Hej, rida, rida, ångest topp. Huvudet ner och magsäcken upp. Brasan i bröstet brinner. Hög tid att du försvinner. Hög tid du ger på båten. Eviga jämmerlåten. Hög tid du går till hell med ditt sjujävla gnäll. Hej, rida, rida, ranka. Hög tid du slutar vanka. Hög tid du håller truten.

all misstänksamhet, allt våld och alla krig, alla orättvisor som drabbat vår värld, både lokalt och globalt. Det behövs regler och lagar, tänker vi kanske då. Men såväl lagar som regler finns redan och har alltid funnits i människans värld. Precis som det finns och alltid har funnits de som bryter eller kringgår dem. Och det har alltid funnits de som istället utnyttjar dem till sin fördel, på andras bekostnad. Jesus sa, när han i bergspredikan höll ett tal om detta med lagar: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är vad lagen och profeterna säger. Jesus vill visa hur all etik och moral måste gå djupare än ett yttre regelföljande. Det måste börja i frågan hur vi vill och inte vill bli bemötta. Men för att inte fastna i en självcentrering där vi vill förvandla andra till våra likar, måste vi lära oss att se vad den andra faktiskt vill och behöver. Det handlar i grunden om våra hjärtan, om att låta etik och moral bottna i vår empati, i att lära oss att i medmänniskan, även och kanske alldeles särskilt de som inte är som vi, se en av Gud älskad människa, lika värdefull som vi själva, lika värd respekt. Det handlar om att allt mer lära sig att se så som Gud ser. Och visst är det svårt. Det finns inget mer utmanande än att förändra hjärtan. Men det är likväl den väg Jesus visar oss. Och när vi misslyckas så finns han alltid där med förlåtelse och omsorg, med uppmuntran att försöka igen. I ett större perspektiv så är frågan vilket samhälle vi vill ha. Vi kan här jämföra med två olika fågelarter och hur de lever. Antingen så kan vi människor leva som hönsen gör, där det är så att det finns en tydlig rangordning där någon alltid är längst ner och hackad på av alla, den så kallade hackkycklingen. Eller så kan vi leva som kajor. Ni vet, den där lite mindre kråkfågeln som i stora flockar drar över nejden när det skymmer. Där är det istället så att de starka försvarar de svaga när någon mittemellan ger sig på dem. Ta med dig den frågan. Och kom ihåg, det börjar med dig, med oss, var och en, hur vi lever i vår vardag. För samhället, det är vi tillsammans. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen till det tredje avsnittet i vår serie om de 10 budorden här på Varför kristen, som vi gör tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen. Och än en gång välkomna tillbaka Olof Edsinger som vår expert på de 10 budorden, får vi säga.
2: Ja, tack.
1: Vi har haft ett väldigt bra intressanta samtal igen. Lyssna på oss där, alla avsnitt där poddar finns. Idag ska vi tala om 3 utav budorden. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Du ska helga sabbaten. Det finns olika varianter på den här: helga vilodagen, söndagen, för att tala vanlig vardagssvenska. Och vi ska visa aktning för din far och din mor. Vi får för kristen gillar vi att prata vardagssvenska, så vi ska helt enkelt vara snälla mot våra föräldrar och hedra dem. Annars blir det så mycket gammelsvenska i budorden. Det är ungefär som man läser bönen Fader vår i kyrka, då hamnar man i en sorts gammelsvenska språk, för ingen kan någonting annat. Så ska vi ta de här budorden i turordning då. Det här tycker jag är intressant. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Det hör man ju faktiskt, om man ska vara helt ärlig, ganska ofta till och med kristna gör. Eller hur? Det är en fascinerande sak, tycker jag, i det svenska samhället. Framförallt jämfört med exempelvis med det amerikanska samhället. Att när vi ska svära, då är det liksom Gud och den onde som kommer fram. Ständigt och jämt.
2: Nej, men det är väldigt påtagligt i Sverige. Och jag tänker att det här budet rymmer flera bitar. Men det är klart, en av de mest självklara tillämpningarna, det är att vi faktiskt inte ska svära. Och det kan ju vara lite tufft att höra för den som hela tiden går runt och svär. Men jag tror att det finns någonting sunt i att inte använda vare sig Guds namn eller djävulens namn som ett liksom kraftuttryck. Och det handlar om någonting djupare än bara att det är, så att säga, dåligt språk. Det kan det ju också vara. Men det handlar också om någonstans om att det här är ju faktiskt makter vi tror finns på riktigt. I alla fall som kristen tror jag ju självklart på en gud, men jag tror också på en ond makt. Och någonting när vi så här börjar åkalla andliga makter för våra futtiga behov och åsikter och känslor, så är det någonting att vi inte hedrar att det här är på riktigt. Och jag tänker det är kanske allra tydligast när vi talar om Gud, att det här att hålla Guds namn heligt är någonstans att låta Gud vara Gud. Att inte liksom dra ner honom till någonting futtigt, någonting inomvärldsligt, någonting som jag kan ha kontroll över. För det är lite grann den röda tråden i Guds bud, att vi tar kontrollen från Gud och kör vårt eget race. Ja, men det här är också ett exempel på det, att jag drar in Gud i mina ganska futtiga omständigheter, kanske ganska tveksamma motiv och ageranden, och gör honom till ett medel som ska tjäna mina syften. Därför, det är så att säga, det är att dra ner Guds namn i smutsen, att göra honom till någonting mindre än han är, och det är att missbruka Guds namn. Och samma sak blir det då när jag åberopar djävulen titt och tätt, så blir det lite grann på min sätt ett mockery av verkligheten. För att om det faktiskt är så att det finns en djävul, och än en gång, det tror jag, att det finns en ond makt, en personlig ond makt som skapar oerhört mycket ondska och elände här på jorden. Han förtjänar inte att dra sig in i mina vardagliga små besvärjelser.
1: Nej, och det gör ju ständigt och jämt, även den som är mest sekulär, ateistisk svensk, så drar vi in både Gud, Jesus och djävulen, fan, eller vad man ska kalla honom för då, i vårt vokabulär. Och det tycker jag är väldigt spännande. Jag tänkte på en sån sak, vi som då är födda en bra bit innan 11 september 2001, när terrorattacken mot de båda skyskraporna i New York inträffade, kunde ju notera då att i det ögonblick det hände, för de som fanns på gatan på Manhattan när man ser de här 2 Boeing-flygplanen flög in i varsin skyskrapa, och även de som satt i Sverige och tittade på tv, så kom ju mer än någonsin alla dessa utrop på att åh god gud och gud, och allt det här kommer fram. Då är det instinktivt gud man åberopar, eller motsatsen i det ögonblicket. Väldigt lite annat. Det tyder ju på att den här andliga dimensionen finns ju i oss, och därför blir det här budet viktigt. Eller hur ska man se på det?
2: Ja, nej, men precis. Jag tror att det handlar just om att låta det stora få vara stort, det heliga få vara heligt. Och när vi sagt, drar in det i våra agendor, våra ganska futtiga omständigheter, bagatelliserar både vem Gud är och vem den onde är. Så det blir ett hån mot verkligheten så som den ser ut. Så det ska vi hålla oss ifrån.
1: Mm. Och gisse sig exempelvis som man hör, men som egentligen Jesus i någon slags bondform. Och, ja, det finns mycket sånt som händer.
2: Absolut. Ja. Och det är eller, väldigt oh intressant God, och så vidare. Att vi som sagt också är en sekulariserad västvärld har så mycket behov att dra in Gud och djävulen just i de här situationerna.
1: Ja verkligen. Så vare sig du tror inte så finns det någonting där. Sluta upp med det. Även i en politisk kontext idag så svär man så betraktas man som ovårdad. Och svär man i tv så är det alltid betraktas som väldigt kontroversiellt. För där märker man att det andliga kommer in hur ateistisk man än är. Att det här är någonting, vi touchar över en gräns här som inte är bekväm. Det är väldigt befriande att inte svära. Sabbatsbudet.
2: Ja, vi berörde ju det redan i vår introduktion här till serien. Och det är intressant då att sabbatsbudet i sin judiska form är vi alltså inte bundna av som kristna. För det var väldigt tydligt omgärdat med, man firar ju sabbat mellan 18 och 18, det är ett dygn. Man fick inte arbeta då, det innebar också att man fick inte röra sig eller vara ute och gå eller så, hur som helst. Det var väldigt strikta principer och regler. Det regelverket är inte vi som kristna bundna av. Däremot så finns ju alltså sabbatsvilan, vila var sjunde dag, det är som en skapelseordning också.
1: Som läkarvetenskapen säger har funnit det väldigt bra att hålla sig
2: ja, i prövet. Ja, och det är ju också intressant att vi nämnde ju i förra avsnittet de här sekulära ateistiska regimerna. Några av dem har ju experimenterat med att till exempel införa 10-dagars vecka. För de tycker att det var mer rationellt och fick man ju mer jobb gjort. Men det fick man ju lägga ner för att folk mådde helt enkelt alldeles för dåligt av det. Så att jag tror att det finns goda skäl att se det här som en skapelseordning. Det här är ju extra utmanande i vår tid. För vi lever ju till exempel ständigt uppkopplade. Det här når människor via sociala medier. Vi är ständigt uppkopplade på det sättet. Det finns ett ständigt informationsflöde. Och det är ju samtidigt någonting som ganska många, om de är ärliga, märker av att det här mår jag inte riktigt bra av. Jag behöver få stänga av ibland. Mm. Lägga ifrån mig mobilen. Stänga av skärmen. Jag tänker det är också ett uttryck för samma grundläggande skapelseordning. Och vi har egentligen skapat ett samhälle, en kultur här som vi själva inte mår bra av. Så jag tänker sabbatsbudet påminner oss om att vi är inte gudar. Nej. Vi är människor. Vi behöver vår regelbundna vila. Vi behöver fönster där vi liksom inte utsätter oss för massa stimulans och information. Och det utmanar jag gärna en annan lyssnare också att inse att tro inte att du är gud här. Inse att du har begränsningar och det är sunt att ha begränsningar. Och sabbatsbudet påminner oss om det.
1: Jesus han upphörde ju sabbatsbudet eller med sina handlingar började ifrågasätta detta. Han kom inte bara och sa, nu behöver vi inte följa sabbaten längre. Utan han exempelvis gjorde någonting som var vedervärdigt. Han i den tidens kontext, judiska kontext, han utförde ett mirakel på sabbaten.
2: Precis, han botade sjuka på sabbaten. Vilket i strikt mening var ju då att utöva läkaryrket.
1: Wow.
2: Alltså han jobbade.
1: Ja, det är otroligt.
2: Och det väckte enorm irritation hos då vissa som såg sig som oerhört laglydiga då. Mm. Men det är bland därför vi vet att Jesus hade en annan attityd till sabbatsbudet. Och han sa ju inte att det var fel i grunden. Han sa bara att sabbaten är till för människan. Inte människan för sabbaten. Alltså, när vi skapar regler som på går emot det som hela idén med sabbaten, nämligen att ge liv, i det här fallet faktiskt bota en sjuk, då har vi helt missuppfattat poängen här. Det är inte att säga lagens bokstav bara som poäng, utan poängen är att det ska ge kvalitet. Och på samma sätt så ser vi att lärjungarna vid något tillfälle går och plockar veteax som de äter av. För att de är hungriga. Men då är det en sabbat. Och då är det bondens jobb man utför. Man skördar.
1: Just det.
2: Och det är samma sak där. Jesus säger, ja, men spänn av. Det... Sabbaten är till för människan och inte tvärtom. Så att, det är inte så enkelt som att Jesus struntar i sabbaten. Det gör han absolut inte. Men han ger den rätt plats. Mm. Och släpper den här väldigt, man kan kalla det logiska, dogmatiska förståelsen av sabbaten.
1: Man kan förstå att det här är en uppmuntran till oss för att vi ska kunna få en bra rytm. Och de flesta svenskar, vårt arbetsliv, allting följer detta. Skolväsendet följer detta, för det är rimligt. Och man mår inte bra, som sagt, av att inte ta en vilodag. Gör man muskelarbete så mår kroppen bra av att återhämta. Man bygger ny styrka på den här sjunde dagen. Några kuriosa saker i frågor i det här sammanhanget då. Vi kristna tron kommer från judiska kontexten. Där är lördagen sabbat. Medan vi har söndag som vilodag. I den anglosaxiska kulturen är söndagen den första dagen på veckan, medan i Sverige så är det måndag, vilket verkar vara mer logiskt med tanke på att Gud skapade världen på 6 dagar och så vidare han på den sjunde, det vill säga det är sista dagen på veckan som Gud vilar på. Vad är det här för slags förvirring?
2: Alltså den djupa innebörden är att man börjar veckan med att vila är ju faktiskt att man någonstans erkänner med det att det handlar inte om mig. Det är Gud som verkar. Jag ger honom utrymme först att göra sitt. Och sen kan jag fortsätta på den grund han har lagt. Så det finns en intressant teologisk poäng där. Men i praktiken så blir det ändå samma rytm. Det som kan vara intressant för många svenskar som vi nog inte alltid är medvetna om, det är att i stora delar av Europa är det fortfarande en stor diskussion om att ha, om man ska ha öppet i affärer på söndagar eller inte.
1: Exakt.
2: Och intressant nog är det inte bara kristna som är aktiva i den debatten, utan även till exempel vissa socialdemokratiska partier har kämpat för att ha söndags stängt. För att man menar att det tär på deras, så att säga, arbetare att ha pressen på att det ska vara öppet i butikerna varje dag i veckan. Det låter ganska avlägset för en svensk, men det räcker att åka till vår grannland Norge för att den här debatten ska vara väldigt levande.
1: Och i Frankrike och så vidare, i katolska länder är det här väldigt Absolut. Levande. Men, och det ska man säga, både du och jag tillhör ju då den evangelikala grenen av kristenheten. Är man född i Sverige, tror jag, från 60-talet eller tidigare och kanske lyssnar på den här podden, eller tittar på oss nu på YouTube, då kanske vi framstår här som hycklare just nu att sabbaten är till för oss. För nog har jag hört många historier om att i förr i tid, även i svensk då, väckelserörelseperspektiv, så hör man väldigt hårt på sabbaten. Och människor som jag hade studiekamrater som berättade, de växte upp i frikyrkliga Småland på 70-talet, och där fick de minsann höra att de klippte gräset på en söndag, va? Från fromma pingstvänner eller någonting annat, va? Och att det var väldigt strikt, så att säga. Och jag som vuxit upp i ett kristet hem fick höra det, att nej, men vissa saker hörde, ska inte jobba med det här på söndagen. Och så har jag insett att för mig passar rytmen, jag är egen företagare, passar rytmen för mig egentligen bättre att ha lördag som sabbat, för att då har jag jobbat så hårt 5 dagar, så då kommer jag hem och då måste jag återhämta mig. Sen kan jag börja i min egen takt smyga igång och förbereda veckan på söndagen då. Och jag tänker att jag är här över sabbaten. Eller jag brukar skoja om att jag gör som Jesus sa, jag drar upp en oxe ur brunnen. Jag måste göra någonting. Det har växlat lite grann i kristen tradition också, synen på det här budet.
2: Nej, men det är helt sant. Den stora förändringen skedde ju redan i den tidiga kyrkan när man flyttade då vilodagen till söndagen, som vi var inne på tidigare. Alltså uppståndelsedagen, den dag Jesus uppstod, blev den nya helgdagen. Det var en enorm förändring i en judisk kontext, i och med att man ju bröt mot hela den flertusenåriga traditionen då. Men det är sant att man i delar av väckelserörelsen särskilt, men också i statskyrkan tidigare, har haft en liten annan syn på hur man helgar vilodagen. Jag anser ju personligen att där var man för strikt. Men samtidigt så är det lätt att kasta sten i glashus, för vi är kanske för ostrikta då och låter allting flytta in i varandra. Så att det finns väl ärligt talat poänger från båda håll. Det kan vara en poäng att vara väldigt strikt och säga att nej, men det här är liksom no-go area, du får inte jobba, punkt. Det är ett sätt att verkligen hålla fast vid det här. Och det är ju tänkt att vara till glädje och välsignelse för människor. Vi kan tycka att det är tilltalande med en mer flexibel hållning, men då blir det risk att man kompromissar för mycket och det aldrig blir den här återhämtningen. Så det kanske är sunt att leva lite grann i den spänningen. Även om jag fortfarande tror att man gick lite för långt, särskilt i frikyrkan där för några decennier sedan.
1: Jag har haft kristna vänner som tackat nej till jobb inom handeln därför att det innebär att man ibland har fått jobba på söndagsöppet. Ja, hur ser du på det?
2: Nej, men alltså det kan ju vara hedervärt om man verkligen märker att det här är en rytm jag mår väldigt bra av. Men jag tror inte att vi behöver tänka att vi bryter mot ett bud och på det sättet syndar genom att vi jobbar på en söndag. Det tror jag faktiskt inte.
1: Nej, men intressant. Det är till för oss och det är till för att vi ska må bra, och det följer Guds skapelseordning, och vi är ju skapade i Guds avbild. Så vi är här över det här budet, kan man säga. Och det är inte här över oss, men Vi uppmanas följa detta för hela samhällsordningens skull och för vår egen individ, vår eget välmående skull.
2: Så
1: kan sammanfatta det hela. Vi ska avhandla ett budord till i dagens avsnitt. Visa aktning för din far och din mor. Eller
2: hedra din far och din mor, kan man mor. Säga.
1: Eller ja, var snäll på din mamma och pappa. Lyd dem. Det här är ju ett spänningsfält vad gäller barn och fostran idag. Hur tänker du där?
2: Ja, nej, men det finns mycket att säga om det här. Man kan ju börja med att säga att det finns någonting grundläggande i Bibeln om att respektera ålder, att respektera generationer, farföräldrar, morföräldrar, som vi har gjort upp med väldigt mycket i vår del av världen och i vår kultur. Vi pratade bland om 68-rörelsen, där kom också du-reformen, där man så att säga tidigare tilltalade kanske äldre eller andra respektabla människor, vad det nu kunde handla om, med ni istället för du. Sådana man kanske inte kände. Det fanns en slags grundläggande respektfullhet i hur man tilltalade varandra. Det där gjorde man ju upp med. Också för att man tyckte att det blev lite för stelt och lite för stereotypt. Kanske befäste också klassnormer på ett sätt som inte var helt sunt. Men nu har vi ju gått helt i andra riktning istället. Och där var och en i sin egen lilla herre. Och även om jag bara... kanske ung till exempel, så kan jag vara ganska uppkäftig och så mot äldre. Det är inte heller så fräscht alltid, tänker jag.
1: Nej.
2: Det finns någonting gott i att hitta en nivå där man faktiskt hedrar varandra i våra olika roller, i våra olika erfarenhetsområden. Och som mamma och pappa har jag ju en roll i mina barns liv som ingen kan ta ifrån mig. Jag är upphovet till att jag överhuvudtaget existerar.
1: Jag har ett försörjningsansvar som förälder.
2: Precis, upp till 18 års ålder har jag ju mycket långtgående ansvar. Och det är rimligt att man på något vis visar en tacksamhet för det.
1: Mm.
2: Sen finns det ju också bud i Bibeln om att föräldrar inte ska reta upp sina barn och bete sig illa mot dem. Så att det går ju i båda riktningar här.
1: Ja. Det är kärlekens tecken. Allt ska göras i kärlek. Alltså hedra, liksom göra det som är rätt enligt vad Gud är. Det är det som är...
2: Så är det. Mm. Men jag tror ändå att man grundläggande kan säga att ett samhälle där man inte hedrar andra generationer, där man struntar i så att säga att visa aktning för de som också har det ansvaret och någonstans också har gett upphov till en existens. Ytterst sett är ju det Gud, men jag tror alla förstår att mamma och pappa har med det att göra också.
1: Just det.
2: Så det gör någonting med hela samhället som inte blir sunt.
1: Nej.
2: Och det är ganska intressant, det sista som står i hela Gamla Testamentet, i Malaki boks fjärde kapitel, där talas det om att Gud ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Någonting av att generationerna ska liksom hitta tillbaka till varandra och hedra varandra, glädjas åt varandra.
1: Just det.
2: Det finns något väldigt vackert i det här. Och som sagt, det här är kanske ett av de bud som vi tycker är mest tveksamt på ett sätt. Och förstås är inte det här en slags frisedel för vuxna att behandla barnen illa. Det hoppas jag också alla förstår. Det är lika mycket ett brott mot Guds vilja. Men jag tror ändå att det finns goda ordningar i samhället. Och det här är definitivt ett bud som har med hela samhället att göra, inte bara det kristna livet.
1: Nej, ett samhällsbevarande bud kan man säga. Och det kommer med ett löfte. Det enda som kommer med ett löfte egentligen på det är att du får leva länge och väl i det land som Gud utlåt dig. Det vill säga ett långt och hedersamt liv.
2: Ja, och det är dessutom så här att det intressanta med generationer är att de avlöser varandra.
1: Ja, exakt.
2: Så den som tycker att det här är ett dåligt bud kan ju komma att ångra det om, säg, 3-4 decennier.
1: Ja.
2: För då är du själv i sitsen där du inte får den heder som du kanske skulle förtjäna av nästa generation. Och så att någonstans ligger i allas intresse att ändå ha det här flödet mellan generationerna i samhället, där vi som sagt hedrar varandra och respekterar varandra.
1: Och det kan man ju se också i samhället som ska ta hand om sina äldre. Mm. Idag har vi fått ett ganska kallt samhälle där, har jag många vittnesbörd på, inom vårdboendesektorn. Ett samhälle där vuxna barn inte alls längre bryr sig om eller besöker eller tar hand om sina äldre, utan överlåter det till samhället. Och det blir också en väldigt samhällskostnad som yngre generationen automatiskt får bära, för att vi inte vill ta hand om eller vill vårda eller ser vårt ansvar, utan det är samhällets ansvar som vi bollar över de äldre på. Och vi tar in samhällskontraktet mellan generationerna därmed brutet. För det är också, det handlar inte om att som barn, när man är barn, ska hedra sina föräldrar, utan livet igenom, eller hur? Ja, ta hand och vårda dem. Och på det också att man sen då, när man själv blir gammal, ska få besök och få hjälp och stöd och så vidare. För annars så kommer samhället drunkna i det offentligas behov, vilket vi tyvärr också ser nu med brustna familjerelationer och så vidare. Kommer in på det här med äktenskapsbrott och så vidare. Hela samhällskittet idag hålls ju samman av detta.
2: Ja, och det är just det här som visar att de här buden vi får är verkligen en uråldrig visdom som har visat sig hålla över tid och som sagt bygger ett samhälle väl. Och när vi börjar systematiskt strunta i något enda av de här buden så kommer det få konsekvenser.
1: Ja, det finns statistik som till och med talar om att de som har starka, tydliga familjeband, ett livslångt äktenskap och så vidare, och bra relation med barn och med släktingar runt omkring, de lever ett längre liv. De sociala sambanden är den viktigaste faktorn för ett långt och levt liv. Så det här löftet hänger ju.
2: Det är bokstavligt sant.
1: Bokstavligt
2: det är till och med vetenskapet bevisat. Ja,
1: helt klart. Det är väldigt spännande. Ja, då har vi därmed det här dagens avsnitt avhandlat tre av budorden. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Du ska tänka på söndagen som en vilodag i våra liv. Och vi ska tänka på att faktiskt vara snälla mot föräldrar och respektera dem för vilka de är. Och allt det här har bäring på mellanmänskliga relationer och inte bara på gudsrelation. Ett helt enkelt budord för vår faktiska vardagsverklighet och vårt samhälle. Stort tack för att du var med idag, Olof. Och häng med oss på nästa avsnitt som ska bli minst lika spännande, då vi fortsätter vår vandring genom de 10 budorden.
0: Ja, du lyssnat till Fer och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kurserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunnhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Ylvestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Ylvestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 till 3:30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorps kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet och historia träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping, torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff, Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst, Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september, närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subärsgården, söndagen den 13 september klockan 10, gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren, sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping, lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per-Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11, gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19, bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Ja, det där med sjuk humor, det är kanske det enda krassliga man vågar ha nu för tiden. Jo, tänk på det, dessa läkarbristens och läkarstrejkens tider. Inte sant? De vill ju inte göra någonting åt det nu för tiden. Jag var hämtade min husläkare här och han lyssnade på mig 10 minuter med sina stetoskop och så sa han, precis vad jag trodde, mjäll. Ja, och sen då går fram till fönstret och räcker ut tungan. Varför det, sa jag? Landstinget på mitt emot sig. Tack så hjärtligt för den applåden. Jag hör vi har några provincialer i salongen. Kolla oss till hjälp. Eljest så, när jag brukar bli sådär krasslig, så åker jag bort om jag är stadig i kassa. Sist jag var stadig i kassa så kom jag ända bort till Västindien och lärde mig en liten dans som heter merengi. Det är alltså en västindisk dans som stavas som det låter, merengi. Kan flickorna stava till merengi? Inte det. Det var bra att komma in i omklädningsrummet efter då ska vi lära oss stava. Jag blir ganska humor det också. Emellertid, det är inte svårt att dansa heller. Jag kan lära ut alltså lite, man knixar och farsar. Vill man inte göra det kan man göra som jag gjorde första gången. Jag knöt ihop den skorämnen med den skorämnen och dansade Valle Foxtrot. Lika bra det.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Hur ska vi leva med varandra, vi människor? Att det är svårt, det vet vi nog alla. Se bara på alla motsättningar, all misstänksamhet, allt våld och alla krig. Alla orättvisor som drabbat vår värld, både lokalt och globalt. Det behövs regler och lagar, tänker vi kanske då. Men såväl lagar som regler finns redan och har alltid funnits i människans värld. Precis som det finns och alltid har funnits de som bryter eller kringgår dem. Och det har alltid funnits de som istället utnyttjar dem till sin fördel, på andras bekostnad. Jesus sa, när han i bergspredikan höll ett tal om detta med lagar: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är vad lagen och profeterna säger. Jesus vill visa hur all etik och moral måste gå djupare än ett yttre regelföljande. Det måste börja i frågan hur vi vill och inte vill bli bemötta. Men för att inte fastna i en självcentrering där vi vill förvandla andra till våra likar, måste vi lära oss att se vad den andra faktiskt vill och behöver. Det handlar i grunden om våra hjärtan. Om att låta etik och moral bottna i vår empati. I att lära oss att i medmänniskan, även och kanske alldeles särskilt de som inte är som vi, se en av Gud älskad människa. Lika värdefull som vi själva. Lika värd respekt. Det handlar om att allt mer lära sig att se så som Gud ser. Och visst är det svårt. Det finns inget mer utmanande än att förändra hjärtan. Men det är likväl den väg Jesus visar oss. Och när vi misslyckas så finns han alltid där med förlåtelse och omsorg. Med uppmuntran att försöka igen. I ett större perspektiv så är frågan vilket samhälle vi vill ha. Vi kan här jämföra med två olika fågelarter och hur de lever. Antingen så kan vi människor leva som hönsen gör, där det är så att det finns en tydlig rangordning där någon alltid är längst ner och hackad på av alla, den så kallade hackkycklingen. Eller så kan vi leva som kajor. Ni vet den där lite mindre kråkfågeln som i stora flockar drar över nejden när det skymmer. Där är det istället så att de starka försvarar de svaga när någon mittemellan ger sig på dem. Ta med dig den frågan. Och kom ihåg, det börjar med dig, med oss, var och en. Hur vi lever i vår vardag. För samhället, det är vi tillsammans. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen till det tredje avsnittet i vår serie om de 10 budorden här på Varför kristen, som vi gör tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen. Och än en gång välkomna tillbaka Olof Edsinger som vår expert på de 10 budorden, får vi säga.
2: Tack.
1: Vi har haft ett väldigt bra intressanta samtal igen. Lyssna på oss där, alla avsnitt där poddar finns. Idag ska vi tala om 3 utav budorden. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Du ska helga sabbaten. Det finns olika varianter på den här: helga vilodagen, söndagen, för att tala vanlig vardagssvenska. Och vi ska visa aktning för din far och din mor. Vi får för kristen gillar vi att prata vardagssvenska, så vi ska helt enkelt vara snälla mot våra föräldrar och hedra dem. Annars blir det så mycket gammelsvenska i budorden. Det är ungefär som man läser bönen Fader vår man är i kyrka, då hamnar man i en sorts gammelsvenska språk, för ingen kan någonting annat. Så ska vi ta de här budorden i turordning då. Det här tycker jag är intressant. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Det hör man ju faktiskt, om man ska vara helt ärlig, ganska ofta till och med kristna gör. Eller hur? Det är en fascinerande sak, tycker jag, i det svenska samhället, framförallt jämfört med exempelvis med det amerikanska samhället, att när vi ska svära, då är det liksom Gud och den onde som kommer fram ständigt och jämt.
2: Nej, men det är väldigt påtagligt i Sverige, och jag tänker att det här budet rymmer flera bitar, men det är klart, en av de mest självklara tillämpningarna, det är att vi faktiskt inte ska svära. Och det kan ju vara lite tufft att höra för den som hela tiden går runt och svär, men jag tror att det finns någonting sunt i att inte använda vare sig Guds namn eller djävulens namn som ett liksom kraftuttryck. Och det handlar om någonting djupare än bara att det är, så att säga, dåligt språk. Det kan det ju också vara. Men det handlar också om något som att det här är ju faktiskt makter vi tror finns på riktigt. I alla fall som kristen tror jag ju självklart på en gud, men jag tror också på en ond makt. Och någonting när vi så här börjar åkalla andliga makter för våra futtiga behov och åsikter och känslor, så är det någonting att vi inte hedrar att det här är på riktigt. Och jag tänker det är kanske allra tydligast när vi talar om Gud, att det här att hålla Guds namn heligt är någonstans att låta Gud vara Gud. Att inte liksom dra ner honom till någonting futtigt, någonting inomvärldsligt, någonting som jag kan ha kontroll över. För det är lite grann den röda tråden i Guds bud, att vi tar kontrollen från Gud och kör vårt eget race. Ja, men det här är också ett exempel på det, att jag drar in Gud i mina ganska futtiga omständigheter, kanske ganska tveksamma motiv och ageranden, och gör honom till ett medel som ska tjäna mina syften. Därför, det är så att säga, det är att dra ner Guds namn i smutsen, att göra honom till någonting mindre än han är, och det är att missbruka Guds namn. Och samma sak blir det då när jag åberopar djävulen titt och tätt, så blir det lite grann på min sätt, ett mockery av verkligheten. För att om det faktiskt är så att det finns en djävul, och än en gång, det tror jag, att det finns en ond makt, en personlig ond makt som skapar oerhört mycket ondska och elände här på jorden. Han förtjänar inte att dra sig in i mina vardagliga små besvärjelser.
1: Nej, och det gör ju ständigt och jämt, även den som är mest sekulär, ateistisk svensk, så drar vi in både Gud, Jesus och djävulen, fan, eller vad man ska kalla honom för då, i vårt vokabulär. Och det tycker jag är väldigt spännande. Jag tänkte på en sån sak, vi som då är födda en bra bit innan 11 september 2001, när terrorattacken mot de båda skyskraporna i New York inträffade, kunde ju notera då att i det ögonblick det hände, för de som fanns på gatan på Manhattan när man ser de här två Boeing-flygplanen flög in i varsin skyskrapa, och även de som satt i Sverige och tittade på tv, så kom ju mer än någonsin alla dessa utrop på att åh god gud och gud, och allt det här kommer fram. Då är det instinktivt gud man åberopar, eller motsatsen i det ögonblicket. Väldigt lite annat. Det tyder ju på att den här andliga dimensionen finns ju i oss, och därför blir det här budet viktigt. Eller hur ska man se på det?
2: Ja, nej, men precis. Jag tror att det handlar just om att låta det stora få vara stort, det heliga få vara heligt. Och när vi så sagt drar in det vi våra agendor, våra ganska futtiga omständigheter bagatelliserar både vem Gud är och vem den onde är. Så det blir ett hån mot verkligheten så som den ser ut. Så det ska vi hålla oss ifrån.
1: Och gisse sig exempelvis som man hör, men som egentligen Jesus i någon slags bondform. Och, ja, det finns mycket sånt som händer.
2: Absolut. Ja. Och det är väldigt intressant att vi som sagt också är en sekulariserad västvärld har så mycket behov att dra in Gud och djävulen just i de här situationerna.
1: Ja, verkligen. Så vare sig du tror inte, så finns det någonting där. Sluta upp med det. Även i en politisk kontext idag, så svär man så betraktas man som ovårdad. Och svär man i tv så är det alltid betraktas som väldigt kontroversiellt. För där märker man att det andliga kommer in, hur ateistisk man än är. Att det här är någonting, vi touchar över en gräns här som inte är bekväm. Det är väldigt befriande att inte svära. Sabbatsbudet.
2: Ja, vi berörde ju det redan i vår introduktion här till serien. Och det är intressant då att sabbatsbudet i sin judiska form är vi alltså inte bundna av som kristna. För det var väldigt tydligt omgärdat med, man firar ju sabbat mellan 18 och 18, det är ett dygn. Man fick inte arbeta då, det innebar också att man fick inte röra sig eller vara ute och gå eller så, hur som helst. Det var väldigt strikta principer och regler. Det regelverket är inte vi som kristna bundna av. Däremot så finns ju alltså sabbatsvilan, vila var sjunde dag, det är som en skapelseordning också.
1: Som läkarvetenskapen säger, har funnit det väldigt bra att hålla sig
2: förut. Ja, och det är ju också intressant att vi nämnde ju i förra avsnittet de här sekulära ateistiska regimerna. Några av dem har ju experimenterat med att till exempel införa 10-dagars vecka. För de tycker att det var mer rationellt, då fick man ju mer jobb gjort. Men det fick man ju lägga ner för att folk mådde helt enkelt alldeles för dåligt av det. Så att jag tror att det finns goda skäl att se det här som en skapelseordning. Det här är ju extra utmanande i vår tid. För vi lever ju till exempel ständigt uppkopplade. Det här når människor via sociala medier. Vi är ständigt uppkopplade på det sättet. Det finns ett ständigt informationsflöde. Och det är ju samtidigt någonting som ganska många, om de är ärliga, märker av att det här mår jag inte riktigt bra av. Jag behöver få stänga av ibland. Lägga ifrån mig mobilen. Stänga av skärmen. Jag tänker det är också ett uttryck för samma grundläggande skapelseordning. Och vi har egentligen skapat ett samhälle, en kultur här som vi själva inte mår bra av. Så jag tänker sabbatsbudet påminner oss om att vi är inte gudar. Nej. Vi är människor. Vi behöver vår regelbundna vila. Vi behöver fönster där vi liksom inte utsätter oss för massa stimulans och information. Och det utmanar jag gärna en annan lyssnare också att inse att tro inte att du är Gud här. Inse att du har begränsningar och det är sunt att ha begränsningar. Och sabbatsbudet påminner oss om det.
1: Jesus han upphövde ju sabbatsbudet, eller med sina handlingar började ifrågasätta detta. Han kom inte bara och sa, nu behöver vi inte följa sabbaten längre. Utan han exempelvis gjorde någonting som var vedervärdigt. I den tidens kontext, judiska kontext, han utförde ett mirakel på sabbaten.
2: Precis, han botade sjuka på sabbaten, vilket i strikt mening var ju då att utöva läkaryrket.
1: Wow.
2: Alltså han jobbade.
1: Ja, det är otroligt.
2: Och det väckte enorm irritation hos då vissa som såg sig som oerhört laglydiga då. Men det är bland annat därför vi vet att Jesus hade en annan attityd till sabbatsbudet. Och han sa ju inte att det var fel i grunden, han sa bara att sabbaten är till för människan, inte människan för sabbaten. Alltså, när vi skapar regler som på något sätt går emot det som hela idén med sabbaten, nämligen att ge liv, i det här fallet faktiskt bota en sjuk, då har vi helt missuppfattat poängen här. Det är inte att säga lagens bokstav bara som poäng, utan poängen är att det ska ge kvalitet. Och på samma sätt så ser vi att lärjungarna vid något tillfälle går och plockar veteax som de äter av för att de är hungriga, men då är det en sabbat och då är det bondens jobb man utför, man skördar.
1: Just det.
2: Och det är samma sak där, Jesus säger ja, men spänn av, det sabbaten är till för människan och inte tvärtom. Så att det är inte så enkelt som att Jesus struntar i sabbaten, det gör han absolut inte, men han ger den rätt plats och släpper den här väldigt, man kan kalla det logiska, dogmatiska förståelsen av sabbaten.
1: Man kan förstå att det här är en uppmuntran till oss för att vi ska kunna få en bra rytm. Och de flesta svenskar, vårt arbetsliv, allting följer detta. Skolväsendet följer detta, för det är rimligt. Och man mår inte bra, som sagt, av att inte ta en vilodag. Gör man muskelarbete så mår kroppen bra av att återhämta. Man bygger ny styrka på den här sjunde dagen. Några kuriosa saker, frågor i det här sammanhanget då. Vi kristna tron kommer från judiska kontexten. Där är lördagen sabbat. medan vi har söndag som vilodag. I den anglosaxiska kulturen är söndagen den första dagen på veckan, medan i Sverige så är det måndag, vilket verkar vara mer logiskt med tanke på att Gud skapade världen på 6 dagar och så vilar han på den sjunde, det vill säga det är sista dagen på veckan som Gud vilar på. Vad är det här för slags förvirring?
2: Alltså den djupa innebörden är att man börjar veckan med att vila är ju faktiskt att man någonstans erkänner med det att det handlar inte om mig. Det är Gud som verkar. Jag ger honom utrymme först att göra sitt. Och sen kan jag fortsätta på den grund han har lagt. Så det finns en intressant teologisk poäng där. Men i praktiken så blir det ändå samma rytm. Det som kan vara intressant för många svenskar som vi nog inte alltid är medvetna om, det är att i stora delar av Europa är det fortfarande en stor diskussion om att ha, om man ska ha öppet i affärer på söndagar eller inte.
1: Mm, exakt.
2: Och intressant nog är det inte bara kristna som är aktiva i den debatten, utan även till exempel vissa socialdemokratiska partier har kämpat för att ha söndags stängt. För att man menar att det tär på deras, så att säga, arbetare att ha pressen på att det ska vara öppet i butikerna varje dag i veckan. Det låter ganska avlägset för en svensk, men det räcker att åka till vårt grannland Norge för att den här debatten ska vara väldigt levande.
1: Och i Frankrike och så vidare, i katolska länder är det här väldigt Absolut. Levande. Men, och det ska man säga, både du och jag tillhör då den evangelikala grenen av kristenheten. Är man född i Sverige, tror jag, från 60-talet eller tidigare och kanske lyssnar på den här podden eller tittar på oss nu på YouTube, då kanske vi framstår här som hycklare just nu att sabbaten är till för oss. För nog har jag hört många historier om att i förr i tid, även i svensk då, väckelserörelseperspektiv, så höll man väldigt hårt på sabbaten. Och människor som jag hade studiekamrater som berättade, de växte upp i frikyrkliga Småland på 70-talet, och där fick de minsann höra att de klippte gräset på en söndag, va? Från fromma pingstvänner eller någonting annat, va? Och att det var väldigt strikt, så att säga. Och jag som vuxit upp i ett kristet hem fick höra det, att nej, men vissa saker hörde, ska inte jobba med det här på söndagen. Och så har jag insett att för mig passar rytmen, jag är egen företagare, passar rytmen för mig egentligen bättre att ha lördag som sabbat, för att då har jag jobbat så hårt 5 dagar, så då kommer jag hem och då måste jag återhämta mig. Sen kan jag börja i min egen takt smyga igång och förbereda veckan på söndagen då. Och jag tänker att jag är här över sabbaten. Eller jag brukar skoja om att jag gör som Jesus sa. Jag drar upp en oxe ur brunnen. Jag måste göra någonting. Det har växlat lite grann i kristen tradition också, synen på det här budet.
2: Nej, men det är helt sant. Den stora förändringen skedde ju redan i den tidiga kyrkan när man flyttade då vilodagen till söndagen, som vi var inne på tidigare. Mm. Alltså uppståndelsedagen, den dag Jesus uppstod, blev den nya helgdagen. Mm. Det var en enorm förändring i en judisk kontext, i och med att man ju bröt mot hela den flertusenåriga traditionen då. Men det är sant att man i delar av väckelserörelsen särskilt, men också i statskyrkan tidigare, har haft en liten annan syn på hur man helgar vilodagen. Jag anser ju personligen att där var man för strikt. Men samtidigt så är det ju lätt att kasta sten i glashus, för vi är kanske för ostrikta då och låter allting flytta in i varandra. Så att det finns väl ärligt talat poänger från båda håll. Det kan vara en poäng att vara väldigt strikt och säga att nej, men det här är liksom no-go area, du får inte jobba, punkt. Det är ett sätt att verkligen hålla fast vid det här. Mm. Och det är ju tänkt att vara till glädje och välsignelse för människor. Vi kan tycka att det är tilltalande med en mer flexibel hållning, men då blir det risk att man kompromissar för mycket och det aldrig blir den här återhämtningen. Mm. Så det kanske är sunt att leva lite grann i den spänningen. Mm. Även om jag fortfarande tror att man gick lite för långt, särskilt i frikyrkan där för några decennier sedan.
1: Jag har haft kristna vänner som tackat nej till jobb inom handeln därför att det innebär att man ibland har fått jobba på söndagsöppet. Mm. Ja, hur ser du på det?
2: Nej, men alltså det kan ju vara hedervärt om man verkligen märker att det här är en rytm jag mår väldigt bra av. Mm. Men jag tror inte att vi behöver tänka att vi bryter mot ett bud och på det sättet syndar genom att vi jobbar på en söndag. Det tror jag faktiskt inte.
1: Nej, men intressant. Det är till för oss och det är till för att vi ska må bra, och det följer Guds skapelseordning, och vi är ju skapade i Guds avbild. Så vi är här över det här budet, kan vi säga. Mm. Och det är inte här över oss, men Vi uppmanas följa detta för hela samhällsordningens skull och för vår egen individ, vår eget välmående skull.
2: Så kan man
1: sammanfatta. Sammanfatta det hela. Vi ska avhandla ett budord till i dagens avsnitt. Visa aktning för din far och din mor. Eller
2: hedra din far och din mor, kan man mor. Säga.
1: Eller ja, var snäll på din mamma och pappa. Lyd dem. Det här är ju ett spänningsfält vad gäller barn och fostran idag. Hur tänker du där?
2: Ja, nej, men det finns mycket att säga om det här. Man kan ju börja med att säga att det finns någonting grundläggande i Bibeln om att respektera ålder, att respektera generationer, farföräldrar, morföräldrar, som vi har gjort upp med väldigt mycket i vår del av världen och i vår kultur. Vi pratade bland om 68-rörelsen, där kom också du-reformen, där man så att säga tidigare tilltalade kanske äldre eller andra respektabla människor, vad det nu kunde handla om, med ni istället för du. Sådana man kanske inte kände. Det fanns en slags grundläggande respektfullhet i hur man tilltalade varandra. Det där gjorde man ju upp med. Också för att man tyckte att det blev lite för stelt och lite för stereotypt. Kanske befäste också klassnormer på ett sätt som inte var helt sunt. Men nu har vi ju gått helt i andra riktning istället. Och där var och en i sin egen lilla herre. Och även om jag bara... kanske ung till exempel, så kan jag vara ganska uppkäftig och så mot äldre. Det är inte heller så fräscht alltid, tänker jag.
1: Nej.
2: Det finns någonting gott i att hitta en nivå där man faktiskt hedrar varandra i våra olika roller, i våra olika erfarenhetsområden. Och som mamma och pappa har jag ju en roll i mina barns liv som ingen kan ta ifrån mig. Jag är upphovet till att jag överhuvudtaget existerar.
1: Jag har ett försörjningsansvar som förälder.
2: Precis, upp till 18 års ålder har jag ju mycket långtgående ansvar. Och det är rimligt att man på något vis visar en tacksamhet för det.
1: Mm.
2: Sen finns det ju också bud i Bibeln om att föräldrar inte ska reta upp sina barn och bete sig illa mot dem. Så att det går ju i båda riktningar här.
1: Det är kärlekens tecken. Allt ska göras i kärlek. Alltså hedra, liksom göra det som är rätt enligt vad Gud är. Det är det som är...
2: Så är det. Mm. Men jag tror ändå att man grundläggande kan säga att ett samhälle där man inte hedrar andra generationer, där man struntar i så att säga att visa aktning för de som också har det ansvaret och någonstans också har gett upphov till ens existens. Ytterst sett är ju det Gud, men jag tror alla förstår att mamma och pappa har med det att göra också.
1: Just det.
2: Så det gör någonting med hela samhället som inte blir sunt.
1: Nej.
2: Och det är ganska intressant, det sista som står i hela Gamla Testamentet, i Malaki boks fjärde kapitel, där talas det om att Gud ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Någonting av att generationerna ska liksom hitta tillbaka till varandra och hedra varandra, glädjas åt varandra.
1: Just det.
2: Det finns något väldigt vackert i det här. Och som sagt, det här är kanske ett av de bud som vi tycker är mest tveksamt på ett sätt. Och förstås är inte det här en slags frisedel för vuxna att behandla barnen illa. Det hoppas jag också alla förstår. Det är lika mycket ett brott mot Guds vilja. Men jag tror ändå att det finns goda ordningar i samhället. Och det här är definitivt ett bud som har med hela samhället att göra, inte bara det kristna livet.
1: Ett samhällsbevarande bud, kan man säga. Och det kommer med ett löfte. Det enda som kommer med ett löfte egentligen på det är att du får leva länge och väl i det land som Gud utlåter dig. Det vill säga ett långt och hedersamt liv.
2: Ja, och det är dessutom så här att det intressanta med generationer är att de avlöser varandra.
1: Ja, exakt.
2: Så den som tycker att det här är ett dåligt bud kan ju komma att ångra det om, säg, 3-4 decennier.
1: Ja.
2: För då är du själv i sitsen där du inte får den heder som du kanske skulle förtjäna av nästa generation. Och... Så att någonstans ligger i allas intresse att ändå ha det här flödet mellan generationerna i samhället, där vi som sagt hedrar varandra och respekterar varandra.
1: Och det kan man ju se också i samhället som ska ta hand om sina äldre. Mm. Idag har vi fått ett ganska kallt samhälle där, har jag många vittnesbörd på, inom vårdboendesektorn. Ett samhälle där vuxna barn inte alls längre bryr sig om eller besöker eller tar hand om sina äldre, utan överlåter det till samhället. Och det blir också en väldigt samhällskostnad som yngre generationen automatiskt får bära, för att vi inte vill ta hand om eller vill vårda eller ser vårt ansvar, utan det är samhällets ansvar som vi bollar över de äldre på. Och vi tar in samhällskontraktet mellan generationerna därmed brutet. För det är också, det handlar inte om att som barn, när man är barn, ska hedra sina föräldrar, utan livet igenom, eller hur? Ja, ta hand och vårda dem. Och på det också att man sen då, när man själv blir gammal, ska få besök och få hjälp och stöd och så vidare. För annars så kommer samhället drunkna i det offentligas behov, vilket vi tyvärr också ser nu med brustna familjerelationer och så vidare. Kommer in på det här med äktenskapsbrott och så vidare. Hela samhällskittet idag hålls ju samman av detta.
2: Ja, och det är just det här som visar att de här buden vi får är verkligen en uråldrig visdom som har visat sig hålla över tid och som sagt bygger ett samhälle väl. Och när vi börjar systematiskt strunta i något enda av de här buden så kommer det få konsekvenser.
1: Ja, det finns statistik som till och med talar om att de som har starka, tydliga familjeband, ett livslångt äktenskap och så vidare, och bra relation med barn och med släktingar runt omkring, de lever ett längre liv. De sociala sambanden är den viktigaste faktorn för ett långt och levt liv. Så det här löftet hänger ju.
2: Det är bokstavligt sant.
1: Bokstavligt
2: det är till och med vetenskapet bevisat.
1: Ja, helt klart. Det är väldigt spännande. Ja, då har vi därmed i det här dagens avsnitt avhandlat 3 av budorden. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Du ska tänka på söndagen som en vilodag i våra liv. Och vi ska tänka på att faktiskt vara snälla mot föräldrar och respektera dem för vilka de är. Och allt det här har bäring på mellanmänskliga relationer och inte bara på gudsrelation. Ett helt enkelt budord för vår faktiska vardagsverklighet och för vårt samhälle. Stort tack för att du var med idag, Olof. Och häng med oss på nästa avsnitt som ska bli minst lika spännande, då vi fortsätter vår vandring genom de 10 budorden.
0: Ja, du lyssnat till Fer och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.
3: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.

Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du snurrar min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna. Som fartyg har virvlande tärnor.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna. Återigen dags 10 i 12 här i Radio Falköping. Och tisdag har det gått och blivit, och den 8 september också. Vi ska gratulera idag då Alma och Hulda som har en namnsdag. Ja, nu märks det att det börjar bli lite hustigt ute. Mörkare på morgnarna, lite kyligare och lite råare sådär, men ändå ganska härligt. Vi har ju september månad stor del kvar, och det brukar bli en del riktiga sådana här härliga sensommardagar. Får vi se fram emot också. Ja, i dagens 10 i 12 då, vad har vi att se fram emot där? Jo, ni ska få följa med till torget. I lördags så var det ju återigen dags att gå omkring bland de här valstugorna och containrarna. Och jag och även då Erika Nigol gick omkring där och pratade med några av både besökare egentligen, men även de som hade var vid stugorna, såklart, ska jag säga. Hör det om en alldeles liten stund. Ja, då går vi väl in på våran sida igen då, fnf.nu, den sidan som jag tror jag är inne på den mest av alla sidor faktiskt, så är det nog den här fnf.nu som man går in på då. Och kolla, där händer det lite grejer. Det är som sagt mycket val. Det är mycket, det är torget där. Och det är mycket annat. Demokratikvällen kan man gå in och lyssna på också. Och mycket, mycket mer. Så gör det, tycker jag. Sen går jag in på kommunens sida. Alltså Falköpings kommun då, såklart. Och läser att ansökan till höstpraktik inom vård och omsorg är nu öppen. Kan man söka nu? Är du elev i årskurs 8 eller 9 och bor i Falköpings kommun? Nu har du chansen att prova på arbetslivet inom vård och omsorg genom att göra praktik under höstlovet. Praktikperioder att välja mellan, står det. Period 1, 26-27 oktober. Period 2, 28 och 29 oktober. Och den är öppen fram till 30 september. Som man kan ansöka där. Ja, och så står det att hållplats sjukhuset läge B flyttas norrut den 7 september. Och det var ju igår där. Så det gjorde det ju igår då. Och det står så här också då, kommunen arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten. Nu utförs arbeten för att tillgänglighetsanpassa hållplats sjukhuset läge B på Danska vägen. Arbetet utförs av PEB. Och det här flyttningen där kommer att vara till 25 september. Så är det. Så den flyttas en bit bort där. Gå själva in och titta på den här kartan där man kan se vart den har flyttats. Svårt att visa det i radio här. Så, då ska vi ha lite musik, och efter det sen så ska vi förflytta oss till torget. Här har vi nu Scott och Malena.

0: Ja. Stänga fabriken.
1: Ja, det hade de gjort tydligen. Bo Kaspers orkester och semester. Semestertider är ju slut. Nu är det ju val vi siktar på, eller hur?
0: Men det ser inte ut så på torget. Det är hur mycket folk som helst här idag.
1: Verkligen.
0: Trots vädret.
1: Trots vädret, P.O. Vi hade en riktig regnskur här för bara någon timme sedan. Men
0: ja. Det har torkat upp.
1: Har det.
0: Du ska prata med folk, kan vi väl säga. Både politiker och andra. Och det är väl lika bra, du får ge dig iväg ut.
1: Mm, jag har siktat in mig på några som jag ska prata med. Då ger jag mig iväg, P.O.
0: Ja, det tycker jag.
1: Mm. Då ska vi se. Ja, för vad blir det nu? Det blir tredje lördagen som vi befinner oss på torget och där vi då sänder live och direkt. Och jag går emot traktorer. Det är ju något som heter jul i stad här. Och jag vet inte om du är en fan av traktorer.
2: Nej, det ska jag nog inte säga att jag är. Jag är uppvuxen ute i Kinnarslutarp, men jag har bott i samhället. Jag är inte så jättetraktorintresserad faktiskt.
1: Säger
2: Henrik Brolin.
1: Henrik, vi har träffats några gånger förut. Jag vet ju att du brinner ju verkligen för politik och för att vi ska ha det så bra som möjligt och att det ska vara välfärd. Ja, du vet vad jag menar. Det här med att vara med på torget och få ut sitt budskap till allmänheten, så att säga, hur viktigt är det?
2: Det är superviktigt, för det är här man får chansen att ha en diskussion och verkligen diskutera en sakfråga. Annars blir det bara one-liners och utspel och två rader på egentligen oerhört komplicerade samhällsproblem. Eller, det är väldigt skönt att få vara i lugn och ro och prata om skolan här i kommunen på ett sätt där man kan förklara hur det ser ut och vad förutsättningarna är. Så jag tycker det här är A och O i valrörelsen. Det här är de bästa samtalen vi har.
1: Märker ju intresset, och jag har sagt det tidigare lördagar och sådär också, att det finns ju ett stort intresse just i år, eller det här valet som är nu. Märker du, ni av det också, att det finns ett engagemang från allmänheten mer?
2: Det gör det absolut, och framförallt så tycker jag att det är väldigt många som har varit väldigt intresserade utav oss då, hur vi ställer oss till nedskärningar utav avkassa. Vi ser ju att även om man skjuter till stora belopp, pengar till kommuner och sånt som är högre än någonsin, så är ju värdet på de pengarna i alla fall 48 miljarder lägre, och det är ju pengar direkt till kommuner och regioner, och det är klart att det där behöver vi ju få ordning på, så vi får möjlighet att finansiera en välfärd även på kommunnivå.
1: Intresset som sagt är stort, och även de här debatterna som är på tv och så vidare, det haglar ju tatt om dem liksom. Och folk tittar ju och engagerar och så vidare, och på riksnivå i alla fall, Henrik, så är det ju, tycker jag, det är mångt och mycket lite pajkastning. Ja. Håller du med om det?
2: Jag håller med om det också, och jag tror att det är väldigt många som är trötta på de här debatterna, för de blir väldigt enformiga. Man ställer en fråga, man kör sina inövade svar på alla frågor, och det blir liksom ingen debatt liksom, för det blir svårt för väljaren när ena sidan säger att arbetslösheten har stigit med 100 000 och den andra sidan säger att det aldrig varit fler i arbete och bägge har rätt. Då blir det svårt. Då behöver vi diskutera de frågorna och göra dem lite djupare liksom. För jag tror att de här samtalen vi har på torget och när vi knackar dörr och när vi är ute och möter föreningar och sånt där, de ger så otroligt mycket mer, och det ger också en förståelse för varandra.

0: Fast jag tror det är avsaknaden utav vilket samhälle man vill bygga. Alltså alla vill ju att det ska bli bra i Sverige. Vill alla partier. Ja. Vill ju det. Det är ju det att vi har olika sätt att gå för att komma dit. Och då blir väl de ideologiska skillnaderna det som blir... Det är det viktiga egentligen, men det diskuteras ju inte, för det är ju bara sakpolitiska frågor. Bränslepris, skatter, den skatten dit, och då tror jag det är viktigare att få diskutera vad är det vi vill göra och vad skulle det kosta, och sen får vi finansiera det. Så tänker jag.
1: Också en fråga som kommer Christian med paraply. Tack så mycket, Christian. Också en fråga som jag tycker det är lite spännande. Det lovas guld och gröna skogar, Henrik, nu i valtiden. Och just om det finns då finansiering för alla de här luftna. Eller är det bara liksom tomma ord som... Nej, men när man då, om man nu vinner och så vidare, att man lägger ner dem. Jag förstår vad jag menar.
0: Ja, men det är ju oerhört viktigt, för det hänger ju ihop. Här i kommunen, vi har ju stora satsningar. Vi vill ju göra väldigt mycket med skolan till exempel, och det kommer kosta pengar. Och då måste vi ju veta också att vi har en regering som kan tänka sig att skjuta till pengar och finansiera detta. För kommunen tjänar ju inte egna pengar på det sättet. Det är ju skattebetalarnas skatter vi har. Så vi behöver ju givetvis vara... på en säker finansiering från staten också.
1: Underbyggt så att säga. Ja. Var pengarna ska tas ifrån och att det finns pengar över huvud taget.
0: Absolut.
1: Avslutningsvis, Henrik. Om drygt en vecka.
0: Ja.
1: Då är det dags.
0: Då är det dags.
1: Då är det skarpt läge. Alltså, är det en skräckblandad förtjusning du känner inför nästa söndag?
0: Alltså jag tycker våra samtal är bra när vi är ute. Jag känner inte igen mig i de här opinionsundersökningarna som kommer det sista. Det är stor osäkerhet. Jag tror att det stör mer än vad det är sådär. Utan vi kommer köra järnet in i kaklet här. Men jag tycker vi har väldigt bra samtal, och det känns väldigt, väldigt bra när vi är ute i alla fall och diskuterar. För jag är säker på att vi har det bästa systemet för att organisera ett samhälle.
1: Tack så mycket, Henrik.
0: Tack.
1: Jag tänker att jag fortsätter mot... Ja, men jag haffar en person i mängden här. Hallå, Ralf.
2: Tjena, Roger.
1: Tjena.
2: Underbart väder.
1: Ja, men visst. Ja, men blanda. Du kommer med uppehåll nu, Ralf, eller?
2: Ja, det gör jag.
1: Det gör du, va?
2: Det kommer ljusnar där i söder, som du ser där.
1: Ja, ja. Det blir bra. Det
2: och det är mycket folk här, trots regnet. Ja. Och fordon. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ha det bra, Ralf.
2: Ja, ja. Detsamma, Roger. Ja.
1: Kul att se dig. Hallå, ja, Matilda.
3: Hallå. Hej.
1: Tack för igår.
3: Detsamma. Det ska du. Du var tack för.
1: Tack.
3: Jättefin spelning.
1: Ja. Ja, lite musik så här. Matilda Eklund.
3: Ja.
1: Varför är du här? Är du här för att ta information eller bara för att passera?
3: Lite både och, passera. Men så sa jag, men jag vill se valbordarna här lite nu. För jag, ja, här är mitt... Det röda känner jag.
1: Där hängde du
3: nu. Där stannar jag till, menar jag. Ja.
1: Ja, men då
3: och det är väl, egentligen har jag väl redan bestämt mig, för det är din fråga kanske.
1: Ja.
3: Ja, ja, jag har bestämt mig vad jag ska rösta på.
1: Och du hamnar med det röda?
3: Ja. Mm.
1: Du behöver inte ta någon information, för du vet ju redan, eller hur?
3: Ja, men jag vill ändå liksom titta vilka är det som är på listan och så.
1: Ja. Mm. Ja.
3: Så...
1: Det
3: och så är det lite tradition, man vill alltid, när det är val så vill man alltid se ner och titta på valbordarna. Faktiskt.
1: Det är ganska,
3: ja, men det är lite trevligt. Jag vet inte, jag tycker det. Ja. Ja.
1: Och så gillar jag containrarna, tycker jag är så härliga. De är där.
3: Ja, det är några som har.
1: Ja, som har lite containrar.
3: Ja, just det. Ja.
1: Okej.
3: Ja, trevligt.
1: Ja, du ska fortsätta.
3: Ja.
1: Ha det så bra nu.
3: Ja, detsamma.
1: Ja, tack. Vi ska se. Kända folk. Och jag tänker att jag ska fortsätta. Och hej. Hej. Vad heter du?
4: Marita.
1: Hej, Marita. Är du här? Ni här för att passera bara? Eller är ni här för...
4: Nej, vi är här för att titta lite.
1: Det är ni?
4: Ja.
1: Vart bär det hem då? Vilken stuga, container?
4: Ja, så inte någon utan rum. Vi ska titta på traktorer och sånt.
1: Ja, men det är klart. Det är bra.
4: Röstat har jag redan gjort.
1: Så det har det... du, det är avklarat. Tack så mycket. Ja, det är mycket folk. Och just på, om man från Hästabacken, som vi säger, där vi står nu, jag och Christian, och så neråt mot stan, så är det en bra passage. Och det är ganska kul att se alla dessa människor som är ute. Och nu börjar det regna

0: Ja, Lars han är här. Det är bra. Du håller ordning och reda på saker här. Ja, får torka av bordet. Ja. Men ni kan ju inte stå under tält. Ni kan ju inte stå här. Ni måste ju vara där ute.
1: Det kan vi väl inte.
2: Ja, vi umgås med våra kamrater.
0: Det är bra.
2: Ja. Ja. Det är sammanhörigheten inom kommunen är viktig.
0: Ja, men det har ni ju. Antingen, ni har ju
2: antingen det regnar eller inte.
0: Ja, det är bra. Det är så det fungerar. Ja. På lokal nivå så funkar det jättebra. Kanske inte lika bra på riks, men det är en annan sak.
2: Det vet jag inte.
0: Nej, så är det. Ja, vi får hoppas att det håller upp i alla fall. Du är ju flitig här. Du har ju varit här alla lördagar, tror jag.
2: Nej, det har jag inte varit, men jag har ju liksom varvat ner lite grann. Mm. Den politiska rollen, självklart. Du har med ålderns rätt.
0: Precis, men för jag vet att förr så var du väldigt aktiv.
2: Ja, det stämmer nog. Mm. Men åldern tar ut sig rätt, du vet.
0: Då, ja,
2: man kan inte låta bli det ändå.
0: Så
2: det är klart, ett sånt här intressant parti som Liberalerna, det släpper du inte.
0: Det är så. Jag hörde en gång, det finns en låt som går innerst inne vid alla folkpartister. Har du hört den låten?
2: Det har jag säkert. Ja, det finns ju vissa bräckor där. Vi ska försöka rätta till det nu så det blir så.
0: Lite regnigt på era såna här häften, men ja, du får ta en underifrån där. Hur sköter hon sig, Simona?
2: Jag var ju lite förvånad i början, men hon har gjort ett fantastiskt jobb faktiskt. Fått med sig folk som hon har fått. Så det får man nog ge godkänt.
0: Vad skulle du säga att hon har som gör att partiet faktiskt ökar också?
2: Jag tror det är att hon har vågat och ta tag i saker på ett helt annat sätt än någon som kanske har varit längre där. Så det tror jag har en viss betydelse.
0: Hon är inte rädd för att ta tag i saker?
2: Nej, precis.
0: Ja. Sen är hon ju verkligen en väldigt sympatisk och trevlig person också.
2: Jag har inte haft förmånen att få träffa henne än. Men...
0: Nej, det kommer kanske.
2: Det kommer kanske när vi har blivit lite större bara här nu. Så.
0: Ja. Tack så mycket. Och
2: tack ska ni ha.
0: Lycka
2: till med reportaget.
0: Ja, tack. Ja, det regnar nu. Och precis där jag stod nu så var det sån här öfsadröpp, som man säger. Så jag fick en riktig dusch här av regn. Klarar du det, Christian, eller?
3: Ja, jag klarar mig.
0: Du klarar dig, ja.
3: Absolut.
0: Ja, här har vi Christian Olsson Silvervid som går med mig nu och... Du fotar.
3: Ja, jag är lite en extra hand så att säga.
0: Ja, men det är du. Ja. Och du gör det så bra. Du gör det så bra. Du var snabb iväg när det regnade och hämtade ett paraply. Det tyckte jag var så snällt.
3: Ja.
0: För det var lite jobbigt en stund.
3: Jag tänker att vi får hjälpas åt så det blir så bra som möjligt.
0: Ja.
3: Amen.
0: Vi ska gå bort till Kristdemokraterna också och prata med dem. Och efter läsen så ska vi ha lite musik. Men jag börjar att gå bort till Kristdemokraterna här och se vad de har att säga. Och då tänker jag så här att jag går hit, gör jag, och pratar med en av alla dessa kristdemokrater. Hej!
4: Alla dessa, hej!
0: Ja, men ni
4: hej.
0: Är ju gäng, eller hur?
4: Ja, Maria Braxå här.
0: Ja, hej!
4: Speaking, hej!
0: Vi kommer synas imorgon, och du också.
4: Det kommer vi att göra faktiskt.
0: Vad händer imorgon, Maria?
4: Imorgon så tänker jag sova ut. Får man göra det?
0: Ja, kära barn, med all rätt, tänker jag.
4: Så det blir nog frukost i sänget eller någonting sånt där. Men sen så laddar jag för den här intervjun eller den här debatten, utfrågningen som ni håller på eftermiddagen mellan, vad är det, 3 och 5?
0: Mm.
4: Ja. Så att det ska bli spännande faktiskt att se vad ni ställer för kniviga frågor till oss.
0: Har du fått frågorna rulla?
4: Nej, jag har inte fått några frågor, inte vad jag vet. Ska jag få det i förväg eller?
0: Skulle du stickas ut med? Ja, vi får kolla på det sen.
4: Ja, det vore ju välkommet i och för sig.
0: Så. Men det var väl en fråga nu då som jag fick så här. Är du bra på att ta saker på studs?
4: Jag försöker att bli det. Det här är ju första mandatperioden för mig som jag är första namn. Jag känner mig nog lite mer bekväm med att ta frågor på studs. Men samtidigt så är jag inte, jag känner inte att jag är lika... Vad ska man säga, om vi tar heltidspolitikerna i politiken, de är ju drivna, de har hållit på med det här, de sitter i stadshuset, de kan gå och snacka med cheferna, verksamhetscheferna och så vidare och så vidare. Det gör ju inte jag än, men förhoppningsvis så kommer jag ha rejält på fötterna framöver i den här mandatperioden när den börjar. Får vi se hur vi hamnar, hur, folk röstar på oss också.
0: Men visst är det så här att du har ju varit, nu ska vi se, för 4 år sedan var ju du också med.
4: Ja, det var jag. Jag var väl nummer 3 tror jag på kommunlistan. Men jag har ju även haft uppdrag i regionen och där var jag nummer 2. Men nu lämnar jag regionen så att nu blir det bara kommunen framöver, hoppas jag.
0: Vi får se.
4: Får vi se vad väljarna tycker.
0: Om du jämför då, regionen mot det lokala så att säga, vad skillnaden är ju ganska markant tänker jag.
4: Det är en stor skillnad och det är ju mer greppbart. På så sätt med en kommun. Det är ju en budgetomslutning som inte går att jämföra med regionens kostnader. Så att det är mer direkt. Det är roligare. Man har lite större koll. Och förhoppningsvis får jag ännu mer koll framöver här. Anledning att stanna kvar i politiken.
0: Är det kul?
4: Det är ju det. Alltså, ibland känner jag lite att, är det här kul? Ja.
0: Du frågar.
4: Ja, men det gör jag. Ja. Nej men absolut, jag tycker ju det är kul.
0: Men vad är det som är kul då? Kan du liksom spesa något speciellt? Alltså, vi ser,
4: här är det ju direktkontakt med folk. Alltså de kommer upp, de talar om vad de vill. Mm. De uttrycker det klart och tydligt. Ibland velar vi politiker. Och det kan vara svårt, jag menar sitter man i en koalition med som vi gör närvarande en 6 partier. Det har ju varit ett jättebra samarbete. Till stor del är det väl personkemi tror jag också som har varit det. Men vi har ju landat i mycket bra beslut. Det har varit en bra period tycker jag. Så att det är liksom mer greppbart på något sätt än om man jämför med regionen. Där är det ju, det är tungt.
0: Det är tungt, ja. Vad säger du om rikspolitiken?
4: Ska du ställa sådana frågor till mig?
0: Nej, inte så.
4: Jag är ju jättenöjd med tidigare regeringen, det får jag säga. Och jag hoppas att de får fortsätta. Jag gör verkligen det. Jag tycker de har gjort ett strålande jobb, alla partierna. Så.
0: Stort tack för att jag fick prata med dig.
4: Ja, men tack själv. Då syns vi imorgon.
0: Ja, men det gör vi.
4: Jajamensan.
0: Ja, tack. Hej. Ja, men då tar vi lite musik nu här, tycker jag.

0: Vad gör man med en söndag morgon? Ja, jag vet inte. Det är inte söndag idag, det är lördag idag. Och vi befinner oss på torget. Ni lyssnar på Radio Falköping. Det är sådär här valstugedags igen vid den här tiden. Lördagen har vi ju varit här på torget. Och nu har jag träffat Robert Eklund som då är här. Och jag tror att du redan har röstat, va?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Vi brukar med familjen gå valdagen sådär. Lite högtidigt. Och det tror jag vi har gjort. Där vi har haft tillfälle att kunna göra. Det är en liten högtidsstat vi får. Att vi har möjlighet att rösta i ett land. Liksom. Så länge vi har det så tycker jag man ska utnyttja det.
0: Är det en, tycker du, en skyldighet?
1: Ja, absolut. Mm. Det får man inte. Även om man inte vet vad man ska rösta på kan man rösta blankt och hellre.
0: Men du ska lägga en röst?
1: Ja, ja, jag lägger definitivt en röst. Mm.
0: Jag ska inte fråga vilka du röstar på. Nej. Men just det här med att man går ut på just dagen, så att säga, valdagen, ja, och gör det. Ja. Jag tror att det är många som tänker så mer och mer. Att man gör det som en grej liksom.
1: Ja.
0: Det
1: blir som en utflykt. Jag vet inte hur det ser ut, men för oss. Ja, vi har tänkt också, för vi har hjälpt äldre anhöriga så. Och rösta, förtidsrösta. Och det är klart, det är smidigt. Om man ändå har bestämt sig så kan man ju lika gärna göra det. Men jag tycker att det är en liten högtidsdag just valdagen. Tycker jag. För det är viktigt vilka det blir. Man kan inte bara schabbla bort det, tycker inte jag.
0: Då kan du ju heller inte säga någonting sen.
1: Nej, man det kan inte, man inte. Liksom. Vi får den regeringen vi förtjänar liksom, på något sätt. Mm. Och vad vi önskar, så är det ju. Mm. Och sen är det ju majoritetsbeslut och det får man ju finna sig i.
0: Och ge sig ut på torget och kika och prata med folk. Och det är ju inte bara det här med att det ska vara allvar och det ska vara politik. Utan det blir ju en liten glädje att vara här också. Känner man av det när man liksom kliver ner här på torget? Eller?
1: Ja, det här är första gången jag är med nere faktiskt sedan valbodarna öppnade. Och det är, jag vet inte, jag har ju varit engagerad politiskt. Precis. Förr i kommunen.
0: Var du med?
1: Ja, jag har satt jättemånga gånger i valbodarna. Och det är klart att det är vissa frågor. Men det är för att visa upp sig och det kommer lite skolungdomar och sådär. Och jag tror att det kan vara lite mysigt att göra det här. Mm. För något år hade de inte så mycket valbordar, det kanske var, jag vet inte. Men jag tycker att det är lite trevligt faktiskt.
0: Det är det, det blir ju jättegemütligt, ja, på något
1: och man
0: vis.
1: Får chansen att prata med sina politiska företrädare så att säga. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt att kunna ta, och sen tror jag att de har lite debatter och så här sen framöver och. Mm. Personligen är jag inte mycket för politiska debatter. För jag vet inte.
0: Varför,
1: det blir bara pajkastning bara på något sätt. Att man ska få den andra att tappa ansiktet på något sätt. Jag bryr mig inte om vad andra röstar på. Jag röstar på det jag tycker på något sätt. Ja. Och det handlar om att, tycker jag, framföra sin politik på ett bra sätt. Inte få den andra att tappa ansiktet. Nej. Jag gillar inte sån polemik.
0: Nej, och det blir ju den här pajkastningen. Ja. Liksom.
1: Det är lätt att det dras däråt. Och det är en orsak till att jag slutade engagera mig politiskt. Ja. För jag gillar inte den politiska debatten.
0: Det är hårt ibland.
1: Ja, det är inte
0: så mycket
1: hårt.
0: På Riks. I alla fall på Riks, kanske inte så mycket här.
1: Nej, jag vet inte. Jo, men det är mycket tjabbel och man är taskig helt enkelt. Jag gillar inte att vara taskig.
0: Du ska fortsätta, Robert. Tack så mycket.
1: Ha
0: det gott.
1: Lycka till.
0: Ja, tack. Ja, vi ska gå bort här till Moderaterna, tänkte jag här. Så jag säger. Kliver in här. Hej på er. Hej. Tjänare. Jag kliver in och pratar med er. Får jag? Så vi ser. Jag kommer närmare. Om jag kliver bakom här. Jag går förbi Pio här. Ja. Är det så?
2: Det är inte farligt.
0: Ja, men då vågar jag kliva in här bakom.
2: Jajamän. Det går så bra.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Hej. Moderaternas ställe här. Ställe, jag vet inte, container får
2: ja,
0: man säga.
2: Ja, container, precis.
0: Lite vädret idag, så där kan man väl säga.
2: Ja, men det är en del människor ändå som rör sig och det är lite kul i stan. Jul i stad är det väl?
0: Så är det.
2: Jajamän.
0: Jul i stad.
2: Så vi pratar med en hel del med många väljare här.
0: Ja, säger
2: Caroline Lundberg.
0: Ja,
2: ja.
0: Och med här har vi också
3: Johan Eriksson. Mm.
0: Ni är ju ganska, jag har ju sett det här nu. Är det tredje lördagen som ni är här eller? Där har jag sett några gånger i alla fall.
2: Ja, du, jag var här förra lördagen.
3: Jag tror att det är fjärde lördagen.
2: Fjärde är det nog jag.
0: Mm. Är det så?
2: Ja, jajamän.
0: Shit, ni är ju aktiva här i hela. Men det här, och det är en klassisk fråga igen då. Men vara med på det här och träffa folk och få massa frågor? Jag ser ju, det står ju folk och pratar med er här. Va, hur viktigt är det?
2: Jätteviktigt. Mm. Jätteviktigt. Det är många som funderar på mycket. Och vi har ju kompetens i partiet på alla olika områden. Mm. Ja, som står där och går runt här och vi hjälper varandra och sådär, de inte kan svara själva. Så vi kompletterar ju varandra jättebra. Och det är väldigt viktigt för väljarna att få ställa sina frågor. Och vi tar ju med oss mycket också. Vi kan ju få tips av väljarna eller liksom, hur vill de att det ska vara till exempel i skolan eller omsorgen då, äldreomsorgen. Då tar vi med oss det och så jobbar ju vi med frågorna också.
3: Absolut, så är det.
0: Vad är det vanligaste då som folk har åsikter om och tycker till om?
4: Oj, vanligaste, ja.
0: Finns det något sånt?
4: Ja, ja, kanske inte, men det mycket handlar ju om skolan naturligtvis och mycket handlar om äldrevård, hemtjänst och sen finns det ju...
0: Men nu är vi här, i lokalt alltså.
4: Ja, ja, menar du så är ju det absolut nästa. Vi får ju frågor om rikspolitik och så också, men väldigt mycket är ju det lokala, så är det, absolut. Ja,
0: det berör.
4: Ja, det gör det. Det gör det.
2: Mycket skolan är det ju. Omsorg. Röda korset, barnfattigdom har de pratat om. Oj. Har varit här och pratat om
4: synskadades förening var här precis alldeles nu och,
2: ja, så det är ju... mycket. Och sen är det lite om byggnationer, detaljplaner kommer en del in
0: såna
2: på
0: grejer.
4: Såna grejer faktiskt. Också sen är det här med kommunala servicen med grönytor och nu kanske det inte pratas så mycket snöskottning i augusti men hela den underhållsdelen och den servicen, så det finns, det är högt och lågt. Ja. Det är det verkligen.
0: Men har man svar på alla dessa frågor då?
2: Ja, vad det jag sa förut. Vi har ju alla, alltså vi som är här sitter i olika nämnder.
0: Ja, och då finns det alltid någon att tillgå.
2: Jajamän. Och är det som man själv då har svårt för att svara på en fråga, då kan vi kalla på den som kan mer om just det. För vi har ju som sagt, vi sitter i olika nämnder och det är självklart att då har vi olika kompetenser. Men kanske, vi kompletterar varandra.
4: Sen kanske inte det bara är så heller att det är frågor som vi måste ha svar, utan det kan vara åsikter och lite diskussion kring det. Och vi får ju mycket medskick som vi kan ta med oss in i politiken sen, så att det är många typer av diskussioner. Och jag tror...
0: Ganska intressant kan jag tänka.
4: Jo, men det är ju det här mötet. Personliga mötet, det ersätter ju, kommer ju aldrig att ersätta sociala medier och där det är ju väldigt mycket valrörelse där också, men det ersätter aldrig man till man mötet så va? Det gör det inte.
2: Och man märker det här fysiska mötet att många väljare uppskattar det jättemycket likväl som vi gör det. Ja. För det är också kul och intressant att ha dialog. Man får ut väldigt mycket av det som politiker. Så vi tar med oss liksom och diskuterar sen i vår grupp och kanske har en bra idé, du vet.
0: Ja, absolut. Om drygt en vecka,
2: ja.
0: Då
4: blir det allvar.
2: Då är det allvar.
0: Var är ni då? Träffas ni eller sitter ni hem på varsin?
2: Nej,
4: alltså, då kommer vi ha valvaka på Viljansro. Ja, precis.
0: På Viljansro
4: får vi se vad det blir för stämning. Vi hoppas att det ska bli klockorna i taket.
0: Ja.
2: Det svänger lite nu.
0: Ja.
2: Där,
0: ja, det är väldigt jämnt.
2: Ja, jättejämnt är det.
4: Det är det.
2: Så det är spännande.
4: Ja, absolut.
2: Ja.
0: Kul.
2: Men vi tror på oss och rätt sida.
4: Ja, precis.
0: Jättebra. Tack så mycket.
2: Tack
0: och lycka till.
2: Tack.
1: Ja,
0: ja, och där ser jag nu, från att pratat med Moderaterna, så kliver jag iväg över. Fortfarande håller det upp. Hej!
5: Hej! Vad trevligt att vara här.
0: Erika Nigol och Gunnar Kronoberg.
6: Hej!
0: Hej! Välkomna till torget!
5: Ja, men det är fantastiskt. Det var en lång väg hit.
0: Ja, men nu är ni ju här.
5: Ja, vi är här.
6: Och det går ju lätt att gå när det är så gott väder.
0: Ja, eller håller ju upp nu i alla fall.
5: Ja,
0: när ni var ute med hundarna tänker jag att det måste
5: regna. Ja, jag klarar mig precis.
0: Det var så.
5: Ja, när jag gick ur skogen då började det regna, så det gick bra.
0: Ja.
5: Men det är ju Åsaka, skogen det. Ja. Men vi upptäckte en sak på vägen hit, att det finns inga handikappparkeringar nära torget. De har stängt av liksom, så att det här var lite dumt.
0: Det är något att ta med.
5: Ja, det är något att ta med och skicka vidare liksom. Men nu är vi här och hur går det?
0: Ja, men vi är igång. pratat lite här. Jag tänkte så här att om P.O. spelar lite music igen här nu under tiden, så ska vi gå iväg till något lämpligt ställe och prata med några. Vad tror du om det?
5: Det låter jättebra.
6: Det låter väldigt fint. Ja.
5: Bra musik.

0: Dina färger var blå. Jag vet inte om de är så blå just nu här. Vad säger du, Erika?
1: Jo, men jag tycker de är ganska blå faktiskt. Ja, men lite är gult också.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja, ja.
0: Jag tänkte himlen, men absolut.
1: Ja, men solen kom ju nu.
0: Det gör det. Vi har med oss Albert Gilbertsson här också i Sverigedemokraterna. Och Albin, det här bordet som du står och hänger på nu.
2: Mm.
0: Hur lång tid tar det att plocka upp det?
2: Oj.
0: Har du liksom klockat hur lång tid det tar?
2: Nej, men jag fick gissa 10 sekunder. För, eller ja, om det inte är duken på så att säga. Man bara ska fälla ihop det så där 10 sekunder.
0: 10 sekunder?
2: Ja.
0: Det är nästan så vi provar en klocka.
2: Det kan vi göra så. Nej, men vi brukar vara så effektiva och plocka ihop för att vi har ju generalen helt alltid som är Marita Ljus som är ordförande. Så då pekar hon och så säger hon att du gör det, du gör det.
0: Ja.
2: Och så gör vi det vi blir tillsagda. Då brukar det gå fort. Och...
0: Det låter som effektivt. Du gör det, du gör det.
2: Ja, ja, men så jobbar vi. Mm.
0: Ja, Erika.
1: Ja, jag undrar, hur effektiva är ni i politiken då?
2: Oj, det är en liten filosofisk fråga.
1: Ja.
2: Mm. Om man ska vara krass, i Falköping inte särskilt, för vi sitter ju i opposition.
1: Ja.
2: Vi får ju inte igenom så mycket. Eller när vi väl får igenom saker så är det ju för att vi har presenterat en gång och sen kommer de andra partierna med samma förslag ett år senare. Så det är ju inte så effektivt egentligen.
1: Nej, men jobbar ni på den delen då och blir mer effektiva?
2: Vi jobbar ju med att driva våra frågor.
1: Ja.
2: Och vi jobbar med att försöka men ändå ge signalen till de andra partierna att vi är öppna för samverkan och samarbete efter valet. Men vi är ju trygga med vad vi tycker och våra frågor och vad vi vill framåt. Och ska vi kunna bli mer effektiva så krävs det ju att ännu fler röstar på Sverigedemokraterna senast söndag nästa vecka. Då kan vi verkligen få saker och ting gjort.
0: Men jag tänker som att sitta i opposition då, som ni gör just nu i alla fall när vi är i dagens datum här. Det krävs, alltså, det känns som om det är svårt att få igenom sina, vad man vill och så vidare, eller?
2: Ja, men det är det ju. Alltså, vi har ju egentligen tre block i kommunfullmäktige. Koalitionen som sitter i minoritet, Socialdemokraterna i det andra blocket och vi i det tredje blocket. Och vi försöker ju driva våra frågor och vi försöker gå fram med dem. Det har hänt att vi har fått igenom förslag tillsammans med Socialdemokraterna där vi tycker lika. Det har hänt att vi har fått igenom förslag tillsammans med koalitionen där vi tycker lika. Och som många vet, i kanske 70-80% av alla kommunala frågor så brukar alla partier vara överens. Men i de rent sakpolitiska frågorna så, ja men vi försöker ju driva vår politik och vi försöker ju att så att säga visa på alternativ och visa att vi kan, ja men vi vill få, om vi pratar effektivitet, vi vill ju jobba mer med kommunens organisation på ett effektivt sätt. Kunna flytta resurser från mycket ordentlig administration och ordentlig uppdrag i stadshuset och mer till skolan eller omsorgen. Men det vi kräver ju att det, alltså, vi är ju ombud från väljarna. Det kräver ju att väljarna vill ha den politiken.
1: Ja, för jag tänker så här att när man är kommunpolitiker, då är det ju så att du träffar ju liksom dina väljare. Du träffar ju folk på ICA eller Bildus eller vad man Coop eller vad man nu går någonstans. Och det är viktigt att kunna liksom stå då för det man står för.
2: Mm.
1: Och kunna stå för sina beslut och det man jobbar för och så. Liksom. Det är ju superviktigt.
2: Ja.
1: Det är därför jag tycker att kommunvalet är så spännande. För att där är verkligen hur jobbar vi för kommunens bästa liksom.
2: Det är det ju, och nu är ju jag ju då igen oppositionspolitiker, så om folk stannar en på ICA eller om man är ute och äter mat på kvällen eller bara tar en promenad på Museberg, då kan det vara, hur får man Sverige Radio?
0: Ja,
2: hur fasiken har de tänkt nu med platåskolan? Hur har de tänkt?
0: Men får du det när du är ute och går på berget till exempel också?
2: Det har hänt enstaka gånger,
0: så,
2: även på berget, att de undrar hur de verkligen har tänkt och så. Och då, i de här frågorna som partsbesporna vill prata med mig om i alla fall, så kan jag ju bara hålla med. Jag kan ju också undra hur man har tänkt egentligen.
1: Mm. Ja, det är jätteintressant här, men vad är det för fråga som du känner att du har drivit senast nu då, som du har verkligen brinner för? Vad är det senaste?
2: Nu kommer jag att prata då i egen person och inte för partiet. En fråga som är väldigt viktig för mig. Och det är att vi behöver komma i rätt sida med kommunens ekonomi. Med risk för att bli lite nördig så har ju vi ett stort underhållsbehov som det heter framåt. Många fastigheter som är i behov av renovering. Vi har ett badhus som läcker. Vi har väginfrastruktur som är undermålig. Vi har skollokaler, bland annat i stan, som är dåliga. Vi behöver bygga fler seniorboenden framåt. Men det kräver ju att kommunen tar lån. Och vi har redan väldigt höga lån i kommunen. Så det är att få rätsida på ekonomin. Och kunna och våga prioritera framåt. Och vara tydlig med fartsbilsborna att det finns skillnad på need to have och nice to have.
1: Jag tänkte på skatten. Hur ligger det till då? Är det så att ni vill öka skatten då?
0: Hur finansieras det?
2: Ja, precis. Jag tror att det är fullt möjligt att jobba med underhållsskulden utan att behöva röra skatten överhuvudtaget. Det handlar om en prioriteringsfråga. Om vi tar två exempel där vi inte håller med om byggnationen, så har det ju ungefär 500 miljoner som man skulle kunna slippa och låna om man tänker annorlunda kring platåskolan. 30 miljoner man skulle kunna undvika behöva spendera om man inte renoverar Kötttorget igen. Så att det är ju en prioriteringsfråga. Och det är ju det som vi sitter för som kommunpolitiker. Vi 51 ledamöter i kommunfullmäktige. Att vi ska kunna ta de här prioriteringsbesluten och göra det på mandat från väljarna utan att få behöva gå och säga att höja skatten. Utan hade jag varit väljare så hade mitt svar varit: lös det. Ni är satta för att lösa det här.
1: Ja.
0: Spännande, Albin. Det kokar ner till ekonomi i mångt och mycket.
2: I alla fall om du frågar mig personligen.
0: Ja, men det blir ju det. Och man hör ju det och det är många som pratar. Och där är just, ekonomin är ju avgörande i mångt och mycket. Och prioritering, vad använder vi pengarna till? Liksom? Och hur får vi pengar till detta och detta? Vad tror du väljarna... Du frågar egentligen kanske, men är det så viktigt för väljarna vad våra pengar tar vägen?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att det är en angelägen fråga i och med att alla fartsbilsbor som har en inkomst betalar 21 kronor och 95 öre per varje hundralapp de tjänar in till kommunen. Då vill man ju veta vad sina pengar går till, och man vill veta att det går till rätt saker och att vi inte slösar det på att göra dyra affärer, göra onödiga affärer. Vi har haft väldigt mycket otursamhet kring en rad fastighetsaffärer i den här kommunen under lång tid. Och jag som oppositionspolitiker skulle ju då kunna konstatera att om man har systematiskt otur i någonting så kanske det inte längre är otur utan det är någonting annat. Så det är en... Ja, men jag tror i alla fall att folkbildningsborna är angelägna om det här och att det är någonting vi måste göra någonting åt. För väljarna, oavsett om någon kommer fram och frågar om skola, om äldreomsorg, om vägunderhållet, om kultur- och fritidsaktiviteter, så bottnar det ju ner i en pengarfråga. Och alla partier säger ju här att de vill ha en bra skola och en bra äldreomsorg. Hur får man en bra skola och bra äldreomsorg? Om man har en tillräckligt god och bra ekonomi för att kunna anställa den personal som krävs i verksamheten.
1: Jag måste bara fråga då också, när det gäller gamla Willys här nu då, som ska rivas. Och då är jag ju jättenyfiken på, vad ska ni göra där? Ska ni bygga bostadshus eller?
2: Frågar du Sverigedemokraterna så har ju vi inte satt det som förstahandsalternativ. Nu antogs en detaljplan för inte så länge sedan för det området. Där man då inriktar sig på bostäder. Vi ser ju inte specifikt de behoven i stan. Vi ser att det finns många lediga lägenheter. Och att vi har andra förutsättningar i stan, om man nu ska bygga bostäder, att göra det på. Utan det vi hade som inspel i just Willysfastigheten, det är att det hade varit ett exempel på, jag ska inte säga att det är det enskilda, så, men ett exempel på där man skulle kunna bygga en ny 7-9 på en bättre plats än i kalkbrottet.
1: Okej. Bra.
0: Bra där.
1: Ja.
0: Tack så mycket,
1: ja,
0: Albin.
1: Tack så jättemycket. Intressant att höra. Tack för
0: det. Nu ska vi se. Ska vi gå hit nu? Christian, han pekar. Var går vi? Här. Hej.
3: Hallå.
0: Du heter?
3: Bengt.
0: Hej, Bengt.
3: Ja.
0: Är du... Går du och hämtar information?
3: Ja, det Alltså, vi ljuger där allihop.
1: Vad ljuger de om då?
3: Jag har inte med verkligheten att göra sådär.
0: På vilket sätt då?
3: Ja, det är... Vi bor ju bara här på jordklotet en gång om året. Ja. En gång,
0: ja. Ja. Så ska du rösta?
3: Nej.
0: Du ska inte rösta?
3: Nej.
1: Hej. Hur tänker du då?
3: Vill du säga det är inte lönt att veta vilken en röstar på eller politik. Det har inte med verkligheten att göra, vet du.
1: Men jag tror ju att min röst avgör hela valet.
3: Ja.
1: Ja, men jag tänker att jag måste tro så för att det liksom ska vara... Annars finns det ju ingen mening. Men jag tänker att om vi har en demokrati så vill jag gärna lägga min röst. Och då tror jag att det avgör. Ja, så tänker inte du?
3: Nej, det är ju inte.
0: Men då är du här för att träffa folk?
3: Nej, det är gamla gubbaträff som vi säger. Det är gamla klasskamrater där vi brukar träffas en gång på året.
0: Jaha.
3: Bara vi går ner och kikar lite. Bara... Ja, precis.
0: Ja, men det är trevligt. Jul i stad är det ju idag också.
3: Ja.
0: Det är trevligt med traktorer.
1: Ja, jätteroligt. Ja. Tack så mycket.
0: Vissa går bort innan vi spelar lite musik här, så vi går bort till Centerpartiet också. Vad säger du om det?
1: Ja, vi går till Centerpartiet.
0: Ja. Så vi ser om vi kan... Jag nynnar lite. Ja, det spelar ingen roll. Nu står de här Centerpartisterna här och Stefan han får kliva fram, tror jag. Stefan Lennartsson. Hej.
4: Hej, hej.
0: Igen. Ja, vi har pratat med en här nu som inte ska rösta.
1: Kan du inte gå in lite bara så jag slipper få droppet här från Hepsa-droppet?
0: Och då sa ju vi, alltså, nej, varför ska du inte rösta och så vidare? Varför, Stefan, tycker du, om du inte är politiker, höll jag på att säga, och centerpartist, varför måste man rösta, tycker du?
4: Jo, men det är ju vår demokrati som vi ska vara otroligt rädda om. Och den dagen alla sätter sig ner och inte röstar, vad blir det då för styre? Vi får ju se till alternativet. Om lilla jag inte röstar kanske inte har någon betydelse egentligen, men om alla gör så blir det inget bra. Jag hörde faktiskt en rätt tänkvärd sak i morses. Var Dick Harrison, historikern, som sa att i länder där en stor del, han sa någon procenttal, men låt oss säga en fjärdedel av befolkningen inte lär sig läsa och skriva, där analfabetismen är stor, det klarar man inte av att upprätthålla demokratin. Så att vi går i skola och att vi lär oss att läsa och skriva, då kan man upprätthålla demokratin och det fria ordet. Det tror jag är otroligt viktigt. Och att man går och röstar.
1: Ja, jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker ju att min röst avgör ju hela valet. Men så säger jag varje gång. Ja.
0: Men det är ju så man måste tänka. Ja. För så tänker jag också. Ja. Att det är viktigt att just jag röstar. Mm. Mm. Det är väl en sporre?
4: Absolut. Varje röst räknas ju. Så är det.
1: Men då tänker jag med din politik här nu då, eftersom vi går runt och pratar lite om det. Vad är det som är det bästa med Centern?
4: Ja, men det som vi pratar mest om, det är ju småföretagarfrågor. Att det ska vara lätt att starta företag och driva företag. Och det ska vara lätt att göra rätt. Man ska inte vara rädd för att det är för mycket krångliga regler som man ska rätta sig efter, utan det ska vara enkelt. Och man ska våga anställa människor i sitt företag. Så att människor kommer i arbete. För då får vi också mer resurser till våra gemensamma verksamheter, skola, omsorg och vård.
0: För två helger sedan, tror jag, så var jag inne lite grann på det här temat med varför just du blev politiskt engagerad. Jag tror att jag har pratat om det, jag och du, Stefan, också tidigare. Men kan du inte ta det igen då för lyssnarna? Vad gjorde att du började med att bli politiskt aktiv?
4: Ja, jag får ju försöka göra en lång historia kort då. Det var så, som lantbrukare så var jag tidigt engagerad i LRF på ungdomssidan. Och då när vi satt och delade upp lite olika arbetsuppgifter mellan oss i någon styrelse i LRF-ungdomen Skaraborg här, så sa jag att jag ska i alla fall inte hålla på med politik. Nej, utan det är ju mer ekonomi och de delarna liksom bland lantbruksföretagarna jag är intresserad av. Men sen visade det sig att allting är ju politik. Så det gick inte att undvika. Alltså man hamnar ju i politiska diskussioner hur man än vänder och vrider på sig i min bransch. Och som företagare överhuvudtaget. Och sen är det bara att se sig om. Nu står vi på torget här. Det är också politiska beslut som ligger till grund för hur torget ser ut här idag. alla, många av oss har barn i skolan. Det är också politik. Våra gator som vi åker på med våra bilar och cykelbanor och allting, det är politik det med. Så att man kan liksom inte undvika det. Och då är det svårt som för mig att inte engagera sig.
1: Men jag frågade Sverigedemokraterna hur effektiva de är. Och då ställer jag den frågan till dig också. Hur effektiva är ni här i kommunpolitiken?
4: Ja, det kan man ha två synsätt på egentligen. Jag kan tycka att det är för mycket folk i nämnderna. Det är för många som ska vara med och ta beslut. Och på tjänstemannasidan också kan jag tycka att det är lite för mycket folk ibland. Och då kan det inte vara effektivt. Nej. Men sen kan man också vända på det och säga att ja, men om det är bara några få som väljs ut som ska bestämma allting. Hur demokratiskt är det då? Så att det är en viss skara människor, så att vi har representativ demokrati, då blir det inte superrationellt. Så det är det priset man får betala, tror
0: jag. Jag tänker så här också, att när vi är här nu och folk, det är ju det ultimata att man då har ett ansikte på de politikerna som är här lokalt då, och man kan komma fram till er och man kan prata med er och man kan få den här inputen och även att ni liksom sådär. Kan det bli för mycket av den varan också, om du förstår, om man vänder på det?
4: Alltså kontakt med väljarna menar du? Att det blir för personligt?
0: Ja, precis.
4: Ja. Nej, men jag tror ändå det är viktigt att i en så pass här liten stad ändå att vi ska kunna vara nära folket liksom. Vi ska kunna träffa vem som helst och prata med vem som helst på stan. Så. Och det saknar jag också lite i vardagen, för nu är vi en vecka kvar till valet här drygt. Och det är klart att många intresserade då kommer fram och frågar. Men annars, det är väldigt sällan någon ringer upp mig eller skickar ett mejl och frågar om hur tänkte ni med den här skolan egentligen eller något sånt. Jag sitter ju som ersätter i barn- och utbildningsnämnden och jag saknar lite den diskussionen med väljarna i vardagen.
1: Mm. För vi pratade just om det och förut här också om det här vem man möter, man går på ICA och eller någon annan butik då, att hur möter man liksom då väljarna? För det måste man ju kunna göra utifrån de beslut man har tagit.
4: Ja. Jo, men det är jag ganska noga med. För mycket beslut är ju mycket text. Och det är mycket som är skrivet med hjälp av tjänstemännen. Vi tar principbesluten. Ja eller nej, eller hur det ska göras. Men sen är det ju en väldigt textmassa. Och jag måste i mitt huvud kunna vara så pass inläst på besluten så att jag kan försvara det gentemot väljare. Så det lärde jag mig också genom, nu tjatar jag om det, men jag var engagerad i både LRF och ett mejeri här på orten, har jag varit i styrelsen i många år. Och då är det ett antal medlemmar, och när man tar beslut som rör någon annans pengar eller skattebetalarnas pengar som i kommunpolitiken, då måste man också kunna försvara sina beslut och kunna i alla fall föra ett resonemang kring hur vi har tänkt gentemot skattebetalarna.
0: Men jag tänker, tar du det på stött som du träffar någon på ICA? Det känns som om att man måste vara beredd hela tiden för att försvara sin sak, om du förstår.
4: Ja, det är ju svårt. Man kan, det är ju så mycket frågor. Det är väldigt svårt att vara påläst på precis allt hela tiden. Men mycket då, annars får man ju helt enkelt ta med sig frågan och återkoppla. Det tror jag är uppskattat också. Om man inte kan svara precis direkt att man, ja men om jag får din mailadress så kan jag skriva ett svar till dig om du.
0: Okay. Så det inte bara blir hängande? Liksom.
4: Ja, visst. Sen jag satt det, och lite roligt var i häromdagen, nu i veckan, jag satt på tröskan och körde. Så var det en dam som ringde till mig spontant. Jag funderar på att rösta på Centerpartiet. Och nu är det här med pensionärerna, jag vill prata om lite med dig. Vad tycker ni, vad vill ni göra för pensionärerna? Och det är väldigt sällan det händer, liksom man bara uppringde. Jag tyckte det var väldigt roligt, så vi hade ett långt samtal. Man kan sitta och prata i telefon även om man kör en skördetröska.
1: Ja, man kanske kan göra två saker samtidigt.
4: Ja, i mitt yrke så är det mycket peltolurar och långa uppkopplingstider.
0: Precis, då funkar det.
4: Ja.
0: Ja, Stefan. Alltid trevligt att prata. Jag vet inte om vi syns imorgon. Kanske inte, men ni kommer i alla fall till den här utfrågningen som vi har på radio mellan 15 och 17, tror jag, imorgon.
4: Då blir det nog Sofia Tuvesson, gissar jag.
0: Då blir det Sofia. Ja. Ja. Men du, ha det gott nu, Stefan.
4: Tack.
1: Trevligt att träffas. Tack.
0: Ja. Ja, du, Erika.
1: Om vi får med oss
0: Gunnar. Ja, vi ska göra det. Men

0: Ja, det var lite musik där också, Sara, Mauro Scocco. Vi på torget här nu, jag och Erika, vi har gått omkring och pratat med lite folk, och Gunnar med oss också här, och Christian, vi är många här nu. Det börjar att bli dags att avsluta här. Så det hör vi det.
1: Så hör vi där, och solen skiner, så det är ju underbart.
0: Ja. Ja. Vi ska göra så att vi avslutar här, och så låter vi Pema ta över som ska ha hand om utfrågningen här nu.
1: Men tack så mycket, Erika, för idag. Tack, Roger.
0: Tack för att du har lyssnat.
2: Kom gärna fram och lyssna till

0: Regnet, ja, det bara öser ner, Siv Malmqvist. Och det passar ju ganska bra, för just i lördag så regnar det ju rätt bra faktiskt. Det öste verkligen ner, gjorde det. Men det var ju trevligt ändå. Det var mycket folk på torget. Det var ju Julistad också. Och nej, ni hörde lite röster därifrån. Och på lördag då är vi tillbaka på torget såklart och kommer att sända direkt därifrån. Klockan 11 börjar vi. Och sen på söndag givetvis så är det ju valdagen och då ska vi ha en valvaka här på radion med start. Ja, någonstans vid 9:30 tiden har vi sagt att vi kommer att börja. Så ni får hålla öronen öppna efter när vi kör igång där. Blir spännande med valet och valdagen också. För här och nu, mina vänner, så tackar jag Roger Andersson för mig. Imorgon är jag tillbaka igen med ett nytt program såklart. Och tills dess så får ni ha det.
1: Ja, där hörde ni en repris ifrån förra lördagen när vi var på torget där. Och då var det regn och rusk. Det är inte idag. Det håller upp i alla fall tillfället. Ni lyssnar på Radio Falköping och den här livesändningen ifrån torget. Vi håller på fram till klockan 1. Första timmen här nu så tänkte jag att jag ska gå runt och prata med lite besökare och så vidare. Och nästa timme mellan 12 och 1 så blir det, då blir det prat med politiker. Och någon i varje parti ska få berätta lite grann om vad de, varför man ska rösta på just dem och så vidare. Så häng kvar här. Och den första personen är, som jag träffar på här, det är Claes. Hej Claes.
2: Hej på dig.
1: Ja Claes, så här dagen innan val. Jag vet att det här med att rösta, det har du skött redan, eller?
2: Jag tänkte att rösta imorgon, faktiskt. Imorgon. Ja. Lite traditionell sådär.
1: Då kör du?
2: Jajamän, då får det bli Vartofta och rösta.
1: Ja. Är det viktigt att gå på själva dagen, så att säga, rösta, tycker du, eller?
2: Nej, det är det väl egentligen inte. Det viktiga är att få sin röst hörd. Och göra sin röst hörd, annars har man ingen möjlighet att sitta hemma och gnälla.
1: Nej, men eller hur? Så är det ju. Val i all ära och politik och så vidare, men jag vet ju att du brinner ju för något annat, eller hur?
2: Så är det ju. Jag vurmar ju för våra bilevent vi håller till här i stan. Vi har ju haft en fantastisk sommar. Och vi har ju en klubb som verkligen driver.
1: Det har ni. Och en grej som är lite nytt för i år då, det är ju de här Folkets Park och så de här fika torsdagarna som ni haft.
2: Våra folkparksfika där har ju varit en riktig succé tillsammans med föreningen Folkets Park där. Vi har ju lockat mängder med bilar och folk fyra torsdagar nu i sommar. Och nu kan jag lova att vi återkommer även nästa sommar.
1: Det blir så?
2: Det blir så.
1: Vad kul.
2: Det vore synd att backa på något som har varit så lyckat.
1: Ja. Men när du och ni gick in i det här, vad hade ni för förhoppningar då?
2: Ja, men tanken från början var att vi ska gynna parken. Parken ska använda, parken ska leva. Och det är huvudsyftet egentligen fortfarande. Men sen har det blivit jättetrevliga torsdagskvällar. Och vi har ju lyckats, vi har beställt fyra torsdagar med bra väder.
1: Ni har en tumme med någon där uppe, du vet.
2: Lite så. Nej, men skämt åsido, det har varit succé varje gång. Och vi har fyllt parken. Och parken har sålt fika som gynnar deras verksamhet.
1: Så det är en vinstsituation i alla lägen, kan man säga.
2: Så är det, helt klart. Ja. Och ett gott samarbete. Ja. Vi är två föreningar som driver och vill.
1: Ja. Jag tänker på cruisingen som är en återkommande attraktion som drar så mycket folk. En av de största eventen vi har här i Falköping. Det känns som ni spinner lite på det och just motorkulturen överhuvudtaget och så vidare med just det här med fikat.
2: Så är det. Vi vurmar ju för våran grej med bilar och den biten. Och vi är duktiga arrangörer och då klart vi ska fortsätta på det. Och motorkulturen här är stor. Det finns fikakvällar. Du skulle kunna fika 7 dagar i veckan runt i Skaraborg. Mm. Men det är klart att NASCO måste ju klara av att arrangera något sånt också. Och då tillsammans med parken har det blivit jättebra.
1: Ja. Vi fortsätter på det med just parken. Initiativet till detta, var det ni som tog det eller var det ett gemensamt beslut? Eller hur?
2: Det har vuxit fram. Diskussionen uppstod efter att vi tvingades lägga ner Motor i Plantis. När vi blev mer eller mindre bortkörda därifrån. Då uppstod en diskussion också parken emellan som har lett fram till det här. Det ersätter inte Motor i Plantis, men det är ett jättebra och trevligt arrangemang.
1: Jag vet att vi pratade för några år sedan, jag och du, Claes, om det här med att Falköping då, som är en motorstad, har blivit mer och mer. Eller du vill, rättare sagt så här, för du, då var du i det stadiet att nej, men jag vill utöka, jag vill att det ska synas att vi är en motorstad och vi ska vara stolta över det. Känner du att du och ni har lyckats med det?
2: Ja, men det är klart vi har. Vi har en av Sveriges större arrangemang, och det som är unikt är ju att vi är 47 medlemmar som driver det. Det finns ju många stora träffar, men då är det stora företag och organisationer bakom. Här är det en klubbträff som är jättestor. Sen kommer vi inte i nuläget och köra bilutställning i flera dagar och så vidare. Men arrangemangen kring träffen växer ju år för år. Vi har ju en vision om att ha mer grejer under fredagen till exempel. Nu har vi ju, i somras körde vi ju folkparksfikat på torsdagen. Det väver ju samman det här, så att det blir ju större och större.
1: Ja, det är kul det här, Claes. Och så här som sista fråga då, måste jag fråga. Nu har ju du flyttat från stan,
2: ja,
1: och bor utanför, behöver inte säga vart, men det känns som om bilintresset är störst utanför centralorten.
2: Så är det väl. Av våra 47 medlemmar så är det ju knappt ingen som bor i stan. Så att, det är klart att det är en landsbygdsgrej. Men även tillväxten är bra, måste jag säga. Och då är det ju ungdomar från stan. Så att, det är blandat.
1: Kul. Och tack för att du stannade till, Claes. Roligt att pratas vid. Vi lär synas igen.
2: Det gör vi. Tack, ja, så mycket.
1: Tack.
2: Ha det gott nu.
1: Samma. Hej. Och det här, P.O. Dalesjö, är ju också politik, eller hur?
3: Ja, kultur.
1: Ja,
3: det är ju så. Något som politikerna styr.
1: Visst är det. Ja, det är ju så. Jag bara ramlade när jag satte mig ner. Ja, men visst är det så. Det hänger ju ihop det här. Och det tycker jag som... Ja, du också såklart brinner för kultur och för hela det här. Alltså, det kan ju läggas mer pengar på, kan man tycka, kan vi tycka.
3: Ja, men det gäller att fördela resurserna. Vad är det? Är det äldrevården som är viktigare, eller hur det blir på torget och så vidare? Och de frågorna får vi se vad politikerna säger om egentligen.
1: Och när gör vi det då?
4: Om en liten stund, va?
3: Klockan 1 så ska de ju få presentera, varför vi ska rösta på dem.
1: Mm. Alltså mellan 12 och 1.
3: Ja.
1: Precis, så är det. Vad tror du, P.O.? Ska jag ge mig vidare och se om jag får tag i några fler att prata med, eller?
4: Ja.
3: Du har ju... folk står här. Du har FD:s fotograf där.
1: Har jag det?
4: Ja. Är det inte det?
1: Ja, jag vet inte.
3: Hon står i brun jacka där, tror jag.
1: Kanske det.
4: Ja.
3: Ja. Men ge dig på du, folk, och hör vad de tycker. Och har de varit röstat redan kanske?
1: Om du spelar lite musik emellan så ska jag försöka leta upp lite folk och prata. Men ni lyssnar på en sändning härifrån Radio Falköping. Hej. Ursäkta, får jag prata med er?

0: fin dag. Ja. Solen sprack igenom här, eller kom igenom molnen. En dag innan valet. Har du röstat?
1: Nej.
0: Gör imorgon då?
1: Ja.
0: På själva dagen.
1: Ja, precis. Jag tycker det är lite högtidligt. Men det är lite gammeldags.
0: Men det är ju det.
1: Ja, absolut.
0: Då klär man upp sig lite så går man och så.
1: Ja, kanske inte klär upp mig så mycket, men ändå.
0: Ja. Ja. Du ska inte, behöver inte avslöja vilken du ska rösta på och så vidare, men varför är det viktigt att rösta, tycker du?
1: Det är enda möjligheten jag har att påverka egentligen. Mm. Och men jag vet inte, det sitter väl i ryggmärgen på något sätt. Jag är uppfostrad så, jag förstår ju att vi måste vara med allihop. Annars blir det inte bra. Sen kanske det inte blir som jag vill. Det är inte säkert. Men
0: då har du ändå varit med. Och
1: ja, då har jag i alla fall försökt. Liksom. Jag kan inte gnälla om jag inte ens har försökt att påverka.
0: Tittar du ni på de här valdebatterna som är på TV och sådana, eller?
1: Ja. Jag gillar inte debatterna så mycket, för det blir mest pajkastning. Däremot de programmen där de intervjuar partiledare en och en, tycker jag att man kan få ut lite mer av. Uh-huh. För där får ju faktiskt, där får de ju också förklara hur de har tänkt att genomföra olika saker och blir ifrågasatta liksom, på ett annat sätt. Det hinns ju inte med i debatterna, så de tycker jag är ganska röriga. Men jag kollar på i princip allt.
0: Du är väldigt intresserad, ja.
1: Inte väldigt intresserad, men jag tycker att det är väldigt viktigt. Jag tänker att jag kan inte göra ett val utan att ha läst på. Helt enkelt.
0: Det är väl sunt tänkt.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Om man orkar. Just det här, inför det här valet så orkar jag kanske följa det lite mer än vad jag gjort tidigare. Och då försöker jag göra det.
0: Blir man trött på alla valdebatter och allt valprat så här?
1: Ja. Det blir man ju, det är ju enklare som här på torget att prata med enskilda personer. Man får en lite bättre känsla, man kan ställa sina egna frågor och funderingar liksom. Men det är ju så, rikspolitiken är ju svårt att göra likadant med.
0: Ja, det blir det. De är ju oåtkomliga på ett annat sätt liksom.
1: Ja.
0: Men det här med riks och framförallt region tänker jag på. Ja. Är inte det luddigt?
1: Nej, det tycker jag nog inte. Alltså jag förstår ju skillnaden. Däremot så har jag insett att regionpolitiken är jättesvårt att hitta information om, tycker jag. Så jag har ingen aning om vad de olika partierna vill i regionen här.
0: Vad står du på regionen då?
1: Det brukar jag göra. I år så står jag och funderar på om jag ska rösta blankt. Just för att jag har ingen kunskap, liksom. Vi får se. Ja. Jag har ju dagen på mig i alla fall.
0: Du får det.
1: Och klura lite till.
0: Ja. Ja. Du, lycka till med klurandet.
1: Tack.
0: Och med röstandet imorgon. Det kommer att bli många som är ute och röstar imorgon, vad jag har förstått.
1: Mm, kul.
0: Det blir det med en folkfest.
1: Mm. Jajamän,
0: och spännande.
1: Jag håller
0: med. Ja. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Ja, ni hör själva. Det är här på torget som man får information om vad folk tycker och tänker. Och jag går hit. Nu ska vi se. Hej. Nej. Det var folk som inte ville prata med mig. Jag försöker hitta folk att prata med nämligen.
2: Du är lite förkyld.
0: Du är förkyld. Ja, precis. Ja, nej, men jag gjorde ett försök på det. Jag går vidare. Det är svårt att få folk att prata ju. Och PO. Ja. Jag ger det. Jag gör mig en liten lurv till här. Men spela lite musik emellan.
3: Gör du det?
0: Spela musik. Så återkommer jag.

0: Det, vi har
1: stått upp. Vänta, ja, då ska vi se. Det var Anders Glanmark var det som spelade och sjöng så fint. Det blir inte så långa musikstycken, för jag hittar folk och pratar med lite då och sådär. Och nu har vi några här som heter
2: Max
1: och
2: Falmata.
1: Mm. Och ni går med blå lådor, gör ni. Ja. Och de här lådorna, nu kommer det fler här, ni får vara med ni också. Vad heter du?
3: Arvid.
1: Och
2: Leon.
1: Och ni har också blå lådor. Vad är det i de här lådorna?
2: Armband.
1: Vad är det för armband?
4: Armband för cancerfonden.
1: Ja,
5: och till vårt lag.
4: Ja, till vårt lag.
5: För att få in
4: pengar.
1: I IFK Falköping, såklart.
5: Yes.
1: Ja. Vad spännande. Är det en... Är det, det här gör ni på frivillig basis, såklart, eller?
2: Ja.
1: Ja. Så är det.
3: Mm. För att stötta vårt lag.
4: Ja. Och cancerfonden.
1: Och cancerfonden,
4: ja.
5: 50% går till cancerfonden, 50% till vårt lag.
1: Ja. Bra initiativ.
2: Ja.
1: Ja. IFK Falköping, ett av våra stolta fotbollslag som ni då spelar i. Varför engagerar man sig i fotbollen? Varför är det kul att spela fotboll, om jag frågar så?
5: För det är en kul lagsport, man får hänga med kompisar och det är roligt med sporter.
1: Var spelar du? Vilken position har du?
5: Mittfältare.
1: Den tyngsta positionen. Du får springa mest, eller hur?
5: Ja.
1: Och du spelar?
2: Ytter.
1: Ja.
3: Också mittfält.
1: Mittfält?
3: Mittback.
1: Ja, det var jag en gång i tiden, back. Det håller rent vid målet, så det är bra. När började ni att spela då? Hur gammal var ni?
3: 5-6 år.
1: Oj, hur gammal är du nu?
3: 13 snart.
1: Ja, jag har hållit på ett tag. Och du då?
3: 5-6 typ.
1: Ja, du har också sett det.
4: 8-7, någonstans där.
1: Ja. Ja, och du?
5: När jag var 4.
1: Du var 4. Okej, okay. 4 år?
5: Ja.
1: Ja. Och Little League eller vad kallar det?
5: Ja.
1: Boll och lek eller vad kallas det?
5: Ja, boll och skoj.
1: Boll och skoj heter det. Så heter det, ja. Precis. Ja. Ja. Nu är vi ju här på torget och det är ju fullt av valstugor här. Nu är ju ni för unga för att få rösta.
2: Ja.
1: Men har ni något intresse i politiken? Finns det något intresse i det politiska?
4: Ja, nej, lite. Ja, lite.
1: Lite.
5: Det är lite intressant att veta vilka som ska styra vårt land, men...
4: Ja.
1: Håller du med?
3: Ja, jag har inte... kolla på det så mycket, vad alla partier gör eller så.
1: Men om ni fick välja då, vad skulle ni vilja att politikerna la mest pengar på? Sport kanske?
4: Ja, lite. Ja, faktiskt. Ja. Mer fotbollsplaner kanske.
1: Mer fotbollsplaner?
4: Ja.
1: Och bättre fotbollsplaner kanske?
4: Ja.
1: Är konstgräs, är det något som är bra eller?
3: Ja. Det är bättre med vanliga planer, alltså
4: naturgräs.
1: Naturgräs är bättre. Ja. Ja, det är många som säger det. Det blir inte samma känsla på konstgräs.
4: Nej, eller hur? Bollen rullar fort och sånt. Så.
1: Ja. Ni ska få fortsätta. Roligt med det här. Lycka till!
5: Ja, tack så mycket.
1: Med det. Och så tackar jag för att ni var med mig och pratade med mig.
5: Ha det bra.
1: Tack så jättemycket. Hej. Ja, ungdomar som då... gör en behjärtansvärd insats. Hej. Hej. Får jag prata?
6: Ja, prata med
1: dig. Jag pratar med dig.
6: Nej, det beror på.
1: Ja. Jo, men jag frågar. Så här. Ni är här, du och familjen.
6: Ja.
1: Eller hur? Och du heter?
6: Madeleine.
1: Hej, Madeleine.
6: Hej.
1: Hej. Varför är det viktigt att gå hit och ha lite koll på de politiska partierna? För att du är intresserad kanske?
6: Nej, precis.
1: Är det så?
6: Ja, det kan det vara.
1: Har du röstat?
6: Ja, det har jag.
1: Förtidsröstat då?
6: Ja, det gjorde jag idag.
1: Ja. Mm. Var det viktigt att rösta, eller hur?
6: Ja, det är det.
1: Ja.
6: Det är det. Jätteviktigt.
1: Och nu kommer dotter här.
6: Men... Ja.
1: Oj, fått en...
6: Rulltårta.
1: Rulltårta.
6: Ja.
1: Det är lite fest idag. Och med en sån fin sån där knapp också.
6: Ja.
1: Ja. Ett... demokratiskt samhälle vi lever i, såklart. Och du har röstat. Vad hoppas du på för resultat då? Du behöver inte säga vilka du har röstat på.
6: Nej, jag vet inte. Ja. Nej.
1: Men det är bra att du har varit
6: på. Ja, jag har röstat i alla
1: fall. Nu ska jag inte behöva prata med mig, men tack så mycket. Tack. Ja, vi ska se vart jag ska. Det är så svårt att hitta folk att prata med. Får jag prata?
7: Ja, hej man. Ja,
1: hej, vad heter du?
7: Martin Krause.
1: Tjena Martin. Hej. Hej. Du står och pratar här med Moderaterna. Och
7: ja.
1: Har du tagit någon sån...
7: Nej, det har jag inte. Jag håller lite på...
1: Du håller på godis.
7: Kalori, ja.
1: Ja.
7: Ja.
1: frågar till dig samma som jag frågade tidigare här. Vad är det som, varför är det kul och bra att gå omkring och prata med de olika partierna och så här?
7: Det är väl intressant. Jag har väl en ganska fast åsikt som själv är aktiv i Moderaterna. Så att jag,
1: ja, men, är det klart liksom.
7: Ja, det är klart för mig. Men sen är man ju samhällsintresserad. Det är väl så med de flesta som är intresserade av politik. Att man är intresserad och tycker att det är viktigt.
1: Många ställer frågan, men politik, ja det är väl jättebra och så vidare. Men allt är ju inte politik. Eller? Nej. Är allt politik?
7: Ja, det hänger nog ihop faktiskt. Jag tycker nog det.
1: Det är så?
7: Ja, mycket. Ja. Det är mycket. Mycket styrs av de politiska besluten. Så att det...
1: Till syvende och sist så landar det i det i politiken.
7: Ja, det gör det. Det tycker jag.
1: De här... Nu är du färgad,
7: ja.
1: Såklart. Men de här åren med det styret vi har i Falköping... alltså... Det är ju...

Ja, något hände med våran teknik här. Vi tar och spelar lite med musik så länge.

0: Det var låten igen där ni fick. Det hände någonting med mikrofonen här, gjorde det. Och här kommer det en herre som heter
1: Stig Glasstrand.
0: Som har röstat många gånger.
1: Ja, vadå?
0: Har du räknat hur många gånger du har röstat?
1: Nej, så det är nog 50 gånger i alla fall.
0: Ja, det är så.
1: Ja, ja. Minst.
0: Är du en sån person som röstar samma varje gång, eller?
1: Nej.
0: Du har ändrat dig?
1: Jag varierar.
0: Det gör du?
1: Jag vet inte ens vad jag ska rösta på i år.
0: Det är en viss ovisshet i det.
1: Ja, men man kan ju gå och rösta om liksom på valdagen.
0: Men du har förtidsröstat alltså?
1: Nej. Nej.
0: Nej, nej.
1: Men sen kan man ju gå och rösta om på valdagen. Och då räknas ju inte den här förtidsrösten. Nej. Utan då får man ju ny röst.
0: Så är det.
1: Så där får vi se om jag gör det. Och jag bor i Dala. Så att,
0: du har dem på dig och förtidsrösta?
1: Ja.
0: Ja, vad spännande.
1: Och jag har dem på mig och röstar imorgon också.
0: Det har du.
1: Ja.
0: Fler tillfällen.
1: Ja då.
0: Vad politik? Hur politiskt intresserad är du?
1: Relativt kan man säga. Och jag har ju mina, alltså det är svårt i år. Efter, det kommer ju förmodligen bli jämnt. Nu tror ju Åkesson att han kommer in med massa, vad heter det, ledamöter i riksdagen. Men det tror inte jag. Men annars så är ju Socialdemokraterna inte så tokiga. För att de är lite veliga i år tycker jag. Det händer inte så mycket liksom när de så levererar några svar. Mm. Så är det.
0: Så är det. Hur känner du? Och du vet inte riktigt vad du ska rösta på. Är det svårare den här gången än vad det var tidigare att rösta på något, eller?
1: Nej, det är det ändå.
0: Det är alltid likadant?
1: Ja, det är lite... Ja, det är, alltså man får aldrig några direkta svar. Alltså, de kan inte aldrig svara ja eller nej, utan det är liksom, de ska lägga ut det går inte, men visst går det att svara ja eller nej på saker och ting.
0: Men det är nog lite känsligt i vissa lägen kanske. Det kan vara så. Nu imorgon kväll sitter du bänkad då framför tvn eller radion eller vad du gör och lyssnar på det här?
1: Till börja med så gör jag det nog på själva valvakan ja, det tror jag nog.
0: Då är du med?
1: Ja.
0: Till en viss tid och sen stänger du av och går du och lägger dig?
1: Ja, jag tror jag nog. Så på höra på måndag, för sen är det ju hela måndagen så är det ju återskapande igen.
0: Ja,
1: så gick det.
0: Då, ska det debatteras om varför gick det som det gick och dylikt.
1: Ja, precis. Så är det.
0: Ja. Ja. Men det här på torget då, lite snabbt bara. Visst är det trevligt?
1: Ja, det är väldigt trevligt. Och jag har just fått ätit en grynkålsburgare här. Ja. Ifrån Karls charkuteri i Kinnarp.
0: Bra grejer där.
1: Ja, och de säljer ju även grynkål där.
0: Ja.
1: Och man får smaka på grynkål där. Jag är med grynkålsvänner också i Skala är det egentligen. Eller grynkålsvänner i Skalaborg då.
0: Ja. Mm. Det är många som är med där, va?
1: Ja, vi är 895 medlemmar, tror jag.
0: Många som gillar grynkål.
1: Ja, en ideell förening.
0: Ja, det är ju helt underbart. Och du ser nöjd och glad ut. Vart beger du det, ska jag säga, så heter det nu? Vart tar du vägen nu?
1: Nu går jag upp till Hästabacken när jag har bilen.
0: Då åker du hem?
1: Ja.
0: Då har du gjort ditt här?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Ja. Nu, lycka till med beslut och val och förtidsröst och hela biten nu.
1: Ja, tack så mycket.
0: Kul att prata med dig.
1: Tack.
0: Hej. Oj, nu börjar det bli ena lite varm, P.O. här du. Det var värst vad det var. Solen gassar på nu.
2: Ja, det är omväxlande väder.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga.
2: Det är lite mörka moln här, men det ser inte ut att vara någon regn i dem.
0: Nej, det gör det inte.
2: Ja, stämningen, alltså det är ett fantastiskt torg vi har här. Här sitter de borta och fikar ute och torghandeln pågår här. Och...
0: Vi ska bara säga det också, att för er som sitter hemma och lyssnar på det här nu och känner att jag vill vara en del av det här. Jag skulle också vilja, men kom ner vet jag. Ja. Kom ner och var med här på torget i valstugorna och så vidare.
2: Precis. Och sen imorgon kväll då, vill ni veta hur det går i det lokala valet, så kommer vi ju rapportera det här i radion.
0: Det stämmer bra. Klockan 21.30 börjar vi.
2: Ja, när resultaten börjar trilla in. Och sen har vi bjudit in så att jag förmodar partierna kommer ner framåt 11:30-12 när resultatet börjar bli klart. Så får vi se hur stämningen är då.
0: Det blir spännande. Jag vet att någon från varje parti kommer ner förutom Sverigedemokraterna som då inte hade möjlighet. Men någon från de andra partierna kommer i alla fall.
2: Ja, det är trevligt.
0: Mm. Så då kan ni höra. Och sen så kommer vi som sagt rapportera från 21.30 då.
2: Ja. Hur det går i de olika valdistrikten. För det är också lite intressant. För det är väldigt stora skillnader på. Om titta Kättilstorp, Olleberg. Alltså, det är... Det där kan man fundera på. Varför är det såna oerhörda skillnader?
0: Det kan man definitivt fundera på. Ja, så var med oss och fortsätt att vara med oss här nu under den här sändningen.
2: Visst, vi har tjatat mycket politik nu några veckor, men det är precis som gästerna har pratat med här. Alltså, valet är ju så oerhört viktigt.
0: Ja.
2: För jag menar, det är enda sättet vi kan påverka. Så det är det. Se till att gå och rösta nu imorgon.
0: Vi gör så. Ja, när vi pratar om det, nu börjar regnet här. Men vi får klara oss, tror vi.
3: Det är inte så farligt.
0: Ah. Får du prata?
3: Med mig?
0: Ja, tjena. Nu dyker jag på en här bara.
3: Tjena. Hej, hej. Vad är detta för något?
0: Det här är en mikrofon.
3: Ja, det vet jag.
0: Och det här är där jag kommer ifrån. Det ser du på ryggen.
3: Det är Falköping.
0: Ja, det är nere radion. Hej, du heter?
3: Ulf Almgren.
0: Tjena, Ulf.
3: Ja.
0: Val.
3: Val, jag är i morgon, ja.
0: Det är det.
3: Ja.
0: Och du har röstat?
3: Jag har redan röstat, ja.
0: Ja.
3: Fast i Tidaholm.
0: Det går att rösta i Tidaholm också.
3: Ja, det gör det.
0: Eller hur?
3: Ja, men då bor jag inte i Falköping heller.
0: Nej, då kanske det föll sig bra att du valde att rösta hemma med.
3: Jajamän.
0: Ja. Vad gjorde du i Falköping idag då?
3: Jag åkte hit bara där det skulle bytas lite kläder och kvinnokläder, så gick inte jag med in där.
0: Då tog du en liten egen lov, eller hur?
3: Jajamän.
0: Ja, man får göra så.
3: Ja, precis.
0: Så är det. Men om vi går tillbaka till valet då, jag frågar många här nu hur viktigt det är och vad, det är klart att man ska rösta och så vidare, men är det en självklarhet för dig att gå och rösta?
3: Ja, det är det. Jag har gjort det i alla år.
0: Ja.
3: Så jag fick bli myndig för att rösta.
0: Ja. Och du röstar på samma parti som du alltid har gjort, eller?
3: Nej, jag har bytt lite fram och tillbaka så. Det är olika i riksdag och i region och kommun då.
0: Ja. Just det är ju lite skillnad om vi ser riks och region. Det kan ju variera väldigt mycket såklart, olika konstellationer och sådär. Men det, känner du att det är lättare att rösta i lokalt så att säga än vad det är på riksnivå?
3: Nej, ja, riksnivå har du lite mer koll på som helhet. Men kommun, det är det du känner av. Sen ligger ju region lite mittemellan där och slamrar. Där blir mest sjukvården, tycker jag, en tror att det blir.
0: Ja, men så är det väl.
3: Ja.
0: Så är det väl. Regionen är ju lite sådär, säger många att det är lite diffust. Och man får kanske inte alltid den informationen som man behöver, eller?
3: Nej, det tror inte jag heller. Sen är det nog stegen är svåra att se. Kommun, där vet du, ja, det är de som sitter där. Men region, hur hamnar du där? Ja. Inte en aning. För då är du med både i kommun och region. Och riksdag, där vet du vilka som är där.
0: Ja, profilera sig kan man säga, om inte annat på senare tid. Så.
3: Precis.
0: Ja. Ja, men så är det. Och du är klar med det. Du ska inte gå imorgon igen och göra något andra dig, utan du är klar med det här.
3: Ja, det är jag. Jag skulle väl kunna ändra mig, men bara för också se till hur det fungerar. För jag frågade faktiskt när jag var och röstade hur det gick till, och det var inte så självklart. Hur får du tag på min röst, sa jag då.
0: Ja.
3: Men då, nu hade jag ett system då.
0: Ja.
3: Men jag var tvungen att veta när jag hade varit där och röstat.
0: Då kunde de gå in och titta på att där var du. Och så tog de bort den rösten.
3: Nej, jag eller plocka fram den, tror jag. Jag pötade på bakifrån i kön, så jag hann inte prata med. Men då sa valförrättaren att hon var själv en gång intresserad av hur det fungerar. För det är nog inte många som vet hur det går till.
0: Nej. Ja, så är det säkert. Så är det säkert. Men det är bra att du kollar upp det här. Mycket bra. Men du är klar och så vidare och kan släppa det. Och så kommer du sitta bänken imorgon nu då.
3: Jajamän.
0: Det gör du?
3: Jajamän.
0: Ja.
3: Det är ju nästan lika intressant som Premier League.
0: Är det det?
2: Ja.
0: Är det så? Ja. Okej. Så är det så. Ja, jo, men det är det. Det är klart det är våran framtid det handlar om.
2: Ja.
0: På olika plan då. Så får vi se vilket lag som vinner då. Om det blir straffsparkar eller hur det blir då.
2: Ja, ja, men det får vi se.
0: Det är kul att prata med dig.
2: Ja.
0: Ja, hej. Ja, lite, nu kommer regnet igen. Men vi...
4: Det är ju bara duggregn, så det är inget regn.
0: Håller du den lite så jag stänger till.
4: Jag får... Däremot så börjar jag blåsa rejält här.
0: Ja, det gör det. Det är lite blåst.
4: Ja, men vadå? Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Ja, eller hur är det de säger?
0: Ja, man får ha det med ett lager på lager.
4: Just det.
0: Det är så vi kör.
4: Ja.
0: Ja, det hade vi en röst till i vimlet som... Många vet, de är rätt så klara ändå känns det som med dem, vad de ska rösta på. De lägger förtidsröster och sådär. Det vore kul att veta hur många som har förtidsröstat.
4: Ja, det är ju fler än tidigare. Jag såg någon siffra häromdagen, 2 miljoner.
0: Ja, ja, det är många.
4: Så att det är betydligt fler än var tidigare.
0: Ja.
4: Sen om det är fler som ångrar sig eller inte, det är en annan femma.
0: Det finns säkert statistik på det där imorgon eller på måndag kanske.
4: För jag har ju känslan av att det här, vilket parti, alltså vilket block och så vidare, det har ändrat sig sista veckan. Mm.
0: Jag är så fascinerad över, och det har ni väl sett, det här med att Liberalerna har verkligen, från att vara helt uträknade till faktiskt vara med i matchen igen nu. Det kan vända och hända grejer på kort tid liksom.
4: Ja, och sen är frågan nu hur tillförlitliga, hur neutrala är de här undersökningarna. Mm. Jag läste någon artikel igår om någon av de här. Ja, de har inte tittat på alla grejer. Så nej. Att det...
0: Ja, ja.
4: Okay. Det där med vetenskap, jag menar, de pratar om... statistik och förbannad lögn, va?
0: Ja, ja, ja.
4: Alltså det går med siffror och visa på väldigt mycket.
0: Ja, ja.
4: Men när rösterna är räknade, då är inget att välja på.
0: Då är det vad det är.
4: Ja.
0: Då är det vad det är. Ja. Ja. Då ska vi se. Jag tror att jag ska haffa.
4: Ja.
0: Då ska vi haffa Ulrika. Hej. Hej, hej.
5: Hej, hej, hej. Ja, hej, hej, hej.
0: Ja. Tjena. Ja, den första rösten i dagens sändning som är politiskt aktiv, Ulrika Heje i Centerpartiet. Kul att se dig.
5: Tack så mycket. Det är kul att vara på Falköpings torg.
0: Du är alltid välkommen hit. Det vet
5: ja, men det känner man sig i Falköping. Det är en jättetrevlig stad, och inte minst med marknaden som finns här med maten alldeles bakom oss, förutom politikertorget. Men det är ju härligt när det är liv på torget.
0: Vad mycket folk det är.
5: Ja.
0: Jättemycket folk idag.
5: Det är jätteroligt. Trots att regnet hänger i luften så är det ett stort intresse, och många människor som är framme i olika, ja, i alla politiska partier. Så här finns det verkligen möjligheten att ta samtalen idag inför, om man inte riktigt har bestämt sig. Men det finns också möjlighet att göra fynd på matmarknaden.
0: Det är flera som har gjort det.
5: Ja, ja, absolut. Jag har själv varit där.
0: Har du varit? Ja. Det går att fynda.
5: Jajamän.
0: Du är en person som har så mycket att göra nu och har haft de senaste månaderna.
5: Ja.
0: Jag har ju med dig på Facebook. Jag ser du är där och du är där och sen är ni där och sen är ni där.
5: Ja.
0: Alltså, hur trött är man nu? Hur trött kommer du vara imorgon? Kanske jag frågar.
5: Ja, tack och lov så sover jag rätt bra. Och det gör ju att man faktiskt tankar energi varje dag. Sen är det ju otroligt roligt med alla de samtalen, med mötena med människor, studiebesöken vi gör. Det fyller ju också på med energi. Men det är klart att man är trött när valet är över. Men då börjar ju förhandlingar och allt det där, så att man måste ha energi över till det också.
0: Men också tänker jag att det är ju en glädje det här. För jag menar, det här är ju någonting som du brinner för och alla som håller på med det brinner för.
5: Ja.
0: Och då orkar man.
5: Ja, och sen är det så viktigt för Sveriges utveckling, och där har vi ju olika idéer framåt, men att vi får möjligheten att möta människor i samtalet eller debatten för den skull också känns otroligt viktigt, för att inte minst att vi ska vara ett land som utvecklas, att vår demokrati utvecklas och att vi synliggör olika sätt att se på framtiden, och så får människor vara med och välja.
0: Det är så jämnt nu.
5: Ja.
0: Det är otroligt jämnt och spännande.
5: Ja. Jo, det är det ju.
0: Hur blev det så här? Så var det ju inte från början. Det har ju förändrat sig på bara några veckor, känns det
5: så? Alltså nu är det ju bara en massa mätningar vi tittar på då, när vi säger att det är jämnt. Det är ju bara valdagen som är den egentliga. Det är då det avgörs på riktigt. Men jag tror att människor funderar mycket såklart på hur vill man att Sverige ska ledas framåt. Och jag tycker att det är ganska spännande att vi inte går mot ett tvåpartisystem. Utan det är faktiskt så att många av de mindre partierna har ju verkligen vuxit i opinionen. Allt från Liberalerna som har nu i mätningarna över gränsen till ett antal av de andra partierna som är uppe på 8-9%. Så att jag upplever att det finns ett stort demokratiskt intresse hos människor att också fundera över vilket politiskt parti är det jag ska lägga min röst på. Så att jag tycker det är spännande.
0: Jag har en fråga. Om ni är ju ett mittenalternativ.
5: Ja.
0: Eller hur?
5: Ja.
0: Och sen har du den vänstra sidan och så har du den högra sidan. Mm. Men kan inte du Ulrika förklara vad innebär det att ställa sig i mitten och vara ett mittenalternativ? Mer konkret, vad innebär det?
5: Det handlar ju om, vi är ju ett grönt liberalt parti. Och för oss är det ju viktigt med jobben, med miljön och med välfärden. Och det är klart att då kan man säga så här, vi är i mitten av svensk politik och vi har ju sagt att vi har svårt när det gäller ytterkantspartierna. Både när det gäller då den ena ytterkanten som är mer en form av klimatförnekelse och den andra ytterkanten som inte ser på ekonomin på samma sätt som vi gör. Så att på det sättet så är ju Centerpartiet ett parti som står för både tillväxt och grön uppväxling av vårt samhälle. Så där kan man få båda delarna, men sen kanske man då hellre befinner sig på ena eller andra sidan. Men vi kan ju också se nu att inte minst media har vaknat upp för att det finns ju ett mittenalternativ i Sverige. Det är ett antal partier som har sagt nu att vi skulle kunna leda Sverige framåt med en mittenpolitik där man slipper ytterkanterna.
0: Men det innebär att man tar lite från både högern och vänstern och för ihop till det som passar er, eller förstår du vad jag menar?
5: Ja, alltså partierna bygger ju på grundläggande värderingar och sen passar ju sakpolitiken ibland ihop sen då.
0: Ja,
5: och precis som du säger då så kan ju olika grundideologier ändå förenas i olika sakpolitiska förslag. Så att jag förstår om det är svårt att få ihop det och varför man inte kan samarbeta där eller varför inte där. Men det handlar ju också om att det är lättare att göra upp med partier som har en mer liknande både grundsyn och sakpolitik. Och det är därför Centerpartiet sagt att det finns ändå 5 andra partier som vi skulle kunna tänka oss att bilda regering med, att fortsätta leda Sverige framåt. Så.
0: Ja, bra där Ulrika. Mycket bra förklarat. Du, vart är du på väg nu? Härnäst, du var på väg på språng.
5: Ja, jag ska in till Skövde och fira ett år. Vi har en gårdsbutik som har flyttat mitt in i centrum och de firar ett år idag. Så där ska jag vara med och fira en liten stund. Och sen så ska vi ha fika med Ulrika på torget i Skövde. Och sen så blir det väl någon konsert framåt kvällen och sen blir det valdag imorgon.
0: Spännande.
5: Ja, tycker jag också.
0: Har du röstat redan eller?
5: Ja, jag har röstat. Ja. Det har jag gjort. Och jag tänkte att det var bra att vara tidigt ute. Sen har det varit det här lite debaklet att en del röster har felräknats. Men där finns ju väldigt bra information nu. Att man kan gå in och se mellan vilka klockslag och i vilken vallokal har det skett för det. Så att här finns verkligen, för den som jag funderade på om jag som är från Skövde skulle behöva rösta om. För vi har vid 2 tillfällen då haft. Men jag kunde se på datum och på vallokal att det var inte då jag röstade. Och då kan jag vara trygg med min röst. Men den som undrar kan ju söka efter den informationen på Valmyndighetens hemsida. Som man vet.
0: Och det kan. Allt är kul att träffas.
5: Detsamma.
0: Tack så mycket.
5: Tack.
0: Hejdå. Ja, Feo.
4: Ja, det fick vi lite information om det här osäkerheten nu med de här förtidsrösterna.
0: Ja, och jag tycker också det är så spännande med det här mitten, att man väl lägger sig i mitten, vad det innebär. Och det fick vi ju en liten förklaring där av Ulrika också. Som ett tredje alternativ, håller jag på att säga.
4: Det är väl så att drar du snittet av Sverige så hamnar vi i mitten.
0: Ja, det är väl så. Som det ser ut nu. Det är
4: några längst ut där, några längst ut där. Samlar vi alla så blir det. Så att det är väl det viktiga det här att vi inte får några extremistyttringar som är med och styr. Alltså, det har funnits både på höger och det finns på vänsterkanten.
0: Så är det.
4: Ja.
2: Att,
0: Det är viktigt. Och jag ska titta lite på vad klockan är, PO. 11.42, om ungefär en kvart,
2: ja,
0: lite drygt, så kommer det...
2: partierna här och få förklara vad de står för och varför vi ska rösta på dem.
0: Mm. Så då tycker jag att ni får hänga på.
2: Ja.
0: Och det luktar gott ifrån Moderaternas. Det luktar popcorn där.
2: Ja, det är grejer det.
0: Ja, det bjuds på saker. Sitter ni hemma nu och lyssnar på radion, kom ner hit i torget. Det är jättetrevligt, mycket folk. Ja. Och kommer att bli ännu mer om en liten stund här. Så att, var med oss här på torget och lyssna på radion också, givetvis.
2: Ja, det är Radio Falköping, din närmaste radion. Radion för dig, om dig och med dig.
0: Det är vi det.
2: Och ni är hjärtligt välkomna att höra av er till oss på radion. 17235. Inte nu, men på vardagar mellan 8 och 15. Mm.
0: Så har ni lite frågor och undringar, och till och med om ni känner att ni vill komma ner och besöka oss och se hur vi har det, så är ni hjärtligt välkomna också.
2: Ja.
0: Såklart.
2: Så är det.
0: Ja.
2: Det står massa folk där borta och tittar på den här röda boden här, Socialdemokraterna. Ska vi höra vad de...
0: Jag går bort dit. Det gör jag. Jag tar med mig mikrofonen och ger mig iväg och hoppas då, som alltid, att någon faktiskt vill prata med mig. Hej! Hej, hej. Roger Andersson, Radio Falköping.
6: Se där, ja.
0: Hej. Du heter?
6: Olof Sjöström.
0: Och?
7: Thomas Ekberg.
0: Och ni står och så tittar ni mot den här stugan, Socialdemokraternas stuga. Är det bara en tillfällighet?
6: Ja.
0: Ni bara hamnar här.
6: Tillfällighet vet jag inte vad jag ska säga. Men...
7: vi står och pratar skit.
6: Ja.
0: Ja, men det får man göra här också. Ja. Eller hur?
6: Vi pratar skit om alla partier, du vet.
0: Ja, men... Jämnt fördelat.
6: Ja.
0: Alltså, vad tycker du om det här med det här politiken och det är nu och det är val imorgon? Men vad säger du om det?
7: Jag tänker på längre.
0: Är det så? Nej. Har du tröttnat?
7: Ja, för länge sedan.
6: Det kunde ha varit val för en månad sedan eller något.
0: Det är så lång upp. Är det inte det?
7: Så mycket kött så.
0: Ser du något på... Det gör ni inte heller.
6: Nej, väldigt. En har sin åsikt och sen den är svår att ändra på.
7: Det var... bara ni skäller på varandra och om den ena tar om hur bra han är och den andra hur dålig den andra är.
0: Ja, det är ingen sakpolitik i sig.
7: Nej. Det har försvunnit, så därför är det inget roligt att lyssna
6: kommer
7: på.
6: Kommer det fram allt där alla partier har lovat, så tror jag nästan att alla skulle kunna sluta jobba. För att den ena har lovat pensioner höjda och barnbidrag och skatter har sänkats, och plockar den ut lite från varje så...
0: Då får du en bra...
6: Ja, jävligt bra.
0: Det är nog så. Ja, väl, det vet jag, någon sa det här med blockpolitik. Åh, det är för mycket, det är block. Varför kan du inte bara rösta på ett parti och säga det är bra med det?
6: Ja.
0: Vad tycker du om det? Är den här blockpolitiken
7: så är,
0: bra?
7: Så är det ju i många länder, Danmark till exempel. Där, där går de ju, sätter de ju sig efter valet och försöker att få ihop en regering.
0: Ja, och de som har mest röster.
7: Ja. Ja. Men majoritet blir det då.
0: Precis.
7: Ja.
0: Det är ju så. Ja. Ja, och det är ju otroligt jämnt nu i valet också, så det är klart att det blir nog svårt. Det blir många sådana här runder, vad heter det?
7: Ja.
0: Bjud på fika och så vidare, eller talmansrunder.
6: Vi får nog inte reda på hur det går, för det dröjer säkert en vecka. 14 dagar.
7: Efter onsdagen, då är rösterna, räknas ju de här poströsterna som kommer in sista dag.
0: Ja.
7: Och då vet man ju det. Riktiga resultat.
0: Då får du det riktiga.
7: Ja.
6: Nu börjar frugan bli orolig.
0: Jag förstår. Ni ska få er. Tack för att ni pratar med mig. Tackar. Hej. Ja, jag går fram till dig. Jag går fram till Lars. Hej Lars.
8: Hej Roger.
0: Lars Håkansson, som för några dagar sedan sprang omkring och spelade in och gjorde program för Liberal, Café Liberal.
8: Ja, precis.
0: Alltid trevligt när ni gör program. Och vad är tankarna? Vi släpper Café Liberal nu och så tittar vi imorgon.
8: Imorgon, ja.
0: Vad händer imorgon, Lars?
8: Imorgon så är det val i Sverige.
0: Nej.
8: Så då får man gå och rösta. Om man inte redan har gjort det. Och har man redan gjort och kommit på att oj, jag har röstat på fel parti, då kan man ändra sig.
0: Det går att göra. Vet du hur man gör? För det var väl inte alldeles enkelt. Du behöver veta när du la din förtidsröst och så vidare.
8: Ja, framförallt så behöver du gå till den vallokalen där du då Nej, inte den, utan din egen vallokal. För det är där de har listor på dig och de prickar av dig mot att du har en ID med dig. Så, och gärna ditt röstkort då, är också bra att ha. Och en del har ju den numera i Kivran, så att den finns i mobilen.
0: Digitalt röstkort.
8: Ja, så är det.
0: Ja, men sitter, var är ni imorgon nu då?
8: Vi kommer att vara i vår valbyrå, det vill säga Saluhallen.
0: Har ni lagt beslag på den lokalen?
8: Ja, fram till nästa vecka. Då återgår den. Men vi har tyckt att det har varit kul att vara i den lokalen faktiskt. Vi vill ju också ha en, att få ännu mer action på torget, och vi jobbar ju, vi kommer att jobba nästa mandatperiod för att vi ska få en saluhall till Falköping. Sen är det ju inte vi som ska driva den, utan det måste vara duktiga köpmän och så vidare som driver detta. För att vi ska ju inte ge oss in i och driva affärer som politiker.
0: Nej, så är det ju. Men ändå, jag gillar ju tanken med att få ett levande torg. En ja. Levande liksom, en saluhall som du ja, säger. Ja. Och en korvmoj på
8: torget. Ja, precis.
0: Tycker jag, gillar
8: ja,
0: ni.
8: Ja. Ja. Nej, men man ser ju här nu när det har varit Malta Johanna på lördagar. Då tycker jag att då har det ju varit en hel del extra folk här. Och det har ju varit roligt. Att det händer någonting liksom. Sen, ja. Så det är bra.
0: Är du nervös för valresultatet?
8: Bra fråga. Jag känner mig ganska trygg egentligen i att vi kommer att komma in i riksdagen. Man kan aldrig veta, men det ser väldigt bra ut just nu. Och jag tror också att vi kommer att ha en medgång i kommunalvalet. Men man vet inte det heller, och det är därför som vi försöker att jobba ända in i kaklet. I det berömda kaklet. Så sett.
0: Och du kommer att vara här, ni kommer att vara här under dagen också nu här. Fram till vad då?
8: Klockan 14.
0: Då är ni här till 14.
8: Ja, så är det.
0: Vad händer med allt det här sen? Jag tänker på, vad sa du, ni hade er stuga fram, eller lokalen till?
8: Nästa vecka.
0: Nästa vecka.
8: Ja, nej, och huset låter vi faktiskt kvar.
0: Ja, kalarisan.
8: Ja, nej, jag tror att det finns spekulanter faktiskt på den lokalen.
0: Kul.
8: Ja, så det känns väldigt roligt faktiskt. Så det är bra. Så vi alltså ju mer som händer här runt centrum, ju bättre är det ju faktiskt. För att handel föder ju handel, är ju en gammal slagdänga som vi använder oss av. Och det tror jag fortfarande är bra. Jag tror också det här att folk tycker det är kul att gå runt här och träffa politiker och få svar på de här sista funderingarna man har. För en del är lite osäkra ändå.
0: Många tror jag.
8: Ja. Och jag har träffat folk som väljer kanske mellan två olika partier och så vidare.
0: Jättebra att de får
8: möjlighet alltså att ju, prata med er. Ja, det är konsumentupplysning helt enkelt. Och sen tycker jag också att det är väldigt bra det här att folk ser att vi i de olika partierna kan prata med varandra.
0: Det syns ju hur ni går mellan de olika här och pratar med varandra.
8: Ja, för vi, ja, och jag tror liksom att det är bara genom samarbete som vi kan få samhället att bli ännu bättre.
0: Jag tror, du, det luktar väldigt gott här. Kände du det?
8: Ja, jag kände det också.
0: Ja. Ja. Jag kommer bort och ta en kopp kaffe och se sen.
8: Hej.
0: Ja. Hej. Hej. Hej.
9: Hej.
0: Ja, då går jag hit. Stör jag er nu?
9: Nej, absolut inte. Jag lämnar över.
0: Ja, men då får vi prata. Hej.
9: Ja, hej.
0: Kristdemokraterna.
9: Ja. Ja. Nathalie från Kristdemokraterna.
0: Så är det. Och du håller i den här.
9: Ja.
0: Så vi ska se. Kristdemokraterna, vi tror på Falköping.
9: Det stämmer.
0: Mm. Mm. På vilket sätt tror ni på Falköping?
9: Men alltså Falköping har ju, det är väldigt mycket i en liten stad. Vi tror på att det ska fortsätta växa. Vi hoppas ju på tillväxt i kommunen. Men även liksom underhålla det vi har. Vi har ju jättefina... Vi har ju, som jag sa häromdagen, att vi har ju en ishall i den här lilla kommunen. Vi har ju ett fint badhus. Vi har ett jättefint Museberg. Alltså det är underbart att bo i Falköping. Det finns så mycket här. Och vi har börjat få ett litet levande torg också, tycker jag.
0: Det, ja, men eller hur? Mm. Vi är ju på grej. Och nu har vi en fotbollsmatch som heter alltihop här.
9: Jaha, oj!
0: Det känns så. Ja, nej, men visst är det så att vi jobbar på det. Och så mycket folk som det är idag nu. Jag vet inte om det har varit det någon gång tidigare på torget. Det är jättemycket folk här.
9: Vi hade nog förväntningar om att det skulle bli mer. Det kan ju komma mer idag. Men igår var det ju det var mycket folk. Ja.
0: Okay.
9: Igår förmiddag.
0: Ha.
9: var det mycket folk.
0: Var det något speciellt? Men,
9: nej, jag tror torghandeln, alltså det lockar många. Mm. Sen många så går kanske till Systembolaget fredag, jag vet inte.
0: Kan vara det.
9: Kan vara det.
0: Och stanna till och se här.
9: Och sen stanna till. Mm. Många kanske röstar redan idag. Så det kan det vara.
0: Tror jag också att det är många som förtidsröstar. Det var, jag har ingen siffra på hur många som har förtidsröstat, men det,
9: nej, det
0: har väl slått något rekord eller någonting, va? Tror jag.
9: Det har det säkert.
0: Den här gången, ja.
9: Men valdagen är ju imorgon och den är ju den är högtidlig.
0: Går du och röstar imorgon?
9: Jag går och röstar imorgon. Mm. Jag bor ju uppe på Museberg, så jag går ju till Musebergsskolan imorgon.
0: Ja, spännande.
9: Så det blir en stor dag.
0: Det kommer att bli så spännande.
9: Det kommer att bli spännande. Det har nog aldrig varit så här lika som det är nu.
0: Nej, det känns som nu det skiljer inte mycket.
9: Nej, det gör ju inte det. Så det är ju vilken... Ja. Och här i Falköping har vi ju ett jättefint samarbete. Vi är ju sex partier som... Ja. Är tillsammans, så att det är unikt.
0: Ja.
9: Och kanske inte med dem man tror att man ska samarbeta med. Att Kristdemokraterna ska samarbeta med Vänstern och Miljöpartiet.
0: Ja.
9: Men det funkar jättebra och vi får igenom jättemycket bra politik.
0: Mm.
9: Så att vi hoppas på ett fortsatt samarbete.
0: Det får vi göra.
9: Ja.
0: Du, tack så mycket. Snart, om en liten stund, ja, så blir det en utfrågning av... jag tror att Dan kommer att prata med mig om en liten stund här.
9: Just det.
0: Så ska de få berätta lite mer om er politik och varför man ska rösta på just er.
9: Bra, toppen.
0: Tack så jättemycket.
9: Hej.
0: Ja, Pio.
2: Ja. Det är röster här.
0: Ja, det är det.
2: 8 minuter här tror jag någonting, så ja, är det dags.
0: Så är det. Nu ska vi se. Nu. Jag hinner prata med... 8 minuter sa du. Då hinner jag prata med en här borta. Ja. Då ska vi se.
10: Hej!
0: Hej! Eddie Wallin.
10: Ja, hej!
0: Där är du ju.
10: Hej!
0: Eddie då, som har startat ett nytt parti som heter Viking. Och ni hörde Eddie för, ja, det var några dagar sedan han var med i mitt program 10 i 12. Och du har på dig den fina tröjan nu, Eddie, också. Freedom!
10: Jajamän.
0: Du får berätta här nu då, varför har du den här Freedom-t-shirten på sig? Den betyder mycket för dig, eller?
10: Ja, det är en hyllning till Charlie Kirk, en man som jag ser upp till. För han står upp för sina principer, han säger vad han tycker. Och sen är det också, vi människor måste våga prata med varandra. Och med en dialog så förstår vi mer, lite mer med varandra. För när vi slutar prata med varandra, till exempel två partners, det är de som gör slut. Partier, politiker som slutar prata med varandra, det är då man skapar mer... polarisering. Och det är det jag gillar med Charlie, med att han tror på dialoger, vi pratar med varandra och inte om varandra.
0: Det är bra, och därför har du t-shirten. Det är någon, häromdagen var det någon ettårsdag, sa du, va?
10: Som, precis.
0: För att hylla honom där.
10: Mm. Ja. Precis, och det känns så sjukt, för han är borta, man är aldrig bortglömd. Och jag har inte blivit den mannen jag är idag utan honom, och nu står jag här själv och är 31 år gammal. Precis den ålder som han gick bort. Och förstår man egentligen hur kort vi lever här i livet. Och jag är ingen bra politiker, men kanske kan jag vara en bra människa, för jag vill göra rätt ifrån mig. Så just nu försöker jag göra det jag kan för att hjälpa människor. Allt ifrån människor andra sidan Atlanten till människor i Mellanöstern, så som utsatta iranier. Och vilket pass man har avgör inte vilka människor man ska bry sig om. För jag bryr mig om människor just för att vi är ett vi.
0: Mm. Inte vi och dem, utan ett vi.
10: Ja, vi, det är bara vi. Det finns ingen vi mot dem. Det finns bara vi.
0: Mm. Det är bra, Eddie. Du har inga egna valsedlar ju än. Men man kan ta en blank och skriva ditt namn på. Visst är det så?
10: Ja, det stämmer. Man kan ta en lapp och skriva Viking, så är det en giltig röst. Och mer för att ge Sverige en möjlighet att kunna hitta hem igen. Så det är därför jag är här. Och det är därför jag kandiderar. Och häromdagen så... Om du tycker det är relevant att ta upp, så jag vill ha en öppen debatt mot en riksdagsledamot, Tobias Andersson, en ministerkandidat, ordförande för näringsutskottet. Och han tackade tyvärr nej till debatten. Och det tycker jag är väldigt tråkigt, för vi alla tjänar på att ta en dialog med varandra. Men det var tråkigt att han valde att backa. Sen kan jag förstå också att han kanske inte vågar. Men vi alla tjänar på att ta en dialog med varandra. För de här debatten ska handla om motarbeta våld i relation, värna om demokrati. och framförallt skydda utsatta barn från sexuella trakasserier. Tre viktiga frågor som är värt att lyfta varenda dag, och jag kommer fortsätta kämpa för det jag tror på. Och det var ju tråkigt att han då inte vill bli konfronterad, för vi alla tjänar på att prata med varandra. Men också då att... Det är lite trångt här.
0: Ja.
10: Men vi alla tjänar på att prata med varandra, för att jag är villig att bli granskad. Men då tycker jag vi också granska andra makthavare om vad de står och vad det är för människor vi röstar fram. Så ja, det var väldigt tråkigt att han valde att backa, men jag står kvar. Och sen förstår jag också att han inte tar en debatt som han vet att han inte kan vinna.
0: Adi, vi kommer att prata igen, jag och du, framöver. Jätteintressant att prata med dig, och tack för att jag fick prata med dig nu.
10: Tack så jättemycket, Roger.
0: Om en stund så blir det en liten utfrågning här borta. Det får ni vara kvar för och titta på. Tack så jättemycket. Ja, det gör vi. Hej.
4: Ja, hej. Vad trevligt, Roger.
0: Ja, då ska vi se.
4: Jag tycker vi tar och lyssnar på Arvingarna, Eloise.
0: Yes.
4: Och sen gör vi oss färdiga för den här, ja, där de ska få presentera sig.
0: Det gör vi.
4: Så att med det så är den här timmen här från torget slut, men vi fortsätter en timme till här.
0: Mm.

0: Ja, då har vi kommit in på del två här i den här sändningen och även som går ut på torget. Över torget här. Det ska vara en utfrågning. Nu försvann det pappret jag hade här. Tack så mycket, Maria.
1: Kan jag få tillbaka det sen?
0: Ja, det får. Jag står mitt emot Maria Brookshaw här nu som... Där fick du det igen. Som ska då få presentera sig och sitt parti, Kristdemokraterna. Som är först ut på den här utfrågnings... I den här utfrågningsordningen. Ja du Maria, ett eller en dag ska jag säga kvar till val.
1: Ja, och det är olidligt spännande.
0: Visst är det?
1: Ja, men det är det ju. Både på naturligtvis främst här i Falköpings kommun. Men vi får ju inte glömma regionen och definitivt riksdagen. Det är väldigt, väldigt spännande.
0: Ja. Mm. Det har varit alltså en lång, kan många tycka kanske att det har varit en så att säga en lång val inför valet, att det, och det har varit utfrågningar här och det har varit alla möjliga, och inte bara på riks men även för er då, lokalpolitiker. Kan du hålla med om det eller?
1: Ja, men det har ju fått lite konsekvenser. Man är lite mörk under ögonen och man hinner inte raka benen och så vidare. Men det ska nog bli bra ändå, tror jag.
0: Det finns ett liv efter också, eller?
1: Det gör ju det, säger de. Absolut. Nej, men det är klart det har varit intressant just i den här valrörelsen, tycker jag. För människor är ju engagerade, det märker vi. Absolut.
0: Det är folk och det känns som det är bra mycket mer intresse nu det här, den här gången än det var för 4 år sedan. Jag vet inte, men det känns så i alla fall.
1: Jo, men vi kristdemokrater, vi hoppas ju definitivt på att samarbetet med Tidö uppe på Riks, att det fortsätter även den här mandatperioden som kommer. Jag tycker man har gjort ett föredömligt arbete och vi vill naturligtvis fortsätta det samarbetet.
0: Nu tänker jag så här att du ska få förklara för mig, för lyssnarna i Radio Falköping men även för alla er på torget här, varför ska man lägga en röst på Kristdemokraterna?
1: Kristdemokraterna är ett borgerligt parti med hjärta och vi är ett välfärdsparti och det vi vill se, det är trygga familjer, vi vill ha en värdig äldreomsorg och vi vill också ha en levande landsbygd. Det är de tre frågorna som vi driver specifikt här i Falköping. Ligger oss varmt om hjärtat. Och med allt det de här tre frågorna innebär.
0: Det är tre frågor som är viktiga och jag tycker då som... Jag får säga nästan att vi är en del av landsbygden. För vi hänger ju så mycket ihop, Maria, med landsbygden. Det är en stor och viktig fråga. Det här med att väva in... Vi är inte bara en stad, utan vi är en landsbygd också.
1: Ja,
0: det Hur är stor vi. Del av det har ni med i Kristdemokraterna? Av landsbygdsfrågorna?
1: Jo, men vi har ju tagit den här landsbygdsstrategin. Och det ska ju leda till verkliga förbättringar och utveckling på alla plan. Och vi vill ju att det lokala inflytandet och ansvaret, det behöver stärkas. Med målet att öka tillväxten, inflyttningen och så trivseln på landsbygden naturligtvis. Så det är en fråga vi brinner för. Jag bor ju själv på landet. Och tänker så fortsätta ett tag till i alla fall. Tills jag kanske behöver flytta in på ett trygghetsboende som vi ju även slår ett extra slag för här i Falköpings kommun. Alltså Kristdemokraterna vill gärna se den här inriktningen framöver i den lokala politiken.
0: Mm. Om jag frågar dig då personligen, du har ju varit engagerad politiskt ett tag.
1: Jag har ju det.
0: Hur länge då?
1: Sen 2016 och då gick jag in som ersättare i byggnadsnämnden och då satt ju vår eminente riksdagsledamot Dan Hovskär ordförande i den nämnden. Alla lovade mig i partiet och sa ja, men det är bara en gång i månaden så att det är absolut ingenting, det får du tid för. Jajamensan, och helt plötsligt så sitter man där med både det ena uppdraget efter det andra. Så det har varit på den vägen. Jag har ju även suttit två mandatperioder i regionen också, i Västra Götaland. Så att, jag har det med mig i min verktygslåda också, den erfarenheten.
0: Hur viktigt är det att ha den här erfarenheten med sig i lokalpolitiken?
1: Nej, men jag känner ju att det är viktigt, därför att det går ju in i varandra där med samarbeten och så vidare. Vi har ju sjukvårdspolitiken, vi har kulturpolitiken och vi har ju kollektivtrafik, så att det är ju frågor som också engagerar i den kommunala politiken. Viktiga frågor. Specifikt skulle jag väl vilja säga att sjukvårdspolitiken är viktig. Det ser vi ju här, eftersom Kristdemokraterna slår ett extra slag för att vi ska centralisera och att vi vill kapa våra vårdköer och se lite mer ruljans i sjukvårdspolitiken framöver.
0: Som politiker, när man ser de här debatterna på TV, Maria, det där är ju ett återkommande tema, har varit de sista veckorna, att det är väl inte alldeles rumsrent alla gånger, det kastas mycket smuts och så vidare. Vad säger man om det? Vad tycker du om det?
1: Nej, men jag är benägen att hålla med. Alltså, jag är så pass gammal så jag kommer ju ihåg avtalsrör, alltså politiken förr i tiden. Jag tänker främst på de här skjutjärnsjournalisterna, de tre ona. Nu kommer jag bara ihåg namnet på två av dem, Ortmark och Orup.

0: att man då pratar kanske inte så mycket om sin egen politik som mer att bristerna på andras politik.
1: Det har du rätt i. Ja. Det är lite, och det är definitivt kritik som jag tycker att vi politiker ska ta till oss. Det tycker jag.
0: Ja.
1: Så att mindre sånt i nästa valrörelse, hoppas jag.
0: Det hoppas vi. Så, ja. Jag hörde en klocka som ringde.
1: Alltså, är det så?
0: Ja, jag tror att tiden är ute. Tack så jättemycket.
1: Ja, men hörru du, tack själv. Hej.
0: Maria, tack så jättemycket.
1: Tack själv.
0: Kristdemokraterna. Då ska vi se, då ska vi ha hit någon ifrån Miljöpartiet. Som ska komma och prata med mig här. Och det är... Åh, det är för jubel. Ja, Ann Wendersson, du har ett gäng som håller på dig. Där och
2: ja, det är mina hejar. Vänner. Mina gröna fina vänner.
0: Miljöpartiet de gröna, Ann Wendersson. Välkommen till bordet. Vi har pratat förut, jag och du. Och det är alltid spännande och roligt att prata med dig, Ann. Får nya infallsvinklar, och så ska det väl vara i politiken, att man ska inte vara rädd för att få in lite nya infallsvinklar och lite titta på ett annat sätt. Kan du känna likadant?
2: Att man pratar om politik för att lära sig något nytt, ja.
0: Ja,
2: absolut.
0: Precis.
2: Absolut. Det är väldigt roligt.
0: Du håller på med politik i hur många år då, Ann?
2: Alltså, det beror på vad du menar med politik. Min första föreningen jag blev medlem i var ju Ungdom mot rasism. Som försökte arbeta med att få folk medvetna om att vi har rasistiska beteenden, strukturer i samhället och så vidare. Och det är ju politiskt. Och det var ju 95 när jag flyttade hemifrån, blev jag medlem. Och så då började jag egentligen med politik. Sen blev jag medlem i partiet 97. Aktiverades inför EU-valet 98. Sen blev jag förtroendevald i kommunfullmäktige 2002.
0: Så det var där det började på riktigt, kan man säga?
2: Det var där det började med partipolitik. Det är på riktigt att hålla på med
0: det hela tiden.
2: Annan politik också.
0: Ja, just det. Ja, politik är ju allt, säger de. Det finns alltid något politiskt i allting om du kokar ner det till dess kärna. Jag tänkte så här, att du ska också få möjlighet nu, Ann, att förklara för mig och alla som lyssnar här på varför man ska rösta på Miljöpartiet.
2: Ja, vi bildades ju för 45 år sedan för att försöka stoppa rovdriften av våra naturresurser. Av de mänskliga rättigheterna. Vi har mycket ojämlikhet i världen. Och vi har enats kring olika konventioner och så vidare kring det. Men vi har fortfarande en övervikt på att mer resurser läggs på en rikare del av befolkningen. Och vi har lyckats med många globala fattigdomsmål och så vidare. Men fortfarande har vi inte lyckats att stoppa miljöförstörelsen. Och det är ju Miljöpartiet, det är ju våran starkaste fråga. Och det är grundanledningen till att vi bildar partiet. Så vill man ge mer makt åt de gröna krafterna för att stoppa miljöförstöringen, så ska man rösta på Miljöpartiet. Sen har vi ju planer för resten av samhället också. Och det är ju jämlikhet som är det viktigaste av allt. Dels motverka klyftorna, de ekonomiska klyftorna i samhället. Men även att vi ska förstärka känslan av att vi hör ihop, vi människor. Och vill hjälpa varandra. Bygga på människans grundläggande framgångsförmåga i den mänskliga naturen. Att vi är här tillsammans och vi ser varandra och hjälper varandra.
0: Vi är väl fler som tycker och har upplevt klimatförändringarnas kraft och dess verkan den sista tiden. Augusti var det varmaste som uppmätts, varmaste månaden som uppmätts sedan de började mäta. Hur ska man känna för det, tycker du?
2: Huset brinner. Börjar släck.
0: Bra svar där. Det brinner. Och det gör det ju i ords rätta bemärkelse också.
2: Och det är ingen åsikt, utan det är fakta.
0: Mm, precis.
2: Vi jobbar med fakta i Miljöpartiet. Vi ignorerar inte det bara för vi tycker att det känns lite tråkigt Och inte ta bilen för att bara hämta en grej som

0: skulle kunna kombinera med någon annans bil eller göra det när man gör någonting annat, och kanske det inte blir direkt behov tillfredsställelse, utan vi kanske måste bli lite bättre på att planera. Mm. Vi behöver göra saker som kanske tar lite längre tid än innan. Mm. Sluta bete oss som såna personer som måste ha direkt behov tillfredsställelse. Vi behöver bli lite smartare och lite mer ekonomiska med vad vi håller på med. Generell förmåga.
1: Sen kan det också vara så här, tänker jag, att man vill göra skillnad, men man vet kanske inte alltid riktigt vad man ska göra. Så kan det ju vara också i många lägen. Men jag tänker att ni har svar på det. Om man vänder sig till er, så kan ni hjälpa till med det, eller?
0: Det beror på vad du menar.
1: Nej, men om man säger så här att källsortering, ja, hur ska man källsortera? Det kan ju vara en svår fråga, tänker jag, i mångt och mycket. Sådär. Och mycket annat. Nej, men att ni har konkreta råd för och hjälp för hur man ska bete sig för att värna om våra miljö.
0: Det är ju en del som tror att det är Miljöpartiet som sköter tippen. Eller återvinningscentralen.
1: Är det så?
0: Ja, det kanske inte riktigt är så. Det kanske är när vi raljerar över medborgarna generellt. Men våran plan för återvinning och sortering och så vidare, det är ju att se till att företag som producerar förpackningar gör saker som går att återanvända, som går att kompostera, som har en hållbar lösning på saker. Att de här sorteringarna vi har nu, när folk håller på och diskar och lägger i olika sorteringar och kanske... Blåser det här eller?
1: Så, ja, vi kan stå så här så det blåser lite.
0: Det är ju egentligen en paniklösning för att vi måste spara på olika naturresurser.
1: Mm. Johan hjälper till här med en liten sån här. Så slipper vi få massa blåst i. Ja, fortsätt då.
0: Alltså, som medborgare ska du kunna lita på att politikerna har koll på läget. Och att styra en med lagstiftning och skatter och avgifter och strukturer i logistik som garanterar en hållbar användning av naturresurser och energi. Mm. Det är åt det hållet som man behöver gå åt. Så att det inte miljöansvaret ligger på individen.
1: Nej.
0: Det är inte ditt ansvar att ta ansvar för förpackningsinsamlingen. Det har ju vi blivit lurade till att tro. Mm. För när man, jag menar inte att jag är emot förpackningsinsamlingen på något sätt, när industrin har gått ihop och försöker hantera situationen. Men när man lägger ansvaret på individen för miljön, det är ju då man som politiker har sagt att man inte tänker ta ansvar för det. Mm. Och när man inte näringslivet tar ansvar för sina produkter. Jag tycker att ansvaret ligger på politiker och företag. Som två resursstarka och maktfullkomliga kollektiv. Alltså, det är de två som ska ta ansvar.
1: Mm.
0: Sen ska individen man ska göra det lätt för individen och fungera på ett bra sätt. Ingå i en positiv del av samhället.
1: Mm. Tack så mycket, Ann Wennersson från Miljöpartiet. Jättebra där. Tack så mycket.
0: Tack så
1: då. Ja, då tror jag det blir Johanna Svensson som kommer, va? Från Socialdemokraterna. Hej, Johanna.
2: Nej, men hej.
1: Nu får du hålla lådan sån, för nu ska jag göra en grej.
2: Ja, ja.
1: Du får berätta en historia eller något.
2: Ja, jag är lite dålig på historier, men jag kan ju säga att ni ska rösta på Socialdemokraterna då. Då har jag klarat av det.
1: Ja. Men kan du inte börja där då, Johanna? Oj, det blåser som bara
2: det den. Det blåser
1: här.
2: Lite.
1: Får du,
2: ja,
1: får du med alla grejer?
2: Ja.
1: Varför ska jag och alla andra här som är här, varför ska man rösta på Socialdemokraterna då?
2: Jo, om man tycker att välfärden är en av de viktigaste frågorna och jobben, då ska man rösta på Socialdemokraterna. För vi går till val med en bättre förskola, en bättre skola. För det handlar om att satsa på våra barn tidigt. Och det handlar om mindre barngrupper på förskolan. Det handlar om skolan med tidiga insatser, stärk elevhälsa. Vi har faktiskt tagit fram ett tydligt skollyft. För vi tycker att vi måste ha en mer tydlig inriktning när det gäller, eller viljeinriktning när det gäller skolan. För det finns en hel del utmaningar där. Vi såg ju nu att det var 74% av våra elever som går i årskurs 9 som klarar måluppfyllelsen. Och då är det en utmaning att komma in då på gymnasiet. Och vi vet ju att skolan är förutsättning för högre studier, men också komma ut i arbetslivet. Sen har vi äldreomsorgen, är också viktig. Vi har nu drivit det här med minutstyrningen, att det ska bort. Det har vi drivit i 4 år. Och vi vet också att arbetsvillkoren för vår personal måste också bli bättre. För kompetensförsörjning kommer vara en av våra stora utmaningar framöver. Vi kommer slåss om alla våra ungdomar i industrin och inom kommunen, att vi behöver ha vår kompetensförsörjning. Sen är det så, jobben, om vi ska kunna satsa på skolan, förskolan, äldreomsorgen, så behöver vi få fler ut i arbete. Och då måste vi vara en mycket bättre företagsvänlig kommun. Vi har ju sjunkit i näringslivsrankningen i våran kommun. Här måste vi ha en mer tydlig serviceorganisation. Vi måste ha en väg in. Vi måste vara mer effektivare. Vi måste vara mer lösningsfokuserade. För det är ju så att vi vill ju att fler ska komma ut i arbete. Och det handlar ju också om då att vi måste på det sättet jobba kanske mer med praktikplatser, yrkesutbildningar, lärlingsplatser, för att man ska få en chans att komma ut. För alla som kan jobba ska jobba. Sen är det ju, vi har olika förutsättningar, och det måste kommunen skapa förutsättningar. Nationellt behöver vi också se över hela arbetsförmedlingen och se till att vi reformerar den. Så det där är jätteviktigt. Sen tycker jag, ibland vi pratar om våra vallöften och så, jag måste nog säga att vi behöver prata mer om värderingar i vårt samhälle. Hur vi ser på varandra, omtanken om andra människor. Jag tycker att vi splittrar vårt samhälle idag. Jag vill se mer att vi jobbar mer med gemenskapen, att alla människor är lika mycket värda, men vi har rätten att vara olika. Sen är det så att man måste också ställa krav. Jag sa det här med jobben, det är viktigt att man lär sig svenska, att man kommer ut i arbete, och då måste vi också skapa förutsättningar för det. Har man kanske något funktionshinder, ja, men då måste man också se till att de får möjlighet att komma ut i arbetslivet. Så det finns många frågor som vi behöver jobba med. Men jag tycker att värderingarna är också viktigt att ha med i det här valet.
1: Många av de grejerna som du sa nu, Anna. Mm. Det är flera andra partier som har de här punkterna också ju.
2: Mm.
1: Men vad är det som är så specifikt med ert sätt att se på det då?
2: Men det handlar ju om att vi behöver skapa mer resurser. Nu går jag in lite på den nationella politiken. Och det handlar om våra statsbidrag. Man säger ju att man har aldrig gett så mycket till kommunerna. Ja, men visst, kommunerna får, men det är inte indexuppräknat. För att om vi satsar på någon verksamhet och nästa år så får vi precis lika mycket pengar. Ja. Då har lönerna gått upp, hyrorna gått upp. På det sättet behöver vi indexuppräkningarna, de generella statsbidragen. Och vi måste ha en regering som satsar på välfärden istället för skattesänkningar. För att grunden är, om vi ska kunna få ett tryggare samhälle, om vi inte ska ha våra barn som hamnar i gäng, så är förskolan, skolan, absolut de viktigaste frågorna.
1: Det är den viktigaste frågan alltså?
2: Det skolan? Är, ja. Skolan, välfärden, men jobben, för att det hör ihop. Har vi inte ett rikt förenings- eller företagsklimat eller många företag i våran kommun, så har vi inte skatteintäkter för att satsa på skolan och välfärden. Så det, de sakerna hör ihop. Vi vill ha mer företag till våran kommun som de kan utvecklas, anställa fler, och att vi får fler till fler arbetstillfälle, så fler kommer ut i jobb.
1: Ni hörde det av Johanna Svensson, Socialdemokraterna Falköping. Och tiden är ute, Johanna.
2: Ja, det, vi kunde stå och prata en stund till. Ja, verkligen, det är ju så.
1: Jättebra,
2: och vi hoppas att vi ska få Falköpingsbornas förtroende att vara med och leda och utveckla den här kommunen. Det ser vi fram emot.
1: Gå och rösta imorgon nu.
2: Det är jätteviktigt.
1: Ja.
2: Tack, Roger.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Tack. Johanna Svensson alltså. Och nu ska vi se om det finns någon liberal som är på väg till mig här. Annika Karp kommer springa. Ja. Hallå Annika. Hej.
0: Hallå.
1: Hej, det var du nu.
0: Ja, det var jag.
1: Ja, det var ju du Annika.
0: Vad trevligt.
1: Det är trevligt, vet du.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Och ni lyssnar på en sändning då, om ni lyssnar på radio, Radio Falköping 90,8 MHz. Och sen är det många som lyssnar i direkt på torget också, i högtalarna här. Och ja, du har ju hört lite av det vi har pratat om här tidigare, Annika, nu, eller?
0: Ja, det har varit lite av varje.
1: Ja, ja. Det har varit det. Men jag frågar dig då, varför ska man rösta på Liberalerna för då?
0: Liberalerna är ju en garanti för en satsning på skolan. Vi sätter alltid skolan först. Och vi vill ha mer resurser och stöd till de lägre åldrarna i skolan. Det är på det viset vi får en bra start för alla barn och unga. Men också stärkt stöd till lärare och en bättre arbetsmiljö. Och trygghet och studiero. Men sen så värnar vi om en värdig äldreomsorg och en stark LSS, lagen om stöd och service. Vi vill fortsätta arbeta för en högre kvalitet i omsorg och LSS. Och vi vill ha fler seniorboenden. Det är så vi kan klara bebyggelse och boende också för fler i kommunen. Att fler äldre får möjlighet att bo någon annanstans så att lägenheter och hus blir lediga för yngre familjer som vill etablera sig till exempel på landsbygden. Sen vill vi ju fortsätta utveckla centrum och vi skulle gärna se en saluhall här. Och fler mötesplatser. Vi vet hur viktigt det är att människor kan mötas, träffas, umgås. Och då skulle vi också behöva en korvkiosk här på torget.
1: Ja. Amen på den.
0: Vi satsar och vill arbeta för hela kommunen. Hela kommunen ska leva. Och då behöver vi bättre service och kommunikationer. Så en röst på Liberalerna är det bästa man kan göra. Gå och rösta på Liberalerna. Mm. Senast imorgon.
1: Ja, det är inte så mycket tid kvar nu att rösta.
0: Nej.
1: Vi är nära nu. Och jag tänker att man måste ju nästan nämna det här med Liberalerna Riks nu då, eller Liberalerna överlag då i Sverige. Från att ha varit helt uträknade till faktiskt vara upp och nosa på spärren där. Hur känns det för er?
0: Det känns väldigt bra. Det känns gött. Det är framförallt våran nya partiledares förtjänst. Hon har verkligen tagit i ordentligt och gör det med all ära. Simona Moamsson är stark och går in med jättestark energi. Och det märks att hon är debattvan. Och hon har ju faktiskt varit och debatterat på Ollebergsgymnasiet när det var EU-val. Och då vann hon debatten. Mm. Så redan då gjorde hon sig känd här i bygden.
1: Mm. Du, jag tänker fråga en fråga om Falköping då, som är våran stad och som är våran bygd, ska jag väl säga, rättare sagt. Vad tycker du att, och Liberalerna, att man ska vara extra stolt över i Falköping?
0: Man ska vara stolt över hela kommunen i sin helhet. Vi har en fantastisk fin jordbruksbygd skulle vi väl säga. Och landsbygd. Och vi är en landsbygdsstad. Vi har en jättefin stadskärna. Men vi har också väldigt fina områden i hela kommunen. Och vi borde ha en ökad turism också. Med tanke på Olleberg och Mösseberg och alla fina platser i naturen ska vi inte glömma. Det är ju fantastiskt. Sen tycker jag det är fint med segelflyg. Och, ja, men vi har mycket att vara stolta över. Sen ska vi vara stolta över våra järnvägsstationer. Att vi har tåg som stannar i både Floby och Falköping och Stenstorp.
3: Men jag var i Floby här om kvällen och då stannade, tror jag, 5 tåg i Floby på den stunden jag var där. Det betyder väldigt mycket för vår bygd att vi har tågstopp.
1: Så är det. Det är ju en av attraktionskrafterna i våran bygd, såklart. Du, jag tänker så här också, imorgon då på självaste valdagen så är det ju många som sitter bänkade framför tvn, är det många som bullar upp med saft och bullar och allt vad de gör och popcorn och så vidare. Var befinner du och ni er imorgon?
3: Liberalerna är ju såklart i Liberalernas valbyrå här på torget. Mm. Så här kommer vi att vara.
1: Saluhallen alltså.
3: Ja.
1: Här som är eran ett kryp in.
3: Ja.
1: Tack så mycket. Tiden är ute nu, Annika.
3: Då tackar jag och så hoppas jag att alla röstar på Liberalerna. Möjligheterna är stora. Tack så mycket.
1: Tack, Annika. Ja, det var Liberalerna. Och nu så tittar jag bortåt mot Sverigedemokraternas tält. Och Albin Gilbertsson som kommer klivande över torget med en kopp kaffe, tror jag. Visst är det så, Albin? Det är kaffe, ja. Det är inget annat i det. Välkommen hit, Albin. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
1: Ja, jag tycker det är spännande att vara här på torget och prata med alla representanter och alla valstugor här. Jag vet att det är många som gör det också och är här och frågar och så vidare. Och häromdagen när jag var här så hade det varit ett helt gäng hos er där borta med förstagångsväljare som jag såg där och fick information. Hur är det att ta emot dem här och prata med förstagångsväljarna, Albin, tycker du?
4: Det är roligt och har varit jätteroligt. De unga är väldigt intresserade, de är väldigt engagerade. Och som kommunpolitiker så är det ju extra roligt när det kommer fram unga människor och faktiskt frågar: vad vill ni göra i kommunen? Vad vill ni göra i regionen? För att, ja, men vad som ska hända eller vad de olika partierna tycker på riksnivå, det får man ju i den nationella medien. Men att just komma fram och engagera sig i de lokala frågorna, det är roligt.
1: Och de lokala frågorna och era, det ni brinner för i Sverigedemokraterna här i vårat område, Folkbygden, vad är det, Albin?
4: Man kan börja konstatera att vi behöver mer ordning och reda i ekonomin i den här kommunen. Vi har en tuff period framför oss där andra partier har slösat skattepengar på många dyra onödiga prestigeprojekt. Så vi behöver en bättre struktur i kommunens ekonomi så att vi på sikt kan inte behöver höja skatten. Det är viktigt. Sen behöver vi en trygghetssatsning här i Falköping. Man har gjort väldigt mycket bra saker på nationell nivå de senaste 4 åren. Mycket Sverigedemokraternas förtjänst att man har gjort upp med saft- och bullepolitiken och att det ställs hårdare krav idag, att vi har skärpt straffen på en rad brott, det är viktigt. Straffrabatten har man ju nu avskaffat för bara några veckor sedan. Jätteviktiga saker. Men de här kriminalpolitiksreformerna måste även få genomslag på lokal nivå. Alltså att fler personer känner att det är tryggt att röra sig och vara ute i Falköping. Så det är också frågor som vi driver. Att vi ska få till kamerabevakning, få till bättre belysning, göra staden mer säker, särskilt vid resecentrum.
1: Vad står du säger till vi?
4: Särskilt vid resecentrum.
1: Resecentrum, okej. Okay.
4: Och sen är ju en fråga som andra partier också lyfter nu under valrörelsen, mystiskt nog. Men som vi alltid har pratat om konsekvent under den här mandatperioden och tidigare. Alltså att vi ska ha en levande landsbygd, att våra mindre orter ska kunna växa och utvecklas. Så att vi ska bevara samhällsservice i alla våra mindre orter. Där vill ju de andra partierna lägga ner ett fullt fungerande högstadium i Kinnarp. Vill lägga ner ett fullt fungerande demensboende i Vartofta. Och det är ju vi emot. För det försämrar förutsättningarna att bo, leva och verka i hela kommunen.
1: Du pratade om saft- och bullementaliteten. Kan du inte utveckla det? Vad menar du med det? Saft- och bullementalitet?
4: Vi har i Sverige tyvärr i många, många decennier haft en, om vi pratar invandringspolitiken exempelvis, haft en dålig inställning och tror att det är ful eller felt att ställa krav på människor. Men att ställa krav, att förvänta sig att om man ska komma hit och ta del av våra vår välfärd så måste man också förväntas kunna bidra. Och ska man kunna ha en plats i det samhället så måste man också vilja anpassa sig. Och göra upp med det och ställa krav på människor som kommer hit. Det är att göra upp med saft- och bullepolitiken. Att skärpa straffen på en rad grova brott. Det gör upp med saft- och bullepolitiken. Det är rätt så skamligt faktiskt att vi har haft i Sverige i många, många år ett system som Socialdemokraterna tillsammans med övriga vänstersidan har understött att om du begår fler brott så får du rabatt på dem. Det är alltså en helt absurd lagstiftning som man nu tar bort. Och det är ju att göra upp med saft- och bullepolitiken, alltså att faktiskt låsa in fler farliga människor så att de som går till jobbet varje dag, de som sköter sig eller som vill skaffa ett bättre liv för sig själva och sina barn, att de får en större plats i samhället och inte de kriminella. Det är att göra upp med saft- och bullepolitiken.
1: Okej. Om det nu blir så att det går riktigt riktigt bra för Sverigedemokraterna i valet här imorgon nu då och så vidare, och ni får eget styre, ponera här nu då, vad vore det första som ni skulle sätta tänderna i och förändra då?
4: Oj, det första jag skulle vilja göra, det är att öppna böckerna, öppna ekonomiböckerna. För det pratas så mycket här om att vi behöver mer resurser i skolan och mer resurser i äldreomsorgen. Det håller jag med om. Det är jätteviktigt. Det är därför som Sverigedemokraterna har lagt mest av alla partier i våra oppositionsförslag i äldreomsorgen. Mest av alla partier till skolan. Men för att kunna på riktigt göra det så måste man ju göra upp med ekonomin. Göra upp med de systematiskt dåliga fastighetsaffärerna. Så jag hade nog öppnat ekonomiböckerna. Tagit fram en grön, en röd och kanske till och med en svart penna. Och börja stryka. För att vi ska kunna prioritera och säkerställa att vi får de här resurserna till välfärden, till skolan och till äldreomsorgen.
1: Tack så mycket, Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Tack för att du kom hit till bordet.
4: Tack så mycket.
1: Ja, Albin Gilbertsson går iväg där med sin mugg kaffe. Och här kommer Adam Johansson, Moderaterna. Hej. Hallå Adam. Hur är det idag?
5: Det är bra, det är mycket folk. Bra känsla inför imorgon.
1: Shit, det är spännande ju.
5: Det är väldigt spännande, nästan för spännande.
1: Även lokalt alltså?
5: Ja, men man ska vara väldigt ödmjuk inför väljarna. Vi har ju två mandatperioder bakom oss. För vi tycker att vi har fått mycket bra saker gjort tillsammans med de partier vi har samarbetat med. Och nu hoppas vi få ett starkt stöd för att kunna fortsätta ta ledartröjan för utvecklingen i den här kommunen.
1: Och ledartröjan har ni ju nu några timmar till i alla fall, förhoppningsvis senare sen också. Men jag ställer samma fråga till dig nu då, Adam.
5: Mm.
1: Varför ska man rösta på Moderaterna för?
5: Ja, men jag tycker att man ska rösta på Moderaterna om man vill ha ett parti som prioriterar det viktigaste, som får saker gjort, som har en idé om att i den här kommunen så ska vardagen fungera. Och för det så tänker jag att det handlar om en bra skola som ligger nära. En äldreomsorg som ger trygghet, att företagen i våran kommun ska mötas av service och inte av krångel. Och också att vi har en landsbygd som känner en framtidstro.
1: Många är ni som pratar om just landsbygden, hur viktig den är, Adam.
5: Mm.
1: Varför ska man... Alltså, vad är det som gör er politik så viktig för landsbygden? Förstår jag vad jag menar?
5: Ja, men jag tror att för våran del så handlar det om att tro på landsbygdens inneboende kraft. Det handlar ju inte om att kommunen ska åka ut och tala om för alla människor som bor på landsbygden eller de som driver företag där att nu ska ni göra så här. Utan snarare tvärtom. Vi vet ju att det finns ett enormt stort engagemang på landsbygden. Och då är det ju snarare att ge förutsättningar för det engagemanget att kunna fortsätta utvecklas. Att man har både ekonomiska förutsättningar men också att det finns en tro på det. Att man har en positiv inställning. Hälften av alla som bor i våran kommun, de bor på landsbygden. Antingen bor man i någon av tätorterna eller på ren landsbygd. Och det är ju ett aktivt val man har gjort. Och då tänker jag att det är lika viktigt att utvecklas där som att utvecklas här i Falköpings stad.
1: Ja, det hänger ju ihop såklart, staden och landsbygden.
5: Och jag tänker att det ska utvecklas tillsammans. Alltså det råder ju inte ett motsatsförhållande mellan stad och land. Utan det är ju stad tillsammans med land eller landsbygd tillsammans med stad.
1: Du återkommer till den här frågan om det politiska klimatet.
5: Mm.
1: Jag såg den här debatten som var här nu, nyss. Och det svors en del och det var riks då, tänker jag ju på, ja, och så vidare. Måste det vara så?
5: Nej. Nej, men jag tycker det är så tråkigt. Jag är faktiskt glad för, och det är cred till alla mina kamrater här i de olika partierna, att den lokala valrörelsen här i Falköping har handlat väldigt mycket om att varje parti berättar vad vi vill åstadkomma. Inte att försöka tro vad andra partier driver eller försöka skrämmas med, om ni röstar på det partiet blir det så, eller på det partiet så blir det så. Utan att berätta om man röstar på Moderaterna, då får man en vardag som fungerar. Och vi har våra förslag för varför vi vill fortsätta ta ledartröjan i kommunen. Och jag tänker att det är positivt för, ja, men, er som väljare.
1: Ja, precis. Det är väl det väljarna. Jag tror väljarna är ganska trötta, mig inkluderad, på det, just det här hetska klimatet som är också. Imorgon som sagt så är det dags, och ni kommer att komma ner, det ska jag säga också. Många av er kommer att komma ner till radion och prata med oss där nere, för vi kommer att ha en valvaka imorgon. Och ni är var någonstans imorgon?
5: Vi kommer vara på Wilhelmsro. Stor uppslutning till våran valvaka. Det känns jätteroligt, och det har varit en fantastiskt rolig valrörelse, tycker jag. Vi har väldigt många engagerade medlemmar som har ställt upp, och jag skulle nog faktiskt vilja säga att det är min bästa valrörelse hittills.
1: Vilken i ordningen är det?
5: Jag var ju med lite grann i periferin 2014. Jag blev medlem där omkring i Moderata ungdomsförbundet, och sen så är det här min tredje valrörelse där jag leder Moderaterna här i Falköping.
1: Som den yngsta. Du var det förr i alla fall.
5: Ja. Även jag börjar bli gammal och har fått lite, det är lite gråa hår i skägget. Men ja, alltså, jag tänker vi är en bra blandning. Det är inte bara jag, utan vi har ju allt ifrån de som är en bit över 80 till Avan och Alexandra som är 18-20 år och som finns med på listan och kampanjar mycket för oss också. Och jag tänker att det är ju blandningen ett parti, både av ålder, av erfarenheter, var man bor någonstans. Det är ju det som skapar liksom laget. Och vi jobbar jättemycket med laget. Vi tillsammans roligast vinner, och det har vi verkligen försökt ta fasta på i den här valrörelsen.
1: Jag gillar det, roligast vinner. Jag tycker det var bra. En applåd där också någonstans ifrån. Härligt, Adam Johansson, Moderaterna. Tack så mycket.
5: Tack så jättemycket.
1: Ja, det var Adam Johansson. Och som Adam sa, och det tycker jag vi kan spinna lite grann på också, det här att det är så många yngre krafter som är med här också. Och det är hatten av, det är en väldigt spann på åldersskillnaden, men också väldigt många yngre som är med och hjälper till. Ja, jag tror att Erik Kyrkander sprang omkring och spelade lite fotboll någonstans, och jag skulle vilja prata med Erik, se om han är i närheten här, så jag får ett litet ord med honom. Om inte annat så får Emil kommer fram här och pratar med mig. Någon av i vänster. Ja. Vi ska se här. Emil, du får komma och rädda läget. Han spelar fotboll, gjorde han i alla fall så. Jaha, det var eran fotbollare. Ja. Var är du, Erik? Där är du. Jag har varit och handlat lite. Hej bara.
6: Hej.
1: Tjena, Erik. Välkommen till bordet.
6: Ja, det var bara ett dramaturgiskt grepp för att få uppmärksamhet.
1: Ja, du, det lyckades du bra med.
6: Ja.
1: Ja, välkommen hit.
6: Tack.
1: Ja. Erik Kyrkander, som då representerar Vänsterpartiet och har gjort, i hur många år har du varit med i Vänsterpartiet, Erik?
6: Ja, det var under Kolstålunionen som jag...
1: Det var på den tiden.
6: Ja, nej, men det är nog 10, 15, 20 år. Jag kommer inte ihåg riktigt.
1: Nej.
6: Man blir fast, det är svårt att sluta.
1: Det är, vem räknar? Liksom. Ja. Så är det. Och du har alltid haft ett politiska intresset sedan du började, och redan innan det såklart. Visst,
6: ja,
1: är det så?
6: Jajamän.
1: Ja.
6: Hela livet.
1: Du får gärna ha mycket lite närmare, Erik. Där.
6: Så. Ja, jag har lite späd stämma.
1: Ja, inte i vanliga fall har du inte det. Du... Varför ska man rösta på Vänsterpartiet, Erik?
6: Ja, vi i Vänsterpartiet i Falköping, vi har ju inga politiker, utan vi har förtroendevalda. Och det låter som en lek med ord, men det är rätt så viktigt att vi är vanliga Falköpingsbor som ser att vi har en fantastisk stad som kan bli bättre. Vi är undersköterskor och elektriker och rörmokare och en och annan ingenjör som åker in några gånger per månad och försöker göra så bra som möjligt med 20% av din lön. Och det är inte konstigt än så. Men det är ett bra vaccin mot att man inte håller på med politiskt spel, utan försöker vända och vrida på varenda krona för att göra så gött som möjligt för hela Falköping. Så vi tycker det är viktigt att vi är klevabor och rörmokare som har fått ett förtroende förhoppningsvis från Falköpingsbon i 4 år att förvalta en del av din lön och göra så gött som möjligt. Det är väldigt viktigt att man utgår ifrån det. Annars fastnar man i massa politiskt spel.
1: Är det mycket sånt?
6: Falköping är ju fantastiskt. Mm. Det är betydligt mindre och mycket mer att alla försöker hitta hur bygger vi en cykelbana här? Och så bygger vi den fritt från politiskt spel. Vi har inte råd med att hålla på med det här, utan vi måste lösa problem hela tiden. Så att Falköping är en helt annan värld, och folk blir förvånade att man kan inte jämföra rikspolitiken när professionella sitter i varsin skyttegrav och slåss. Medan här bygger vi gatlampor och cykelbanor. Och ett och annat torg.
1: Vad ser man när man tittar på Falbygden, säger jag, för det innefattar ju hela våran bygd. Vad ser man som vänsterpartist när man tittar på Falbygden?
6: Ja, att vi skäms att Borgunda och Broddetorp nämns alldeles för lite.
1: Ja.
6: Och där är ju framtiden. Alltså om Broddetorpsborna kan säga att när någon ringer upp någon som bor i Broddetorp, vi funderar på att flytta till Falköping, vilket innebär mer skattebetalare, och det är det vi behöver allra mest. Så ska man säga att vi har jättebra skola och det är en jättebra och fin bygd att bo i. Så att alla pratar om skolan här. Och det är ju för att det är våra vuxenansvar att ge våra barn en schysst chans för livet. Men det är ju även en bra affär för Falköpings kommun. Om du svarar som Broddetorpsbor, Falköping är fantastiskt vad det gäller skolan, så får vi en ny familj som flyttar hit med nya skattebetalare. Så vi kan göra allting vi lovar här i torget. Vi lovar massor här. Vi i Vänsterpartiet vill inte chockhöja någon skatt. Vi vill att fler ska återvända till Falköping. Vi vill inte ha bidrag för att flytta från Falköping. Vi vill att fler ska flytta till Falköping. Och det avgörande är om Falköpingsbon säger, första frågan är med 90% säkerhet, hur är skolan i Falköping om man har barn? Då är inte alla andra saker. Det är bra att vi har motionsspår och miljö och kultur och allting. Men avgörande är att vi har en bra skola. Det är en bra affär. Det är vårt vuxenansvar. Men det är även en bra affär för kommunen att vi blir fler. För att vi tänker inte chocka genom skatt, men vi tänker ta ansvar för skolan och satsa resurser. Då behöver vi bli fler i Falköpings kommun.
1: Skolan är viktig, absolut, så är den det. Och vi har en bra skola i Falköping, visst är det så. Och även, som du har nämnt tidigare här, just tåg och så vidare med 3 stycken stopp i kommunen. Liksom, det är inte så vanligt egentligen att man har det.
6: Stockholm har ett stopp.
1: Precis.
6: Och Liberalerna pratar om att det är väldigt gött att tågen stannar i Falköping. Vi tycker bra att de startar också, så att vi är lite bredare.
1: Ja. Imorgon så befinner ni er någonstans och har en valvaka eller så vidare. Var är ni då?
6: Ja, vi vill vara stora och förgylla Skövde, så att vi åker till Skövde då.
1: Storstad Skövde
6: så,
1: alltså.
6: Så de får lite gött.
1: Lite Falköpingsbord och så. Ja. Ja, det kan de behöva i Skövde, tycker jag. Erik Kyrkander, stort tack för samtalet.
6: Tack så mycket.
1: Ja, bra. Så där, ja, men då tittar jag på den här lilla lappen och det blåser lite grann i mina lappar här och så vidare. Man får hålla i den. Och nu har vi egentligen bara Sofia Tuvesson, Centerpartiet, kvar. Hej och välkommen fram till bordet, Sofia. Du får applåder, Sofia.
7: Ja, det var värt.
1: Gänget bakom den står och applåderar.
7: Precis.
1: Ja.
7: Tack.
1: Hej, välkommen hit.
7: Tack så mycket.
1: Ja, vi står vid det här bordet här, ungefär mitt på torget, vid alla valstugorna. Och vi har ett gäng som står och lyssnar och tittar på oss här. Och du har också gjort det. Du har tittat och lyssnat på alla som jag har pratat med här. Vad har du att säga om det här?
7: Jag ska ju vara ärlig att jag har lyssnat en del, men jag har också pratat med några väljare, så att jag har använt min tid. Ja, de här fina kollegorna vi har här, de har jag ju hört tidigare, så att jag pratade med lite väljare också. Mm. Men en del har jag hört, men inte allt.
1: Men då vet du ungefär vad det gäller, frågor och så vidare, i alla fall grunden i det.
7: Ja.
1: Och då ställer jag frågan till dig också, Sofia. varför ska man rösta på Centerpartiet?
7: För att vi har en politik som är tydlig för hela vår kommun. Man ska kunna bo och leva i hela kommunen. Det ska inte spela någon roll om det är på landsbygden eller i stan, så ska det fungera ändå. Vi pratar ganska mycket om framtidstro. Framtidstro för särskilt våra unga. Det handlar om skolan, men det handlar också om fritiden. Vad gör du efter skolan? Att vi får ett sammanhang att vara i. Vårt föreningsliv som är fantastiskt. Men att trygghet genom hela livet. Våra äldre. Där är det också viktigt att vi ser ensamhet till exempel, som vi vill jobba för att motverka det här. Och att vi kan få äta tillsammans med andra. Och sen landsbygden pratar jag om lite. Våra företagande, både i stan men på landsbygden. Och där har vi också bra tydliga förslag för det. Med Coop och ROT bland annat, som ökar beredskap, ger lokala jobb och så.
1: Och då har vi ju det här, för de som inte känner till Coop och ROT, så får du förklara det. Vad är det?
7: Ja, men det är en samverkansmodell där kommunen tillsammans med lokala bönder kan servera Falköpingsbönders kött i våra offentliga matsalar. Det gör att vi kan stärka våra lokala bönder här. Det ger mer jobb. Och det är också bra för vår beredskap, för då har vi upphandlat kött här. Och så säkerställer vi arbetstillfällen till det.
1: Coop och ROT. Jag gillar det uttrycket. Ja, men det låter ju bra. Och nu är du återigen då, så är det landsbygden som behöver vävas in och tas med och så vidare. Inte centralisering såklart, utan att man då får ut det på landsbygden också. Men hur gör man det på bästa sätt då? Ja, delvis Coop och ROT då kanske. Men även hur får man landsbygden att växa och leva då, Sofia?
7: Jag tror ju på att vi ska ta beslut nära människor. Vi är lika kloka människor i Kinnarp som man är i stadshuset. Därför så behöver beslut som berör människor också tas tillsammans med dem som det berörs. Vi har ju bygdepeng som vi har pratat mycket om, motionerat om och också fått igenom nu. Där handlar det om att man kan få utveckling lokalt med personer som bor, engagerade människor i våra bygder. Och det är viktigt. Så det är viktigt med engagerade människor överallt. Och det här, alltså engagemanget ska vi ta tillvara på. Vi ska liksom jobba med de människorna som vill vara med och engagera sig. Och då behöver vi ge förutsättningar för det. Kommunen ska vara en möjliggörare.
1: Du sa att det finns pengar i detta. Att man kan söka pengar för och så vidare. Att det finns pengar. Är det svårt att få till sig de pengarna? Eller?
7: Vi har ju precis börjat här nu. Så att, det tror jag inte. Det kommer vara, det finns rätt mycket pengar att söka. Så att, nej. Det, har man en idé så ska man söka.
1: Ja, vad bra. Landsbygden ska leva såklart. Och även kultur. Vi har inte pratat så mycket om kultur nu här när vi pratar. Men jag tänker fråga dig det. Alltså, det kulturella, hur levande ska kulturen vara i Falköping, tycker du? Eller ni?
7: Ja, men jag tycker när jag har lyssnat det jag har hört här då, så pratar vi mycket om det som ska fungera. Välfärden och skola, vård, omsorg. Och det ska ju vi som kommun garantera. Det är ju det är vårt uppdrag att göra det. Men det som ger det lite lilla extra till människor som gör att vi trivs bra, det är ju det här andra. Och då är ju kulturen en jätteviktig del. Och jag tänker, vi har ju mycket fantastiska grejer. Dels har vi vår kulturskola som vi nu har, vill utveckla ännu mer. Men vi har så mycket föreningsliv som jobbar med kultur. Vi kan ju bara titta bortåt här, Malta, Johanna. Det är också en del av ett kultur, alltså mat och kultur, mekesmässa och konstnatten som kommer. Det finns så många delar som ger det här, ja, men det är lite som är mer. När allting fungerar väldigt bra med skola, vård och omsorg, så behöver vi göra någonting mer. Och då är kulturen där som finns. Så
1: att, ett mervärde helt enkelt.
7: Ja, men det är det.
1: Om Centerpartiet fick så många röster så att ni kunde styra oss alla själva i kommunen här, vad skulle du och ni förändra då? Ett nytt badhus kanske? Eller vad säger du, Sofia?
7: Det talar ju direkt till mitt simlärarhjärta här. Precis. Så, ja. Nej, men det finns ju så mycket såklart. Men vi gör väldigt mycket bra redan. Det gäller också att hålla i det arbetet som vi jobbar med. Men ja, vi har pratat om det innan. Det är skola, framtidstro för våra barn. Och sen har vi också för gymnasiet. Där hade vi fått styra själva, så hade vi haft lärlingsutbildningar på gymnasiet. Vi har inte pratat så mycket företag här nu. Men en del för att vi ska ha företag som växer i Falköping är att de har arbetskraft och kompetens att anställa. Och med lärlingsutbildningar på gymnasiet så kan vi utbilda mot den arbetsmarknad som finns här. Så hade vi fått 50% så hade vi infört det. Det kanske vi kan göra ändå. Det är ju förhandlingar. Men sen hade vi också, som jag pratade om innan, våra äldre. Det hade vi absolut sett till att vi kan äta i gemenskap. Så det är några sådana delar som vi hade gjort.
1: Och sen lovas det ju jättemycket.
7: Sofia,
1: det har lovats jättemycket. Det lovas hitan och ditan. Och ja, då ställer jag samma fråga som jag ställde till dig när du var ni på radion. Kan man finansiera allt detta man lovar?
7: Ja, men de här delarna jag har pratat om nu, de kan vi ha. Alltså det är genomförbara förslag. Så får vi imorgon mandat att fortsätta vara med och styra i Falköpings kommun, som vi har varit under lång tid, så får vi fortsätta vara med och ta ansvar, så kan vi genomföra allt det här. Det är inte ekonomi som kommer stoppa det. Utan det är finansierat.
1: Ja, vad bra. Och där ringde klockan, Sofia.
7: Aj, aj, aj.
1: Du klarar dig igenom den här. Tack så jättemycket.
7: Tack själv.
1: Sofia Tuvesson, alltså ifrån Centerpartiet. Och där var alla partier som då fick komma till tals. Och jag tror med det så säger vi tack för detta och bra jobbat allihopa som har varit här och pratat. Tack så jättemycket.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Baram, baram, baram. Där avslutar signaturmelodin. Välkomna till 10 i 12 denna måndagen den 7 september. Ja, en ny vecka mina vänner. Tiden går fort och ja, nu på söndag då är det val. Mindre än en vecka kvar alltså. Och igår hade vi ju en partiledarutfrågning här vid 15-tiden igår. Den kan ni höra idag nu också här. Antingen om ni vill höra den igen eller om ni missade den igår där, så finns det möjlighet att lyssna nu i en stund där i 10-12. Innan det ska vi ha naturvandring och det handlar om grågås idag. Bo pratar om grågås alltså. Ja, det är som sagt den 7 och Kevin och Roy har namnsdag idag. Grattis till er som heter så. Och så våran sida då, inte att missa. Det handlar där om vad säger partierna om bistånd. Och det kunde ni höra här i morse. Och förhoppningsvis så kan ni höra det ikväll också. Beroende då på när kommunfullmäktige slutar. Det är så att det är ju kommunfullmäktige med start klockan 18 här nu idag. Så det är ett frågetecken på det. Men det står om det där. Och sen så ser ni en bild på när vi satt här igår och alla politiker som sitter och förbereder sig och svarar på frågorna som jag och Per ställde till dem. Det var mest Per som ställde frågorna, men jag var med där på ett hörn i alla fall, och även Gunnar Kronenberg var med också och pratade. Det gör ni om en stund och där ser ni

Jag har tänkt på grågåsen. Ja, jag hittade den via för första SLUs artdatabas. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. Den är fri från att ha en dator eller en telefon med datoruppkoppling. Så kan man ju hämta de uppgifter där, och det finns under, ja, jag kan söka sig fram till på fåglar, och då hittar jag en massa fåglar. Och då är jag nu just den här gången fastnat på grågåsen, som ju egentligen är en svensk fågel. Ja, det är inte bara svensk, den finns i hela Europa och så Europa. Den finns som sagt i Skandinavien och närmast då, men den fanns ju ute i världen också. Men i alla fall, den grågås vi känner här, den är ju en speciell utseende. Och redan Carl von Linné har beskrivit den 1758 som en stor och kraftig grågås med kraftig ljusrosa näbb och ben och tydligt ljusgråa vingframkanter. Det var vad Carl von Linné skrev 1758. Ja, den är alltså man kan säga en art som har funnits här i århundraden. Men finns ju fortfarande, och den har skådats så i Ytterberg i Hornborgasjön. Och då just den finns ju hela sjön just

Så att det var fågelskådarna ser just den platsen där. Och det är just nu augusti, september så har den funnits då. I en dag fanns den i 42 000 exemplar. Så den beskrevs som 2 000 exemplar rastande fåglar. Det måste ha varit en väldigt kakafoni om man ska tänka hur det lät. Ja, det är alltså en svensk fågel som kan man säga. Men den är ju inte bara svensk, den finns ju på många ställen. Och är en kär fågel och ja, man kan läsa om den här i Wikipedia om man vill, om man har den. Det tycker jag sen.

handlade om grågåsen i dagens naturvandring. Och musiken ni har hört, det har varit Grågåsa, Kari Bremnitz, Hold mitt hjärte, Börje Pedersen och Peter Hallström, Blott en dag, Carola, och nu hör ni här, som det brukar vara också avslutningsvis, Må din väg gå dig till mötes. Det är Stiftsgården Rättvik. Och nästa vecka är Bo tillbaka med en ny fågel, och då får ni lyssna.

0: Hej och välkomna till Radio Falköping och en mycket spännande partiutfrågning. Jag heter Gunnar Kronenberg, ordförande i Falköpings närradioförening. Och strax ska alla partimedlemmarna här och representanterna få berätta om vilka de är, vad de vill, och vi kommer att ha en väldigt fin utfrågning i nästan 2 timmar. Jag vill bara berätta att vi har P.O. Dalesjö som tekniker. Och vi har inte mindre än 2 moderatorer. Det är Per Larsson från kommunen och så har vi Roger Andersson. Vad säger du, Roger? Hur kommer det här bli, tror du?
1: Det här blir väldigt spännande och det är så kul att se alla de här ansikten som sitter och ser så sammanbitna ut. Det här kommer att bli jättespännande och intressant. Och jag tänker så här, att varför inte göra en sån här som man gjorde i skolan, en sån här presentationsrunda. Så jag tycker vi börjar här och så får ni flytta micken. Ni har mickar så ni klarar det för sig också. Ja.
2: Mitt namn är Pema Malmgren och jag representerar Moderaterna.
3: Och jag heter Adam Johansson och jag representerar också Moderaterna.
4: Och jag heter Maria Braxå och jag är ensam här idag att representera Kristdemokraterna.
5: Ja, och jag heter Emil Stebanes, första namn på Vänsterpartiets lista, och är ensam här idag att representera Vänster.
6: Gerard Karlsson, Sverigedemokraterna.
7: Albin Gilbertsson, också Sverigedemokraterna.
8: Heidi Paltoff för Miljöpartiet.
9: Ann Wernersson för Miljöpartiet.
10: Ingvar Bergman för Socialdemokraterna.
11: Och Johanna Svensson, Socialdemokraterna.
12: Annika Karp, Liberalerna.
13: Och Dag Hegrell, Liberalerna.
14: Sofia Tuvesson från Centerpartiet.
15: Och Carola Svensson från Centerpartiet. Och jag pratar lite mycket som ni hör.
1: Härligt med den hesa stämman där som avslutar. Tack så jättemycket för den här presentationen. Och sen är det så här nu då, när ni var och en pratar, så är det bra då om ni för lyssnarna skulle säga vilka ni är och vilket parti ni kommer ifrån och så vidare. Jättebra. Ja, Per Larsson som sitter mitt emot här, eller bredvid mig här rättare sagt. Du har ju knoppat ihop lite frågor, Per, eller hur?
16: Vi har fått ihop massor med frågor som vi ska ställa idag. Poängen idag är egentligen 2. Dels att visa liksom hur lokalpolitiken på kommunnivå skiljer sig från rikspolitiken. Det är egentligen de, tycker jag, de viktigaste frågorna vi har egentligen. Det bestäms på kommunnivå. Så vi kommer att ha frågor idag som verkligen fokuserar på just kommun. Andra delar syftet, det är också att visa, ja, alla tycker ju inte samma sak. Så att det är också viktigt att vi får fram idag, vad tycker man? Vi kommer köra frågor. Upplägget är som följande. Vi ställer en fråga, sen så tar vi en laget runt. Varje parti får 90 sekunder på sig att berätta vad man vill svara på den frågan. När vi har kört hela laget runt, då kan man begära replik på något annat parti. Då har man ungefär 30 sekunder och få ställa några frågor eller göra någon typ av replik på den andra. Därpå får den andra svara på 30 sekunder där också. Så någonstans tänker vi oss att vi ska hålla på i max 2 timmar. Verkligen inte längre. Ungefär 20 minuter per fråga. Men vi tar det väldigt mycket efter vad ni svarar, vad ni vill, vad det är som ger mest innehåll. Ska vi sätta igång?
1: Ja, men det tycker jag. Ska vi börja då med första ämnet och första frågan, Per. Handlar det om äldreomsorg månne?
16: Vi börjar med äldreomsorgsfrågor. Första frågan, det handlar om då rekrytering, bemanning och kompetens för personal inom äldreomsorgen. Och frågan är då, hur kan status eller attraktiviteten i yrket stärkas? Nu är det den svåra frågan hur vi ska börja. Men vi börjar den här gången åt mitt höger. Och så går vi raget runt härifrån. Nästa fråga kommer ha en annan ordning. Ingen vet hur den kommer se ut. Men vi är välkomna. Först, Moderaterna börjar.
3: Adam Johansson, Moderaterna. Och äldreomsorgen är ju bara så bra som de människor som arbetar i våra verksamheter gör den. Det märks ju för alla våra äldre i de fantastiska medarbetare som kommer hem. Det märks om man känner igen samma ansikten eller om det är ständigt nya. Det vi ser som är viktigt framåt är att stärka kompetensutvecklingen och också att det finns tydliga karriärvägar i yrket. Att fler unga ska kunna få en väg in genom en utökad praktik och också säkerställa att vi har ett ledarskap i äldreomsorgen som finns nära verksamheten. Det vi också har kommit överens om, alla partier, är ju att vi ska utveckla styrningen i våran hemtjänst i en mer tillitsbaserad riktning. Och för Moderaterna så handlar det både om att de äldre ska kunna få ett större inflytande över hur och när insatser görs, men också att vi på ett bättre sätt och i högre utsträckning tar tillvara den kompetens som våra duktiga medarbetare i äldreomsorgen har.
16: Tack så mycket. Vi går vidare till... Förlåt, Kristdemokraterna, Maria Bruksson.
17: Ja. Då går vi över kast med den här frågan. Ja, alltså det är mycket jag instämmer här med Moderaterna och Adam. Men jag ser också att det är bra att vi har både kommunal och privat hemtjänst i äldreomsorgen. Och naturligtvis så behöver vi koncentrera oss på att vi har en bra arbetsmiljö för de anställda. Och vi vill ju ha bra lönevillkor, tycker jag också är viktigt. Det är kanske en lite socialdemokratisk fråga. Men vad gäller utbildningen av personalen så ska den naturligtvis vara förstklassig. Det är väldigt viktigt med att de har korrekt kompetens och... Vi får inte glömma heller att vi måste lyssna på våra äldre och vad de önskar, vad de vill ha. Tack.
16: Kanon, tack så jättemycket. Vi går vidare till Vänsterpartiet.
5: Ja, men vänstern här, Emil. Vi vill ju att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen. Vi vill att den ska vara nummer ett av de som tyvärr finns. Alltså det finns ju andra aktörer på den här marknaden. Och jag säger tyvärr, för ni vet vad min inställning är där. En viktig del är att stoppa minutstyrningen. Inte bara ta bort ett system utan att ersätta det med bättre arbetsvillkor som ger personalen rätt verktyg, större tillit och mer inflytande. Där... Det är personalen som vet hur vi ska vårda våra äldre, inte ett schema på ett papper. Vi behöver också rimliga scheman där personalen kan påverka sin arbetstid så att jobbet går att förena med livet i olika nivåer beroende på vart man är. Vi vill såklart stärka kompetensen och samarbeta med lärcenter eller andra yrkeshögskolor eller högskolor. På nationellt såklart, vi vill ta bort vinster i välfärden. Välfärden ska vara vinstfri.
16: Tack. Tack så mycket. Och näst på tur, Sverigedemokraterna.
18: Ja, och jag heter Alma Gilbertsson. Det här är i grund och botten en resursfråga. Och det är därför vi som Sverigedemokrater har i våra budgetförslag lagt mest resurser till äldreomsorgen. Och varit emot då de besparingsförslag på 10 miljoner som koalitionen la fram det här året. Socialdemokraterna. La fram en besparing på 7,9 miljoner kronor. Så det handlar ju om att ge rätt resurser och rätt förutsättningar för äldreomsorgen. Vi har presenterat på nationell nivå ett förslag om att ta bort minutstyrningen. Sen om man ser till Falköping så måste vi tänka långsiktigt i den här frågan. Och vi ökar i andelen äldre. Det blir fler gamla framåt. Och andelen då som får diagnosen demens ökar. Och då måste ju vi bygga förutsättningar för det och att vi ser till att vi har inte minst äldreboenden och demensboenden här i kommunen och även på våra mindre orter. Det är bra för att då har vi mindre enheter. Vi driver också frågan om språkkrav inom vården. Det har också drivits igenom på nationell nivå nu, så det är väldigt, väldigt viktigt att vi är snabba med det i Falköpings del. Och att man ska kunna våga bli gammal i den här kommunen. Att vi ska vara tydliga från kommunens sida att det gäller både kring en trygghet i hemtjänsten, en förutsättning där, att man har en trygghet i äldreomsorgen och på våra äldreboenden, och att vi får fart i att bygga de seniorboenden som vi pratar om. Tack.
16: Tack så mycket. Miljöpartiet härnäst.
19: Ja, det är Heidi Palto här. Jag tänker att vi ska ha personal i äldreomsorgen som kan vara stolta över att de jobbar med de äldre. Och hur kan man då vara stolt? Då behöver man göra ett bra jobb. Och för att göra ett bra jobb så ska man känna att man kan ge det till de äldre vad de behöver. Och en del i det här, det är att vi ska vara mer effektiva med vård och mindre med administration. Och där tänker vi att minutstyrningen är ett hinder i vägen som jag tänker är viktigt. Eller vi tänker att det är viktigt att vi avvecklar. Det ska också vara viktigt att vara delaktig både för personal och den som tar emot äldreomsorg, både framförallt de som, här som bor på boende, att vara delaktig. Och där tänker jag att det finns mycket man kan göra utan att det behöver nödvändigtvis kosta massa pengar. Så det handlar om att skapa en miljö också inom äldreomsorgen så att man kan känna sig mer nöjd. Och också att man kan få vård av samma personal i högsta möjliga utsträckning.
16: Tack så mycket. Socialdemokraterna.
10: Ingmar Bergman från Socialdemokraterna. Vi har ju under en lång period faktiskt diskuterat det här med utmaningarna som vi har när det gäller kompetensförsörjningen. Och det vi ser att vi behöver jobba vidare med, det är ju att införa de här självstyrande grupperna inom äldreomsorgen eller inom hemtjänsten naturligtvis. Sen handlar det också om att inte bara prata om undersköterskor, utan vi också måste fundera över hur får vi sjuksköterskor, undersköterskor, hur jobbar vi med de här stödgrupperna som kan göra en del av det som man kan göra inom hemtjänsten, så att vi inte har undersköterskor som står i kön på ICA. Utan att man har en kompetenta undersköterskor som har gått en 3-årig gymnasieutbildning naturligtvis. Så att vi använder dem på ett bra sätt. Vi har börjat prata om och vi har börjat utbilda de här servicegrupperna. Och jag tror att det kan också vara ett viktigt steg in i yrket som undersköterska. Sen måste vi också fundera över de självstyrande grupperna så att vi lämnar minutstyrningen. Det är ju någonting som vi har jobbat med under en lång period och också lagt motion om i fullmäktige men fått ett nej till. Det gläder mig att vi nu verkar vara väldigt överens om att det här är någonting som vi ska övergå till inom kort sikt. Och jag tror att det kan också vara ett sätt för oss som kommun att faktiskt också ha lättare för att rekrytera in till äldreomsorgen.
16: Kanon, tack så mycket. Liberalerna går vi vidare till.
13: Och det var Dag Grell, Liberalerna. Vi vill ha en värdig äldreomsorg och en stark LSS. Vi vill ha högre kvalitet i omsorgen och LSS. Fler seniorer och trygghetsboenden. Bättre kontinuitet och arbetsvillkor för personalen. Insatser mot ensamhet bland äldre. Och personalen måste ju få en kompetensutveckling. Och vår äldreomsorgspersonal är ju livsviktig personal för vårt eget liv. Undersköterskorna gör under, men lite som sades förut också, det är inte bara undersköterskor utan legitimerad personal. Det ska finnas karriärmöjligheter. Undersköterskor kanske kan avlasta sjuksköterskorna på vissa, för de som vill då. Inget tvång för de som vill. Vi måste redan på utbildningen ha en vårdomsorgsutbildning som ger examen. Precis som Liberalerna tycker att i skolan ska vara max 20 elever. Vi tycker att antalet platser inom vårdutbildningen får inte vara för många, utan att man tillgodogör sig den. Det ska finnas vårdutbildningar på omsorgsutbildningen som ger högskolebehörighet, så att man kan då läsa till sjuksköterska också. Vi vill ha lärlingsplatser och lärlingsutbildning, och då kan de ju fylla på inom äldreomsorgen på sina lärlingsplatser, och då ska kommunen få dels lite betalt för att man ställer upp, och även de som är handledare ska få en handledarutbildning.
16: Tack så mycket. Och sist ut, Centerpartiet.
15: Ja, Carola Svensson, Centerpartiet. Men jag vill börja med att tala om att kommunal politik hör ju faktiskt ihop både med riks- och regionpolitik. Det blir ju inte något enskilt så att säga. Men först och främst så måste vi börja prata gott om våra verksamheter och alla våra duktiga medarbetare. För jag pratar ju med människor som jobbar inom våra vårdyrken som säger att det är så tråkigt, för man pratar ner vårt yrke. Jag är verkligen stolt över att arbeta inom hemtjänsten eller inom äldreomsorgen. Så här är det jätteviktigt. Vi ska inte tro att vi kan få nya medarbetare om vi pratar illa om vår egen verksamhet. Sen är rekrytering en utmaning på många olika sätt. Och i skolan så jobbar vi nu redan med att ha grupprao till exempel, så att vi har praktik så vi kan få fler som blir intresserade av yrket. Och det ser vi också en effekt på när det är fler som har sökt nu. Men sen är konkurrensen stenhård med olika branscher, så är det ju. Och jag tror att vi behöver ta än mer vara på det stora engagemanget som våra medarbetare har. Sen har vi också tagit fram förslag om ett närvarande ledarskap eller en ledarskapsutbildning. För det vet man också att ett närvarande ledarskap är jätteviktigt för verksamheter oavsett område. Sen behöver vi också ha en politik som faktiskt inte utvisar människor som utbildar sig eller som arbetar inom till exempel vård- och omsorgsyrken. För vi behöver ha fler som faktiskt kan vara anställningsbara och jobba inom yrket. Tack.
16: Tack. Nu har vi hört alla våra partier. Det låter som vi är... Många saker är vi ganska rörande överens om. Alla tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Vi pratar både om kompetensförsörjningen och vi pratar om att arbetsmiljön... Lite om lön till och med, och samverkan. Men jag är nyfiken då på, var är det vi inte är överens någonstans? Är det någon som vill börja med att ta en replik på någon annans parti?
1: Albin, Sverigedemokraterna.
18: Ja, det finns såklart delar man skulle kunna kommentera här, men jag kan ställa... En replik då, och det får bli till Moderaterna. Vi i Sverigedemokraterna har under flera mandatperioder motionerat i kommunfullmäktige om bland annat då språkkrav inom äldreomsorgen. Det är ett förslag som inte har bifallit, som inte har fått majoritet i kommunfullmäktige. Nu har Moderaterna ändrat sig och röstat in om den här frågan på nationell nivå. Men en fråga till Moderaterna skulle vara att varför har man under så många år och så många mandatperioder röstat nej till förslagen från Sverigedemokraterna om språkkrav här i Falköping?
16: Tack. Då har vi en fråga från Sverigedemokraterna till Moderaterna.
3: Jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt att alla kommuner har samma förutsättningar. Och i det här fallet så har vi tyckt att det är rimligt att det handlar om just ett nationellt språkkrav och att vi också har just den möjligheten i lagstiftningen. Ibland så finns det en vilja i att springa före lagstiftning och att införa olika saker som faktiskt skulle kunna innebära att Falköpings kommun bryter mot exempelvis då de olika reglerna kopplat till diskriminering. Jag tycker att i det här fallet så var det rimligt att invänta att det blev språkkrav på nationell nivå och vi delar det och vi tycker att det är bra, så vi ser också att det behöver införas i kommunen.
16: Tack så mycket.
1: Några fler? Socialdemokraterna? Jana.
11: Jag tror det var Carola som var inne. Den nationella politiken hör ihop med det kommunala. Och här behöver vi mer resurser till äldreomsorgen och välfärden i stort. Jag tror att många av våra undersköterskor älskar sitt jobb. Men det finns utmaningar. Och det är ju inte att man inte älskar sitt jobb. Utan vi måste jobba med bra arbetsvillkor. Och du pratade om något som vi inte var överens om. Vi har ju drivit det här med arbetsskor till vårdnära, de som jobbar inom vårdnära yrken. För det tycker jag är jätteviktigt att vi jobbar med det. Vi har också haft det här språklyftet för de som
16: tack
11: arbetar.
16: Tack jättemycket, Johanna. Var det en replik på något annat parti som du ville skulle svara på detta? Inte så? Nej. Då lämnar vi över. Vi lämnar till Adam.
3: Adam Johansson, Moderaterna. Jag svarar gärna på det. Därför att jag tycker att det är fel om man säger att det är en resursfråga. Tittar vi på i den utredning som alla partier var med och gjorde så visar det att vi lägger väldigt mycket pengar på äldreomsorgen i våran kommun. Vi lägger mer pengar på äldreomsorgen i våran kommun än vad andra jämförbara kommuner i Sverige gör. Däremot så tycker jag att det är rimligt att prata om hur fördelar vi den potten på ett annat sätt. Hur kan vi stärka våra äldres möjligheter i att kunna bo hemma längre, för det vill man, och exempelvis inte då behöva flytta till ett särskilt boende. Men äldreomsorgen i Falköpings kommun, det är inte en resursfråga. Det har vi gott om.
16: Tack så mycket.
1: Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
19: Nej, men jag skulle vilja knyta an till det som Carola var inne på. Det är inte något så att vi har olika åsikter här, utan det är ju den viktiga samverkan med regionen som jag tycker är oerhört väsentlig och som vi också ska utveckla. Och det vi ser att vi har framför oss, det är ju nära vård. Och det ser vi är en viktig utvecklingsfråga. Men det är också samverkan mellan regionen, till exempel med vårdcentralerna, med fasta läkarkontakter. Det här är någonting som vi
10: också måste jobba vidare med. Och då ser jag också att sjuksköterskor och undersköterskor, de som har utbildning inom yrket, är naturligtvis också de som är viktiga länkar in i vårdcentralerna och också kan ha den delegationen som krävs för att göra ett gott yrke. Så det vill till att vi jobbar med kompetensutvecklingsfrågorna.
16: Tack så mycket. Albin, Sverigedemokraterna.
18: Jag tolkar det här uppdraget som att vi ska ställa en konkret fråga till en politisk motpart, inte prata allmänt om någon ytterligare sak.
16: Vår mening är att vi ska fördjupa oss lite. Och jag tycker många gånger att det blir lite fördjupning där man faktiskt, ja, men man får ifrågasätta varandra och man får försvara sina egna grejer.
18: Men då, då kan jag föra ett öppet resonemang och så får den som känner sig manad replikera på det. Jag började med att prata förut att vi ser en utveckling i framtiden där vi åldras som befolkning och vi får fler äldre framåt och att det är fler framåt som man ser på statistiken som kommer diagnostiseras med demens. Och igår så var många av oss på torget och pratade om landsbygdsfrågorna. Mot bakgrund av de två sakerna så undrar jag då varför de andra partierna här omkring har gått med på att lägga ner ett fullt fungerande äldreboende i Vartofta som är demensboende. Där när vi ser att det är någonting som både försämrar förutsättningarna för en ort som Vartofta att utvecklas när man lägger ner boende. Och att det går emot den utvecklingen mot att vi har fler som kommer få diagnosen demens framåt.
16: Tack.
1: Vi ska se, vi har
16: en fråga. Ja. Det såg ut som Adam ville svara på den frågan.
1: Adam. Och sen Carola.
3: Ja, men för Moderaterna är det väldigt viktigt att vi har verksamhet på landsbygden och det kommer vi fortsatt att ha vad gäller vår äldreomsorg. Men det vi tror är ännu viktigare för att en ort som Vartofta ska utvecklas det är att vi har boenden som våra äldre kan flytta till och verkligen uppskatta. Ett äldreboende det är idag någonting man flyttar till när man är ganska gammal eller man är ganska så sjuk. Seniorlägenheter är någonting som man skulle kunna flytta till när man är pigg och kry men kanske känner att villan som man bor i idag är lite för stor eller svår att hantera. Vi tycker att det är viktigare med seniorlägenheter och att vi sen också då såklart har våra äldreboenden när så behövs. Men det står liksom inte i motsats till varandra.
16: Tack.
1: Carola Svensson, Centerpartiet.
15: Nej, men vi har det här partiet också har slagits väldigt hårt för att vi ska kunna ha kvar service eller äldreboende och skolor på landsbygden. Sen är det ju så, det visar ju också utredningen att det är färre som faktiskt vill flytta in på ett boende. Och vi kan inte ha tomma bostäder eller boenden. Det är bara att beklaga. Men vi kan ju vända på det i så fall och säga att då ska alla efter man är 70 bo på på ett boende. Och det funkar ju verkligen inte. Jag ser att Pema ruskar frenetiskt på huvudet. Men vi måste ju se till att vi har bostäder eller äldreboende som faktiskt där vi har möjlighet att kunna fylla dem också med människor. Man har efterfrågat seniorlägenheter och det är ju det vi också ska satsa på nu även i Vartofta.
16: Tack. Ingvar, Socialdemokraterna.
10: Ja, jag vill fylla på där för att vi har haft jättebra diskussioner med pensionärsföreningarna ute i Vartofta just om utvecklingen av just servicelägenheter. Och det är precis det man önskar. Man vill flytta in i ett serviceboende som inte är biståndsbedömt utan där man kan bestämma själv. Jag vill sälja mitt hus, jag vill sälja min gård men jag vill ändå bo i närheten av det jag har bott förut. Och det ser vi, här finns det en jättestyrka. Och de samtalen har vi ju också haft med hyresbostäder till exempel för att se över det. Så där är vi helt överens. Och det ligger ju som en del i den äldreomsorgsberedning som vi har haft. Sen tycker jag också att det är inte bara lägenheter utan det är också att utveckla mötesplatserna i de befintliga boendena. Så vi kommer inte lämna något tomt utan här kommer vi också att utveckla mötesplatser.
1: Carola Svensson, Centerpartiet.
15: Ja, men jag vill bara komplettera att vi har ju också redan nu öppnat upp för bostäder eller typ seniorlägenheter i Vartofta. Vilket har varit väldigt mycket, väldigt uppskattat. Så att vi har ju 8 tror jag som redan är igång så att säga. Så att det är en del.
1: Dag Högrell.
13: Dag Högrell, Liberalerna. Jag vill bara förtydliga att vi lägger ju inte ner i Vartofta. Vi lägger dem. Vi strukturerar om verksamheten till seniorboende.
16: Tack. Vi tar Maria Bruksjö.
17: Och när vi då ändå är inne på olika former av boenden här, och det är äldreboenden och det är seniorlägenheter, så vill jag ändå från Kristdemokraterna slå ett slag för de så kallade trygghetsboendena. Jag vet att det inte är i äldreberedningen, men jag vill ändå säga att det är ju en viktig inriktning som vi ska vara medvetna om i framtiden.
16: Jättebra. Tack så mycket. Nu har vi fått en liten talarordning. Vi börjar med Albin.
18: Ja, om vi går tillbaka till diskussionen som någon nämnde förut här. Alltså, då jämför man Falköpings kommun med andra kommuner och konstaterar att... Och det är också det som vi från Sverigedemokraternas sida har uppfattat. Att man tycker från de andra partierna att äldreomsorgen i Falköping är för dyr. Och det är därför som koalitionen har minskat med budgeten med 10 miljoner det här året. Varför Socialdemokraterna föreslog att minska med 7,9 miljoner. Man tycker att äldreomsorgen är för dyr i Falköping. Och så målar man upp en konfliktlinje mellan seniorboenden och äldreboenden. Som att det skulle vara någonting antingen eller. Det är ju självklart även i stan som i våra mindre orter på landsbygden att man behöver både och. För det är två olika grupper vi pratar om som skulle vara behov av det här.
1: Var det Emil Esterman, Vänsterpartiet?
5: Nej, men jag tycker det är lite som Johanna sa igår, att det är viktigt att ha isär begreppen, och jag har ju kallat det trygghetsboende tidigare och seniorboende. Men jag tycker att det är viktigt att vi kommer överens om vad vi ska ha brett, och vi har ju faktiskt kommit en bra bit på vägen. Vi har benämnt seniorboende som det steg vi ska satsa på. Då måste vi faktiskt vara överens brett så att vi inte ändrar detta om... efter den 13 september eller om 4 år igen. För sådana här grejer måste vara långsiktiga. Det går inte att ändra bara för att... Alltså vi måste vara mer överens och köra på det.
16: Tack.
1: Ingvar Bergman.
10: Nej, vi har haft de här djuplodade diskussionerna omkring trygghetsboende, seniorboende. Och innan vi hade benat isär de begreppen, vi som satt i den äldreomsorgsberedningen, så fastnade vi i att det är seniorboende vi menar, för de är icke-biståndsbedömda. Och därför så vädjar jag också till Kristdemokraterna att hålla er till den överenskommelsen som vi tog den 1/12/2025, så vet vi vad vi pratar om. För då, alltså trygghetsboende eller seniorboende, men nu sa vi i ett långt resonemang att det är seniorboende som vi kommer att satsa på framöver, eftersom det också inte är biståndsbedömt.
16: Tack så mycket.
1: Okej,
16: vi lämnar över. Maria fick hoppa.
17: Ja, Maria Braxå, Kristdemokraterna här. Jag är fullt medveten om detta, och det är naturligtvis en överenskommelse som vi ska hålla oss till. Men det jag menar det är att vi vill hemskt gärna se i framtiden en inriktning mot trygghetsboenden. Därför att vi ser förbättringsområden här. Och i och med... Alltså man bor i en vanlig lägenhet, men det är kopplat till gemensamhetslokaler där sociala aktiviteter ryms. Och det här är viktigt. Alltså, vi får inte glömma att ofrivillig ensamhet bland äldre är ett reellt problem som kan ta sig lite olika uttryck. Jag bara skickar med ett litet medskick här.
16: Tack Maria.
1: Adam.
16: Nu har vi en lista som är Adam, Carola och sedan Emil. Sen går vi faktiskt vidare till nästa ämne. Varsågod, Adam.
3: Precis det Maria berättade om är det som vi har kommit överens om, som ska heta seniorboende. Så att vi är överens i den frågan. Sen tycker jag att det är synd att Albin spelar upp en konflikt som egentligen inte finns. Och dessutom så handlade det om socialnämnden som helhet. Det finns ingen som har sagt att äldreomsorgen är för dyr i Falköpings kommun. Utan det är snarare en diskussion kring hur vi använder de resurser som vi har. Idag har vi 349 platser på äldreboenden. Och någonstans mellan 30 och 40 av de platserna står idag tomma. Det tyder på att efterfrågan på att flytta in på ett äldreboende idag är väldigt låg. Och det är jag glad för. För då visar det att det finns bra förutsättningar för våra äldre att kunna bo hemma längre.
16: Tack. Carola, Centerpartiet ska se också.
15: Ja, tack så mycket. Det är ju så att Det är ju egentligen bara Sverigedemokraterna och Albin som målar upp den här konflikten. För i äldreomsorgsberedningen så var 7 av 8 partier överens om att det var den här vägen vi skulle gå vidare. Att ha tomma boendeplatser, det är ingen som blir lycklig till det. Det tarvar bara pengar. Jag tycker att det är bättre att vi har pengar som faktiskt kommer dem till del. Där vi kan se att vi fyller våra boenden. Tack.
16: Mm. Tack. Då låter vi Emil från Vänsterpartiet få sista ordet.
5: Ja, men... Nej, lite så här, vi har hållit på och utrett det här rätt länge. Och det är viktigt när vi tar beslut att vi utreder dem. Vi kollar på forskningen och framförallt vi lyssnar på dem som det berör. Och här berör det då de äldre. Och de äldre säger att om vi bor hemma, då ska vi inte bygga massa tomma platser eller ha massa tomma platser. Och tack Karola för att du säger att det finns bara ett parti som har målar upp att det finns en konflikt här. Vi är 7 partier som är väldigt överens och det är bra att vi har en bred överenskommelse för det här ska hålla över tid.
16: Tack så mycket.
18: Jag måste få kommentera med 3 mot en.
16: Jag måste dra en linje någonstans. Jag vet, vi kommer, oavsett hur mycket vi pratar kommer vi tyvärr inte bli färdiga. Och det hade varit underbart här om vi faktiskt skulle komma alla vara överens om hur vi ska ha äldreomsorgen framåt. Men det kommer inte ske. Så att vi går vidare. Tack så jättemycket. Jag tycker det är jätteroligt att höra just diskussionerna. Det är jättekul att höra hur, alltså både där vi är överens och där vi inte är överens. Så det är precis så det ska vara. Vi kommer hoppa vidare nu till en helt annan fråga. Någonting som kanske ni kommer vara lite mer överens om. Vi ska prata skola. Det handlar om en... Det finns en förfrågan ifrån en privat aktör om att öppna en privat skola F-9 inne i centralorten i Falköping. Och då är frågan till er, hur ser ni att det här påverkar skolan eller skolorganisationen i stort? Tvingar det oss, kommunen, att bli mer kostnadseffektiva? Eller vad ser ni att det här innebär? Nu kör vi en annan ordning den här gången, så att jag tänker att vi börjar med Albin.
18: Och frågan lyder:
16: hur kan en privat F-9-skola i kommunens centralort påverka skolan, skolorganisationen i kommunen i stort?
18: Sverigedemokraterna har en pragmatisk hållning till privata alternativ inom välfärden. Och man får som kommunpolitiker ta ställning till fall vilken påverkan det skulle kunna ha. Den vi pratar om här nu, en potentiell aktör som vill öppna då en relativt stor friskola i stan, ser inte vi positivt på, främst på grund av att det skulle troligtvis försämra förutsättningarna för våra skolor på landsbygden att vara kvar. Vi ser idag att det på vissa håll, på vissa orter, är sviktande elevunderlag, och då behöver vi istället jobba tvärtom, alltså skapa förutsättningar i grund som gör att vi kan få fler elever att gå på våra mindre skolor på landsbygden. Då behöver vi inte fler skolor i stan.
16: Hallå, tack så mycket. Vi går vidare till Miljöpartiet.
19: Heidi Palto för Miljöpartiet. Jag tänker att friskolor har vi ingenting principiellt emot i Miljöpartiet. Vi kan tycka att det är berikande. Och vi har vissa förskolor, till exempel kommunen, som är ganska små och fungerar väldigt bra. Och där många är nöjda över det innehåll man har. Man får själv bestämma över. Nu är det så att Falköping är inte samma som Stockholm eller Göteborg. Att Stockholm och Göteborg, om det är friskolor och dem, det påverkar inte heller kommunen i stort, för att det är så stort och det finns så många skolor. Men Falköping är en liten kommun och vi har stora utmaningar att tänka ut. Hur många elever har vi i skolan? Hur stora skolor ska vi ha? Hur ska vi bygga ut? Det kostar massor med pengar att bygga en skola. Och om vi då helt plötsligt mitt utifrån ingenstans får en friskola som tar över en del av eleverna, så står våra skollokaler tomma och kostar bara pengar. Och vi kan inte få in de pengar någon annanstans ifrån. Och det innebär att vi får mindre resurser till eleverna. Och det blir ett jätteproblem. Så att just i Falköpings kommun så blir det en konflikt. Att det blir väldigt svårt för kommunen att planera framåt. Och ha en skolorganisation där vi faktiskt har resurser till alla barn som behöver det. Och det är viktigare i det här fallet än friheten att etablera en friskola, tänker vi.
16: Tack så mycket. Socialdemokraterna, Ernest.
11: Tack. Och här är vi ju överens. Vi vill ju säga nej till den här etableringen. För det kommer påverka hela våran skolorganisation. Det handlar inte bara om skolorna i centralorten. Utan det handlar faktiskt om på landsbygden också. Vi vet att den här koncernen har skickat ut intresseanmälan till föräldrar ute på landsbygden också. Och det här oroar oss hur det kommer bli. Vi vill ju inte har vinstintresse i skolan såklart. Det säger vi nej till. Om man är kooperativ eller stiftelse, helt okej. Men vi behöver jobba med likvärdiga skolor. Vi måste se till att vi har behöriga lärare på våra skolor. Så det här kommer stå sönder vår skolorganisation. Det kommer bli att våra skolor, vi kanske får lägga ner ännu mer skolor på landsbygden om det är många elever som vill gå på den här friskolan. Eller hur kommer det se ut också i centralorten? Så jag känner en stor oro om de ska komma hit och etablera sig. Och det här är vi överens om och det känns väldigt bra.
16: Tack så mycket. Vi går vidare till Liberalerna.
20: Ja, det här med först och främst så har ni frågat hur kan en privat FT9-skola, jag skulle kalla det fristående skola. Privat skola finns i Värmland vet jag, där kungligheterna går. Och i Amerika och så. Jag vill bara liksom skillnaden mellan en fristående och en privat skola är en väldigt stor skillnad.
16: Ja, men tack, då vet vi att vi pratar samma sak.
20: Men vi från Liberalerna, vi tycker ju det är viktigt att företag vill komma och etablera sig i vår kommun. Så då måste man också se, det här är ju också en etablering av ett företag som har visat ett intresse av Falköping som sig. Det här företaget också har ju också presenterat ett väldigt spännande och intressant koncept. Och sen måste vi också tänka på att det är alltid familjernas val. Familjer och barn kan redan idag välja vilken skola man vill gå på. Men vi har ju också, precis som alla ni andra säger, i barn och utbildning sagt nej till den här etableringen. För det är inte rätt tid då elevkullarna minskar och så. Men vi måste hålla isär vad vi i verkligheten tycker och tänker. Så vi är inte emot att ett företag etablerar sig. Vi ser stora möjligheter i företag som vill etablera sig här i Falköping. Det kan vara positivt för vår bygd. Tack.
1: Tack så mycket.
16: Tack.
1: Centerpartiet.
14: Ja, Sofia Tuvesson, Centerpartiet då. Ja, men en etablering av den här skolan som vi nu har att ta ställning till, eller som vi har svarat på den här remissen då, till Skolinspektionen, och det ska säga att kommunen kan bara svara på remissen. Vi kan inte säga någonting mer. Det är Skolinspektionen som avgör. Det vi kommer vänta ett besked i slutet av september. Men det skulle vara problematiskt utifrån att den här skolan planeras för upp till 500 elever. Vi har drygt 4 000 elever i vår grundskola idag. Det innebär att 12% av våra elever skulle kunna gå i den här skolan. Det skulle slå oerhört på våra befintliga skolor. Precis som vi har hört innan här så var vi rörande överens i nämnden i det svaret att det kommer att ställa till stora problem. Och det är bara hoppas att Skolinspektionen också svarar på det och lyssnar på oss. Och vi har minskat också, precis som vi har sagt, alltså 2029 eller 2019 så föddes det omkring 400 barn i vår kommun. Förra året var det under 300 år. Det är minskning med 25% på bara 7 år per år då. Så det här kommer, om vi får ett besked att de kommer få etablera sig, innebär jättestora utmaningar för oss. Men vi är inte heller emot fristående skolor i grunden. Men att vi som kommun inte har rådighet här i det här läget som vi är, det blir problematiskt. Sen har vi jättefina verksamheter i Falköpings kommun som är fristående, som fungerar otroligt bra och tillför oss väldigt mycket. Men vi behöver kunna få ha mer att säga till om som kommuner här. Det handlar i grunden om att vi ska använda våra resurser på bästa sätt och kunna planera utifrån de barn som vi faktiskt har.
16: Mm, tack. Ja, Moderaterna.
3: Ja, men även för oss så är ju liksom valfrihet och möjligheten för föräldrar att själva kunna välja vilken skola eller förskola som passar deras barn bäst en väldigt viktig faktor. Men det är ju inte det som den här frågan handlar om. Den här frågan handlar ju om huruvida en friskoleetablering skulle bidra på ett positivt eller istället då få negativa konsekvenser för våran kommun. Och i det här fallet så ser vi från Moderaterna att det faktiskt bara skulle bidra med negativa konsekvenser. Skulle man fylla alla sina platser som man planerar för, så skulle det innebära att någonstans mellan 50 och 70 miljoner per år skulle försvinna ut i

0: elevunderlag så är inte det här någonting som vi ser positivt på, utan vi står också bakom det nej som barnutbildningsnämnden har lämnat till Skolinspektionen.
1: Tack. Kristdemokraterna.
2: Ja, Maria Braxå, Kristdemokraterna här. Jag är inte odelat förtjust. Det är positivt men ändå inte. Alltså KD är för friskoleetableringar. Därför att medborgarperspektivet ökar valfriheten för invånarna. Men jag håller i stort med Adam här också. Moderaternas perspektiv på frågan. Det är inte helt lätt. Men vi får ju heller inte glömma att en attraktiv kommun ska ha bra skolor. Eller bra skolor är lika med en attraktiv kommun.
1: Tack så mycket. Emil, sist ut.
3: Ja, Emil Vänstern här. Det är skönt att jag kommer in här och säger tvärt emot övriga här. Vi behöver ett kommunalt veto först. Det är kommunerna som ska bestämma om vi ska ha etableringar. Men bäst av världar, vi ska inte ha vinster i skolan överhuvudtaget. Jag tycker det är väldigt märkligt att vi sitter här alla eniga om att den här skolan ska inte etablera sig här. Men då tyder det ju på att det är någonting som är fel med det här med vinster i skolan. Jag är tvär aldrig att jag kommer bidra till eller sitta med våra mandat och bidra till en etablering av vare sig denna skolan eller framtida skolor som bedriver vinster. Sen är det ju det här med elevantalet. Det är problematiskt och vi behöver hitta sätt att få framtida invånare att flytta till våran kommun och framtida företag, men inte denna typ av företag. Aldrig med våra mandat kommer vi vara med och bidra till att en skola, en friskola som har ett vinstsyfte, vill jag säga, till den här kommunen. Tack.
1: Tack. Då har vi hört alla partierna. Det här är en intressant fråga, just för att jag vill någonstans, meningen är lite att belysa det här, att man kan tycka olika saker om denna fråga på riksnivå, men på kommunalnivå, det blir en annan kontext. Och ibland så tvingar det fram andra typer av svar. Och det är inte menat att liksom säga att det är sämre eller bättre någonstans, utan mer bara verkligheten kommer i kapp. Men vi har fått lite begäran om repliker. Vi börjar med Miljöpartiet.
4: Jag tänkte bara tillägga här, för att det är nämligen så att vi har ganska nyligen haft en friskola i Falköpings kommun som har etablerat sig, och sen tog det inte många år innan de la ner. Jag tänker att det är det stora problemet. Friskolor har inget ansvar att när de väl drar igång en verksamhet att faktiskt hålla i. Och det har kommunen, och där är det inte lika villkor på det här ansvaret att ha skolor. Och hade vi haft ett ansvar hos privata aktörer att de behöver hålla på minst i 50 år eller 100 år eller vad det är, så skulle det vara en annan sak. Men nu har de inte det, och det är ett problem.
1: Tack så mycket. Albin, Sverigedemokraterna.
5: Ja, Vänsterpartiet och Emil här vill ju inte stå för att man har varit med och lägga 10 miljoner mindre på socialnämnden det här året. Men då frågar jag, utifrån att, så vitt jag vet, så finns det en fristående grundskoleaktör i kommunen som då är Åsle, som drivs som kooperativ. Och då säger man att det är okej. Okay. Det finns dock flertalet privata förskolor i Falköpings kommun. Vilka av de privata förskolorna som finns i Falköpings kommun vill Emil lägga ner om han får makten? Eller ja, han har ju haft makten i 8 år och inte gjort någonting av det här. Men vad vill han nu en vecka innan valet? Vilka av dem vill han lägga ner?
1: Tack då. Emil från Vänsterpartiet.
3: Ja, men det var inte replik till dig, Albin. Jag hade tänkt ställa, men nu får jag svara på det här på 30 sekunder. Alltså, jag kommer inte vilja lägga ner någon skola. Vi har ett system tyvärr som är skapat. Jag vill att på nationell nivå röstar vi fram partier som sätter stopp för de här vinstjakterna i skolan. Vi har partier på den vänstra sidan som vill göra det. Vi behöver få ett system. Vi i kommunen har inte ens ett kommunalt veto i det här. Det behöver vi om vi ska ha en vinstjakt, då behöver vi åtminstone ett kommunalt veto. Så nej, jag kommer inte lägga ner några förskolor i den här stan. Utan de får sina pengar från barn- och utbildningsnämnden så som de andra ekonomiskt drivna föräldrakooperativerna bland annat. Och de värnar vi om. Föräldrakooperativ behöver vi fler av.
6: Då ska vi se. Tack så mycket. Nu var det flera stycken.

0: Jag tror att Ingvor, du var nog först, eller vi var...
1: Det var Adam.
0: Var det Adam först? Adam var... Förlåt Adam, det är du.
2: Jag tror att man ska vara lite varsam med att liksom dra alla verksamheter över en kam. Det ser olika ut i vilken organisationsform som de olika fristående verksamheterna bedrivs i vår kommun. Jag tycker också att man också ska vara varsam med ordet vinst och vad det innebär. Är det att man går plus så att intäkterna överskrider kostnaderna, eller är det att man gör en aktieutdelning? Och jag tycker också att ytterligare ett perspektiv att föra in i den frågan är: vilka andra företag som levererar tjänster till kommunen är som man också vill förbjuda att få ta ut vinst? Är det byggbolagen? Är det de som snöröjer åt oss? Är det de som hjälper till att gräva VA-ledningarna? Det är lite konstigt att man pekar ut en viss bransch, men andra ska få gå fria. Tack.
3: Tackar. Vi har en ordning. Sofia Tuvesson kommer vi ta först från Centerpartiet. Därefter Ingvor, Emil och Maria. Vi börjar med Sofia.
4: Ja, men tack så mycket. Jag tänkte lite på samma som Adam här, så jag upprepar mig lite. Men jag tycker att det som är kvalitet måste styra. Företag behöver vara lönsamma. Vi kan inte hoppas att någon ska driva företag och inte kunna vara lönsamma. Sen, precis som Adam säger, aktieutdelning, eller, men vi behöver de vinstdrivande. Och sen tycker jag att om vi har duktiga drivna undersköterskor, lärare, vad som är duktiga på sin yrke, som det här är typiskt kvinnliga yrken, då helt plötsligt tycker vi att det är jättefult att vi ska tjäna pengar på det. Men på ett byggbolag som bygger skolan, där går våra skattepengar till vinst också. Det är kvaliteten som ska styra, tycker jag. Det blir väldigt märkligt om vi inte ska få vara duktiga på det vi gör, om vi ska göra dem inom vård eller skola. Men du måste ha en hög kvalitet så våra barn får en bra skola. Det är det absolut viktigaste.
3: Tackar. Vi går vidare till Socialdemokraterna.
5: Nej, men det som är den stora utmaningen i det här, det är ju naturligtvis att vi har ett minskat elevunderlag och att vi befinner oss precis just nu mitt upp i en ny skolorganisation som vi ska lägga, ja, bygga nya skolor, och vi ska renovera skolor. Och det är klart att det här ställer ju naturligtvis kommunens ansvar på sin spets. Det är ju bara så. Så att där har vi en jättestor utmaning, och där vi behöver planera för lång tid framöver. Jag menar, vi har legat i startgroparna för en ny högstadieskola. Men det är klart att skulle skolinspektionens beslut gå, eller skulle skolinspektionen säga ja till den här etableringen, så kommer det naturligtvis att innebära oerhört stora utmaningar för våran kommun. Och det tillsammans med det minskade elevunderlaget kommer naturligtvis också fortsätta ställa oss i en jättebrydsam dagar. Alltså, hur gör vi för att planera för framtiden? För det är klart att om man går tillbaka till Thorengruppen, så ser man ju också naturligtvis att de lämnade kommunen efter bara några år.
3: Tackar. Vi kommer komma in lite på det här med sviktande elevunderlag på kommande frågor. Men vi fortsätter just nu. Emil, härnäst.
6: Ja, alltså jag vill bara säga, var tydlig igen. Till exempel, ett föräldrakooperativ har ju inte det huvudsyftet att få så mycket vinst som möjligt. Utan det handlar ju om att ha en annan typ av skola eller förskola i den här, som bedrivs av de människor, eller de i den byn eller vad det nu kan vara. Jag har själv mina barn där. Det funkar jättebra. Där syftet är att tillföra medlen till barna. Men det är inte ett syfte i ett aktiebolag. Ett syfte i ett aktiebolag är att få ut vinst. Och ägarna vill ha vinst. Den här stora etableringen här i Falköping kommer då, som Adam nämnde, 70 miljoner som max. Hur mycket vinst kommer de vilja få ut? Är det 10% av de här medlen? Och hur mycket mer kommer vi vara tvungna i den här kommunen att skjuta till? Oj, förlåt.
0: Maria.
3: Inte meningen att bryta dig, dra åkt i där, Emil. Ja, men det är ingen fara. Det är jätte... Det är ju jätteroligt att höra vad ni verkligen tycker.
0: Ja,
3: men
0: jag fortsätter.
7: Maria. Ja, Maria, Kristdemokraterna här. Som sagt, jag är inte odelat förtjust. Jag känner mig väldigt kluven i frågan här. Men då tänker jag, finns det inte en risk att vi politiker och även tjänstemän, att vi försöker att skydda våra egna verksamheter? Det är ju det vi gör nu. Vi sitter ju och gör det här nu. Är det inte bra då att vi har att det är Skolverket som beslutar i frågan. Jag bara skickar ut det här. Hur känner ni andra? Ska vi inte ha ett skolverk som säger, nu gör vi så här. Ni får inte bestämma. Eller ska vi bestämma och skydda vår egen verksamhet? Mm.
3: Tack så mycket. Nu fick vi en... Det var bra.
0: Nu
3: kom det upp här.
0: Nu.
3: Jag har i listan nu så är det härnäst Albin, sedan Adam, Ingvor, Sofia och Ann. Eller hur?
0: Nej.
3: Ni har inte räckt upp.
0: Nej. Men Albin nu i alla fall.
1: Ja, det är Skolinspektionen som beviljar. Och det tycker ju vi är rimligt att det är så. Det jag vill tillföra i den här argumentationen, varför vi står där vi står som Falköpings kommun, det är för att vi inte har kommit fram i skolorganisationsbeslutet. Vi har ett kalkbrott i korsningen Trädgårdsgatan och Holländargatan som redan har kostat lågt räknat över 50 miljoner till ingenting. Vi har undermåliga skollokaler på Kyrkorörsskolan. Så att det är ju misslyckandet, koalitionens misslyckande att komma vidare i den processen. Och nu finns det ett annat alternativ där de fortfarande tror på kalkbrottet, där Socialdemokraterna fortfarande tror på en stor skola i kalkbrottet. Så att prata om att det skulle vara då de privata alternativen här som är de stora utmaningarna för skolan framåt i kommunen, det är ju också dåliga politiska beslut som har tagits under två mandatperioder.
0: Tack Albin. Adam?
2: Ja, att vi inte har kommit någonstans med skolorganisationen, det stämmer ju alltså inte. Den verklighetsbeskrivning som man vill sätta är ju för att på något vis driva sin egen politik framåt. Men barnen som bor i Odensberg och som idag har en helt ny skola att gå till, de känner av att skolorganisationen gör skillnad. Barnen i Vartofta som också har en nyrenoverad skola att gå till, de känner också av det. Och det gör också barnen i Gudhem. Så visst gör vi saker som är väldigt positiva. Sen är det klart att vi har inte nått hela vägen fram med platåskolan. Och jag kan också hålla med om att det är ett misslyckande att vi inte har kommit dit vi borde ha gjort. Men allt det kan man inte, även om man så vill, beskylla koalitionen för.
3: Tack. Sofia Tubesson, Centerpartiet.
4: Tack så mycket. Ja, men det är såklart jättebra att Skolinspektionen är med här och styr. Men det vi trycker på ifrån kommunen, där hela nämnden är enig, är ju att vi har en utmaning redan idag. Och vi hoppas, nu vet vi inte, vi har inte fått svaret än, men vi hoppas ju såklart att de är inlyssnade utifrån att vi tappar 25% av våra barn på grund av vår demografiska utmaning. Så är det redan ansträngt och problematiskt att då starta en ny skola. Gör att det blir ännu mer svårt. Så därför så tycker jag inte det handlar om att skydda vår egen verksamhet, utan det handlar om att vi måste ju liksom ta hand om alla våra barn, och här, det är redan en utmaning.
3: Tack.
0: Och då får Ingvar Bergman ordet.
5: Nej, men det här är ju, jag tycker att Albin handskas väldigt vårdslöst med den stora utmaning som vi har framför oss. Alltså, vi såg ju det väldigt tydligt när Thorengruppen la ner sin verksamhet i våran kommun. Då stod vi med 90 barn tror jag det var som skulle ha nya skollokaler, och då var vi redan trångbodda. Och det är ju det här som vi också måste fundera på när vi ska bygga en ny skolorganisation, ifall detta skulle bli verklighet. Och det tycker jag är oerhört väsentligt, att vi ska kunna erbjuda, lägger man ner verksamheten så ska vi kunna erbjuda de barnen som eventuellt skulle välja nu då, Raoul Wallenberg är det väl, som vi gjorde med Thorengruppen. Och det är det Thorengruppen var det. Och det är oerhört viktigt att ha med det och ha två tankar i huvudet samtidigt när man planerar för en ny skolorganisation. Och eventuellt också om skolinspektionen skulle säga ja till den ansökan som har kommit in.
0: Tack så mycket. Emil?
6: Ja, nej, men jag tänkte faktiskt säga det du sa där, Ingvar, men det var bra. Då behöver inte jag säga det, då kan jag gå in på något annat. Och jag håller helt och hållet med dig. Men det här med att vi då vill lite så här, försöker man måla upp bilden att jag vill privatisera, förstatliga allting, menar jag. Nej, men vårt ansvar är barna i kommunen. Vi är folkvalda, vi är politiker, vi har ett ansvar för skolbarna, vi har ett ansvar för de äldre. Men vi har inte ansvar för om Rangsells lägger ner och Prisero tar över. De kör sopor, det är två olika bolag. Jag har inte sagt att vi ska förstatliga dem. Men vi kommer köpa deras tjänster som alla andra bolag. Så att nej, men barna har vi ett ansvar för. Och då ska vi inte ha vinster i skolan.
3: Tack så mycket. Ann Wernersson, Miljöpartiet.
8: Ja, Miljöpartiet. Jag skulle också säga det Emil sa precis. Att man kan inte jämföra en grundskoleutbildning med en teknisk snöröjning eller sådär. För vi Vi har skattemedel för att vi ska bygga framtidens medborgare. Det gör vi inte med en snöskyffel eller en, okay, en bil då. Men utan och att det är vi som har, ja, vi är också för ett kommunalt veto, för att det är vi som kommer att stå för kostnaderna om det, om man ja, dels misslyckas men också ge pengar till till det här företaget som startar. Så därför tycker jag också att vi ska kunna ta det beslutet själva. Kvaliteten på utbildningen som Torén Framtid gav eleverna. Då, jag fick ta hand om det i klassrummet, kan jag säga. De hade inte sett en labbrock. De hade inte gjort någonting. När de började nian hade de inte varit i en labbsal. Bara som ett väldigt tekniskt bevis på att det inte är bra. Bara för att det beskrivs och var så himla bra. Tack.
9: Frågan om vi ska avsluta det här med Emil igen då.
2: Nej, men då hoppar jag, för jag hade tänkt att släppa bollen vidare. Jag vill inte vara så fast.
3: Nej, men var snäll. Vi har ändå en timme kvar typ. Så det är skönt att vi inte startar bråken riktigt än. Nu så här. Vi tänkte nog att vi tar och avslutar det ämnet. Tar en 10 minuters paus. Sen fortsätter vi igen. Tack! Då är vi tillbaka. Det är nästan synd att vi inte kunde sända kaffepausen. För det var jättehäftiga och roliga politiska diskussioner ja, mellan partierna.
9: Ja. Ja, det skulle vi ha sänt också. Men det gjorde vi.
3: Jätteroligt. Börjar bli varma i kläderna. Vi tänkte att vi ska fortsätta prata skola. Den här gången ska vi mer titta på skolor på landsbygden. Lite ständig aktuell fråga. Men frågan är den här gången så här. Hur kan vi arbeta för att behålla de skolor som idag finns på landsbygden? Vi ska ta en ny ordning hur man svarar. Så jag tror att vi börjar idag med... Nu börjar vi med Centerpartiet. Ja, vi börjar så här. Så ser vi vad som kommer sen.
9: Sofia Tuvesson.
4: Tack så mycket. Ja, men precis. Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Ja, hur vi kan jobba med att vi ska behålla våra landsbygdsskolor. Det här är en otroligt viktig fråga. Den ligger oss i Centerpartiet väldigt nära. Eftersom att vi jobbar mycket med landsbygd och brinner för den frågan. Men vi har ett historiskt lågt födelsetal. I kommunen, i hela landet, i hela västvärlden faktiskt. Som jag sa tidigare här innan pausen, så har vi på 7 år minskat barnkullarna med 25%. Det innebär alltså 100 barn årligen. Så det är ju svårt här för alla partier, oavsett vad vi kommer säga, att alla lovar att ha kvar skolorna. För ingen kan ha en skola utan barn. Vi kommer göra allt vi kan för att vi ska stärka våra landsbygdsskolor. Och då handlar det ju om andra saker också, om landsbygden. Alltså det ska vara enkelt att bo på landsbygden, så att vi vill få människor som flyttar dit. Bygglovsprocesser, kollektivtrafik ska fungera. Det ska finnas bostäder. Vi pratade tidigare om seniorlägenheter. Det är en viktig del för att få till generationsväxling, så vi får inflytt i våra där. Men som det är sagt, med 100 färre barn per år så måste vi också behöva finansiera vår verksamhet på ett annat sätt. Och vi har tagit initiativ till det och tittat på återförslag för att behålla våra landsbygdsskolor. För att finansiera dem. Och det har vi fått så. Så den kommer med i budgetarbetet här nu, så vi kan behålla våra landsbygdsskolor. Tack.
3: Tackar. Vi tar Miljöpartiet härnäst.
9: Vi hoppar lite här. Ann Wernersson.
8: Ja, vi ser ju också att vi behöver hålla ihop kommunen. Och då behöver man ha en skola nära. Och det är ju ett faktum att det bor, alltså de som bor på landsbygden föder för få barn. Precis som de som bor i stan. Och det är ju bara genom att fylla upp en skola och så att det blir en bra grupp som kan samla ihop tillräckligt många lärare för att det ska bli en bra verksamhet. Så storleken på skolan är relevant för att det ska fungera. Sen har vi ju ett fantastiskt exempel som det som har varit i Åsele nu. Att man har startat, utgått ifrån en kommunal skola som har varit liten och som har blivit hotat med... Ja, så blir färre och färre och gör om den formen. Och nu har man mer barn än någonsin. Nu startar 83 elever där i höstas. Och det kan hända på fler ställen. För vi Falköpingsbor, vi tar tag i grejer. Och vi lyssnar på varandra, sätter oss ner i bygden Och vi har ju satt igång många av sådana fantastiska processer nu när vi har jobbat fram landsbygdsstrategin. Och så vi tror att, att vi kan möta upp om det nu närmar sig en gräns som där det inte blir en bra kvalitet. Så att det kan gå att möta upp det, tror vi.
3: Tack så mycket. Vi tar Liberalerna helst.
10: Ja, Annika Karp, Liberalerna. En skola på landsbygden är ju egentligen det viktigaste som kanske finns egentligen och håller ihop bygden. Och man brukar också säga att så länge det finns en skola i ett samhälle eller en bygd så finns den levande landsbygden där då på något sätt, va? Men vi kan ju inte ha en skola utan barn och utan kompetenta lärare. Det går ju liksom inte, va? Men då behöver man ju också jobba mycket aktivt i kommunen för att fler bosätter sig på landsbygden. Marknadsföra hela vår bygd, alltså våra samhällen och våran landsbygd. För att få alltså fler som bosätter sig och vill bilda familj och bo ute på landsbygden. Sen behöver vi också ha bättre vägar och vi behöver ha kollektivtrafik som fungerar så att människor kan bo på landsbygden och också ta sig till sina arbetsplatser. Från Liberalernas sida så vill vi ha kvalitet i skolan. Vi vill också att barn lär sig läsa och skriva och räkna i de lägre åldrarna, och det brukar ju ofta vara så att skolorna på landsbygden är till för de barnen, de riktigt små barnen. Och då har ju barnen som bor med sina fina familjer på landsbygden skolan nära sig också. Men det kräver en hel del av oss i kommunen och även alla som bor i kommunen att prata gott om våran bygd och våra bygder här i hela kommunen för att vi ska kunna också ha all service som vi faktiskt önskar och vill ha. Mm. Tack.
3: Tack så mycket. Vi tar nog lite färgkodning. Vi tar Moderaterna här nästa.
11: Pema Malmgren för Moderaterna då. Vi är ju en vidsträckt kommun verkligen, och som flera utav er har varit inne på så är det väldigt viktigt med närheten. I synnerhet för våra förskolor och skolor när barnen är riktigt små, att man inte ska behöva så långa resvägar. Och därför så är vår linje att skolorna ska finnas kvar där det är långsiktigt hållbart. Både för närhet och trygghet, för att det är en styrka och inte ett problem. Och vi hade också förra veckan möjlighet att besöka just Åsle ekonomiska förening som driver skola. Och det är ju så att det är ett exempel på där faktiskt inte kommunen riktigt lyckades så bra som den här ekonomiska föreningen har gjort. Och man ser också tydligt hur mycket det betyder för hela Åslebygden. Och det är jätteviktigt att det finns möjlighet för det. Och vår ambition rent allmänt är att vi ska ha Sveriges bästa landsbygdsskolor. Det tycker vi är jätteviktigt. Men samtidigt då att högstadie och gymnasium, det är någonting som hör till centralorten.
3: Tackar. Vi bryter mot den här färgkodningen nu och så kör vi Vänsterpartiet. Emil.
6: Ja, men som många har varit inne på, det är ju elevantalet som är avgörande och det minskar tyvärr. Men vår lösning kan inte vara att centralisera och lägga ner. Landsbygdsskolorna är oftast nav för bygden, lite som Annika pratade om. Men vi kan inte bortse från den här etableringen som kommer slå sönder hela vårat. Alltså vi behöver tänka om den här stora skolan kommer till stan. Då behöver vi tänka om, och det kommer påverka landsbygdsskolorna på ett eller annat sätt. Tyvärr. Men det handlar inte bara om problem, det handlar också om framtidstro. Vi ska inte förvalta en minskad befolkning, vi ska vända den här utvecklingen. Och där kan vi faktiskt med, till exempel med ett Falköpingskort, med avgiftsfri kulturskola, billigare fritidshem, locka till oss nya invånare faktiskt. Inte bara de som bor där. Alltså man ska kunna säga så här, flytta till Falköping, här satsar vi på barna. På landsbygden och på framtiden. Det är liksom det vill jag kunna säga till alla.
3: Tack så mycket. Vi tar Kristdemokraterna.
7: Oj. Ja, Maria på Kristdemokraterna här. Även Kristdemokraterna så ligger landsbygdsfrågorna väldigt varmt om hjärtat. Och vi vill definitivt se skolor och att service finns kvar på landsbygden överhuvudtaget. Det är viktigt för oss. Och att vi, alltså det är ju både stad och tätorter och landsbygd som ska utvecklas tillsammans. Vi ser även att vi gärna vill ha fler cykelvägar på landsbygden. Exempelvis mellan Falköping, Torbjörntorp, Odensberg. Och vi ser ju väldigt gärna att inflyttningen till landsbygden ökar. Och det ska vi vara hjälpsamma och tacksamma för att det så sker. Vi vill väldigt gärna att folk flyttar till landet helt enkelt. Så att skolor och service, det vill vi ha kvar.
3: Tack så mycket. Vi tar Sverigedemokraterna härnäst.
1: Ja, skolor, grundskolor på våra mindre orter är förutsättning för levande landsbygd. Där uppfattar vi att det finns en rätt så gemensam bild över den frågeställningen. Alltså att vill man ha en döende landsbygd, då kan man som kommunal aktör vara med och lägga ner fler grundskolor. Det vore en dödsstöt tyvärr för många av våra mindre orter. Vi är det partiet som har varit emot, är fortfarande emot en nedläggning av Kinnarps 7-9 exempelvis. Sen måste vi bottna då i diskussionen, vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att vi ska få så bra förutsättningar som möjligt för våra skolor att finnas kvar i alla våra mindre orter i kommunen. Några har varit inne på det här med att göra våra mindre orter attraktiva. Få fler barnfamiljer att flytta dit genom olika instrument för det. Det är viktigt. Sen behöver vi jobba utifrån skolans perspektiv på två sätt. Vi behöver ge rektorer förutsättningar att faktiskt ha en bra ekonomi på våra skolor. Att ett sviktande elevunderlag från ett år till ett annat inte ska avgöra för huruvida man har råd att anställa en eller två lärare för en klass, utan att det ska vara en kontinuitet i ekonomin för våra skolor så att rektorerna har råd att anställa personal. Det är en sak. En annan sak är ju att återta de särskilda undervisningsgrupperna, aktivera dem igen. Det lades ju tyvärr ner för några år sedan utav koalitionen, men att de elever som är i behov av särskilt stöd kan få det, och att det inte återigen ska bli en budgetfråga på varje enhet för våra rektorer. Det är två konkreta saker som ger våra skolor, våra mindre enheter på landsbygden, bra förutsättningar att kunna finnas kvar.
3: Tack så mycket. Och sen Socialdemokraterna.
12: Ja, självklart vill vi att hela kommunen ska leva, och då är skolorna på landsbygden viktiga. För vi vet att det ökar attraktiviteten för den orten om det finns skola och förskola. Och kanske möjlighet att utveckla bygden. Men alla beslut som tas måste då vara långsiktiga och utgå från elevunderlaget. Det har vi pratat om förut. Det finns alltid en gräns på hur små skolor vi kan ha. Vi måste ha en bra kvalitet på alla våra skolor. Vi måste också prata om likvärdiga skolor. Sen är det också med ekonomin. Självklart måste det finnas ekonomiska förutsättningar för det här. Vi måste också ha bra arbetsvillkor för våra lärare. Och då handlar det om att vi vill ju självklart ha behöriga lärare på alla våra skolor. Och då måste vi också ha en bra arbetsmiljö för dem. Sen handlar det om att det måste vara attraktivt att bo på landsbygden. Vi behöver marknadsföra vår landsbygd som är så fantastiskt. När vi var Åsarp här om veckan, då träffade vi också en familj, eller deras dotter ville flytta till Åsarp. Ja, då krånglar kommunen med bygglov. Det går inte. Vi måste kunna på något sätt också vara snabbare, effektivare. Det var alltså en barnfamilj från Huskvarna som ville flytta till Åsarp. Också har två barn. Så här måste vi ju jobba med. Det får inte vara krångligt, utan mer lösningsfokusera och mer effektiva. För här kanske vi missar två barn som skulle vilja, eller som ska gå i den Åsarpsskolan. Men också föräldrar som vill bosätta sig nära sina föräldrar. Så utveckling av landsbygden är jätteviktigt, och det är vi väl alla överens om. Så vi ska ha en attraktiv kommun, och då gäller det hela kommunen. Tack.
3: Tack så mycket. Det var nog egentligen det jag tänker också. Det låter som att vi alla är ganska överens om att vi vill ha landsbygdsskolor. Och det är lite det vi utgår ifrån. Men det intressanta är ju de här. Var drar vi våra gränser? Hur länge kan man ha det? Och också vi kommer in på just den här frågan kring tillväxt överhuvudtaget. Hur får man människor att flytta till landsbygden? Ja, det är klart. Alltihop hänger ihop. Vi ska fortsätta. Emil var först ut med att räcka upp handen.
6: Mm. Yes, jag hoppas inte jag blir sist denna gången då. Men det här är lite till Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna utåt spelar hela tiden att vi kommer inte lägga ner skolor. Vi kommer inte göra det här. Vi kommer inte göra det här. Men lite som vi är inne på här, många, det finns ju en nedre gräns. Och jag vill veta faktiskt, vad är er nedre gräns? Och vad ska ni göra? Alltså att inte lägga ner skolorna, det har vi hört er säga. Men vad är gränsen då? När är gränsen nådd för att ni kommer vara tvungna att lägga ner skolan? Eller ska vi ha tomma lokaler?
3: Tack så mycket. Den frågan får hänga lite i luften tills Alvin kan svara. Först ut är Sofia, Centerpartiet.
4: Tack så mycket. Ja, först så tänker jag bara för alla lyssnare här. 7-9 högstadiet i Kinnarp är vi överens om, alla utom just Sverigedemokraterna. Vi har varit i linje hela tiden, som vi har hört från många, att det är nära för de yngre barnen. Förskola och skola upp till sexan är jätteviktigt att vi har nära. Sen handlar det om kvalitet. I Kinnarp så är det svårt att ha lärare. Vi ser att det är svårt att ha dem. För att man vill ha ett kollegor med lite större. Så där är vi överens. Det jag tycker är spännande här från Socialdemokraterna, som jag hänvisade innan, så tog vi fram ett åtgärdsförslag för våra landsbygdsskolor. För vi måste titta på finansiering. Självklart så måste vi jobba med inflyttning. Men kommer inte inflyttningen så måste vi finansiera de skolorna vi har. Då tog vi fram ett åtgärdsförslag. Det ville inte Socialdemokraterna vara med på. De ville inte vara med på det beslutet att vi ska ta fram det. De hänvisade till den utredningen som var gjort som visade att enheter behövde slås ihop istället. Så det är intressant att höra hur Socialdemokraterna ställer sig till rätta nu, eftersom att de nu säger att vi vill ha alla våra landsbygdsskolor. Tack.
3: Tackar. Ytterligare en fråga som får hänga lite i luften. Först ut är nämligen Miljöpartiet.
13: Heidi Palto, jag tänker så här att det är en stor utmaning. Vi har i storleksordning 30 barn som skulle behöva flytta i förskolaåldern till våra minsta skolområde för att vara lika stor som den har varit genom tiderna. Det är 15 familjer med 2 barn i varje. Det finns inte ens 15 hus i det området som är lediga inom närmaste åren för att flytta in de här familjerna. Så vi behöver lösa det på ett annat sätt. Vi tror på medborgardialog. Vi behöver ta Broddetorpsborna som bor i det här minsta området och kanske lite fler områden med i dialogen, fundera på hur kan vi tillsammans lösa det här. Om Åsle har lyckats få in 84 barn istället för 60 eller vad de var förut, så kanske Broddetorp kan ha egna idéer. Jag tror på dialog med medborgarna om hur vi kan lösa det här, och går inte det att försöka hitta lösningar, då kanske det blir nedläggning till slut, men då har de i alla fall fått chansen att vara med, oavsett om det blir en privat lösning eller en kommunal lösning eller något.
3: Tack så mycket. Ingvor härnäst, Socialdemokraterna.
14: Det här är en både intressant och viktig diskussion att ta, för att det här med likvärdig skola, det är inte fritt valt arbete, utan det är faktiskt också någonting som man synar oss väldigt noga ifrån Skolinspektionens sida. Vi ska ha alla kompetenser, vi ska ha alla enheter måste ha de förutsättningarna som varje barn ska ha, och det handlar om likvärdiga skolor. Sen måste jag också säga så här att vi har varit jättenoga med att satsa på landsbygden. Vi har renoverat runt om. Vi har byggt nya förskolor. Vi har byggt en ny Åsarpsskola. Vi har också renoverat Gudhem, Vartofta, you name it. Och vi håller på med satsningar framöver också. De skolor som jag ser är kvar, de finns faktiskt in i stan. Alltså vi har jätteutmaningar på Dotorpsskolan. Jag är själv som läxläsningshjälp en dag i veckan. Och ser också att här behöver man verkligen ge samma förutsättningar som de nya skolorna har då. Men jag tycker också att vi måste också våga prata om den nedre gränsen. Precis som Emil var inne på. Vad är minsta gemensamma nämnare för att kunna hålla en skola igång? Och det tror jag också är viktigt att man för den dialogen med de som finns på landsbygden och som är beroende av de skolorna.
3: Tack, Ingo. Tackar. Nu ska Albin få svara på Emils fråga. Det gäller att ha minne här.
1: Ja, Albin, Sverigedemokraterna. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bäddar ju uppenbarligen här för en potentiell svekdebatt efter valet genom att ställa de här frågeställningarna. Om jag inte misstar mig så har det fram till 31 augusti i år fötts 199 barn i kommunen. Det är inte så många som vi hade önskat, men det är fortfarande bättre än vad prognoserna såg ut i våras. Det är hyfsat väl fördelat mellan stad och landsbygd. Så vi har bra förutsättningar framåt. Och det är mitt tycke då ett klassiskt socialistiskt synsätt att se att vi ska sätta en tydlig och fast gräns för när man ska ha kvar eller lägga ner. När man istället kan tänka dynamiskt. Ett exempel, om vi pratar inför framtiden. Vad är det som säger att det hela tiden måste vara som så att det är barn på landsbygden som bussas in till stan? Att man inte kan göra tvärtom. Vi kan ju hitta förutsättningarna här för att göra precis vad vi kan för att kunna ha kvar våra skolor på landsbygden som är så viktigt.
9: Mm. Tack så mycket. Sofia?
4: Ja, men en snabb fråga tillbaka till Socialdemokraterna. Jag hörde inte riktigt hur man tänker sig att man ska finansiera här eftersom man inte ville titta på finansieringen. Deras ingång då var att man saknade politisk tydlighet ifrån koalitionens sida. Vi har varit väldigt tydliga. Vi vill titta på hur vi finansierar. Och då är min fråga tillbaka här. Är det tydlighet att ni vill avveckla några skolor av de som finns, medan, eftersom ni hänvisade till att man skulle slå ihop enheter? Så att, jag uppfattar inte riktigt svaret på den.
3: Tackar. Vi fortsätter den här passiv-aggressiva stilen och låter Emil svara istället för att liksom låta er diskutera direkt här. Det är du, det är Emil.
6: Ja, men bra. Ja, Albin, svekdebatt. Jag tycker det blir en svekdebatt om man inte klarar av att säga till folk vad man står. Säga att så här, vi kommer inte lägga ner, vi kommer inte göra det, och de andra är så dumma, oj, oj, oj. Och sen då, när man själv hamnar kanske i makten då, nu är du i opposition, det är jag glad för. Det kan du gärna få vara efter valet också. Men det jag menar är så här, svekdebatt. Jag vill att vi har, på samma sätt som vi har gjort med seniorboenden och äldreomsorgen, vi behöver komma överens brett. Det här måste hålla över tid. En bred överenskommelse kommer inte göra alla supernöjda. Men vi behöver det för alla skolors bästa.
3: Tack så mycket. Socialdemokraterna.
14: Nej, men det som är svaret på alla frågor är ju hur ser elevunderlaget ut framöver. Det är ju den frågan vi måste se besvarad också. Vi får vänta på Skolinspektionens beslut. Vi får fundera över hur gör vi med de skolor som har ett litet antal. Och det måste vi ju komma överens politiskt i naturligtvis. Jag menar, vi är inga förespråkare. Vi har ett skolorganisationsbeslut från 2017 som gäller fortfarande. Där vi också har lagt ner en skola, det är Yllestad skola. Och de barnen är bussade till Vartofta. Och det har fungerat bra. Men jag menar, det finns väl inget parti som lägger ner en skola bara för att. Utan det måste ju handla om en likvärdig utbildning och kompetent personal. Alltså vi måste ha utbildade lärare. Och det är ju nästa jättedilemma som vi har framöver också. Det har vi sett till exempel i Vartofta.
3: Egentligen är det, om jag förstår rätt, och Johanna som slog som bicken.
9: Fast det var...
3: Eller är ni samma?
9: Ni pratar ihop. Ja. Det är samma parti ju. Så att...
3: Jag misstänkte.
9: Det stod Johanna efter. Det var...
3: Ja. Då släpper vi in...
9: Albin då, eller?
3: Vi släpper in Albin.
9: Ja, varsågod.
1: Ja, Vänsterpartiet hoppas ju såklart sitta i styre efter valet och kanske eventuellt tillsammans med Moderaterna fortsätta att skära ner på äldreomsorgen i kommunen. Det får ju stå för dem i så fall. Vi driver vår politik, vi driver våra frågor, vi driver exakt det som handlar om att ge landsbygden förutsättningar. Och så vill jag börja med en diskussion om vad som är hönan eller ägget här. Alltså man pratar om de förutsättningar för kvalitet på landsbygden. Det handlar ju om att vi som sitter här runt bordet är väldigt tydliga. Var vi ser potential, var vi ser förutsättningar för utveckling. Att det är på landsbygden och våra mindre orter som vill att den här kommunen ska växa och utvecklas. Och om det nu mot förmodan sitter någon barnfamilj som inte bor i Falköpings kommun och lyssnar på den här debatten, så blir man ju inte jättetaggad på att flytta till några av våra mindre orter. Man lyssnar på både Socialdemokraterna och på Vänsterpartiet, tyvärr. Här måste vi vara tydliga. Och det är som någon var inne på förut. Hur pratar vi om kommunen? Hur pratar vi om att vi ska få en utveckling och få fler att flytta hit. Och då kan vi inte prata om att lägga ner skolor på landsbygden. Här gäller det att lyfta på varje sten och hitta andra förslag och andra alternativ. Ett som jag nämnde förut är just att titta på bussning så att vi får fler elever ut till landsbygden i så fall. Tack.
3: Tack så mycket.
15: Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
4: Tack. Socialdemokraterna här visar till att vi måste se hur elevlaget ser ut. Det är ju jättetydligt. Vi följer varje vecka födelsetalet i varje område. Så det är otroligt klart. Det fick vi också i den här utredningen som vi ville ta fram åtgärdsförslag för att behålla våra landsbygdsskolor som vi har. Så det är inte det vi väntar på. Men jag tycker ändå att det är konstigt att man från Socialdemokraterna här inte vill vara med och titta på de åtgärdsförslag som vi kan göra för att behålla våra landsbygdsskolor. Utan man bara hänvisar till att den utredningen som visade på sammanslagning då. Som sagt, men är det elevunderlaget som ni väntar på så kan ni få det av mig direkt efter det här.
15: Tack så mycket Sofia Tuvesson. Och då var det Ann Wennersson, Miljöpartiet.
8: Falköpings grundskolor behöver ge eleverna en god undervisning. Falköpings lärare behöver ha en bra arbetssituation med en rimlig arbetsbelastning, utvecklingsmöjligheter och en positiv arbetsmiljö. Och det är faktiskt det viktigaste. För att det är det som är framtiden. Vi kan ibland, nu svär jag i kyrka här, men man kan kanske stirra sig blind på var eleverna får sin undervisning. Och jag förstår att det känns jobbigt att tänka sig, men det viktigaste är likvärdigheten. Och vi kan inte ställa olika grupper mot varandra, men det känns, min analys är, eller en av analyserna är ju också att vi har många elever som är i stora svårigheter, som inte har fått sina behov tillgodosedda. Och som idag är både, ja, som inte har fått det tidigare. Man har växt upp och blivit ung vuxen och man är vuxen kanske redan och har fått svårigheter. Och att vi behöver gå tillbaka till vad har vi för kvalitet för alla elever i hela kommunen. Tack.
3: Mm, tack så mycket. Då har jag Emil härnäst på listan, sedan Johanna.
6: Tack Ann för att du säger det. Lite så här, vad vill vi göra då? Jo, men vi vill ju att skolorna ska fyllas med barn. Att nya personer ska flytta till våran kommun. De närheten ska inte välja, eller folk som väljer mellan Falköping och Skövde ska välja Falköping, punkt. Och det kan vara Vartofta, det kan vara Broddetorp. Det spelar ingen roll, Falköpings kommun ska man välja. Och då är kanske, jag har pratat om det innan med Falköpingskortet, kan vara en del för att locka hit nya. Men vi behöver utveckla vår närtrafik. Den är jätteviktig på landsbygden. Och rimliga hyror. Bygga hyresrätter utanför stan. Så folk kan flytta hit.
3: Tack så mycket. Johanna.
12: Då ska jag börja bemöta SD. Vi har sagt att vi inte ska lägga ner några skolor. Men det är klart att vi måste titta på elevunderlaget. Det säger Sofia att det får vi hela tiden. Och det vet vi. Men då är det ju fråga tillbaka. Hur små skolor ska det vara? För att vi måste ha en hög kvalitet och att skolorna har förutsättningar. Jag tänker på, vi skrev ju en motion för, ja, det är något år sedan, om att vi ska ha likvärdiga skolor. Och då fanns det en uträkning där som vi har ju fått från tjänstemännen, vad de olika skolorna kostar. Och för oss är det att vi ska ha likvärdiga skolor, bra kvalitet, och att alla barn får det stöd de behöver. Och det kan jag väl bli lite orolig nu, Centern och Sofia i spetsen har ju lagt ner de särskilda undervisningsgrupperna. Det vet vi att många barn och föräldrar som vi har pratat om kände ju att det här var en räddning för de här barnen för att man skulle kunna klara skolan och komma ut i arbetslivet. Så det är frågan, man har ändå lagt ner undervisningsgrupper. Men likvärdiga skolor, det är det vi ska titta på, med hög kvalitet.
15: Tack så mycket Johanna, och då var det Sofia Tuvesson.
4: Tack. Och det är precis därför som vi ville titta på de här åtgärdsförslagen. För vi måste kunna finansiera våra skolor så att vi har likvärdiga skolor. Därför tog vi fram det som inte Socialdemokraterna stod bakom. Ja, men precis. Vi la ner de särskilda undervisningsgrupperna för att det var få platser och det kom för få till dels. Det vi gör nu är att vi startar flexgrupper på skolorna istället så att eleverna också har sitt sociala sammanhang kvar som mindre grupper. Alla skolor är inte igång, men flera skolor är igång nu och det är det arbete vi driver fortsatt framåt. Att vi ska ha flexgrupper på skolan så man inte behöver ta sig från sitt sociala sammanhang. Så det vill vi ha kvar. Och då blir också eleverna kvar på skolorna, till exempel på landsbygden.
3: Tack så mycket. Vi har Albin följd med Pema, Heidi och sedan Emil. Vi börjar med Albin, Sverigedemokraterna.
1: Ja, för att gå tillbaka till frågeställningen då, som är skolor på landsbygden och hur vi får förutsättningar för vår landsbygd att växa och våra mindre orter. Jag vet att Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen, deras största budgetfråga i år har ju varit det här med hyrcykelsystem på landsbygden som ett styrmedel för att få fler flytta till landsbygden. Det är liksom på den nivån deras landsbygdsförslag ligger. Återigen, det handlar om hur pratar vi om de här frågorna? Hur tydliga är vi att ge våra mindre orter de här förutsättningarna? Och så säger man att ja, men hur små får klasser bli? En sak kan vi konstatera, och det är att lägger man ner, som då det har diskuterats om här då, potentiellt skolor på F-6 skolor på våra mindre orter på landsbygden, då kommer vi få ännu färre barnfamiljer att flytta dit och då kommer det aldrig finnas förutsättningar att öppna igen. Det är lätt att ta ett beslut om att lägga ner, men det kommer ta åratal att kunna bygga upp förutsättningar för det igen. Vi behöver en levande landsbygd i Sverige. Alltså det är utifrån alla möjliga perspektiv. Inte minst att det är där vi har potential att växa och det är där vi som kommun kan erbjuda människor som bor utanför Falköpings kommun att komma till ett mindre sammanhang, komma till någon av våra mindre orter.
3: Tack så mycket. Påminner igen om 30-sekundersregeln, och det är bara för att liksom, ja, alla ska få
15: komma till tal.
3: Jätteroligt när det är engagerade. Det är därför vi är här, för det är här det är frågor som engagerar oss.
15: Ja, det är bra.
3: Och jätteroligt.
15: Då går vi över till Pema.
11: Ja, jag representerar som sagt Moderaterna och jag vill tillbaka till det här med att det finns kanske inte en sanning när det gäller elevunderlaget. Och det visar ju exemplet som vi har kommit tillbaka till Åsle skola flera gånger. Att vi var helt säkra på hur det elevunderlaget skulle se ut framöver. Men det visar sig att det är faktiskt inte exakt så det ser ut. Därför att föräldrar vill kunna välja och de väljer attraktiva skolor, och det är även så att lärare väljer attraktiva skolor. Så jag tänker att här är det oerhört viktigt att vi jobbar med hur vi ska få våra skolor attraktiva, både för personal, för föräldrar och för elever. Och då handlar det om kvalitet, det handlar om att de ska få en bra undervisning och att vi ska rusta dem väl för framtiden. Så det vill jag bara förtydliga med, eftersom vi vill väldigt gärna ha en vardag som fungerar och Sveriges bästa landsbygdsskolor.
3: Tack så mycket. Heidi, Miljöpartiet.
13: Jag tänker vi måste lyfta barnperspektivet här också. Jag har själv haft barn som har gått på Broddetorpsskola och det är en fantastisk skola med skolträdgård, skolskog och allt möjligt. Det har varit i genomsnitt 10 elever per årskurs. Nu, med det underlaget som jag har tagit del av, så kanske det kommer om 6 år vara 5 elever per årskurs. Det blir svårt för barnen att ens få kompisar i skolan. De väljer kompisar. Har man bara 5 elever per klass, och så har vi 30 elever, 5 elever per klass. Det kanske blir en grupp från 0 till 2, årskurs 0 till 2, och sen en från 3 till 5 med 15 elever i varje. Jag tänker att det är inte bara föräldraperspektiv. Föräldrarna tänker att småskolor är bra, men jag tror faktiskt att riktigt småskolor är inte bra för barnen.
3: Mm. Tack. Ja, Emil har jag på min lista, eller hur?
15: Det stämmer bra.
6: Ja, jag är inte sist nu, va? Nej, bra.
15: Ingvar också är efter.
6: Nej, men jag blev lite orolig kring att det upplevs krångligt att flytta till vår kommun, att få bygglov och det ena och det andra. Det måste vi börja med att få bort. Vi i kommunen, eller när man ringer kommunen eller behöver hjälp av kommunen, så ska vi jobba med service och fakta, såklart. Men service, vi ska serva våra medborgare på ett trevligt och bra sätt, samtidigt ge fakta. Det ska aldrig vara krångligt att komma till vår kommun. Det ska vara gött att bo här och det ska vara gött att komma hit och man ska bli trevligt bemött och få god service. Och komma ihåg, även om man valde Skövde mot förmodan, så ska man komma ihåg att i Falköping, där var de jäkligt trevliga.
15: Tack så mycket, Emil. Och då går vi över till Ingvar Bergman, socialdemokrat.
14: Nej, jag studsade till lite när PMA säger att vi ska ha de bästa landsbygdsskolorna. Och det är jag gärna med på, men vi måste också se till att vi har bra skolor inne i centralorten. Och det är våran fortsatta utmaning, anser jag. Alltså, vi har Åttagårdsskolan som inte har tittat på. Vi har Dotorpsskolan som har jättestora behov. Och vi har en högstadieenhet som verkligen behöver ha en ny skola. Och det vill jag också slå ett slag för att det handlar om likvärdighet. Och att vi har väntat länge på att bygga en ny högstadieskola av olika anledningar. Men det är det som vi har framför oss nu för att också skapa en skolorganisation som är värd namnet. Det ser jag framför oss.
3: Tackar. Tänker att jag utnyttjar det här tillfälliga lugnet och går vidare med en ny fråga.
15: En ny fråga, det var uttömmande svar på den där frågan.
3: Nej, men det är jag tänker just att det här blir spännande för att det är lite det vi redan pratar om. Och det är just det här, det handlar om tillväxt och det handlar om hur kommunen ska växa. Så frågan den här gången är mer... för vilka ska Falköpings kommun vara attraktiva? Vi börjar med Socialdemokraterna. Det var sista frågan. Vi börjar där.
12: Ja, det var en spännande fråga. Jag tänker att det ska vara attraktivt för oss som bor här, såklart. Det ska vara attraktivt för företagare. Det ska vara attraktivt för besökare. Falköping ska vara attraktivt för alla. Men jag tror också att det är viktigt att vi kan känna att vi är stolta över våran bygd. Och det finns en stor stolthet över Falköping och Falbygden och hela våran landsbygd. Och det tror jag är så viktigt att vi ska ta bort den här jantelagen och tala om att vi är väldigt bra här i våran kommun. Och vi har en fantastisk bygd och det ska vi vara stolta över. Goda ambassadörer. Sen klart att ska vi... utvecklas så vill vi ju att barnfamiljer kommer hit. De ska känna att vi har bra skolor om vi är tillbaka i den diskussionen. Att man kanske flyttar som ungdom och börjar läsa någon annanstans. Men sen vill vi att de kommer tillbaka. För vi behöver både ha arbetskraft och fler kommuninvånare. Så självklart ska vi vara attraktiva för alla. Men också vi behöver ha en attraktiv miljö för våra företag. För vi behöver ha fler arbetstillfällen. Så det är också viktigt. Men att alla som bor här ska känna sig stolta över våran bygd.
15: Tack så mycket, Johanna. Ja, vad tror du? Vilken ordning ska vi gå? Ska vi gå den här vägen? Så vi tar Liberalerna endast kanske?
3: Jo, det låter kul.
15: Det gör vi, va?
16: Annika Karp, Liberalerna. För vilka ska Falköpings kommun vara attraktiv? Vi är på den frågan, eller hur?
15: Mm-hmm.
16: Ja, först och främst så är ju Falköpings kommun till för alla kommuninvånare. Alla kommuninvånare ska känna att man kan vända sig till sin egen kommun i de flesta frågor man har. Och ska också bli bemötta med kärlek och omsorg på alla sätt och vis. Det ska inte vara farligt att höra av sig till kommunen och man ska få hjälp med det man behöver hjälp med. Sen är det ju viktigt att vi får fler företag och fler jobb här i kommunen. Och det är ju en rullians som egentligen näringslivet då klarar av på egen hand, brukar man säga. Men företag, för att de ska kunna etablera sig och kanske också en del behöver kanske köpa mark och en del behöver bygglov och så vidare. Då behöver ju kommunen steppa upp och vara snabb och hjälpa till med de frågor som företagen har. Sen, där finns väldigt mycket tror jag att jobba lite tuffare och hårdare med. För att det ska bli ännu bättre, tror jag. Och sen ska ju inte kommunen konkurrera med privata företag. Kommunen ska sköta sin verksamhet och företagen sin då. Men kommunen ska ju också vara attraktiv för... hemvändare, alltså människor som en gång har bott och levt och verkat i Falköpings kommun på ett eller annat sätt. Jag vet andra kommuner som skriver och skickar brev till personer som tidigare har bott i kommunen. Alltså jag tror det är läge, det är inte farligt. För det kan finnas de som tänker att ja, jag växte upp i Falköping, det är väldigt trevligt där. Men, och nu kanske jag kan flytta tillbaka för mina barn. Ja, ja, och så vidare. Så ja, då stannar jag där.
15: Ja.
16: Jag fick ja, inte prata det, med er.
15: Där var din tid klar. Ja. Då går vi vidare till... Ja, kan du göra? Då går vi till Centerpartiet.
4: Ja, Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Men för oss är det jätteviktigt att vi är en kommun där man vill bo, leva, arbeta och driva företag. Också oavsett var man bor i kommunen. Jag tänker att kommunen ska vara attraktiv för alla. Vi behöver en inflytt. Vi behöver fler människor som arbetar och är med och bidrar till vår kommun. Så det handlar ju om att skapa bra villkor för våra företag som finns här. För de företag som vill växa, men också för företag som vill etablera sig för oss. Fler företag betyder fler jobb, fler möjlighet för människor att stanna kvar. Och fler jobb betyder mer skatteintäkter. Och då kan vi satsa på vår skola, vård och omsorg som också skapar attraktivitet. Precis som vi har hört innan så vill vi att fler ska kunna återvända om man har varit och studerat utbildning kanske. Men då måste det finnas bostäder och som vi har hört inne på innan här jobb. Och ett samhälle där man liksom vill trivas och bygga sitt liv. Men också för de som inte flyttar iväg och studerar så måste det finnas utbildning som leder till jobb här. Jag tänker, vi har pratat om lärlingsutbildningar från Centerpartiet många gånger. Hur vi kan liksom utbilda mot den arbetsmarknad som vi har i kommunen. Så man har chans att skapa sig jobb här och bo kvar. Jag tänker också föreningsliv och civilsamhället. Det är en viktig del att vi har ett levande föreningsliv som skapar gemenskap och trygghet. Också en viktig del av att vi gör den här kommunen attraktiv. Så utvecklingen ska inte bara ske i centralorten utan här är hela kommunen viktig. För Centerpartiet så handlar det om hela kommunen ska leva. Möjlighet att både flytta hit, stanna kvar och komma tillbaka.
15: Tack så mycket Centerpartiet. Och då är det Moderaterna på tur.
2: Adam för Moderaterna. Jag tror inte att ni från något parti kommer att få något annat svar än att Falköping ska vara en kommun som är liksom attraktiv för alla. Jag tror att det är en grundförutsättning i någon form av inställning av en positiv människosyn. Men jag tänker, om man ska vara lite mer filosofisk också, att Falköping ska vara en kommun där det är attraktivt för den som anstränger sig. För den som jobbar, för den som betalar skatt, den som bidrar till samhället och ska kunna känna att det går till bra saker. Att man känner att man har kommunpolitiker som prioriterar. Som ser till att vi har en bra kommunal verksamhet i hela vår kommun. Att det är ett tryggt samhälle. Att företagsamma människor möts av service och inte av krångel. Allt det där bidrar ju till att skapa en attraktiv kommun. Och jag tänker att någonstans så är det lite det där som vi ibland glömmer av. Alltså vi pratar gärna om de stora och svulstiga sakerna och de stora satsningarna vi vill göra åt olika håll. Men vi glömmer lite ibland bort just att för de allra flesta människorna så vill man bara att vardagen ska fungera. Och det är det som vi tycker är det viktigaste.
15: Ja, tack så mycket Adam, Moderaterna. Och då har turen kommit till Maria och Kristdemokraterna.
17: Ja, Maria, Kristdemokraterna här. Ja, än en gång, jag kan bara egentligen upprepa som en papegoja det som har sagts här redan. Jag tycker ju att Falköpings kommun är en ypperlig kommun att leva och bo och verka i, både som medborgare och företagare. Och alltså, alla som bor här och de som fundera på att flytta hit. Jag tycker det är toppen. Och det gäller alla åldrar. Det är företag, det är turister, det är besökare. Allt det här. Jag försöker locka hit vänner och bekanta. Familjemedlemmar framför allt. Och mina familjemedlemmar, de har ju varit här. Barn, barnbarn. Och tycker det är fantastiskt. Och så säger jag till min son, ja, men för 17 kan inte flytta hit. Ja, men skolorna är inte bra. Och jag gillar inte att höra det. Och nu har vi suttit här och ältat skolor. Och jag tycker det är fantastiskt att vi pratar om skolor. För jag tycker ju också att vi gör ett väldigt bra jobb här. Det blir ju bättre och bättre med skolorna. Vi sitter här och pratar om skolor på landsbygd till exempel. Hur viktigt det är. Så det går åt rätt håll. Och jag påpekar det varje gång. Jag vill leva och bo här. Så är det.
15: Ja, då har turen kommit till Vänsterpartiet och Emil.
6: Ja, nej men det är tråkigt att din son inte vill flytta hit. Han kanske ändrar sig nu efter detta, vem vet. Men det handlar ju alltså, eller jag tror att det handlar också om hans egna preferenser. tidigt har blivit. Alltså, har man haft en skola där man har blivit sviken så kommer man inte komma tillbaka. Därför behöver vi satsa på skolan. Och vi är många här som har pratat om att satsa på skolan. Men har man tidigt blivit sviken i skolan, det är där det sätter sig spåren. Liksom. Och då behöver vi ha mer personal tidigt för de yngre. Och det är där vi vill börja. Sen är det så här, vi kan inte flytta till landsbygden om det inte finns lägenheter eller huslediga. Vi behöver bygga. Och där är vi villiga att om vi har en regering som inte tillför ett investeringsbidrag eller investeringsstöd, så är vi villiga att eventuellt skjuta till pengar till vårt hyresbolag för att verkligen få igång byggandet på landet. För om inte vi tror på det, vem annars skulle tro på det? Så vi behöver få hit nya invånare, men de ska ha någonstans att bo. Ja.
15: Tack så mycket, Emil. Och då är det dags för Sverigedemokraterna att komma till tals.
1: Ja, det enskilt viktigaste som vi kan göra som offentlig aktör från kommunens sida är att garantera en god samhällsservice. Alltså att leva på ryktet, så att säga. Ryktet av Falköpings kommun som offentlig aktör. Vi tycker ju inte att det går att motivera att lägga skattepengar

0: ser det inte ut så idag. Tyvärr så finns det en blandad bild av den här kommunen och därigenom potentialen i det. Utan, så att det är de här väldigt enkla kommunala frågorna som vi måste jobba på och bli bättre kring. Om vi pratar just om tillväxtaspekten så är det ju att vara attraktiva för fler företag att komma hit. Några har varit inne på det, alltså det handlar om att hitta de industrifastigheter så att fler företag kan komma hit eller att andra kan expandera. Att det är enkelt att ha den dialogen med kommunen när man behöver det. Och att kommunen är lyhörd utifrån de behov som finns och vad man ser från företagens sida att vi måste bli bättre på. Sen måste kommunens rykte bli bättre. Kommunens som offentlig aktör. Att vi har ordning och reda på våra affärer. Att det inte uppfattas som att men, bor man i Falköping och betalar skatt här så slösar man skattemiljoner på precis projekt. När vi jobbar med de sakerna och med de frågorna och stärker ryktet om Falköpings kommun, då får vi en ökad tillväxt och fler som flyttar hit. Tack.
1: Tack Albin, Sverigedemokraterna. Och då är det dags för Miljöpartiet som får avsluta den här rundan.
2: Ja, tack så mycket. Nu svär jag i kyrkan igen. Men vi kan faktiskt inte vara attraktiva för alla. Vi har en småstad. Vi har en liten stad. Vi har jättemycket landsbygd. De som inte vill ha en liten stad kommer inte vara attraherade av Falköping. Småstadskänslan, att många känner många eller alla känner alla, det är det vi har här. Man kan inte gömma sig, man kan inte få big city life här. Och då är det ingen det vi låtsas som att vi kan erbjuda alla och kan locka hit alla. Vi har ingen flygplats som man vill ha nära till flyg och man kan inte komma bort i en stor befolkning för folk som vill leva så. Utan vi har det vi har här och vi har nära till naturen. Vi har ett föreningsliv, fast man faktiskt måste vara aktiv i för att det ska fungera. Det är inte alla som vill vara det, utan man vill leva i och bara köpa en massa service och inte bry sig. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och då behöver man vara aktiv för att kunna ta del av det. Alltså, vi kan inte attrahera. Vi har stambanan. Det är verkligen attraktivt för de som vill åka tåg. Och kan tänka sig att pendla till en big city eller bara hänga i Göteborg på dagen. Och sen åka hem till sitt hem här. Och jag håller såklart med om att det är en grundläggande positiv service från kommunen. Är en förutsättning för att man ska vilja bo kvar här. Men det har jag redan sagt så. Men så vi kan inte attrahera alla. Det kan vi glömma. Tack.
3: Tack så jättemycket. Har vi tagit ett varv kring den frågan? Jätteroligt att höra era svar. Även här låter det som att vi är generellt ganska överens, vilket är, ja, tycker jag är ganska skönt att veta. Tiden går fort. Det är så att nu har vi ungefär 9 minuter innan vi har suttit här i 2 timmar. Och det är bra, det är väldigt bra jobbat av allihopa. För det har varit
4: en av oss alla.
3: Jättebra tempo, verkligen. Ja. Men ska vi ta en avslutande fråga, Roger?
1: Ska vi göra det? Ska jag gräva här ibland?
3: Ja, ska vi ta... Jag tänker att det är ändå... Vad är det? Runt 20% som har förtidsröstat. Man kan fortfarande ändra sig. Mm. Även om man har förtidsröstat. Det går att omrösta. Så att det är frågan då om vi ska ta ett sista varv runt. Och
1: att på, ni får en pusha.
3: Minut, för på en minut parti. Så skulle ni bara kunna säga...
1: Varför man ska ju rösta på er.
3: Vad är er unik selling point?
1: Och vad börjar vi då, tycker du nu, Per? Var ska vi börja den här gången? Ska vi börja med...
3: Ska vi låta dem... Vem är beredd? Vem känner sig
1: mer? Vem känner sig månad? Adam?
3: Oj, det var väldigt snabbt.
1: Adam var snabbast. Ja. Varsågod, 1 minut.
5: Ja, men om en vecka så är det valdag. Och det handlar om vilken vardag du ska ha de kommande 4 åren. För oss innebär det att Falköpings kommun ska vara en plats där vardagen fungerar. Där den som sliter på jobbet, bygger sitt företag eller ställer upp i föreningslivet ska känna att ansträngningen lönar sig. Det är därför som vi vill se en skola som sätter kunskap först, en äldreomsorg med värdighet, ett näringsliv som möts av service och en landsbygd som känner framtidstro. Under 2 mandatperioder så har vi visat att vi kan samla brett, vi kan samarbeta och vi får saker gjort. Och nu söker vi förtroendet och fortsätta ta ansvar och leda Falköpings kommun under de kommande 4 åren. Så för oss så handlar det om att fortsätta framåt, rösta på Moderaterna senast den 13 september.
3: Tackar. Kristdemokraterna, är du... Känner du dig beredd?
6: Ja. Ja, Maria här på Kristdemokraterna. En kommun är så mycket mer än den kommunala organisationen. Vi kristdemokrater ser vilka krafter som frigörs när vi tar tillvara samtliga de resurser som finns i ett samhälle. Den kommunala organisationen utgör förvisso en viktig del. Men det starka samhället, det byggs i familjer genom engagemang i föreningar, kyrkor.

0: människor och många fler gemenskaper där människor tar ansvar tillsammans. Men en väl fungerande kommun kräver sunda finanser och Falköpings kommun uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Och kortfattat så innebär det att varje år bär sina egna kostnader och ett kommande års verksamhetsutrymme inte intecknas. Därför att vi kristdemokrater skjuter inte över kostnader på kommande generationer. Och vi är stolta över hur väl samarbetet har fungerat här i Falköping i den sista mandatperioden här. Så rösta gärna på Kristdemokraterna.
1: Tack Maria. Och då, ja Emil, då får du en minut nu då.
2: Ja. Även en röst på Vänsterpartiet är en röst för att stoppa vinstuttagarna ur skolan och lägga dem på, istället på våra barn. En röst för ett starkare elevhälsa, tidigare insatser. En röst för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen genom att köpa tillbaka FIAB. En röst för en äldreomsorg där personalen får tillit och rätt verktyg. En röst för att hela kommunen ska leva. Du ska kunna bo kvar där du har vuxit upp och bildat familj. Därför vill vi bygga rimliga eller hyresrätter till rimlig pris. Ett Falköpingskort vill vi införa för att det ska vara billigare och enklare att leva som barnfamilj här. Vi möter inte våra ungdomar med förbud. Vi vill även skapa mötesplatser där bilburen ungdom möts som öppna platser istället för bommar. Så vinster, eller vad säger jag, välfärd framför vinster. Tillit framför minutjakt. Möjlighet framför förbud. Och valfrihet på riktigt. Bo vart du vill i hela kommunen. Det är vårt Falköping.
1: Ja, det är bra, du fann det snabbt där, Emil. Då går turen över till Sverigedemokraterna som får en minut också.
3: Ja, till skillnad från många andra partier här som nu då har samarbetat i koalition i flera år så kommer inte vi med nya vallöften en vecka innan valet utan vi presenterar och går till val på de frågorna som vi har drivit konsekvent under mandatperioden. Det handlar om levande landsbygd, det handlar om att ge förutsättningen att kunna bo och verka i hela kommunen på alla våra orter. Att vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin och sluta slösa pengar på precisprojekt. Att vi ska stärka tryggheten i både Falköping och i Sverige som helhet med en rad förebyggande insatser men också konkreta satsningar här i centrala Falköping för att stärka upplevelsen av trygghet. Vi lovar inte allt för alla utan just det att vi behöver fokusera på kärnuppdraget och se över ekonomin framåt om vi ska kunna, som Kristdemokraterna var inne på förut, kunna hålla vårt löfte till framtida generationer. Och håller du med om att de här frågorna är viktiga, då ska du rösta på Falköpings enda oppositionsparti som är Sverigedemokraterna. Tack!
4: Tack så mycket. Och då får Miljöpartiet en minut också här.
5: Ja, Miljöpartiet är del av den globala gröna rörelsen som startas för att vi har en massa klimatkris och naturkris att hantera. Snacka om kommande generationer att ta ansvar för det. Så vi vill förstärka kommunens klimatarbete genom att dra ner på våra egna utsläpp och stötta företag och privatpersoner och göra detsamma. Vi vill fokusera på att förstärka kvaliteten i skolan också på grund av också för att bygga positivt framåt för kommande generationer. Och att det är också viktigt att hålla ihop alla människor i kommunen. Så det fokuserar vi på. Tack så mycket.
4: Tack så mycket. Ja, Socialdemokraterna. Johanna.
6: Mm. Tycker du att välfärden och jobben är viktiga? Och då ska du rösta på oss socialdemokrater. För vi vill satsa på välfärden och jobben. Det handlar om skolan, satsningar där, mindre barngrupper, tidiga insatser, stärk elevhälsa. Rätt stöd. Alla barn ska lyckas. Och vi har tagit fram ett tydligt skollyft för det handlar om ett långsiktigt arbete. Det behövs verkligen. Vi ska ha en trygg och värdig äldreomsorg. Vi ska ta bort minutstyrningen. Personalen måste få mer tid för de äldre. Vi måste också vara en attraktiv arbetsgivare för kompetensförsörjning kommer vara en av de största utmaningarna. Vi behöver mer arbetstillfälle och då måste vi ha ett bättre företagsklimat. Alla som kan jobba ska jobba. Det finns ingen tvekan om det. Vi står mer för gemenskap än splittring. Vi vill bygga ett starkare Falköping med jobb, framtidstro och en välfärd att lita på. Och vi hoppas att vi nu som största parti också får vara med och leda den här kommunen framåt. Tack.
4: Tack Johanna. Och då Liberalerna då?
7: Annika Karp, Liberalerna. Vi sätter alltid skolan först och det kommer vi göra här nu. Och satsa på de lägre åldrarna för att barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Och vi vill heller inte att klasserna ska vara för stora. Vi vill fortsätta vara med och utveckla vår fina kommun så att den också blir ännu mer attraktiv för alla åldrar. Och hela kommunen ska leva. Vi vill också ha fler företag, fler jobb, ökad handel och mer mötesplatser. Både i centrum och i hela kommunen. Vi vill ha en saluhall där den fina falbygdsmaten som produceras av de duktiga lantbrukarna här på bygden. Och i området och i regionen ska kunna sälja sina varor och produkter. Och sen vill vi ha en korvkiosk på torget.
8: Jag bara väntar på den.
1: Tack så mycket. Åh, vad jag tyckte den var bra, den avslutningen där. Och tack allihopa för... Nej, men ni är ju kvar. Ja, okej då, det var mobbing. Sofia Tufusson, Centerpartiet.
9: Tack så mycket. Vad roligt att jag också fick vara med. Ja, men för Centerpartiet, vår politik är tydlig. Det ska gå att leva och bo i hela vår kommun och fler ska få känna framtidstro. Vi vill satsa på våra barn och unga tidigt i skolan, men också på gymnasiet. Fler valmöjligheter och utbilda mot den arbetsmarknad som vi har här. Vi vill ha en meningsfull fritid med ett aktivt föreningsliv i hela livet, från barn till gammal och pensionär. Men vi vill också ha gemenskap och fler mötesplatser för våra äldre med gemensamma måltider, gärna i öppna matsaler i våra verksamheter. Mer närproducerad mat på riktigt, där har vi ett förslag på Coop på rot som är väldigt intressant. En bra politik för våra företag, så jobben blir fler, utsläppen går ner och vårt skola och omsorg fungerar i hela kommunen. Så rösta på Centerpartiet den 13 september, för vi är beredda att fortsätta vara med och ta ansvar i den här kommunen.
1: Tack så mycket, Centerpartiets vet du så. Och tack så mycket. Nu ska jag säga tack så mycket allihopa för att ni har kommit hit. Det har varit jättespännande och roligt att ni kom hit och vi har fått höra och ni lyssnade. Ja, nu har ni fått en bit till att tänka här. En vecka kvar till valet. Och jag, Gunnar Kronenberg då, som sitter här också. Vad säger vi om det här?
10: Fantastiskt. Och det är nästan synd att bryta nu när det börjar bli så bra stämning. Och jag får tacka alla politiker för en fantastiskt välformulerade svar. Inte bara intressanta. Och särskilt gladde det mig att höra Broddetorp nämnas 7 gånger. Som Broddetorpsbo, jag är stolt över det. Och jag vill avsluta med faktiskt en allvarsam sak. En demokrati överlever inte om vi inte har ett högt valdeltagande. Det är en hörnsten. Och jag vill uppmuntra dig som lyssnar och har lyssnat till detta och hört alla kloka synpunkter. Gå och rösta om du inte redan har gjort det. Uppmana nära och kära runt omkring att rösta. För det är inte bara en rättighet, det är ett privilegium vi har i en omvärld som blir allt hårdare. Därmed tackar vi för oss.
1: Och jag vill bara, innan vi avslutar, så vill jag bara tacka Per Larsson också, som har varit en otrolig moderator. Och tack allesammans.

Ja, där hade vi en utfrågning då från igår. Jättetrevligt var det här och intressant. Så att man blir ännu mer taggad inför valet som är nu på söndag den 13. Och vi kommer att sända en valvaka här med start ungefär 21.30 någonstans. Jag återkommer närmare om tiden där, men någonstans där kommer vi börja och ha koll. Framförallt då på vårat lokala, det lokala här, men även något lite region och riks. Ja, det var 10-12 för den här dagen. Ni kunde också givetvis höra naturvandring där, Grågås med Borenstedt. Imorgon är jag tillbaka och då tror jag att det kommer handla lite grann om vad som hände på torget i lördags när vi var där och sände. Men för här och nu, tack och hej, ha en riktigt bra dag nu.

0: Hej och välkomna till Radio S. Idag är vi tre stycken här. Det är Henrik, Patrik och Helene. Vi ska snart presentera oss lite närmare här. Och vi står ju på kommunlistan här. Det är fullmäktige i Falköping. Men jag tänker att vi börjar det här programmet med att presentera oss lite mera. Så varsågod Helene.
1: Åh, men tack. Helene Svensson heter jag. Jag är undersköterska här i Falköpings kommun. Och jag bor här i Falköping. Lite kort om mig.
0: Tack.
2: Ja, så jag tar vid då. Ja, men jag tackar och bockar. Jag heter Patrik Andersson. Har väl ett smeknamn i min by som Putta. Som det går nog genom hela kommun. Ett tre industriarbetare på Kinnaps AB. Jag är verksam som huvudskyddsombud. Bor strax utanför denna by i en vacker liten ort som heter Floby. Och det är kort och gott om mig.
0: Och då ska jag passa på att presentera mig också då. Det är jag heter Henrik Brolin. Också träindustriarbetare. Jobbar också ute på Kinnarnas kontorsmöbler. Har gjort det de senaste 30 åren. Jag är uppvuxen utanför tätorten i ett samhälle som heter Kinnarps Slutarp. Och där har jag bott från och till. Men numera så bor jag i tätorten inne i Falköping.
1: Trevligt att du har flyttat in, Henrik, tycker jag.
0: Ja, var sak och sin tid brukar man ju säga.
1: Ja, ja, precis, precis.
0: Vi ska se, vi kanske ska ta och börja här med att ha lite musik i programmet också. Helene, ja. Har du önskat för härlig musik?
1: Ja, jag sa i våras här så då hamnar jag i soffan, ni vet, och börjar scrolla på kontrollen där och hamnar på något program som heter Körslaget, och då hörde jag Linnea och Sönerna. Och den tyckte jag, den var lite fin. Den, jag blev lite varm i hjärtat där. Så den tycker jag vi kör.

0: Så, då har vi lyssnat på lite härlig musik då. Och då ska vi gå in lite. Och det är väl en fråga som man ställer sig ibland. Varför man blev socialdemokrat. Och vad det är som har gjort att man har engagerat sig just för Socialdemokraterna. Vad säger du, Patrik?
1: Ja, men jag tror det är ju givetvis en stark påverkan hemifrån. Min far var engagerad här i politiken i Falköping. Och väldigt fackligt driven nere på järnvägen en gång i tiden. Så det där, ja, någonstans. Sen har jag en egen vilja, absolut. Men jag finner inte något annat än liksom det socialistiska, att vi inte tänker mer så i hela världen. För mig är så, det är så självklart. Skulle jag vara det på något annat så skulle jag aldrig, nej, det rimmar inte med mina värderingar i livet. Sådär. Så nu har jag läst en bok om Ernst Wigforss, en fantastisk kille. Och då blir jag än mer övertygad än vad jag redan var innan. Så att, ja, det är därför jag är så sent.
0: Ja.
2: Det känns in i kroppen att du är sosse alltså.
1: Ja, men lite så. Man är född sosse.
2: Ja, men
1: så alla
2: är det.
1: Borde vara, som jag tycker.
2: Ja.
1: Men det, ja.
2: Ja, men så är det ju.
1: Ja.
2: Ja, jag har fått ett hemifrån också. Med en far som sa att detta var enda riktiga vägen liksom att gå. Det var bara Socialdemokraterna. Det var ingenting annat. Det, och jag brukar säga som så att jag är en stolt socialdemokrat och just det här att få vara en röst för de svaga i samhället. Det tycker jag är värdefullt, att få vara den där rösten. Och jag är stolt att få vara det. Sen så är ju Socialdemokraterna den här idén om människors lika värde, ni vet. Och för ett samhälle där man bidrar med det man kan och att man får efter behov. För att liksom trycka ihop det lite grann. Det tycker jag är viktigt. De som inte kan för tillfället jobba, nej, men då får ju vänderna stötta upp då. Och så kommer de igen på senare flank här. Så ja, det är väl varför jag är socialdemokrat.
0: Ja, jag håller ju med mycket av det ni säger. Jag har väl också fått mycket hemifrån, även om min politiska bakgrund kanske är lite mer brokig. Jag började ju i Ung Vänster en gång i tiden. Men det gick genom hela den ungdomskulturen som var då. Det var väldigt mycket engagemang. Vi hade Svenska Fred här i Falköping. Vi pratade om fred på jorden. Det var viktiga frågor för oss. Och jag vet en gång när jag hamnade i... Vi gjorde nästan lite revolution i Vänsterpartiet här i Falköping. Ni yngre här och liksom hamnade i lite nämnder och grejer. Och jag vet mitt första möte, vi hade diskuterat världsfred och fördela rikedomarna i världen och alltihop. Den första frågan som hamnade på mitt politiska bord, det var dagvattensystemet i Åsar som läckte in dagvatten. Det skulle åtgärdas. Det var en kontrast som jag vet jag vaknade upp i där, och att det var inte riktigt det vi hade diskuterat i Ung Vänster. Och sen har jag alltid varit väldigt musikintresserad lokalt där med punkscen och framförallt väldigt punkintresserad då. Och det var ju i alla fall tongångarna då att det var tydligt vänster, texter och allting så här. Men sen har jag ju också engagerat mig fackligt och då förstår man ju att då finns det inget annat att välja på än Socialdemokraterna. Alltså, den socialistiska tanken är ju densamma, att vi, och som Helene säger, att vi bidrar med det vi kan och vi får det. Vi ger efter förmåga och får efter behov. Det är ju någonting som verkligen funkar, och att vi bygger ett samhälle gemensamt som vi alla är delaktiga i. Vi tar hand om varandra och hela den här biten.
2: Och det är det inte så här, Henrik, också att vi är ju alla fackliga, vi tre som sitter här liksom, att när man märker på den fackliga banan att nu kan jag inte göra mer här, och ser det här stora som behöver göras ut i vårat samhälle, det är då man tänker att nej, men jag får engagera mig politiskt också för att se till att det blir en bättre arbetsmiljö, vad det nu kan vara till exempel, och barnomsorg på obekväm arbetstid och såna här saker.
0: Ja, men det är ju absolut så. Ett engagemang växer ju fram för politiken inom det fackliga också. När man inser att de segrarna vi tar genom våra avtal och grejer En del utav det går ju faktiskt att yxa bort med ett klubbslag. Den arbetstidsförkortningen vi började med på 2000-talet, som idag nu för en träindustriarbetare uppe på 68 timmar. Ja. Men hade jag haft det hela mitt yrkesliv så har jag ändå fått en arbetstidsförlängning. Klubbad i riksdagen när man höjde pensions. Jag kommer jobba fler timmar trots min arbetstidsförkortning. Mm. Mitt arbetsliv är längre trots att vi får de här seglarna. Och då är det klart att det är alltid, och det är som man säger, det är väl egentligen ett amerikanskt uttryck. If you don't sit at the table, you're on the menu.
1: Yep.
0: Vilket betyder, sitter du inte vid bordet så är risken stor att det är du som hamnar på menyn. Och det tror jag också vetskapen om att vi engagerar oss i fackliga och engagerar oss politiskt. För det, jag tror det gör en liten annan dimension när man diskuterar sjukförsäkringsfrågor. Om man har suttit de här tuffa mötena med medlemmar när man har sett att nu är det uttömt här. Vi har ingen möjlighet att sätta dig i arbete här. Och sjukskrivningen går ut och du får säga upp dig och söka ett annat vanligt förekommande jobb. Som man kanske inte hittar och åren går och sen ska du då få när man ser att nej, den här personen kan inte jag jobba med. Då har man inga pengar kvar. Då är skin så låg att man är ute.
2: Mm.
0: Och de här behöver ha en röst också.
1: Mm.
0: För det här är inte meningen. Många av de här är inte frivilligt att de ger upp arbetslivet.
2: Nej, men så är det ju.
0: Har haft otur på olika sätt.
1: Mm. Ja.
2: Absolut.
0: Sådär.
2: Så, men det är väl det, många utav oss får jag ju säga i vårat partigrupp då, så är vi ju vänstersossar.
1: Ja.
2: Vi är en hel del.
1: Ja, ja.
2: Det ska vi ju inte sticka under stolen med. Men vi är inte så mycket vänster så att vi kan vara vänster.
1: Nej.
2: Det är ett stort kliv,
1: ja,
2: tror jag. I alla fall för mig. Ja. Men det är klart att det ligger åt det hållet.
1: Ja.
0: Så är det ju. Och i ungdomen var det ju ett enkelt val, för det var så enkelt. Det är ju bara att lagstifta.
1: Ja.
0: Då ser man ju värdet utav att ha kollektivavtal med långsiktiga spelregler för både arbetstagare och arbetsgivare. Och det tror jag vi ska vara väldigt försiktiga med. Det har skett en del övertramp vad det gäller vissa frågor från regeringars sida. Och det tycker jag inte de ska vara. Det måste vi få lösa parterna.
2: Oh ja, så är allt.
0: Men jag tänkte, det kanske är min tur att bränna av min önskelåt här.
2: Ja, visst. Men vad har du valt då?
0: Ja, men nu, jag är väl där någonstans i min gamla musikstil i alla fall. Så jag tänker att vi får lyssna på Nationalteatern och Hanna från Arlöv.
2: Oh, ja, den är snygg. Ja, härligt, härligt.

0: Då så. Då var den färdig. Ja.
1: Mycket fin.
0: Då känner man lite att det...
1: Ja.
2: När man spelar den här som en liten sån där pausgrej när man håller utbildning som facklig.
1: Ja.
2: Och man har yngre personer som är med på den här utbildningen. De blir ju liksom helt tysta innan de liksom börjar lyssna ordentligt på texten. Och liksom, aha, man ser hur det ramlar ner någonting. Ja, den är fin. Det var ett bra val du.
1: Tack, bra, Nick.
0: Ja, men den är lite trevlig, det är lite humor. Så att det är gott. Nej, men jag tänker att vi får väl fortsätta våra diskussioner här lite mera om det här med att vara socialdemokrat och engagerad och även facklig. Att det är ju så vi ser på det. Och ser ju det här att det är så viktigt. A-kassan som beslutas i riksdagen är ju superviktig för medlemmar i facket och egentligen alla som är medlemmar i en A-kassa.
2: Men så är det ju. Och vi förstår ju det här med A-kassan. Att vi måste liksom bli av med karensen också. Vi förstår den biten.
1: Ja, ja.
2: För vi träffar de medlemmarna som kanske kan vara hemma 3 gånger per månad. För att man måste vara hemma och vabba. Och sen så blir man sjuk själv. Och så är man hemma och vabbar. Och så är man hemma och sjuk själv igen. 2 gånger på en månad. Och det är klart att 2 karenser.
1: Ja, det är tufft.
2: Det är tufft.
1: För vissa.
0: Ja, och slår man ut på det här på ett helt arbetsliv också så är det ju livsinkomst som verkligen, alltså, vara sjuk en gång i hela sitt arbetsliv. Det kanske man kunde mäktat med då, så här, men alltså det är ju, man blir ju sjuk, man blir förkyld, man kan åka på en magsjuk, det är ju vad som helst. Och vi ser ju också att sjuknärvaron är ju... hög igen. Den var ju egentligen borta under pandemin. Frånvarotalen gick ner och var jättelåga. Trots att arbetsplatser var öppna och allt uppåt. Så tänkte vi oss för lite på ett annat sätt. Men vi gick inte till jobbet förkylda och dåliga i den utsträckningen som vi nu gör. Och vi ser att sjukfrånvaron är högre igen.
2: Ja, men så är det. Så är det.
1: Absolut.
2: Men varför började du engagera dig politiskt, Patrik, då?
1: Politiskt egentligen, ja, men det är ju sådär, jag har nog sagt det 1000 gånger och har fortsatt med det här budskapet till många andra. Nej, men det är ju det här, sitta hemma, nu är det kommun, jag har väl inga andra informationer kanske så, men sitta hemma vid köksbordet och gnälla på att kommunen inte gör det och inte gör det och sådär, det får ju en sådär, nej, men då får du väl ta och engagera dig för att vara med och påverka då. Och sen kom frågan, första gången egentligen från Niklas. Och då var det inte riktigt läge då. Och sen blev det en tanke man får. Ja, men det är kanske ett fasiken. Ja, men ja, jag gnäller fortfarande hemma då, men det kanske är bättre att ta den här frågan han sa. Och då var det egentligen ett krav, eller krav, skulle jag engagera mig så skulle det vara i våran fantastiska kultur- och fritidsnämnd som... Vi kommer väl in på det senare sen, men just vilka frågor som berör mig mest sådär. Och då passade det. Och då öppnade sig, det var en ersättarplats som skulle tillsättas där. 21 tror jag, hösten 21 var det innan valet.
2: Jag kommer ihåg det mötet du kom på.
1: Ja.
2: Det... Du kom och kröp in där nästan och läggs med väggen och kände inte många.
1: Kände inte någon egentligen.
2: Jo, Corrie kände du. Ja, Niklas, Johanna, lite.
1: Lite sådär.
2: Men du var liten.
1: Ja, men då var man inte så stor sådär. Men det, ja. Men jag har inga problem heller att börja lära känna mig själv. Men lite reserverad i början så är det ju. Nej, och sen har du ju flyttat på. Jag tycker det är fantastiskt kul det vi håller på med. Och jag tycker vi gör skillnad ifrån vårat parti, fast vi inte är med och styr så är det ändå vi som sitter där och lägger många förslag. Och det har vi sett genom åren att det är viktigt att vi är opposition med bra förslag, för de kommer till verklighet om 1-2 år i våra kommuner. Så känner jag i alla fall. Nej, så det var den starten egentligen. Och som sagt, var man har kvar sin hemma också med sin egen far. Så där. Nej, trevligt.
2: Mm.
1: Om man får lära känna nya människor. Både motståndare som kamrater. Och de är inte så elaka att vara motståndare heller. Sådär. Så att det, ja.
0: Gör det. Nej, Men hon förstår ju inte allt.
1: Nej, nej. Sen att vi inte ser på saker på samma sätt. Ja, ja, det kan bli heta diskussioner. Mm.
0: Nej, men jag har ju hittat mitt engagemang. Det började ju fackligt, naturligtvis. Mm. Mm. Och det var ju också, det fanns ju en tanke om att jag inte tyckte att det, jag ville ha det på ett annat sätt, tror jag. Och då när man börjar engagera sig där och man får se att saker och ting är inte svarta och vita, utan det är ju rätt så grått och rätt så rörigt. Ja. Och kommunpolitiken är ju väldigt, väldigt hands-on många, många gånger. Det är ju reella problem som ligger på bordet. Ska det lagas, ska det bytas ut, ska det renoveras totalt, ska vi göra något annat? Det är ju de frågorna vi brottas med. Och där någonstans så finns det också ett budgetram som är det förskräckliga. Annars hade det ju varit helt... Då hade ju alla velat vara politiker. Då behöver man ju aldrig ta något tufft beslut eller liksom behöva kompromissa på sin egen idé eller någonting. Men där är man ju väldigt, väldigt sällan. Och jag vet det här när jag började inom LO-facken, började vi ju här och man börjar träffa folk och, som är engagerade. Någon frågar du så att det... Vi har ju en LOS-förening, det är klart att du ska vara med i den liksom, och det är ju... Och sen bygger det på liksom. Är man engagerad och vill man diskutera och vill man förändra saker och ting, så är det ju faktiskt... Jag tycker ju faktiskt vi har väldigt, väldigt bra möten också. Jag tycker det är högt i tak och man får lov att diskutera och vi kommer fram till lösningar och vi försöker... Man får göra... Och ibland får man ju ändra sig liksom, så man får hela bilden framför sig att, ja. Och det är väl det som är ibland problematiskt, kan jag tycka. Att många känns inte som att vi pratar om samma saker när vi diskuterar med kommuninvånare. Mm. De har en annan bild av saker och ting, och det får du respekt för. Mm. Men det är också när man väger in alla parametrar och det här. Och hur viktigt det är att hålla i det man har en gång beslutat. Inte hitta dumhet alls, utan, men det tar en stund innan det blir det som man ser efter flera år framåt.
2: Men just det här, som Henrik, du nämner det här, våra gruppmöten som vi har innan varje nämnd eller fullmäktige. Tar vi fullmäktige så har vi gruppmöte på 2 timmar. Och går igenom hela dagordningen och alla får verkligen säga vad man tycker. Mm. Och sen i det sista så går man till ett beslut vad man ska tycka på fullmäktige innan man går därifrån. Och det tycker jag är en styrka, att vi faktiskt har de här mötena. För det, då växer vi också som parti och som grupp. Och jag tror, om jag ska gå till mig själv, så är det ju lättare att gå upp i talarstolen när vi har diskuterat igenom ett ordentligt på gruppmötet. För då vet jag att då har jag kamrater som sitter där nere som jag kan titta på. Om man blir lite orolig, för det blir man lite så, kryper lite i magen. Så det är viktigt det där.
0: Ja, men det är det absolut. Och det är skönt att känna det där också när vi väl har satt ner foten och vi diskuterar. Och vi bestämmer om någon säger jag vill gå upp i den. Bra, och då gör du det liksom. Och vi får ihop det bra, tycker jag.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Sen är det ju frustrerande de här åren som har varit.
2: Ja.
0: I opposition.
2: Ja.
0: Det är väldigt... frustrerande är nog ett ord.
2: Fast vi jobbar bra som opposition. Ja. Vi är ettriga.
0: Det är vi.
2: Ja, och det ska vi vara.
0: Ja. Det är vi. Och det är väl också styrkan i att vi är många. Mm. Många är engagerade. Mm. Och vi vet att vi får bra information av varandra. Vad som händer i nämnder och alltihopa. Så vi har ju bra informationsflöden.
2: Mm. Absolut.
1: Men sen tänker jag, det är inte så svårt i Forsbyn kommun att vara opposition, för vi är inte så många oppositionspartier.
2: Nej.
1: Vi har ju lite sköra som styr kommun, kan jag väl tycka. Så därför är det jätteviktigt att vi är liksom ett bra oppositionsparti. Nu ska vi väl inte vara där framöver, tänker jag. Men...
2: Nej, vi ska vara med och styra.
1: Ja,
2: det tänker jag.
1: Den kunskapen tycker jag det finns inom våran förening på många ställen i de flesta nämnder. Så, utan att skryta bland de bättre människorna som kan styra den här kommunen.
0: Ja, det är väl också någonting man märker när man är på nämnd, liksom, när det är en så stor koalition när majoriteten i nämnden redan har bestämt sig för någonting. Det blir aldrig någon diskussion om någonting, utan det blir eventuellt vårat inspel eller SD som lägger ett inspel på någonting. Annars så hade det ju inte varit någon diskussion överhuvudtaget. Och många har ju aldrig ur koalitionen egentligen sagt någonting.
2: Nej. De är bara glada för att vara med, tror jag. Vad elakt nu.
1: Det känns så i alla fall. Jag kan hålla med dig.
2: Ja.
0: Så här, alltså, ja, vi verkligen hoppas att vi får chansen att vara med och köra den här båten. Ja. Istället för att bara åka med. När vi inte vet vem det är som kör riktigt.
2: Ja, men så är det ju.
1: Är det Helene kvar? Vi är nyfikna på det.
2: Jag är nyfiken på den, ja. Nej, men jag har ju varit facklig precis som ni i många, många år. Och jag kände ju, då var jag ju facklig inom Kommunal. Och det, menar, det är ju kommunen som arbetsgivare som har många kommunalare. Så är det ju. Och när jag märkte där att jag kommer inte längre i de här frågorna, den fackliga vägen. Det var då jag blev så irriterad och liksom sa att nej, nu vill jag engagera mig. Nu vill jag vara med och försöka göra skillnad inom politiken. Så det var väl det som var liksom startskottet. Så ja, det var nog det. Jag tror det. Och sen är det ju så här att jag bryr mig om samhällsutvecklingen. Och jag vill vara med och göra skillnad på riktigt. Inte bara prata om det här att det ska bli si eller så. Utan jag vill att det ska bli på riktigt. Att man ska kunna lita på mig som socialdemokrat. Och att det blir så.
0: Ja, absolut.
2: Ja. Det ska vara en stark välfärd och goda livsvillkor. Och att det ska finnas en framtidstro för alla. Ja. Det är väl lite det vi har snuddat lite vid när vi har pratat här. Att det ska vara gött att leva liksom här i Falköping. Och alla ska ha ett jobb och alla våra barn ska ha föräldrar som går till ett jobb eller går till skola eller så här. Så att de känner att vi är som alla andra. Mm. Det vill jag vara med. Och få till en förändring här till det bättre. För vi har många förslag, tycker jag, hur vi skulle kunna göra. Och vi skulle vilja testa, men vi får liksom inte riktigt med de styrande här när vi lägger förslag. Att kan vi inte prova detta? Nej. Man förvaltar mer. Man vågar liksom inte den biten. Så, och det är lite som du sa, Patrik. Jag vill inte stå vid sidan om. Nej. Utan jag vill vara med.
1: Ja. Ja, gör något bra.
2: Ja, nej, men så är det. Så är det. Ja.
1: Så att
0: ja, Patrik. Så du får önska lite musik du med då.
1: Ja, men så är det. Ungdomlig som jag är så måste man alltid köra. Jag har gjort ett program innan. Nu tog jag Håkan Hellström. Men det kommer det inte bli idag. För det var ju förbjuden att göra. Men det är en artist i alla fall. Som heter Ida Lova. Med Svagare än jag.

0: vi tillbaka, tack Patrik. Ja, ja. Det var ju en bra bete.
1: Ja, lite ungdomligt touch va? Ja. Det behöver jag.
2: Absolut.
0: Nu ska vi gå över lite här i programmet och prata lite om vad som är era och min hjärtefråga politiskt. Och det är lite svårt att alltså, peta i en fråga. Mm. Och vi har väl i alla fall landat i att vi pratar ju kommunpolitik. Ja. Liksom, så behöver ingen säga världsfreden. Så det är lite svårt att fixa i kommunpolitik.
1: Ja,
0: sådär. Men vad har du för inspel på det, Helene?
2: Vad jag har för inspel på det? Nej, men det är ju att öka personaltätheten. Mm. Både inom förskola, skola, äldreomsorg. Det är ju, har vi en tätare personalgrupp på alla ställen, så det gör att verksamheten blir bättre. Vi kommer se alla barn och ungdomar, både i förskola och skola kommer vi göra. De äldre blir sedda på ett annat vis. Man hinner gå ut och ta den här promenaden med en ökad personaltäthet. Jag vill jobba för en kostnadsfri kulturskola. Det är en diskussion här och koalitionen vill att kulturskolan ska gå över till kultur- och fritidsnämnden från barn- och utbildningsnämnden. Vilket jag inte tycker. Vårt parti tycker inte detta. För då tappar man en jätteviktig del av det här samarbetet som de har med skolan. Så en kostnadsfri kulturskola där alla kan få testa och få prova på. För det här det kostar pengar. Och då är det en grupp av barn och unga som inte får den här möjligheten. Så det tycker jag är viktigt. Sen vill jag minska byråkratin för alla våra föreningar. Och det är alla föreningar. Nu pratar jag inte bara fotboll eller handboll. Utan vi har kulturföreningar. Vi har museet, det finns så otroligt mycket. Hur många föreningar var det?
1: Jag tror det är 302 stycken som är registrerade i förenings med dess olika lite grann aktiviteter.
2: Man övar så många föreningar i lilla Falköping. Ja. Och vi behöver hjälpa dem och ge dem lite mer stöd så att det blir lättare för dem. Men vad vi ska hjälpa dem med liksom sådär, exakt, jag har inget förslag. Men vi har påbörjat någonting som heter Föreningsresan. Där vi har varit ute och träffat fotbollsföreningar. Hopp. Och så några andra. Vi ska fortsätta med det i höst. Och det är ju föreningarna som måste komma till oss och tala om att vi vill ha hjälp med detta. Det kan vara en sån simpel sak som att administrera några papper. Det kanske behöver ha hjälp med något bokslut, vad vet jag. Och det kan underlätta otroligt mycket.
0: Ja.
2: Så mer stöd till idrott, friluftsliv och kulturen. Nu stannar jag där.
1: Det här är mycket fint.
2: Ja, så är det. Nej, men du då, Henrik?
0: Ja, jag har ju suttit några år här som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Och det är en fråga jag brinner för väldigt mycket. Det är ju våran skola. Mm. Och jag tror också för att vår kommun ska bli livskraftig så måste vi leverera en väldigt bra skola här. Liksom. Vi har inte en stor sjö utanför Falköping som kan få folk att komma hit frivilligt. Utan vi behöver vara riktigt, riktigt bra på detta. Och jag vill ju att vi ska ha en likvärdig skola för alla.
2: För alla, ja.
0: I vår kommun. Det ska inte spela någon roll på vilken skola du går på ifall du har möjligheten till att ha en kurator på plats eller att det finns en elevassistent eller vi behöver lösa de här frågorna så att alla får samma villkor också och samma möjlighet att göra en bra skolgång. Nu händer det mycket inom skolpolitiken och vi har några bra förslag. Nu reformerar man ju skolan väldigt hårt. Det får vi se. Det kanske inte är de reformerna som Socialdemokraterna hade lagt fram och tryckt igenom. Men det spelar ingen roll. Vi kan påverka väldigt mycket om skolan är i Falköping och det måste vi göra. Och det är klart att det är väldigt, väldigt utmanande nu med ett minskat barnafödande. Mm. Det gör ju oerhörda hål eller sår eller hål får vi nog säga i budgeten. Alltså det blir väldigt många mindre miljoner varje år på grund av ett minskat elevantal. Och det måste vi vara ärliga med. Vi måste berätta hur det ser ut.
2: Så är det. Och satsar vi inte på barnen, Vad kostar det inte då, Henrik?
0: Det är ju det vi ser. Och ja. Vi behöver få upp våra skolresultat. Mm. Det gäller ju hela kommunen.
2: Jajamän.
0: Alla skolor. Vi behöver få, alla behöver få lyckas i skolan. Liksom, mm. Komma vidare i livet.
2: Och få ge barnen detta. Så att de går hem med den där känslan. Att titta vad jag kan.
0: Absolut. Och det är ju också en arbetsmiljöfråga på många skolor.
2: Det är det.
0: Så här för personal och dylikt. Vi behöver ha en ökad personaltäthet och vi behöver framförallt göra mycket tidigt, tror jag. Jag tror vi tappar barn för tidigt i skolan helt enkelt. För att vi kan inte möta dem på rätt sätt helt enkelt. Så det är min hjärtefråga, så är det skolan.
1: Ja, superviktigt.
0: Och Patrik då? Vad har du?
1: Ja, många hjärtefrågor. Sådär. Men jag vill lite in i det Helene avsluta med just det här med föreningar. Har själv varit föreningsaktiv sedan jag var 5 år i samma förening. Flobi IF då i detta fallet. Sådär. Men vi ser också liksom, utmaningarna med föreningsliv. Och därför är jag inne i det där, så tror jag det är super. Vi pratar också om skola och sådär. Den är super, super viktig. Men jag tycker, eller jag tror och jag vet nog nästan att fritidsfrågan för barn är också väldigt, väldigt viktigt. Att vi kommer ut och gör på oss. Vi formas. För föreningslivet är, ja, men det är också en lär. Det är också en skola på sitt sätt. Sådär, det kommer att tutas ihop och lite sådär. Så jag tycker det är otroligt viktigt att vi har en ja, men det blir lite som fritidsgårdar, våra föreningar. Och det är min nästa fråga igen, eller ja, så där. Det är också ungdomar, ungdomens hus, fritidsgårdsverksamhet då. Tror jag också är väldigt viktigt. Det är fantastiskt det vi gör i Falköping. Vi ligger framkant i Sverige. Och de är, ja, men de utbildar och lär sig våra ungdomar och de ger dem chansen att utvecklas liksom på fritiden. Det är inte bara en lärare som står och sådär. Där får de ta egna initiativ, hitta på grejer. Jag tycker vi har en fantastisk uppmärksamhet och jag tycker vi ska bevara den framförallt. Jag skulle väl, skulle jag få lägga lite budgetpengar så skulle det väl kanske på, kanske kosta en slant lite mer än vad jag gör idag. Sen är jag också uppvuxen i ett litet samhälle och ser vikten av de här små samhällena. Och vi har förstått det tidigt att vi kommer inte få samma möjligheter som i centrala Falköping. Men däremot så kan jag ju tycka ibland att vi kanske skulle satsa lite. Vi har varit inne på det här med en bygdepeng. Nu tog Centern den som sin valfråga, men vi har ju haft med den i budget i, jag tror det är 2 eller 3 år. Just för att ge möjligheterna i samhället. För det finns väldigt mycket drivkraft. Jag tror det finns i Stenstorp, jag tror det finns i Flog, jag tror också det finns i Kinnarp, Kättelstorp och runt omkring. Väldigt aktiva människor som brinner för sitt närområde. Och då man kanske inte kan få allting där ute. Och jag tror folk är beredda på att göra det lite extra arbetet. Då får man skapa förutsättningar för det. Så det är väl någonting jag brinner för. För det är också ett sätt för att få staden att växa, eller kommunen att växa. Och det genererar skattepengar som gör att vi kan lägga det mer på skola, vi kan lägga mer på åldern, eller äldreomsorg och sådär. Det är det jag brinner för egentligen. Ungdomar och föreningsliv. Tycker det är otroligt viktigt komplement. Kulturen i sig också. För har vi ingen kultur så har vi heller inget attraktiv stad. Sådär.
2: Så är det.
0: Nej, det behöver vi ju verkligen ha.
1: På lagom nivå för Falköpings kommun. Liksom. Vi kan inte ha operahus. Vi kanske inte kan ha världens största ishockeyhall och curlingbanan. Men det som passar oss, det ska vi ha och det ska finnas på plats.
2: För man säger ju det, när man tittar på de som eventuellt flyttar hit till Falköping. Vad är det man tittar på? Ja, det är ju först, vad är det, vilka kommunikationer finns det? Hur kan jag pendla till mitt jobb? Vad kostar huset här jämfört med Göteborg till exempel? Det pendlar en timme, 1,5 beroende på vilket tåg man tar. Och sen så tittar man på runt omkring. Vad finns det för fritidsaktiviteter? Hur ser fritidslivet ut? Vad finns det för kulturaktiviteter? Och jag tror att det är viktigt. För det är som du säger där, Patrik, att Får vi folket hit så får vi ju också mer skatteintäkter, ja, då. Så allt hänger ju ihop liksom.
3: Ja, jag tycker det.
2: Så är det ju.
0: Ja, men så är det ju. Ja. Absolut. Jag tror vi börjar nå programmet slut här, ha? Faktiskt.
2: Vad fort det gick, hörde
0: ja. Ja, men det gjorde det. Det kändes som att vi skulle babbla länge, men då kom jag på sen att vi är politiker och fackliga, så pratar jag väl egentligen alldeles för bra på.
2: Så är det, så är det.
0: Så är det. Men vi hoppas väl att ni som lyssnar har fått en liten bild av vilka tre filurer vi är.
2: Men jag har en fråga jag måste ställa till er två. Absolut. Nu innan vi lägger på här. Vilken plats är du på, Henrik?
0: Jag står på nummer 4.
2: Du står på 4:e plats.
0: Ja.
2: Ha? Och jag står på 5:e plats.
0: Ja.
2: Och du då, Patrik?
1: Jag är ju sist och badet längst bak. Nej, jag är nummer 6 i alla fall. Så att...
2: Just det.
1: Ja.
2: Så då är vi där, ja. Mm. Vi tänkte att det kan ju vara bra att hålla om i radion här.
0: Det kan det ju absolut vara. Mm.
2: Precis.
0: Jag tänkte på det men kände att vi hade gått för tidigt. Men nu räddade vi upp det.
2: Ja, precis. Jag kunde, var ju tvungen.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hej och välkomna i valtider. Ja, det är ju inte många dagar kvar nu till vi ska välja på söndag. Då går vi till valurnorna. Om nu ni inte har redan röstat, förtidsröstat vill säga. Ja, det är spännande och det ska handla om val också idag. Vi är ju varje lördag så är vi ju på torget och pratar med både besökare i viss mån, men framförallt då de olika partierna som står vid sina valstugor och container och så vidare. Och sen är det också så att det brukar vara en utfrågning. Nu i lördags var det Pema Malmgren som höll i detta. Och det hör ni om en liten stund här också, den här utfrågningen av någon från varje parti där. Nu på lördag kan jag säga så kommer jag faktiskt att istället för utfrågningen så ska jag gå till varje sån här valstuga och prata med första namnet i varje parti och få info ifrån dem plus lite mer. Så att var med på lördag också när vi är på torget i Falköping. Sen är det också naturkalendern. Åke Abrahamsson har varit här och han pratar om fåglar och så vidare alldeles snart. Så det blir ett extra långt program idag. Idag, ja, vad är idag då? Vad är det för datum? Det är onsdagen den 9 september och Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Så ni har med er det och ni får också med er Radio Falköping FNF.nu och det kan man då se Pema Malmgren som står i regnet och pratar med de olika partierna, någon för varje parti. Kan ni gå in och kika på det där om ni vill. Och sen kan ni också gå in och lyssna på politikerutfrågningen vi hade här i söndags jag tyckte det kändes bra. Det var en bra utfrågning och några frågor som de debatterade om där. Så, FNF.nu, gå gärna in där också. Men jag tycker nu att vi låter Åke Abrahamsson berätta om fåglar och dylikt. Det handlar om naturkalendern.

Ja, gott folk. Välkomna till naturkalendern. Upplagan som det handlar om, det är ju lite sensommar får man väl säga. Vi är precis kommit in i september månad, den ljuva september. Som är ju en väldigt fin månad. Om det inte regnar för mycket utan det är lite varmt, lite hög luft och kvällarna är goda och så är ju månaden faktiskt underbar. Och det kan även gälla den som kommer faktiskt oktober. Alltihopa beror ju på hur vädret eller temperaturen eller nederbörden eller så, hur den blir. Men som sagt, var hjärtligt välkomna till den här upplagan. Och jag heter ju precis som tidigare Åke Abrahamsson. Vad ska vi prata om idag? Ja, det är ju faktiskt så att Naturum Hoborgasjön fyller 40 år i år, vilket har avfirat med diverse aktiviteter. Vad det handlar om är ju egentligen den här byggnaden, den här toppiga byggnaden som man möter när man går ut på Fågeludden. Och som vi då kallade för pagoden, och det är nog många som kallar den för pagoden än idag. Den har ju

den formen. Den tillkom ju när restaureringsarbetena i sjön pågick som mest. Och ja, man visste väl redan då att sjön skulle höjas och att det skulle slutföras, de här restaureringarna. Så att man byggde den då 1986, man får säga som så i alla fall, att åren har verkligen gått. Men byggnaden består. Det ser ju inte likadant ut idag. Ni som var där och som kommer ihåg, vi kommer ihåg att det var en hörsal med ett för den tiden väldigt förnämligt bildspel. Och det var ett litet fik. Det var i stort sett vad det var. Så kunde man ta hiss upp till lanterninen längst upp. Det kan man göra än idag om man vill få lite utblick över det hela. Så att, som sagt, 40 år har gått sedan dess. Och det har man firat nu då, i synnerhet på sensommar här nu. För aktiviteter, breda och många aktiviteter för en allmänhet som... Ja, och vädret passade på, och jag var själv där, och vädret passade på att visa sig från sin bästa sida. Så det var mycket lyckat alltihopa. Men om man är där, om man går ut på Fågelunden och tittar ut över sjön, för det första så är det så att det är väldigt lågt vatten. Vattennivån är väldigt, väldigt låg och sjön är grund. Och tittar man ut över sjön så ser man att... det går alltså stora vita fåglar som spretar omkring i det grunda vattnet. Och det är många som undrar vad det är för någonting. Och faktum är det att tranorna har fått konkurrens. För det är alltså en häger, en vit häger som heter ägretthäger, som är väldigt stor. Och det är en företeelse som har inträffat, kan man nog säga, de senaste kanske 10-15 åren i stort sett. Och det går fort, som det kan göra i fågelvärlden ibland. Först kommer det en och sen två, och sen är det plötsligt många, och så är det med grättägarna. De är också bosatta i Hombasjön, men de man ser nu på hösten, de är alltså rastande. Och jag gissar att de kommer till Hombasjön därför att det är så gott om fisk och sköna grund, och man kan gå och spreta överallt. Så det beror tänker på det. Vi räknar ju dem naturligtvis på våra räkningar som vi har i Hombasjön, Hombasjön fältstation. Och augustiräkningen blev alltså 350. Och vi får se vad det blir nu i september om ett par veckor. Förra året så var vi över 500 septemberräkning, och det är enorma siffror. Så att tranorna har verkligen fått konkurrens. Tranorna räknar vi, och... för min del och för vår del här på Falbygdens fågelklubb så har vi måndagar som räknedag. Vi räknar två gånger i veckan nu på hösten. Det är ganska beskedliga siffror än så länge. Vi hade väl på vår del av sjön 1800, och lägg till 1000 så får du 2800 ungefär, och det har varit rätt så stabilt här nu de senaste veckorna. Men det kommer ju att öka kraftigt nu naturligtvis. Vi kommer att ha bemannat i trandansen faktiskt tre onsdagskvällar i september, med början den 9:e den 9:e från 18:30 och till det blir mörkt. Och det är bara för att ge en, vad ska vi säga då, er och en bred allmänhet möjlighet att se när tranorna flyger in till nattplats utifrån åkrarna på Varaslätten och så vidare och så. Det kan vara ganska mäktigt alltså, beroende på hur de kommer in. Har man tur alltså så kommer flockarna in rakt över trandansen och ut i sjön. Har man lite mer otur så kommer de in lite längre norrut, det kan man inte veta. Men som sagt, vi kommer att ha bemannat i trandansen och informera, och vi har alltså folk där från 18:30 onsdagen den 9 september. Ytterligare två onsdagar framåt, mellan 18:30 och fram till det blir mörkt. Så om ni har lust att dra ut, så välkomna. På Mösseberg finns, Mösseberg är ett fint, kan man säga, fritidsområde som Falköpings kommun har faktiskt. Det är en bra kombination av leder, naturreservat och
faktiskt även skogsbruk på sina håll där. Och det är en väldigt stor tillgång när farbygden ser ut som den gör och har det så. Och kommunen är progressiv när det gäller alltså att hålla i ordning på det här och skapa nya möjligheter, och det har man ju gjort. Förra året så invigde, eller om det var året före, så invigde man ju en del av det gamla hundspåret. Då finns det alltså en led som går runt Grönemad som man kan gå på. Och den är alltså röjd och bra och fin och bra att gå på. Och nu har man nya planer att utöka lederna längre utåt berget. Därför att, ja... Stora Mosse, har ni hört talas om den? Eller sett den? Nej, det har ni nog inte. För att när man åker över berget från Falköping och passerar S-kurvan mot Bergsjö, så åker man ju genom skog. Och då vet man inte, eller ser man inte, att på vänster sida är alltså en stor högmosse. En riktigt stor högmosse. Vilket är en stor öppen mosse med enstaka tallar och så på. Intressant fauna, intressant överhuvudtaget. Den där mossen, den kan man säga då, det gjorde man en fördelning utav mossmarken en gång i tiden på 1800-talet i samband med de stora skiftena. Så att de socknarna har sina delar. Det finns allmän del som vem som helst kunde besöka och ta nytta av. Och Falköpings kommun har också en del i den här mossen som den tillskapades då när, eller Falköpings stad som det var på den tiden, som tillskapades när under skiftena på 1800-talet. Det här har alltså, man sett här på vår kommunekolog och så vidare har sett detta och att tänker sig att göra något åt det. På den delen som tillhör Falköpings kommun, där har man uppfört ett fågeltorn. Och så småningom så tänker man sig alltså att, ja, i relativ närtid faktiskt, att man ska bygga en led som ansluter till de andra lederna som finns, Burmaspåret och så vidare och så. De sträcker sig ända bort alltså till Stora Mosse. Det är verkligen spännande, och man ser inte det och ingen vet om det heller. Om man inte tittar på kartor och så naturligtvis, så vet man inte det. Vi har inventerat, vår kommunekolog har låtit inventera mossen. Och Falköpings fågelklubb, vi har alltså inventerat fågellivet. Är inte märkvärdigt, det är det inte på sådana här mossar faktiskt. Men däremot så fanns det många revir av träpiplärka, och finns det många revir av träpiplärka så finns det många gökar. Och det var alltså, och det var väldigt galande där åt alla håll. Så det var en spännande del bara det. Va? Men som sagt, mossar är intressanta och den här är påfallande orörd faktiskt. Det var inte meningen, därför att den styckades upp så som man gjorde. Därför att de här olika intressenterna, Ugglum, Socker, Vilske Kleva, Falköpings kommun och så vidare, Marka, skulle kunna ta torv. Men det blev aldrig någon torvbrytning, och när man går där så ser man att det är ytterst få alltså sår i markerna som innebär att man har försökt att bryta. Antagligen är torvlagret för tunt uppe på berget för att man skulle kunna göra det. Men som sagt, det här blir spännande att se då. Och kommer ju att vi har alltså leder, vandringsbara leder som sträcker sig ända från motionscentralen och i stort sett till Bergsjön. Väldigt spännande. Vi har ju, det finns ju naturligtvis ett ledsystem redan nu som man går via Södra Grindstugan, och det vet ni att man kommer upp till Bergsjön. Men det här är alltså någonting nytt. Och ja, det är progressivt och spännande. Det är så att, för att växla till någonting annat, storspovar. Storspoven var ju alltså och en falbygdsfågel. När jag pratar med äldre folk om fåglarna och farbygden, så talar man nästan alltid om spovarna som fanns.
om jag skulle ta fram någon sån här riktig farbygdsfågel i bondelandskapet, så är det nog storspoven. För den var en gång alltså så vanlig, så ljudlig och så tydlig och så betydde så mycket för odalmännen, de som brukade jorden, att det får nog bli den, det får nog bli mitt val. En gång som sagt var det en väldigt vanlig fågel, och man hörde de här drillandet av vårarna faktiskt oavsett var man var. Vi, i sent skede blev det ju ändå, 80-90-tal, så inventerade vi storspovarna på farbygden, och fick vi ihop alltså, kan man säga, strax under 200 par som bäst i alla fall. Då hade de redan minskat, men vi fick ihop som sagt så pass mycket, så pass många par. Vi har fortsatt med det under åren, och även i år så har vi alltså inventerat storspovarna inom Falbygdens fågelklubb och får ihop alltså 13 revir. Då ska man komma ihåg att ett av dem är på Sjömosse, 2 vid Hornbärsjön, och det finns det alltså på egentliga Falbygden. Det finns bara 10 revir kvar. Det är en spillra utav vad som fanns en gång. Och det här är väldigt, väldigt tråkigt. Det går illa för alla vadarfåglar förstås. Det är ju oavsett art och var de finns. Men storspovarna, det är alltså alldeles, alldeles enormt på så kort tid. Karl Lunkovo i Markan sa varenda vår, han sa det många gånger, för det var samma grej varje gång, att han sa det blir ingen vår för att den stora lärka har kommit, sa Karl Lunkovo. Och det var ju sant, va? Och det, man höll reda på spåarna, därför att det var det vårtecknet, det stora vårtecknet som gällde. Men det var då, så att storspåarna är alltså borta, och tyvärr så är det på det viset att även tofsviporna, en annan vadarfågel då i landskapet, är borta. Det är egentligen bara på Hornborgasjöns strandängar som det finns några tofsvipor att tala om i nutiden. I övrigt så är de borta. Vi gjorde en beräkning för ett år sedan eller två, och vi kom fram till att 2 par per socken ungefär av denna vanliga fågel, det var vad vi kunde få ihop. Och det är dåligt med sånglärkor också, som vi ser alltså har tvingat ut i vägrenar och så. De klarar ju sig lite bättre i alla fall än vad spovar och viper gör. Så det är den förändring som man ser. Man kan göra en analys vad det beror på, allt möjligt och så. Men lika fullt, vill man förenkla resonemanget, så kan man ju säga så att en massa grätthägrar har kommit hit. Men jordbrukslandskapet, typfåglar, spovar och tofsvipor har försvunnit. Och det gäller inte bara farbygden naturligtvis, utan det är likadant över hela Sverige. Det är lite sorgligt. Det är inte lite sorgligt förresten, utan det är värre än så. För den som jag själv, som har vuxit upp med alltså mängden spovar och vipor som man hade i överallt i jordbrukslandskapet, och som man hörde och som var där, och det är tyst nu, och det är väldigt, väldigt tråkigt. Ja, det är alltså tid för fåglarna att flytta över den här tiden på året. Både de som ska kort och de som ska långt. Och våra tornseglare, de drog redan för i stort sett en månad sedan, de flesta. Sen var det några kvar som hade ungar i bo hos oss någon vecka eller så till. Men så var de borta också. Så att de har stuckit. De är först iväg. Jag brukar säga det att de går efter solhöjden. Kommer ungefär 20 maj. Och sen så blir det midsommar. Och så lägger man till lika mycket tid som det var innan midsommar. Efter midsommar så sticker de. Det är den tid som de är här ungefär. Tornseglarna. Så de är kortvariga och de ska långt. De ska till Centralafrika och så vidare. De har en lång flyttning. Men de är duktiga flygare, och det är bland de duktigaste flygarna faktiskt som vi har, så är det tornseglarna. Och flyttningen går fort. Men jag saknar dem naturligtvis. När man har suttit på uteplatsen nu i sommar och fram på kvällen, så hör man ju det skriande lätet som de har när de kommer ner från hög höjd och flyger mellan husen.
Det är lite sorgligt. Det är inte så lite sorgligt förresten. Men flyttfåglar och flyttfågelforskning har ju tagit väldigt stora steg på senare år. Och det är tack vare ny teknik. Det finns alltså små GPS-sändare som inte är större än en sockerbit, som innehåller elektroniken, en liten solcell och en väldigt kort antenn som är 1 cm eller 1,5 cm. Forskarna de placerar alltså den här GPS-sändaren på fåglarnas rygg. Den väger så oerhört lite, alltså 2 gram någonting, så att den har ingen som helst betydelse för fåglarna själva. Nu går inte det att sätta på småfåglar som svartvita flugsnappar och lövsångar och det, naturligtvis. Men dubblar man vikten på ungefär och kommer upp till en fågel som väger 20 gram eller kanske lite mer, 20-25 gram, då går det alldeles utmärkt. Den sätts alltså som en ryggsäck, kan man säga, då, på ryggen. Pumba Sjöfältstation har alltså ett samarbete med forskare på Lunds universitet. Eller tvärtom, kanske man ska säga då. Vi har forskare här alltså som hos fältstationen. Det finns en fågelart som heter dubbelbeckasin som... Vi har 3 bäckasiner i Sverige, dubbelbäckasin, enkelbäckasin och dvärgbäckasin, som tidigare hette halvenkelbäckasin. Det ser man om man har en gammal fågelbok. Man undrar var de här namnen, korkade namnen som jag tycker då, kommer till. Men det hade med vikten på marknaden en gång i tiden att göra. Det var alltså dubbelvikt, enkelvikt, halvenkelvikt som man sålde dem på marknaderna efter. Så det är av de här namnen som har funnits med väldigt länge. Men en av de här forskarna som är här, han heter Åke Lindström. Han håller på med just med dubbelbäckasinerna. Det är en spännande fågelart som man inte har vetat särskilt mycket om faktiskt. Läser man i gamla böcker från 1700-1800-talet och framåt, så var det en enormt vanlig fågel i trakterna här omkring. Mängder av dubbelbäckasiner fanns där runt Hoba, skriver Gustav Koltoff. Men det var då. Så nu i nutiden så häckar inte några dubbelbäckasiner vad vi vet. Men de rastar. Och där har vi gjort en fantastisk ny upptäckt. Att de rastar faktiskt under flyttningen vid Hobasjön i större antal än vad vi trodde. Och det har alltså Åke Lindström tagit vara på. Och nu på hösten under flyttningen och när de rastar så fångar man och sätter på sändare på de här dubbelbäckasinerna. Och det går inte att sätta som man gör på de andra fåglarna med en ryggsäck, utan man limmar fast på ryggfjädrarna den här lilla sändaren. Det innebär ju det att när de byter fjädrar nästa år så ramlar sändaren av och då är det liksom slut. Men de har ju fått sina data och de har upptäckt helt otroligt fantastiska saker. Till exempel att det var ett individer som har flyttat någon stopp till alltså, Kongo. Det är dit de flyttar dubbelbäckasinerna. Man har upptäckt att de har varit uppe på flyghöjder på 7-8 tusen meters höjd. Och det är kunskap som man har fått här alltså med den här nya tekniken som är omöjlig att få tidigare och helt enkelt därför att den inte fanns. Det är den yttersta av digital teknik alltså som man använder och GPS-koordinater för att fixa detta. Och det är naturligtvis väldigt spännande för oss i Hovarsjöns fältstation. Att få vara med så att säga och vara en del då utav det här som är faktiskt det grundforskning. Även andra vadarfåglar, och vi har en forskare till som heter Gabriel Norvik som är här som håller på med andra vadarfåglar med samma frågeställningar. Har hittat alltså så det här otroligt fantastiska saker. Alltså, förra sommaren en grottsnappa, en stor vadare, inte så stor som storsbo, men en stor vadare. Som var i Hobasjön rätt länge under juli månad förra året. Då, och rätt vad det var så tog den höjd och drog och flög alltså
nonstop till Senegal i Västafrika. Det är alltså inte några dåliga sträckor alltså som de klarar av att flyga. Det är som sagt, vi har inte vetat detta, vi har inte kunnat veta det. Det är en ny teknik som har gett oss den här kunskapen. Småfåglar flyttar ju också till svartvita flugsnappar, till exempel som jag nämnde förut, lövsångar. Och vissa fåglar de sjunger alltså också på hösten. Lövsångar, svarthätta, jag har hört alltså nu i höst då, båda arterna faktiskt sjunga full vårsång. Det är alltså årsungar som klarar strupen innan flyttningen och prövar på alltså att sjunga. Och det är en del då är lite hackiga och sådär, det hör man alltså, att det har nog ingen bra finess på detta. Men andra är alltså enastående, det är full vårsång. Så att det förekommer. Sen har vi ju några till då som sjunger när som helst på året. Rödhakar sjunger på vintern. Gärdsmyggar sjunger också på vintern. Så det finns. Men det är klart det är ovanligt. Men det är fint att höra. Det är liksom allting har tystnat. Och så plötsligt så hör man en lövsångare sjunga fullt ut. De ska flytta långt. De ska flytta till Västafrika eller Centralafrika eller så de här. Och svartvita flugsnapparna som man hade i holken då på i maj och juni och som fick ut en kull ungar, där kan man nog tänka sig att hannen stack nog redan efter midsommar direkt, hade nog inte någonting att vänta på att stanna kvar, utan han drog nog, och honan den, och drog nog också, för de ville väl tillbaka till den här, brukar jag säga lite skämsamt, och den här villaträdgården i Nairobi eller någonting sånt där de var förra vintern och så var så himla bra. Så de har bråttom dit. Ungarna däremot, de flyttar nu i augusti månad. Man ser dem inte, för svartvitt flugsnappar är en ganska sällsynt fågel egentligen, utom i trädgården. Men ungarna, de ska klara av att flytta utan karta och utan kompass till ja, Centralafrika, ekvatorn någonstans. Och det gör de, och de ska flytta på natten. Till exempel, och de ska hitta. Men jag vet nu alltså att de har flera förmågor. De kan läsa magnet. De har magnetkompass och de mäter solhöjd och stjärnbilder. Klarar vissa fågelarter av och så vidare. Så att de... ja, det är en prestation. De flyger på natten och det är ju nödvändigt om de ska komma fram någon gång. Det har inte bara med det att det är kyligare och de inte slipper solen och alltihopa, utan de måste ju äta någon gång också. De kan ju inte äta på nätterna och flyga på dagen, utan ska de äta måste de göra på dagen och flyga på natten. Så det är rent praktiskt, för de ska klara av den här resan någon gång, inte det ska ta flera månader utan kanske ett antal veckor istället för någon månad. Ja, lite mera jordnära kanske vi kan avsluta med här faktiskt. Och vi har ju på bergen, med Sverige till exempel, så har vi en kråkfågel som heter nötkråka. Nötkråkorna finns på våra berg. Och där omkring också begränsat, men framförallt på bergen har vi ju därför att det finns stora mängder med nötbuskar, harselbuskar runt om bergen på sluttningarna. Och hasselnötter, det är alltså vad nötkråkorna måste ha för att finnas. Det innebär att nu på höstarna så samlar nötkråkorna in nötter, och de kan ta upp till 7-8 nötter i krävan, och så flyger de upp på berget från nötbuskarna och så gräver de ner de här nötterna någonstans vid en stubbe eller på något liknande ställe. Så håller de på och skaffar sig ett vinterförråd utav alltså de här nötförråden upp på berget. Och sedan då på vintern så använder de här nötförråden. De vet precis var de har dem någonstans. Även om det är 40 cm snö så gräver de rakt ner och tar upp sina nötter. De vet, kommer ihåg fullständigt var de har grävt ner dem.
Nu finns det ju egentligen inte några nötkråkor, och det beror på det att hasselnötterna har slagit fel ett par år här. Jag har inte tittat i år så väldigt mycket, men förra året så såg jag det tydligt att det fanns inga nötter. Det var istället någon brun svampaktigt någonting istället för nötten och fnös. Och då går ju inte det, va? Så då drar ju nötkråkorna härifrån. Och det verkar väldigt dåligt med dem i höst också. Jag har varit uppe faktiskt idag på morgonen här och sett om det är någon trafik för bärkluttningarna ner till hasselbuskarna. Men jag har inte sett några nötkråkor. Det är, verkar vara väldigt, väldigt dåligt. Och jag brukar notera kullar på försommaren eller på senvåren då, maj, juni. Som drar omkring med 5-6 nötkråkor, unga nötkråkor som drar omkring skrävande och skrikande i skogen. Men det har varit tyst. Så det verkar vara riktigt lika illa i vinter också som det brukar vara. Det är ett litet skådespel annars när den här trafiken från sluttingarnas nötbuskar upp på berget. Men som sagt, den finns inte. Den kommer naturligtvis tillbaka, men... Det är som sagt, det är lite dåligt. Ja, jag tänkte väl egentligen så här då, att jag tänkte väl att nötkråkorna skulle få vara en liten slutpunkt på det här lilla kåseriet, eller vad ska jag säga. Jag vill säga så här också, att ta vara på dagarna. Det blir angelägnare kanske ju längre mot vintern vi kommer. Var ute i skog och mark och njut av den höga luften och när det är fint väder och så vidare. Ta gärna med en kikare ut och fågelbok. För det dyker alltid upp något som... man kan titta på och som man kan kanske häpna inför också. Någonting som man inte trodde var sant eller som man aldrig har sett förut. Så som sagt, lämna köket och tvn och ut i skog och mark istället. Så hörs vi vad det lider. Tack för idag.

0: Stora torget i Falköping och även Valtorget under den här valrörelsen 2026. Och för er som lyssnar just nu är vi också på Radio Falköping. Mitt namn är Pema Malmgren och framför mig här, eller bakom mig rättare sagt, så har jag 8 kandidater till kommunalvalet. Det är Centern, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Vänstern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. De står här i ett led ordentligt mellan 2 koner i en lottad ordning, så att det har gått rätt till på alla sätt, tror vi. Återigen då välkomna hit till Falköping och Valtorget och valutfrågningen av våra kommunalvalskandidater. Vi kommer att börja med att våra 8 kandidater till kommunalvalet kommer att få 60 sekunder på sig att säga sitt namn, presentera sig och vad de heter och vad de gör och vad de vill. Så varsågod, säger jag till Sofia från Centern.
1: Tack så mycket. Jag heter Sofia Tuvesson och är 1 på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige här i Falköping. Ja, men Centerpartiet, vi går till val på en tydlig politik att du ska kunna bo och leva i hela kommunen och att fler ska känna framtidstro. Vi vill ge våra barn och unga fler och bättre möjligheter. Och vi vill ha mer resurser tidigt i skolan. Inget barn ska lämnas efter. Vi vill ha fler valmöjligheter för våra ungdomar på gymnasiet och ett rikt föreningsliv. Vi vill ha en kommun som gynnar våra näringsliv, så vi får fler arbetstillfällen och fler människor som är med och bidrar. Centerpartiet vill också skapa gemenskap för äldre genom att öppna matsalar på äldreboenden och vissa skolor, så fler kan få äta god näringsrik mat tillsammans. Och sen vill vi ha Coop på rot. Då kan vi ha producerad mat på riktigt. Lokal mat, lokala jobb och lokal beredskap.
0: Det var alltså signalen för att tiden var ute. Varsågod Maria.
2: Ja, jag heter Maria Brackshaw och jag är Kristdemokraternas första namn här på kommunlistan i Falköping. Och som ni vet, Kristdemokraterna, vi vill ha ett varmare samhälle där människor bryr sig om varandra och med fokus på familjer och på äldre personer och ett starkt civilsamhälle. Människor bestämmer själva hur de vill leva sina liv. Men vi ska också ta ansvar för våra medmänniskor. Och Kristdemokraterna, vi prioriterar välfärdsfrågor. Och våra gemensamma skattepengar, de ska användas på ett klokt sätt över tid. Vi vill inte skjuta över kostnader på kommande generationer. Och familjen är vår viktigaste gemenskap. Och barn som växer upp i trygga familjer, de klarar sig ofta bra i livet. Och vi vill se små barngrupper i förskolan, 2-lärarsystem i grundskolan, tidiga stödinsatser och ökad studiero och tro på Falköping. Tack.
3: Hej, jag heter då Albin Gilbertsson och jag är sverigedemokrat här i Falköping. Vi går till val på att återta tryggheten i samhället. Vi går till val på att göra Falköping till en tryggare plats att bo och leva på. Vi har en rad konkreta förslag på det här i stan, främst kring resecentrum. Vi går till val på att stärka landsbygden och ge våra mindre orter förutsättningar att växa och utvecklas. Och då krävs det att vi är tydliga med att vi vill bevara befintlig samhällsservice på alla våra orter i kommunen, främst kring skola och kring äldreomsorg. Och vi går också till val på att få mer ordning och reda i ekonomin i Falköpings kommun. Det får vara slut med prestigeprojekt. Slut med hittepålösningar och slut med att inte prioritera det som är angeläget om vi ser till framtida investeringar för kommunen. Och tycker ni som oss att vi behöver mer ordning och reda här i Falköpings kommun, då får man jättegärna rösta på Sverigedemokraterna.
0: Annika Karp, 1 på Liberalernas lista.
1: Vi sätter alltid skolan först och vi värnar om de riktigt små barnen. Att vi får tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Där redan i de lägre åldrarna så börjar tryggheten. När barn känner sig trygga och får en bra bakgrund och vilja att gå vidare så kommer de också att lyckas. Vi värnar hela kommunen, vi vill att hela kommunen ska leva och vi vill ha bra service i alla kommundelar. Vi tycker också det är viktigt att vi utvecklar vårt centrum och vi har ett förslag att vi ska ha en saluhall här i Falköping. Sen tycker vi det ska vara viktigt, enklare att driva företag, att det blir enklare för små och medelstora företag att driva företag här i kommunen och att det exploderar. Tack!
4: Yes, Emil Estebanes, första namn på Vänsterpartiets lista ifrån Skår utanför stan. Vad vill vi lokalt då? Ja, vi lovar inte guld och grön skogar, men vi lovar tydliga prioriteringar. Först skolan, framförallt förskolan, särskilt det minsta. För vi tror att en trygg start gör skillnad hela livet. Vi vill också att fler ska välja Falköping. Därför vill vi införa Falköpingskortet med målet att steg för steg göra det billigare och bättre för våra barnfamiljer. Som avgiftsfri kulturskola, lägre fritidsavgifter och fler gratisaktiviteter för fler invånare. Blir vi fler så blir Falköping också starkare. Och vi vill ha en äldreomsorg med tillit och inte minutjakt. Tillitsbaserad styrning ska gälla alla anställda i kommunen. Vi politiker ska peka ut riktningen, men verksamheten ska vara med och avgöra hur. Med tätare samverkan med de som faktiskt jobbar på golvet och tillsammans med cheferna. Tack!
5: Jag heter Johanna Svensson och är första namn för Socialdemokraterna. Vi sätter välfärden främst. Det är absolut den viktigaste frågan. Det handlar om skolan, tidiga insatser, stärk elevhälsa, mindre barngrupper redan på förskolan. För det är där vi måste börja. Vi har tagit fram ett tydligt skollyft. Det är ett långsiktigt arbete med skolan, för här har vi utmaningar. Vi måste se till att alla barn blir sedda. Vi måste se till att våra barn lyckas i skolan. För det är det som också skapar förutsättning för att fortsätta utbilda sig eller komma ut i arbetslivet. Äldreomsorgen är också viktig. Det ska vara trygg och värdig omsorg. Vi vill ta bort minutstyrningen. Den har vi drivit snart i 4 år. Vi vill ha självstyrande grupper i äldreomsorgen. Vi har tillit till den personalen. Sen måste vi bli mer företagsvänliga här i kommunen. Vi sjunker i företagsklimatet. Det måste vara mer service. Och så hoppas jag att ni röstar på Socialdemokraterna.
6: Tack så mycket. Mitt namn är Ann Wernersson. Jag är representant för Miljöpartiet. Vi bildade Miljöpartiet för 45 år sedan för att försöka stoppa rovdriften från kapitalismens håll. Rovdriften av vår planet och de mänskliga rättigheterna. Jag själv har arbetat som lärare länge, varit förskollärare, föräldrakooperatör i en förskola och rektor. Så skolan ligger mig närmast hjärtat och i min kunskap. Men partiet prioriterar naturligtvis samtidigt kommunens miljöpåverkan och klimatarbete. Så där är de två viktigaste fokusområdena. För utan fungerande ekosystem så har inte våra barn någon framtid, hur rika deras föräldrar än är. För när den sista fisken är fångad och när den sista trädet är nedtaget och när den sista älven är förgiftad, då fattar vi kanske att man inte kan äta pengar.
7: Jag heter Adam Johansson och är Moderaternas första namn här i Falköping. Om drygt en vecka då är det val. Och det handlar om vilken vardag som du vill se de kommande 4 åren. Om skolan som dina barn går i, om omsorgen som du eller dina föräldrar ska kunna känna sig trygg med när de blir äldre. Om jobbet som du får, eller jobbet som du skapar i den här kommunen. Och om tryggheten när du går hem på kvällen. Vår utgångspunkt är väldigt enkel. Vi går till val på att vi ska fortsätta framåt i den här kommunen för en vardag som fungerar. Det betyder ordning i ekonomin. att vi prioriterar innan vi höjer skatten, att vi är en kommun som möjliggör istället för krånglar, och att hela Falköping, staden, tätorten och landsbygden utvecklas tillsammans med framtidstro. Rösta på Moderaterna senast den 13 september. Tack!
0: Tack så väldigt mycket för den här första presentationsomgången. Nu så jag vill vara tydlig med att alla frågor som ställs här idag, de har partierna själva varit med och tagit fram. Så det är partierna ställer frågor till sig själva och till varandra. Så det blir jättebra. Och nu den här första omgången kommer att vara ja eller nej frågor. Och det vet vi ju allesammans att det är svårt för politik att säga ja eller nej. Men nu får de öva på det. Så framåt ha både gröna och röda racketar eller spatlar eller vad vi nu ska kalla dem. Alla redo? Bra. Man måste säga ja eller nej, Annika. Så är det. Det är tuffa bud, det är det vi har kommit överens om. Första frågan är så här. Vill du och ditt parti öppna för kommunens matsalar för personer som är 65 plus så att de kan äta tillsammans för att minska ofrivillig ensamhet? Där svarar alla ja utom Miljöpartiet. Nästa fråga. Kommer ni att återinföra mindre klasser eller undervisningsgrupper för de elever som behöver mer stöd? Här svarar alla ja. Härligt med enighet. Vill ni ge gratis skor till kommunanställd personal inom vårdnära yrken? Här är det tre nej. Det är Centern, KD och Moderaterna och Liberalerna, förlåt mig, fyra nej. På gratis skor. Nästa fråga är, tycker ni som KD föreslår att Falköpings kommun ska pröva att låta ungdomar med A-traktor kunna utföra enklare serviceuppgifter inom hemtjänsten på landsbygden? Lång fråga. Ja, nej.
8: Ja eller nej, kom igen nu.
0: Ja eller nej? Okej, okay. Full enighet. Nästan. Ja, det var lite beror på, som sagt, svårt med ja eller nej. Men vi jobbar på. Nästa fråga är ökat stöd till lägre åldrarna i grundskolan. Återigen full enighet. Alla är gröna. Nästa fråga är, vill du och ditt parti köpa tillbaka elnätet? Här är en nej, och det är Liberalerna som inte vill ha tillbaka elnätet. Alla andra säger ja. Näst sista frågan i den här omgången. Vi är långt ifrån att uppfylla våra egna mål och klimatlöften, och läget är nu akut. Är du redo att satsa pengar på att minska Falköpings klimatpåverkan? Här är alla gröna utom SD som visar röd. Då är vi på sista frågan. Var det rätt av koalitionen att spara 10 miljoner kronor på socialnämnden detta år? Och här är alla gröna utom oppositionen, om jag uttrycker mig så. S och SD visar rött på den besparingen. Då ska vi gå vidare här. Och jag ska också säga att om man vill veta hur det såg ut detta, så kan man också titta på Radio Falköpings sida, så finns det en inspelning av detta så man kan kolla hur alla röstade. Nu så är nästa omgång att ni får 30 sekunder på er att svara på frågor, och det är då återigen frågor som partierna själva har valt. Och här börjar vi omvänd ordning, så att det är Moderaterna som får första frågan. Och första frågan är, vad vill du och ditt parti göra för att ge unga fler möjligheter till jobb?
7: Ja, men unga ska få sitt första jobb här i Falköping och inte någon annanstans. Och vi vill att samverkan mellan skolan och näringslivet börjar redan på högstadiet. Så att fler unga tidigt möter riktiga företag och yrken. Vi vill se fler praktikplatser, fler lärlingsvägar och ett gymnasium vars utbud faktiskt motsvarar den lokala näringslivets efterfrågan och behov. Vi vill också möjliggöra för Nyföretagarcentrum att kunna möta unga blivande företagare så att man redan där kan starta drömmen om att starta nästa Kinnarps.
5: Miljöpartiet.
6: Ja, vi behöver förbereda ungdomarna för ett arbetsliv genom en hög kvalitet i utbildningen. Vi vill också ha tidiga kommunala sommarjobb som vi kan göra med kommunala pengar, praktikplatser. Näringslivet ska säkra sin överlevnad också med fler praktik- och lärlingsplatser. Och vi tänker att vi kan styra arbetsmarknaden genom att fokusera på de gröna jobben, för det är de gröna verksamheten som är framtiden.
5: Socialdemokraterna. För oss börjar det redan i skolan. Det är viktigt att man klarar sin grundutbildning, klarar gymnasieutbildningen, för det leder också att man har lättare att komma ut i arbetslivet. Men det är klart, vi vill skapa fler sommarjobb. Vi behöver ha mer praktikplatser och yrkesutbildningar. Lärlingsplatser är också jätteviktigt. Vi behöver också samverka med näringslivet. Hur kan vi jobba med de här frågorna tillsammans? Vi behöver bättre företagsklimat, för vi behöver fler arbetstillfällen i våran kommun. Vänsterpartiet, varsågod.
4: Ja, men vi tycker att vi ska börja med att köpa tillbaka till Fiab så vi får fler företag att välja Falköping, så vi skapar jobb. Men utbildning, yrkesutbildningar som leder till jobb här i Skaraborg, men framförallt i Falköping. Vi vill grundskolan och gymnasiet är nyckeln för att lyckas. Alla barn ska gå ut med fullständiga betyg och alla som kan jobba ska jobba.
5: För att påminna om frågan då, vad vill du och ditt parti göra för att ge unga fler möjligheter till jobb? Varsågod, Liberalerna.
6: Tack. Liberalerna vill ju att det ska bli enklare att anställa och att det blir enklare att driva och starta företag. Och vi säger ju det, att vi behöver både fler företag och fler jobb här i vår kommun. Sen tror vi och vet att unga människor behöver ofta en mentor bland den äldre befolkningen och behöver kanske mer stöd och hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Och där måste alla Falköpingsbor hjälpas åt.
5: Sverigedemokraterna, varsågod.
3: Ja, kommunen som organisation måste ju bli bättre på att ta in praktikplatser. Vi måste bli bättre på vårt gymnasium och även på andra gymnasium att rikta eller satsa på de utbildningarna som vi ser i näringslivet att det finns behov av framåt. Och det här är ju en fråga där koalitionen har misslyckat. För vi ser ju idag att det finns stora utmaningar med att få ut unga i arbete här i Falköping.
5: Kristdemokraterna?
9: Ja, jag kan bara apa efter flera av de tidigare partierna här och instämma i kören med att även Kristdemokraterna vill satsa på fler lärlingsjobb och reformerade anställningsvillkor. Tack! Knyta ihop skolor och näringsliv, och vi vill naturligtvis ha sommarjobbsplatser som också ger de unga värdefull livserfarenhet. Och sist men inte minst, jag tror att de allra flesta ungdomar, de vet vad de vill och de följer sin vad de vill göra.
5: Centerpartiet, varsågod.
10: Tack så mycket. Ja, men vi måste stärka kopplingen mellan skola och näringsliv så man tidigt vet vad man vill göra så vi kan hitta utbildning. Vi vill införa lärlingsutbildningar på gymnasiet. Det breddar vårt gymnasium. Det ger våra ungdomar större valfrihet när de ska välja sin yrkesbana. Och det utbildar också mot den arbetsmarknad som vi har här. Och kan våra företag lättare hitta personal, då kan de växa. Och med växande företag behöver vi fler anställda. Det blir en positiv spiral. Men allra största vinsten blir för ungdomen.
5: Tack, tack så mycket. Då går vi på nästa fråga. Är ni beredda att höja skatten om det krävs för att undvika nedskärningar i grundskolan och förskolan? Och jag tänker att det är Centerpartiet som får börja nu.
10: Tack. Ja, men vi har inga förslag idag om att höja någon skatt. Jag har inte heller hört det från någon av våra andra partier här. Men skulle det vara så att vi inte klarar kärnuppdraget, att vi har gjort de prioriteringar som är möjliga, de omfördelningar som vi kan, då får vi ta ställning till den frågan. Men jag tror på en jobbpolitik som är bra istället, så att vi är fler människor som kan arbeta och är med och bidrar.
2: Det korta svaret är nej. KD vill inte höja skatten för att undvika nedskärningar i grundskolan. Därför att skolans problem löser vi inte i första hand genom höjda skatter. Vår politik bygger på andra principer som att strama åt kommunala budgetar, minska antalet administratörer och tjänstemän. Tack.
3: Ja, jag har svarat tvärtom då, att det är väl klart att man kan tänka sig att höja skatten om det är för att garantera det kommunala kärnuppdraget. Om det är för att garantera skola, vård och omsorg. Det vi som betalar skatt förväntar sig bara ska fungera. Men jag kan konstatera att med Sverigedemokraternas politik så behöver man inte höja skatterna. För vi lägger inte 100 miljoner på ett kalkbrott som inte blivit av. Vi lägger inte 30 miljoner på ett kötttorg som renoverades för 10 år sedan. Så att det kommer inte behövas med vår politik.
11: Falköpings kommun behöver inte ett högre skattetryck utan kanske till och med lägre skattetryck. Vi ska inte betala mer skatt i vår kommun. Vi behöver resurserna. Och då är det så att vi inte vill göra det helt enkelt.
12: Får jag repetera frågan också så att alla som hör. Är ni beredda att höja skatten om det krävs för att undvika nedskärningar i grundskolan och förskolan? Varsågod vänster.
4: Ja, nej men för oss är det självklart. Är det så att vi inte har tillräckligt med stora eller tillräckligt med statsbidrag eller liknande, och det är våran uppgift som politiker här i våran kommun att se till att våra barn i våra skolor går ut med fullständiga betyg och har de lärarna de behövs och de klassstorlekarna som behövs. Så därför så säger vi självklart ja, om det behövs. Om vi blir svikna av den kommande regeringen och vi tvingas till nedskärningar, så kommer vi höja skatten, ja.
11: Vi har inte heller något förslag att höja skatten, men vi skulle aldrig acceptera att man sparar på våra barn och våra äldre. Men vi behöver en socialdemokratisk regering som satsar på välfärden och att vi får de här generella statsbidragen till kommunen. Tidigpartierna med SD i spetsen har minskat. Vi behöver mer statsbidrag om vi ska satsa på äldreomsorgen och skolan. Det där är absolut det viktigaste. Och hellre att vi höjer skatten för de som tjänar över 70 000 i månaden än att spara på våra barn.
6: Ja. Miljöpartiet håller med om att vi vill beskatta de rika och få in mer skattemedel. Och vi vill ju se över vilka resurser vi har. Vi tror också att regeringen behöver ge oss mer inkomster från staten. Vi har stora problem i skolan i Falköping som vi behöver lösa. Lärare flyr på grund av hög arbetsbelastning och rektorer och andra arbetsgrupper inom skolan. Så vi behöver göra något radikalt så vi ser över att men vi är redo att höja skatten om det behövs.
7: Nej, för Moderaterna så är aldrig den självklara lösningen att vi ska höja skatten. Vi lägger för mycket tid på att prata om hur kakan ska fördelas snarare än att prata om hur kakan blir större. Genom jobb och företagsamhet så får vi fler människor som arbetar, som betalar skatt, och på så vis så får vi mer resurser till det gemensamma och kan då prioritera välfärden. En höjd skatt, den drabbar alla, och det drabbar framförallt dem med de allra minsta inkomsterna. Så nej, ingen skattehöjning.
12: Tack så mycket. Då går vi över på nästa fråga. Och den lyder så här. Är det rätt att kommunen prioriterar en utbyggnad av Kötttorget och Kyrkbacken för 30 miljoner? Och här är det Moderaterna som får börja.
7: Ja, vi tycker att det är rätt. Därför att den kanske allra viktigaste investeringen på Kötttorget och på Kyrkbacken, det är en efterlängtad lekplats. En av de delar som många Falköpingsbor lyfte fram när vi startade hela stadskärneprojektet. En lekplats som möjliggör för alla barnfamiljer att komma hit till våran fantastiska stadskärna, vara här, njuta av den, och också att vi kan locka människor från andra kommuner att komma hit. Tack!
6: Ja, i princip så känns det ju som att läget idag
13: är att Miljöpartiet säger nej till att utveckla det här. Just för att vi har större problem med situationen i skolan och klimatutsläppen. Vi tänker inte rulla igång någon process som kanske blir dyrare eller kostar hälften så mycket i längden för att vi avbröt projektet. Det tänker vi inte ta initiativ till att göra. Men så vi kan inte svara så tydligt på den frågan.
11: Vi vill inte prioritera en utbyggnad av lekplats

0: Yes, jag kommer inte ge ett tydligt svar heller, ja eller nej. Men om det är så att det är just nu, ja. Men om det ställs emot andra viktiga prioriteringar, till exempel Odenbadet som Johanna nämnde, så skulle vi absolut välja Odenbadet före kyrkoparken. Och likaså om det står emot en förskola, så kommer vi välja förskolan före en lekplats här. Men jag tycker att det är viktigt att vi utvecklar våra torg så att inte vi får en torgdöd som vi ser i andra.
1: Jag påminner igen då om frågan så här halvvägs. Är det rätt att kommunen prioriterar en utbyggnad av Kötttorget och Kyrkbacken för 30 miljoner? Varsågod.
2: Ja, Liberalerna, vi vill fortsätta utveckla centrala Falköping, och vi har ju så fint torg här. Varför ska vi då sätta stopp för en fortsatt utveckling? Vi vill också utveckla mötesplatser och former för fler människor som vill vistas här lokalt i vår fina stad. Så absolut.
3: Ja, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var ju med i år och röstade för den här byggnationen. Och nu kan man inte svara på det. Okej. Ja. Vi har omfattande behov här i kommunen. Vi har en kyrkorörskolan som är överfull. Vi har elever från Gudum och Vartofta som går i baracker uppe vid jorden. Vi har ett badhus som läcker. Vi har behov av seniorboenden i framtiden. Och då finns det partier här som vill lägga 30 miljoner till på en plats som man gjorde i ordning för 10 år sedan. Tack!
4: Svaret på frågan från oss kristdemokrater är att ja, vi prioriterar den här frågan i kommunen. Och vi ser att det här ökar attraktionskraften i vår kommun. Och ser omkring det här torget är jättefint. Och jag tror att de allra flesta av oss uppskattar det. Så att ja, vi säger det var rätt beslut av kommunen.
5: Ja, och här behöver vi nog ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver skapa förutsättningar för handel. Få handel och besöksnäringen att växa. För kan de växa och anställa fler, då har vi fler människor i arbete, högre skatteintäkter. Och då ger det oss större möjligheter att finansiera våra skolor, vård och omsorg. Vi har investerat i skolor. Vi vet att vi har mycket investeringar framför oss. Men att ställa det mot ett växande näringsliv, det tycker jag blir lite fel. För jobb, handel för handel, anställningar skapar jobb.
1: Tack så mycket. Nästa fråga lyder så här. KD vill att Falköpings kommun planerar för minst ett nytt trygghetsboende varje mandatperiod. Alltså boenden med extra fokus på gemenskap, aktiviteter och trygghet jämfört med vanliga seniorboenden som bara är en anpassad boende. Då börjar Centern igen då.
5: Tack. Ja, men Centerpartiet vill att det byggs seniorlägenheter runt om i hela kommunen. När man blir äldre så ska man inte behöva flytta från sin ort, sin sociala nätverk, utan man ska behöva kunna finna en trygg stans att flytta. Men de här boenden, där vill vi också ha personal, likt trygghetsboenden. Men aktiviteterna, de ska utgå från de boende och från deras önskemål. Men att bygga ett nytt boende varje mandatperiod, bara för att det står en politisk plan, det vet jag inte. Det måste vara behovet som avgör.
4: Ja, jag kan bara konstatera att vi kristdemokrater, vi tycker att det här är en viktig inriktning att ha de närmaste åren. Trygghetsboenden, just för att bryta ensamhet och stärka äldres trygghet. Och vi får inte glömma att den här sociala gemenskapen, den är oerhört viktig för att just motverka isolering.
3: Kort svar, ja. För Sverigedemokraternas del kan vi gärna bygga två trygghetsboenden per mandatperiod här i kommunen. Det vi har som förslag här i stan är att titta på sjukhusområdet där uppe. Det har vi presenterat som att här skulle man kunna bygga seniorboende på ett väldigt bra läge. Vi är också måna om att det inte bara byggs i stan, utan att det också byggs såna här boenden runt om på våra mindre orter på landsbygden. Just för att få till en generationsväxling på våra mindre orter så att fler...

0: barnfamiljer kan flytta dit. Tack.
1: Ja, Liberalerna vill satsa på äldres möjligheter till ökad gemenskap och social social gemenskap, det var det jag sa. Ja. Och så vill vi att hela kommunen ska leva. Det ska vara gött att leva här på Falbygden.
2: Gött att leva.
3: Jag förkortar frågan lite då. Vill vi att Falköpings kommun planerar för minst ett nytt trygghetsboende varje mandatperiod? Sen Vänsterpartiet.
4: Ja, när man är ett eller två eller tre spelar inte så stor roll. Det viktiga är att de här boendena faktiskt blir boenden för alla. Så att det inte bara blir ett boende för de som har den största plånboken i Vartofta. Det ska vara boenden som passar till rimliga hyror. För alla ska ju kunna bo i Vartofta. Och allt ifrån att bilda familj till att flytta in i ett äldreboende, eller trygghetsboende. Så ett, två, eller tre eller fyra spelar inte så stor roll. Men det ska vara till alla.
5: Nu får vi nog hålla isär trygghetsboende och seniorboende. Jag trodde att vi var överens, alla partier, när det gäller framtidens äldreomsorg, att vi skulle prioritera seniorboende. För det är det pensionärsorganisationerna har drivit. Vi måste hålla isär begreppen. Jag tycker alla boende ska vara trygga och det ska finnas möjlighet att ha gemensamma ytor. De diskussionerna ska vi ha med fastighetsägarna och hyresbostäder. Men jag förstår inte riktigt KDs, har de ändrat sig? Ibland måste man hålla fast vid det vi har bestämt.
6: Ja, Miljöpartiet hänvisar också till en omfattande utredning vi har gjort tillsammans alla partier, och att säga att vi ska göra en sak under en viss tidpunkt, det ingår ju i den processen som vi har startat. Vi vill ju skicka med att det är väldigt viktigt att vad vi bygger är klimatanpassat. 10 000-tals människor har dött av värmeböljan i Europa bara i år. Så att det är väldigt viktigt att det vi bygger är klimatanpassat. Tack.
7: Ja, alltså Moderaterna vill se seniorlägenheter, och det är det vi har kommit överens om alla partier tillsammans. Men det jag tycker är viktigt att poängtera är att det inte är kommunen som ska bygga det här. Vi har ett fantastiskt näringsliv i våran kommun med fastighetsägare som vill utveckla sina byggnader. Det finns de som vill flytta hit och starta exempelvis ett seniorboende eller seniorlägenheter. Och det tycker vi är viktigare. Det är inte kommunen som ska göra den här delen. Det kommer näringslivet att lösa alldeles utmärkt. Tack.
3: Tack så mycket. Ja, vi har ett ganska så växlande väder här i Falköping idag. Alldeles nyss var det ganska varmt och soligt. Och nu har alla fått upp paraplyer i den här panelen utav kandidater till kommunalvalet. Och det roliga är att ni dessutom nu ska hålla reda på de här racketarna också. För nu kommer det nya ja- och nej-frågor. Så det här ska bli en spännande övning att se hur ni löser. Är ni beredda? Härligt. Första frågan då. Vill du och ditt parti ha kvar bygdepengen även om den statliga ersättningen för vindkraft, så kallade vindkraftspengarna, försvinner? Alla vill utom SD ha kvar bygdepengen under de förutsättningarna. Nästa fråga. Kommer ni att verka för fler elevassistenter och andra stödresurser i skolan? Här är det genomgående grönt. Härligt. Vill ni NPF-säkra alla våra förskolor och skolor? Här är det också helt och hållet grönt. Det är gött med den här enigheten. Ska elever alltid, som KD föreslår, kunna välja ett animaliskt alternativ, alltså kött, fisk eller fågel i skolmaten? Här är det bara tre partier som delar KDs önskemål där, och det är SD och Moderaterna förutom KD. Kommer du arbeta för en bättre infrastruktur? Jag hade gärna velat se någon som ville hade jobbat för sämre infrastruktur, men det var ingen som ville jobba för det. Bra. Nästa fråga. Vill du och ditt parti investera mer pengar i biogasanläggningen? Här är det tre nej. Och Centern har lite jobbigt med ja och nej-frågor. Det är SD och Liberalerna och Moderaterna som säger nej till mer pengar till biogasanläggningen. Näst sista frågan. Vill ditt parti förstärka medborgarnas inflytande över kommunen genom att införa medborgarförslag i fullmäktige? Här är det, hur ska man säga, lika. Fyra lika. Och då är det SD, Liberalerna, Vänstern och Miljöpartiet som vill ha medborgarförslag i kommunfullmäktige. Sista frågan. Tycker ditt parti att Falköpings kommun haft systematiskt otur i sina fastighetsaffärer under mandatperioden? Systematisk otur i fastighetsaffärer. Vänstern har svårt att ta ställning. Vänstern tar inte ställning och det är Sverigedemokraterna som verkar tycka att Falköpings kommun haft systematisk otur. Tack så jättemycket och nu är vi klara med den här övningen och plus paraplyer. Och då går vi in på den sista omgången med lite längre frågor, eller rättare sagt 30 sekunders svar. Och här tror jag att vi har gjort så här att vi har blandat ordning lite grann så att vi får se hur jag fördelar detta. Men frågan är i alla fall, hur vill du utveckla centrum i Falköping? Och jag tänkte att vänstern kanske kunde få börja.
4: Ja, nej men det är ju det. Vi har ju byggt om centrum väldigt mycket här. Så att jag vill inte säga hur, om vi ska riva upp mer sten eller liknande. Utan vi behöver göra en omfattande analys om vilka investeringar kommunen står inför. Där pratar vi bad, där pratar vi förskola. Vi behöver få ett helhetsomgrepp. Vi vet inte vad badet ska kosta. Och jag prioriterar hellre bad för fler upprivna gatustenar. Men jag är inte omöjlig.
3: Sverigedemokraterna.
0: Om frågan var vad vi vill göra för centrum. Ja, det vi Sverigedemokraterna vill göra för centrum, det är att öppna upp här. Öppna upp för biltrafik exempelvis. Det har blivit jättefint sedan renoveringen, men det har inte blivit mer aktivitet på torget. Det har inte heller ökat attraktiviteten. Så det är ett förslag. Och vi är ju väldigt tydliga då, till skillnad från Vänsterpartiet, att 30 miljoner för Kötttorget, när man gjorde en omfattande renovering där för 10 år sedan, är slöseri med skattepengar.
3: Socialdemokraterna.
5: Jag är väldigt stolt över våra torg här och det är klart att vi vill ha evenemang precis som det är idag, jul i stan. Så det här behöver utvecklas, men det är här vi ska göra och det är ute på våra torg. Vi skulle vilja ha mer sommartorg och vintertorg, julmarknad som är varje helg. Och det är klart att det här ska vi göra i samarbete med näringslivet, aktiv handel såklart. Men också som jag säger, kyrkan, civilsamhället, det är jätteviktigt. Ja, återigen, kyrkan har en lekplats. Det skulle vi kunna samarbeta om. Marknadsförtorget också.
3: Moderaterna.
7: Ja, men jag tycker att idag är en fantastisk dag där vi visar på just vad som skapar attraktivitet i stadskärnan. Det är olika evenemang som vi har. Det lockar till besök och det behöver vi ha mer utav. Vi har fantastiska butiker i den här kommunen och jag tror att vi kommer att kunna fylla fler utav de här lokalerna här så att de får fler kollegor genom exempelvis mer evenemang så att vi får ytterligare liv och rörelse.
3: Miljöpartiet.
6: Ja, Miljöpartiet ser att vi har faktiskt flera torg i våran stad och i våran kommun. Så man behöver inte stirra sig blind på just det här torget och centrum. För centrum är ju där människorna möts. Och vi har centrum i Flubby, Stenstorp, Dotorp. Vi har många centrum som...
3: Ja. Vi skrattar åt att det regnar lite och ja. Paraplyer åker åt olika håll.
6: Men det här med att en gemensam saluhall för alla våra producenter och förädlare av lokala produkter tyckte vi låter som en väldigt bra idé. Och det har vi pratat om länge tidigare också. Tack.
3: Liberalerna.
1: Ja, Liberalerna vill ju utveckla och satsa på centrum. Och vi vill ha ökad handel här. Vi vill ha fler mötesplatser. Och vi har ju ett förslag på en saluhall. Och sen vill vi ju faktiskt ha en korvkiosk också.
3: KD.
8: Ja, Nu kommer ett nytt ord här för mig. Alltså Kristdemokraterna vill skapa, låter fint, besöksanledningar. Och samtidigt så vill vi ju öka handeln här i centrum naturligtvis. Och vi vill ha ett större och bredare kulturutbud. Därför att det tror vi att det skulle öka attraktiviteten ytterligare. Och då pratar vi om utställningshall, museum, biblioteksfilial och skaparverkstäder med mera.
3: Center.
9: Ja, men centrum här är viktigt. Det är viktigt för vår handel, det är viktigt för vår besöksnäring. Och precis som vi har hört, dagar som denna, när vi jobbar tillsammans, näringsliv, kommun, våra event, då blir det också liv och rörelse här. Så mer där kan kommunen vara en möjliggörare. Och det är också så jag tror att vi ska vara med och utveckla centrum. Och som vi har sagt innan, när vi har frågat invånare så är det en lekplats som man också ser behövs. Så det tror också kommunen har en stor del. För då får vi familjer som kan vara här, trivas här och stanna en längre stund.
3: Nästa fråga är: Företagsklimatet avgör om det blir fler jobb. Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill genomföra för att företagare ska mötas av service istället för krångel? Och här tänkte jag att SD får lov att börja.
0: Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska vara tydligt från kommunens sida vad vi kan erbjuda företagare i kommunen. Vi behöver ha en bättre dialog med företagarna i kommunen. Fråga dem vad de efterlyser, vad de behöver, vad de vill se från Falköpings kommuns sida. Sen ska vi som offentlig aktör uppfattas seriösa. Vi ska ha mer ordning och reda i våra affärer. Vi ska inte lägga skattepengar på prestigeprojekt och onödiga satsningar. Det ger ett oseriöst intryck av Falköpings kommun som företag ser.
3: Socialdemokraterna.
5: Ja, här har vi mycket att göra. Vi behöver ett nytt arbetssätt. En väg in. Företagarna ska inte behöva ringa runt i våran kommun. Vi behöver en bättre serviceorganisation. Vi behöver ta fram tydliga checklister för kommunen och för näringslivet. Vi behöver vara mer effektiva. Vi behöver vara mer lösningsfokuserade. Och vi behöver ändra kulturen. Vi måste vara en attraktiv kommun för våra företagare. För vi vill ha mer arbetstillfälle. För arbetslösheten får inte stiga, vi måste få ner den och vi behöver få fler jobb.
3: Moderaterna.
7: De står kvar i mitten då, tack. Ja, men vi har blivit för krångliga, det är det man ska vara ärlig med att säga. Och företagen upplever idag att det är mer krångel än vad det är service. Vi behöver tillbaka till att vara en serviceorganisation där vi förstår, lyssnar på och möjliggör för att företagen i våran kommun ska kunna utvecklas. Det handlar om attityder, det handlar om inställning och att alltid vara lösningsorienterad oavsett om lagstiftningen ser utmanande ut eller inte. Då ska vi hitta en väg framåt tillsammans med näringslivet och vi ska från kommunens sida jobba som ett team.
3: Miljöpartiet.
6: Ja, Miljöpartiet ser att företagare är i första hand medborgare. Och så länge kommunen tar hand om medborgaren så kommer företagen också gå bättre och må bra. Vi behöver ett tryggt samhälle. En företagare ska veta att sin barnomsorg fungerar, äldreomsorgen fungerar för sina föräldrar. Det finns en trygg försäkring när det är någonting som händer. Man har en kommun som fungerar utifrån med vuxenutbildning och så kan vi ju hålla på. Vi ska inte utvisa personalen heller.
3: Liberalerna. Det är företagsklimatet avgör om det blir fler jobb. Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill genomföra för att företagarna ska mötas av service istället för krångel?
1: Liberalerna vill ju att det ska vara enklare att driva och starta företag. Företag behöver ju, om de ska etablera sig här i kommunen, behöver de ju kanske mark. De behöver snabba kontakter in i kommunhuset. Och då behöver ju kommunhuset vara snabb och hjälpa till så att det går snabbt att starta.
3: KD.
8: Ja, jag börjar med att säga att jag tycker Annika hade några bra saker där. Utöver det så ser Kristdemokraterna att vi vill ha mindre regelkrångel, bättre villkor för småföretag, underlätta ägarskiften och stärka tryggheten för småföretagare. Vi vill ha konkurrenskraftiga skatter, det vill säga göra det mer lönsamt att anställa, starta företag och växa.
10: Centerpartiet.
9: Tack. Ja, men Centerpartiet vill ha en väg in. Du som företagare ska inte behöva fundera på vem du ska kontakta. Vi behöver jobba mer. Kommunen behöver jobba mer som ett företag. Ha en kundmottagare som kan och vill hjälpa till och lotsa rätt i det där du behöver. Sen så behöver vi också steppa upp, för vi vet ju att vi inte levererar på alla delar, utan vi behöver bli snabbare i vissa processer och jobba med de delarna. Det största företagen säger som är deras största hinder för tillväxt, det är kompetent personal.
10: Vänsterpartiet.
4: Yes, jag börjar med att säga service, service, service. Det är det vi behöver. Vi tror att det krävs en person som lotsar våra företag i kontakten med kommunen. Företagen har inte tid med krångel och långa väntetider. Vi behöver se över organisationer, allt ifrån bygglov, planering, skolplanering och första mötet med kommunen. Falköping ska inte bara ge fakta, utan god service till våra företag.
10: Tack så mycket. Då går vi på den näst sista frågan. Vilka budgetförändringar är du redo att göra för att få fram mer resurser till skolan? Och här tänkte jag att Miljöpartiet kunde få börja. Ann är ju lärare också.
6: Ja, precis. Jo, men Miljöpartiet är ju, som jag sa tidigare, vi är redo att höja skatten. Och vi väntar ju på att få mer skatteintäkter från staten. Men vi kan tänka oss att skära ner exploateringskostnader för flera plåtlådor som tar jordbruksmarken ifrån oss och flyttar handeln från centrum. Vi kan dra ner på gräsklippare och personalen för att ha ängsmark i stan istället. Vi kan också minska på förberedandet av fler villområden som ingen ändå kanske bygger på. Och ja, tack.
10: Liberalerna.
1: Liberalerna sätter alltid skolan först, så i första hand så ska vi se till att det finns tillräckligt med resurser, framförallt till de lägre åldrarna i skolan. Och då kan vi vara beredda att pruta på andra verksamheter. Så säger jag. Tack.
10: Snabbt svar. Kristdemokraterna.
8: Ja, Kristdemokraterna, vi vill skära ner på byråkrati och administration samt rensa i de statliga kraven för att flytta pengarna direkt till klassrummen där vi istället vill se fler vuxna. Och bort med icke-nödvändiga projekt och investeringar.
10: Centerpartiet.
9: Ja, Centerpartiet har visat under den här mandatperioden att vi har gjort och fortsätter att beredda att göra omfördelningar till skolan. Den här mandatperioden så har vi gjort politiska justeringar med 93 miljoner till skolan. Senaste år med 43 miljoner. Så det visar att vi inte bara är beredda utan också faktiskt gör omfördelningar till våran skola. För våra barn och unga, de måste vi satsa på.
10: Vänsterpartiet.
4: Ja, men till alla lärare. Vi ser er, vi hör er, vi har läst om det. Vi är villiga att ta vårt ansvar. Är det så att det behövs en skattehöjning för att vi blir svikna uppifrån eller i mitten eller vad det nu kan vara, det spelar ingen roll. Vi är valda av er att företräda och vi ska satsa på skolan. Och då krävs det pengar. Det går inte att effektivisera sönder skolan mer. Det går inte att osthyvla mer. Det går inte. Vi är valda. Vi tar ansvar. Krävs det en skattehöjning så tar vi den.
10: Då ska vi se. Sverigedemokraterna.
0: Ja, det behövs ingen skattehöjning. Det behövs att man vågar prioritera. Skolan i Falköpings kommun är underfinansierad om man jämför med andra kommuner. Vi måste öka budgeten. Sen pratar vi gärna om någonting som heter skolpeng istället för elevpeng. Det vill säga att rektorn ska inte få behöva vrida och vända på varje krona om det helt plötsligt blir 20 elever i en klass ett år istället för 25. Utan alla skolor ska ha goda förutsättningar för att kunna ha en ekonomi att anställa lärare på. Och med sådant förslag så kan vi bevara alla våra skolor på landsbygden.
10: Socialdemokraterna.
5: För oss är det självklart att vi prioriterar välfärden, och då prioriterar vi skolan, det absoluta viktigaste, för det är där vi lägger grunden för framtiden. Återigen, vi behöver också ha en regering som skickar med generella statsbidrag till våran kommun, för vi måste ha råd att satsa på våran välfärd. Så det är samma svar som fråga två. Vi vill ha en regering som satsar på välfärden, för tar vi inte hand om våra barn när de är små, så kommer det kosta ännu mer för vårat samhälle.
10: Moderaterna.
7: Vi kan prioritera, och det har vi visat under den här mandatperioden. Som Sofia sa förut, närmare 100 miljoner har vi tillfört våran barnutbildningsnämnd under just den här mandatperioden. Och framåt så handlar det fortsatt om att prioritera. Men som jag sa tidigare också, vi måste prata mer om hur kakan ska växa snarare än att bara fokusera på hur vi ska fördela de pengar som redan finns. Mer jobb ger mer skatteintäkter, mer pengar till välfärden.
10: Tack så mycket allesammans. Nu är vi på sista frågan, och den är lite granna i samma anda kan man säga. Hur kan vi effektivisera kommunens organisation och få mer resurser till kärnuppdraget? Och här tänkte jag att Socialdemokraterna kunde få börja.
5: Ja, varje skattekrona ska användas som det ska göra mest nytta för oss i Falköping och Falköpings kommun. Jag tror att vi behöver ha bättre samarbete mellan förvaltningarna och politiken. Vi vill ha mindre stuprör. Det ska vara rätt person på rätt plats, tydligt ansvar och mindre onödig administration. Så jag tror att det handlar mycket om hur vi organiserar oss i kommunen. Vi kanske måste organisera oss smartare för att vara mer effektiva.
10: Sverigedemokraterna.
0: Ja, men exakt det. Minska på onödig administration. Se över de tjänsterna som finns i stadshuset. Våga lyfta på det här begreppet varje sten, för att på riktigt se vilka tjänster som vi anställer med skattepengar skapar ett mervärde för Falköpingsborna. Och finns det några tjänster som inte gör det, då ska vi avveckla dem. Vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin och ha en mer långsiktighet i våra fastighetsaffärer. Sluta ha systematiskt otur när vi gör affärer, så får vi en mer effektivare kommunal organisation.
10: Vänsterpartiet.
4: Ja, nej, men jag kommer nog inte upprepa så mycket. Jag tror, som faktiskt Johanna är inne på, här delar vi ungefär likadan. Alltså, vi behöver organisera oss bättre. Och inte göra samma sak. Och sen om vi blir svikna av våran regering, så kan inte vi kanske göra allting som vi vill göra. Så vi lovar inte guld och gröna skogar, men omorganisera. Vi tror att vi kan bli effektivare. Sen så tror inte jag som Sverigedemokraterna att vi har otur. Det är ju fan dumt.
10: Centern.
9: Tack. Våra skattepengar ska användas där de gör mest nytta. Det är ju pengar som vi alla har varit med och betalat in, och de måste vi använda så klokt vi kan. Effektivisering är ingenting som vi gör en gång. Det måste vi hela tiden jobba med. När en tjänst blir ledig så behöver vi fundera oss, är det den här kompetensen vi ska fortsätta ha? Ska vi se över den här tjänsten? Så hur kan vi jobba smartare? På vilket sätt kan vi använda våra gemensamma resurser på bästa sätt så välfärden får mer av våra skattepengar?
10: Kristdemokraterna.
8: Ja, välfärdens kärna, det är ju skola, äldreomsorg, socialtjänst och effektiviseringar, som jag har upprepat tidigare. Det är att det måste ske i administrationen och inte i de verksamhetsnära yrkena. Vi kanske borde tillsätta en slöseriombudsman.
10: Liberalerna.
1: Ja, Liberalerna vill ju att skattepengarna ska användas förnuftigt och rättvist också. Verksamheterna i kommunen behöver ju mycket resurser. Och skolan är ju en verksamhet som kräver extra mycket resurser, särskilt till de lägre åldrarna i skolan. Så ja, vi ska verkligen ta hand om de medel vi har. Och jag är inte för, och Liberalerna är inte för, stora omorganisationer. Jag tror inte det behövs. Men däremot så ska vi ha koll och knas på vad vi håller på med.
10: Moderaterna.
7: Det handlar om att prioritera det som på riktigt gör skillnad i människors vardag. Det som kommunen gör ska vara värdeskapande och bidra till att människor kan uppfylla alla sina drömmar och de saker som gör att den här kommunen är mer attraktiv. Prioriteringar, men som jag sa tidigare, vi måste fokusera ännu mer på tillväxten. För det är tillväxten som ger oss skattepengar, det är den som möjliggör för oss att kunna satsa på både det som är skolor, äldreomsorg, men också det som ytterligare bidrar till att skapa just tillväxt.
10: Miljöpartiet.
6: Tack så mycket. Det är den gröna tillväxten som gör att vi överlever. Den ständiga hetsen på ekonomisk tillväxt är det som har satt oss i situationen som vi har just nu. Och genom att införa den gröna skatteväxlingen så kommer vi få till mer resurser för kommunerna att fördela bättre. Mer utbildningstimmar, mer trygghet per krona och en starkare kvalitet.
10: Tack så jättemycket. Nu har alla kandidater i kommunvalet haft möjlighet att svara på de frågor som partierna själva fått lämna in till den här utfrågningen. Tack så hemskt mycket för de svaren. Nu är det dags för kandidaterna att ha en litet avslutande snack med oss. Ni kan gärna hålla er till lite kortare än 60 sekunder som överenskommet, för vi har lite ont om tid. Men vi börjar baklänges lottningsordning och då är det Moderaterna. Säg gärna vad ni heter och vilket parti ni är också.
7: Jag heter Adam Johansson och representerar Moderaterna. Den 13 september är det val och vi vill fortsätta ta ansvar i den här kommunen. Det har vi gjort under 2 mandatperioder. Vi har visat att vi kan samarbeta brett och få saker gjort. Vi vill fortsätta framåt i den här kommunen för att vardagen ska fungera. För att det här ska vara en attraktiv plats där man vill bo, där man vill jobba, starta och driva företag. Det är det som kommer att möjliggöra för att vi ska ha en fortsatt framtidstro i den här kommunen. Rösta på Moderaterna senast den 13 september.
6: Tack. Miljöpartiet har också visat att vi kan samarbeta brett. Och vi säger nej till att släppa in vem som helst på grundskolans matsal. För där kan man säga ja till pedofiler och potentiella skolskjutare. Och ni undrar varför jag sa nej till det som lärare. Du kommer få en trygg kommun där utbildningen blomstrar. De gröna företagen går snabbare framåt än andra som inte är gröna. Du kommer få ett tydligt ledarskap för en hållbar miljö och en hopp.

Välkommen till Helgmansringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan i Falköping. Idag är det klockan i Brunnens klockstapel, Stenstads församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa helgmansringning kommer ifrån. Och jag heter Lars-Olof Josefsson.

Brunnens socken ligger nordost om Falköping med Brunnensberget till väster och socknen ligger i odlingsbygd, men det finns också här ett antal mindre företag. Cirka 150 invånare har nära till både Stenstorp, Falköping och Skövde, och där finns ju bra tågförbindelser åt olika håll. Här finns livaktig hembygdsförening med aktiviteter emellanåt, och hembygdsföreningen äger och driver bygdegården. Det är ju en före detta småskola då i Brunnen som är byggd 1903. Och sen gick ju barna ifrån både Sokna och ifrån Stenstorp i småskolan här då, första och andra klass. Och sen så var det ju samverkan med kommunerna, de var ju egna kommuner då, Soknarna förr. Och sen gick ju då i folkskola då i Stenstorp, fick de gå efter sen. Och innan då skolan var byggd 1903 så fanns det ett äldre hus där på strax innanför där på Långebrobacken, som platsen heter, för det har varit en gammal allmänning som var uttagen med laga häfte i Brunnensby som var klart 1856. Och det var uttaget då som en allmän plats, kunde man gårdarna ha tillgång till att hämta sand eller grus där. Och där byggdes ju sen då Ambjörssonstugan, och det var en banmästare som var banmästare på järnvägen Stenstorp-Falköping efter att järnvägen kom till Stenstorp. Och sen när han gick bort då, så var det småskola där från 1883 till 1903. Och tidigare så var det ju skola då i gårdarna. Och på den platsen där Ambjörssonstugan låg, där lägger idag Källegårdstugan. Den skulle rivas på 1955 var det väl, var då några eldsjälar då i Sokna som tog tag i detta och bildade hembygdsföreningen och plockade ner stock för stock och byggde upp den på Långebrobacken. Och det är ju ett gammalt hejderida på ställe. Det var en äldre benämning på skogvaktare eller jägmästare. Det fanns ju tre sådana boställe, försörjningsgårdar då, runt Billingeområdet, Kronoparken, Billingen. Och där skulle då hejderidan ha försörjning till sig själv och sin familj och hålla sig med en häst och kunna bevaka Billingen tvärs över och ända långs med, som det står beskrivet i gamla texter. Och där var ju ekarna var ju fredade, de tillhörde ju kronan och skeppsbyggen och så här. Sen var jakten var ju fredad långa perioder. Sen var det ju allmogen fick ju ta död ved, men det kunde ju också då anläggas bränder, kunde det göra. Och då blir ju veden död. Sen var det ju betet var reglerat redan på drottning Kristinas tid till byarna runt Billingområdet. Så de hade ju områdesvis då som byarna kunde ha betesdjur, nötkröt, tur och hästar på bete. Och det här huset blev ju sen flyttat till Långebrobacken, och det är ju som ett museum idag. Det samlar vi grejer har vi gjort sen när det var färdigt, så vi har diverse redskap och husgeråd därifrån i det huset. Och det var även skolundervisningen var i denna byggnaden periodvis då när det var i gårdarna. Så min morfars far Lars Petter, han bodde ju som barn i Källegården, och det var ju då på den tiden på 1850-talet var ju den arrendegård till kronan. Hejderiddare på stället, det var ju bara en kronogård idag på den tiden, för det fanns ju, där var ju Billingen där var utskiftat på byarna, och gårdarna var det ju redan på 1838. Men där var det både skolundervisning och bostad. Sen var det även i skattegården, och där var ju borsgården soldater bland annat. Och den första uppgiften om lärare vi har, det här var en som hette Utbo Pelle i Rumpegården. Han kallas Utbo Pelle för han var ju från Bolum, så han var ju inte härifrån. Och han var lärare då från 1738 var det givetvis. Men det var inga rea med honom, så han var ju, det var ju kritik mot lärarna redan på den tiden. Däremot blev det bättre när hans son, skola Pelleson, tog över. Då blev det bättre ordning på lärarna. Läraren. En av de första uppgifterna ifrån, tidig uppgift ifrån folkskola då i Stenstorp, det var ifrån 1757. Då anställdes en ny klockare med undervisningsskyldighet. Klockare, det är aldrig med nämning på kantor. Och han skulle då undervisa, och han heter Lars Segerberg.
Och han skulle då bo då i ett boställe, klockarboställe, men det fanns det inte, så han fick bo i Pattistöv istället. Och sen skulle han tjänstgöra som både lärare och klockare då. Men så lärare var det ingen, var det kritik emot honom också var det. Så det, däremot som klockare funkar han ju bra. Och han hade som ursäkt då att han hade så mycket tid fick han lägga på att samla ved och bränsle. Så han hann inte till då med undervisningen riktigt. Så det kan vara så. Han hade som lön hade han en skeppa strid säd ifrån varje helt hemman. Och hela hemman det var ju gårdar då som inte var uppdelade utan som bestod av ett helt mantal. Men ofta så var de uppdelade i en varv. Så då var det ju flera gårdar som fick lägga ihop så det blev en hel skeppa strid säd. Och en skeppa denna trälada på 20,9 liter. Och stridsäd är ju alltså törre och en spannmål och det var ju råg det handlade om för det var ju det som användes som betalningsmedel och så här. Och det kunde han ju få in en del och så kunde han ju byta bort dem mot andra varor. En annan lärare, det var i lång period då på 1800-talet. Det var ju Britta Jansdotter, hon var född i Värmland 1788. Men hon var med svenska trosstrupper nere i Pommern. Och de var ju i Tyskland och Polen och där mycket svenskar och härjade på den tiden i början på 1800-talet. Och där blev hon väl på något sätt ihop då med Borsgårdens soldat som hette Dunder. Så de gifte sig sen. Och i och med att han hette Dunder i efternamn så hette ju hon Dundersa kallas hon för. Och hon tjänstgjorde som lärare under många år, bland annat i Källegårdstugan. Så hon lärde, min morfars far att läsa och skriva. Och hon blev ju hela 96 år gammal så hon hann vara med och mycket, väldigt mycket. En son till henne blev ju sin lärare också. Och det var ju rätt vanligt att soldaterna var ju, i och med att de var ju tvungna att vara läs- och skrivkunniga så lärde de ju sina familjer att läsa och skriva också. Så redan på 1700-talet kunde ungefär 60% av den svenska befolkningen läsa och skriva. Och det var ju tack vare indelningsverket då. Så det är lätt att ja, tro att det har att göra med folkskolereformen 1842 då. Men det var ju gjort långt innan. Så det var väl en fördel med den svenska byråkratin att man ja, fick lära sig att läsa och skriva. Det hade man givetvis nytta utav. Det var ju lite om hur det kunde vara med skolan och undervisning och sånt här. Det här småskolan i Brunnhem då, det upphörde sedan 1958 och sen så blev det så småningom en bygdegård. Och det äger hembygdsföreningen idag. Nu så ska jag läsa morgondagens episteltext som hämtade ifrån Filipperbrevets fjärde kapitel, verserna 10-13. Men först har vi textens sammanhang. Och de kristna i Filippa i norra Grekland hade alltid varit lojala mot Paulus och fortsatt att skicka pengar till honom när han på 50-talet efter Kristus satt fängslad. Till dem skriver Paulus nu och tackar för deras stöd. Samtidigt betonar han kraften att uthärda allt som kommer från Kristus. Och så här lyder bibeltexten. Jag har glatt mig mycket i Herren över er omtanke om mig och äntligen kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd, jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt, jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Och att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom så ger mig kraft. Och jag läser också evangelietexten för 15 söndag och efter trefaldighet som är hämtad från Lukas evangelium kapitel 10, verserna 38-42. Men först textens sammanhang. Jesus hade en nära relation till systrarna Marta och Maria. Ofta skildrar Lukas hur olika systrar beter sig mot Jesus. Här är det Maria som anar det heliga medan Marta drunknar i vardagsbestyren. Som människa ber vi båda systrarna inom oss. Ibland behöver vi vara som Marta och ibland som Maria.
Viset är att veta när. Så här lyder bibeltexten. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Medan Marta tänkte på allt hon hade att ordna med, hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att låta min syster låta mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Och sen ber vi även dagens bön. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig. Skilj mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen.

Imorgon firas en mässa i Valtorp kyrka klockan 10.00. Frank Lorentzon predikar, musiker Gert Gilleberg. Och nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmansringning från Vårkumla kyrka. Och du har lyssnat till helgmansringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan i Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kosserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunnhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50-3 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet, historia, träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping, torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff, Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst, Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september, närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subersgården, söndagen den 13 september klockan 10, gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren, sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping, lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11, gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19, bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olof kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kosserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, Helmos ringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan.

Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard. Präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneveds kyrka. Präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa. Start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tasegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorps kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet och historia. Träffas med i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen. Enkel fika. Ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september. Närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subärsgården, söndagen den 13 september klockan 10, gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren, sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping, lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11, gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19, bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Ja, då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Så jag heter Elisabeth Litén. Jag spelar in programmet här på fredag eftermiddag och jag kan meddela att det är mycket önskningar till kvällens program. Jag har inte hittat all musik, det har jag inte gjort, men jag har plockat fram något annat istället. Och ja, jag tror det ska funka bra. Jag har haft lite... plockat lite bort och fram här med låtarna. Det är parallellskivor och jag har cd-skivor och datorns musik här. Så jag får försöka hålla ordning på det här nu. Ja, jag gör så att jag puffar lite för radion som jag brukar. Och då kan man gå in på www.fnf.nu. Då är man inne där på radions hemsida. Och där är det mycket man kan... ta tillvara och gå igenom och vad man tycker man vill vara lite nyfiken på. Och det finns även ett swish-nummer och det numret är 123-178-3729. Då kan man skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den goda musiken framgent. Det var det. Och jag startar upp med önskemelodierna här. Och då blir det, hej Elisabeth. Önskar två låtar om det finns tid. Hoppas på tur. Stort tack på förhand och trevlig vecka på dig och alla som lyssnar. Det var undertecknat Per Håkan. Då ska vi se Per Håkan... hur jag hade tänkt det här. Jo, vi börjar att lyssna på Spar dina tårar och Sten och Stanley.

Och då är det två som har önskat samma låt här. Och jag börjar med så här då. Måndagen den 14 september fyller Christer Engman år. Och vi som hörrar och grattar är Lilian och Hans. Vill även skicka en hälsning till Laila och hoppas att ni får en fin dag tillsammans. Och då ska vi se, då var det nästa här också. Jag kan ju vänta med låtvalet då och läsa den här också. Då är det Katarina Litén som får grattishälsningar på födelsedagen. Också på måndag den 14 september. Och det är då grattiskramar ifrån sambon Benny. Och Katarina, nu ska vi se här, nu håller jag på att glömma Christer här och gratulera dig. Det får jag ju inte glömma. Det var inte meningen faktiskt. Men Christer, grattis på din födelsedag. Och Katarina, grattis på din födelsedag också. Och vi lyssnar till den här fina låten Fem röda rosor och Thorleifs.

Hej Sveriges bästa radioprogram. Ikväll står Flamingo-kvintetten på tur. Och vi önskar två låtar om du hinner. Allt gott till alla och stort tack. Det var undertecknat Irene och Johnny. Och vi börjar att lyssna på låten Förlåt jag skriver. Och då Flamingo-kvintetten.

Hej Elisabeth och alla lyssnare. Nu är det dags att önska lite musik till lördagskvällen. Det vore trevligt att som första skiva få höra Kenneth Pettersson och låten Tre goda skäl. Och om det finns tid över så gärna en låt med Martinez. Du får nöjet att välja låt eller hittar du Fest i vår husbil så ta den. Och då är det hälsningar Ann-Britt och Göran. Då ska vi se, Kenneth Pettersson var önskat och jag kan säga vi har två CD-skivor med Kenneth här nere som han har, som vi har fått av honom då, och den låten fanns inte med då på dem, men naturligtvis så ska vi lyssna till Kenneth här och jag valde låten Kurra Jumma.

Bästa Elisabeth, vill gratta min kusin Katarina Litén på hennes födelsedag den 14 september. Hoppas du får en fin dag. Och då är det många grattishälsningar från Gunilla med familj. Ja, Katarina, du blir firad riktigt här ikväll, ska jag säga. Och då ska vi lyssna. Jag passar naturligtvis på att hälsa till dig också, Gunilla. Naturligtvis, och din familj. Det får jag inte glömma. Vi lyssnar till Fånga dagen medan du kan och Hans Martin.

Och då har jag en på stan önskan och det var i tisdags så träffade jag ju dig, Karina, mitt på torget där, och vi fick en liten fin pratstund och det var ett tag sedan vi sågs. Det, så här är det. Det är lite olika hur vi är ute och hur man möts. Men det var trevligt att träffa dig, Karina. Och du önskade en liten låt och det är ju då hälsningar ifrån dig, Karina, och även ifrån Dan. Och vi lyssnar till låten Flyg din väg med Tonix.

Hej Elisabeth i valtider. Vi kör vidare med en ny önskelåt. Trevlig helg till alla. Tacka för låtarna, det gör Lennart i Skara. Ja, det är valtider, det sjunger på sista versen här nu kan jag säga. Det är otroligt. Jag tycker det är länge sedan man hörde att de började, men nu är vi i slutklämmen här. Ja, det blir spännande det här, det må jag säga. Då ska vi se Lennart, du vill att jag spelar Natten är varm och Kurt Hagers.

Jag vill gratulera Katarina som fyller år den 14 september med Torleif och låten Gröna blad. En kram Elisabeth från Anders och Solveig. Och jag säger kramar till er alla.

Jag vill skicka en hälsning till Leif och Anita Persson. Spela låten Livet med Striplers. Tack. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

Ny vecka och ny önskan. Och det blir låten Om änglar finns med Tove Widerberg. Önskar alla en fin septembervecka. Och stort tack och kram Elisabeth ifrån Berit. Och en kram till dig med Berit. Och så lyssnar vi på Tove Widerberg här.

Hej allra bästa Elisabeth. Vi är två bröder som gärna vill vara med och fira din syster Katarina på hennes födelsedag nu i dagarna. Hon brukar ju vara med när vi ses alla fyra på middagar och kaffestunder hemma hos dig Elisabeth. Och det är alltid lika trevligt. Katarina förhöjer stämningen kring bordet och vi har många glada minnen. Så vi skickar nu våra hjärtligaste gratulationer. Och det är ju dessutom en stor födelsedag. Spela gärna Katarina med Jan Malmsjö. Allra bästa hälsningar från Hjärt och Egon Malmgren. Ja, det var trevligt det här. Det får jag säga. Vi har alltid mycket att prata om och trevligt när ni kommer till Falköping och hälsa på. Och det är lika trevligt. Nu var det bra länge sedan, det får jag säga. Men vi får väl se när det blir. Men jag säger som så att ni är välkomna när det blir i alla fall. Och nu ska vi lyssna på den här fina låten.

Ja, det är strax halvtid i programmet och jag kan ju pålysa att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Litén. Ja, jag går vidare här och nästa blir så här. Vill höra fågeldansen. Hälsar till Anita och Leif Persson. Kram Elisabeth, och då är det hälsningar Laila och Christer. Och en kram till er, säger jag, allihopa. Och grattis Christer, du har ju födelsedag på måndag. Nu säger jag det en gång till så det blir ordentligt gjort. Och vi ska lyssna till fågeldansen och Kurt Hagers.

Hej igen, Elisabeth. Sist vi träffades så var det på museet, sista dagen med dansbandsutställningen. Tack för att du puffade för den. Nu ska vi fortsätta med nostalgi. Meta och jag vill gärna höra Moonlight Serenade. Gärna med Ingmar Nordströms. Än en gång stort tack, hälsar Roland. Ja, Roland, det var trevligt att träffa dig, och du hade med dig din syster också, och det var trevligt att träffa henne också. Vi fick ju en liten fin pratstund där, och jag var ju på väg och skulle gå därifrån, och ni kom då precis. Och nu är den ju nedplockad, så nu är det slut med den. Men, ja, men det var trevligt tycker jag, så att man får passa på när det är något som man gillar. Och jag fortsätter ju att gå till museet även om den är nedplockad, det kan jag säga. Då ska vi lyssna på Ingmar Nordströms här. Varsågod.

Hej Elisabeth, vill skicka en hälsning och grattis till Katarina Litén på hennes födelsedag med låten Andante, Andante med Sten och Stanley. Och då är det hälsningar från Annika som tackar för ett bra program. Jag tackar för detta Annika, jättesnällt. Och så ska vi lyssna på din önskemelodi till Katarina här. Varsågod.

Då är det Ingegerd Arnesson som får grattishälsningar på födelsedagen som var den 11 september. Och det kommer grattiskramar ifrån Gudrun Bäck. Och Ingegerd, grattis ifrån mig här också. De har önskat Elvis Presley och vi pratades ju vid lite Gudrun, men jag fick inte riktigt klarhet i låten. Men naturligtvis ska det bli en låt med Elvis här. Och jag valde Hound Dog.

Ja, jag laddade en CD under låten här och jag kan nästan kalla det här lite, kanske på en postanönskan. Jag kan säga så här, vi är ju framme vid slutspurten här i valtiderna och jag har ju varit väldigt mycket framme vid torget och träffat många av kamraterna där kan jag säga, och det har varit väldigt roligt. Det har det, och ja, jag har knallat runt och delat ut lite valsedlar. Rätt så några stycken faktiskt, det har jag gjort och det har varit trevligt. Och så när man kommer fram där och sitter och får en kopp kaffe och pratar bort en stund. Och jag kan säga direkt att det var på nu på fredag förmiddag här. Och då är det ju alltid mycket, det var ju fredags förmiddag så ska jag säga. Och då är det ju mycket folk, det är ju torgkommers och allt. Och det drar mycket folk. Och vi satt där och pratade och så... En av kamraterna, Bengt heter han, och han visste mycket väl att jag skulle ner till radion och spela in programmet. Och han frågade direkt, spelar du en låt för oss nu, Elisabeth, sa han. Ja, det är klart, det gör jag gärna. Välj bara vad ni vill så gör jag så gott det går, sa jag. Och jag tyckte Bengt fick till en riktigt bra låt faktiskt. Och jag kan passa på att tacka alla kamraterna som vi har hjälps åt kan jag säga, och det har varit en trevlig tid det här, och ja, vi kämpar på, så är det. Ja, Bengt valde låten Röda trådens slut och Sven Ingvars.

Vi vill gratulera vår mamma, svärmor, farmor och mormor Katarina Litén på hennes födelsedag den 14 september. Och då är det grattiskramar från Johan och Jenny. Och då har vi Matilda, Linus och Alice. Sen är det Jenny och Jonny. Och då är det Julia och Elin. Och Anna och Henrik. Och då är det Vilma, William och Alva. Och så har vi Andreas. Ja, Katarina, du blir väldigt firad här i kvällens program. Och det är jättekul tycker jag faktiskt. Och dina barn och barnbarn och mågar och sonhustru, nu får jag inte glömma någon när jag sa så, har önskat låten Grattis alla vännerna hurrar och Sven Eriks.

Ja, då ska jag gå tillbaka till er som hade tagit med en reservlåt. Och då ska vi se, det är Per Håkan här då. Då vill du att jag spelar Tack för de minnen du gav och Roland Cedermark.

Tack för den gången vi möttes. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken

Och sen var det Ann-Britt och Göran. Ni hade önskat Martinez och gav på förslag fest i vår husbil. Och då har jag heller inte lyckats ha hittat den. Det var otur med era låtar ikväll kan jag säga. Men Martinez ska vi lyssna till. Och jag hittade en låt som heter En riktig vardagssymfoni.

Och sen var det Irene och Johnny. Ni hade önskat Flamingokvintetten. Och låten som heter Mera sol och mera värme. Och då har jag inte lyckats att hitta den. Men vi lyssnar naturligtvis till Flamingokvintetten. Och då valde jag en låt som heter Här bor sommaren.

var detta kvällens sista önskemelodi. Så resterande tid som är kvar, då får ni hålla till godo med mitt val av musik här. Men jag ska passa på och läsa adressen, tänkte jag. Och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och jag har ju nämnt det här att du kan gärna lägga din lapp eller kort, vad du nu har, i brevlådan. Och då är det utåt Bangatan till. Det kanske inte är så lätt, men ja, det går bra att göra det. Eller dyk på mig om ni ser mig. Det går också riktigt bra faktiskt. Det ordnar sig alltid, hoppas jag. Då ska vi se. Och sen kan man gå in på hemsidan. Och då går man in på www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag. Och det är ju samma tid då, 18.30 till 20.00. Och senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat in din önskemelodi. Då ska vi se, då var det avklarat. Och ja, 10 minuter är det kvar på programmet. Och vi lyssnar till Skytts här nu och låten Allt finns kvar hos dig.

Då ska vi lyssna till låten som heter Kärleken ska segra, och det är med Mats Hendricks.

Som sista låt så blir det en jukebox på Guns konditori och Dannys. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: längtar till så där i hemlighet. Hans Olle hade fått en elgitarr och han spelar på trakten.
1: Du lyssnar till er här i din lokala radio.
2: Välkommen till det tredje avsnittet i vår serie om de 10 budorden här på Varför kristen, som vi gör tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen. Och än en gång välkomnar jag tillbaka Olof Edsinger som vår expert på de 10 budorden, får vi säga.
3: Ja, tack.
2: Vi har haft ett väldigt bra intressanta samtal igen. Lyssna på oss där, alla avsnitt där poddar finns. Idag ska vi tala om 3 utav budorden. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Du ska helga sabbaten. Det finns olika varianter på den här helga vilodagen, söndagen, för att tala vanlig vardagssvenska. Och vi ska visa aktning för din far och din mor. Vi bara för kristna gillar vi att prata vardagssvenska, så vi ska helt enkelt vara snälla mot våra föräldrar och hedra dem. Annars blir det så mycket gammelsvenska i budorden. Det är ungefär som man läser bönen Fader vår när man är i kyrka, då hamnar man i en sorts gammelsvenska språk, för ingen kan någonting annat. Så ska vi ta de här budorden i turordning då? Det här tycker jag är intressant. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Det hör man ju faktiskt, om man ska vara helt ärlig, ganska ofta till och med kristna gör. Eller hur? Det är en fascinerande sak tycker jag i det svenska samhället, framförallt jämfört med exempelvis med det amerikanska samhället, att när vi ska svära, då är det liksom Gud och den onde som kommer fram ständigt och jämt.
3: Nej, men det är väldigt påtagligt i Sverige, och jag tänker att det här budet rymmer flera bitar, men det är klart, en av de mest självklara tillämpningarna, det är att vi faktiskt inte ska svära. Och det kan ju vara lite tufft att höra för den som hela tiden går runt och svär, men jag tror att det finns någonting sunt i att inte använda vare sig Guds namn eller djävulens namn som ett liksom kraftuttryck. Och det handlar om någonting djupare än bara att det är så att säga dåligt språk. Det kan det ju också vara. Men det handlar också om något som att det här är ju faktiskt makter vi tror finns på riktigt. I alla fall som kristen tror jag ju självklart på en gud, men jag tror också på en ond makt. Och någonting när vi så här börjar åkalla andliga makter för våra futtiga behov och åsikter och känslor, så är det någonting att vi inte hedrar att det här är på riktigt. Och jag tänker det är kanske allra tydligast när vi talar om Gud, att det här att hålla Guds namn heligt är någonstans att låta Gud vara Gud. Att inte liksom dra ner honom till någonting futtigt, någonting inomvärldsligt, någonting som jag kan ha kontroll över. För det är lite grann den röda tråden i Guds bud, att vi tar kontrollen från Gud och kör vårt eget race. Ja, men det här är också ett exempel på det, att jag drar in Gud i mina ganska futtiga omständigheter, kanske ganska tveksamma motiv och ageranden, och gör honom till ett medel som ska tjäna mina syften. Därför, det är så att säga, det är att dra ner Guds namn i smutsen, att göra honom till någonting mindre än han är, och det är att missbruka Guds namn. Och samma sak blir det då när jag åberopar djävulen titt och tätt, så blir det lite grann på min sätt, ett mockery av verkligheten. För att om det faktiskt är så att det finns en djävul, och än en gång, det tror jag, att det finns en ond makt, en personlig ond makt som skapar oerhört mycket ondska och elände här på jorden. Han förtjänar inte att dras in i mina vardagliga små besvärjelser.
2: Nej, och det gör ju ständigt och jämt, även den som är mest sekulär, ateistisk svensk, så drar vi in både Gud, Jesus och djävulen, fan, eller vad man ska kalla honom för då, i vårt vokabulär. Och det tycker jag är väldigt spännande. Jag tänkte på en sån sak, vi som då är födda en bra bit innan 11 september 2001, när terrorattacken mot de båda skyskraporna i New York inträffade, kunde ju notera då att i det ögonblick det hände, för de som fanns på gatan på Manhattan när man ser de här två Boeing-flygplanen flög in i varsin skyskrapa, och även de satt i Sverige och tittade på tv, så kom ju mer än någonsin alla dessa utrop på åh god gud och gud, och allt det här kommer fram. Då är det instinktivt gud man åberopar, eller motsatsen i det ögonblicket. väldigt lite annat. Det tyder ju på att den här andliga dimensionen finns ju i oss, och därför blir det här budet viktigt, eller hur ska man se på det?
3: Jag tror att det handlar just om att låta det stora få vara stort, det heliga få vara heligt. Och när vi så sagt drar in det i våra agendor, våra ganska futtiga omständigheter, bagatelliserar både vem Gud är och vem den onde är. Så det blir ett hån mot verkligheten så som den ser ut. Så det ska vi hålla oss ifrån.
2: Och gisse säger exempelvis något ord man hör, men som egentligen Jesus i någon slags bondform. Och, ja, det finns mycket sånt som händer.
3: Absolut. Ja. Och det är eller, väldigt oh my intressant God, och så vidare. Att vi som sagt också är en sekulariserad västvärld har så mycket behov att dra in Gud och djävulen just i de här situationerna.
2: Ja, verkligen. Så vare sig du tror inte, så finns det någonting där. Sluta upp med det. Även i en politisk kontext idag, så svär man så betraktas man som ovårdad. Och svär man i tv så är det alltid betraktas som väldigt kontroversiellt. För där märker man att det andliga kommer in, hur ateistisk man än är. Att det här är någonting, vi touchar över en gräns här som inte är bekväm. Det är väldigt befriande att inte svära. Sabbatsbudet.
3: Ja, vi berörde ju det redan i vår introduktion här till serien. Och det är intressant då att sabbatsbudet i sin judiska form är vi alltså inte bundna av som kristna. För det var väldigt tydligt omgärdat med, man firar ju sabbat mellan 18 och 18, det är ett dygn. Man fick inte arbeta då, det innebar också att man fick inte röra sig eller vara ute och gå eller så, hur som helst. Det var väldigt strikta principer och regler. Det regelverket är inte vi som kristna bundna av. Däremot så finns ju alltså sabbatsvilan, vila var sjunde dag, det är som en skapelseordning också.
2: Som läkarvetenskapen säger, har funnit det väldigt bra att hålla sig
3: förut. Ja, och det är ju också intressant att vi nämnde ju i förra avsnittet de här sekulära ateistiska regimerna. Några av dem har ju experimenterat med att till exempel införa 10-dagars vecka. För de tycker att det var mer rationellt, då fick man ju mer jobb gjort. Men det fick man ju lägga ner för att folk mådde helt enkelt alldeles för dåligt av det. Så att jag tror att det finns goda skäl att se det här som en skapelseordning. Det här är ju extra utmanande i vår tid. För vi lever ju till exempel ständigt uppkopplade. Det här når människor via sociala medier. Vi är ständigt uppkopplade på det sättet. Det finns ett ständigt informationsflöde. Och det är ju samtidigt någonting som ganska många, om de är ärliga, märker av att det här mår jag inte riktigt bra av. Jag behöver få stänga av ibland. Lägga ifrån mig mobilen. Stänga av skärmen. Jag tänker det är också ett uttryck för samma grundläggande skapelseordning. Och vi har egentligen skapat ett samhälle, en kultur här som vi själva inte mår bra av. Så jag tänker sabbatsbudet påminner oss om att vi är inte gudar. Nej. Vi är människor. Vi behöver vår regelbundna vila. Vi behöver fönster där vi liksom inte utsätter oss för massa stimulans och information. Och det utmanar jag gärna en annan lyssnare också att inse att tro inte att du är Gud här. Inse att du har begränsningar och det är sunt att ha begränsningar. Och sabbatsbudet påminner oss om det.
2: Jesus han upphörde ju sabbatsbud eller med sina handlingar började ifrågasätta detta. Han kom inte bara och sa nu behöver vi inte följa sabbaten längre, utan han exempelvis gjorde någonting som var vedervärdigt. Han i den tidens kontext, judiska kontext, han utförde ett mirakel på sabbaten.
3: Precis, han botade sjuka på sabbaten, vilket i strikt mening var ju då att utöva läkaryrket.
2: Wow.
3: Alltså han jobbade.
2: Ja, det är otroligt.
3: Och det väckte enorm irritation hos då vissa som såg sig som oerhört laglydiga då. Men det är bland annat därför vi vet att Jesus hade en annan attityd till sabbatsbudet. Och han sa ju inte att det var fel i grunden, han sa bara att sabbaten är till för människan, inte människan för sabbaten. Alltså, när vi skapar regler som på något sätt går emot det som hela idén med sabbaten, nämligen att ge liv, i det här fallet faktiskt bota en sjuk, då har vi helt missuppfattat poängen här. Det är inte att säga lagens bokstav bara som poäng, utan poängen är att det ska ge kvalitet. Och på ett annat sätt så ser vi att lärjungarna vid något tillfälle går och plockar veteax som de äter av, för att de är hungriga. Men då är det en sabbat. Och då är det bondens jobb man utför. Man skördar.
2: Just det.
3: Och det är samma sak där. Jesus säger, ja, men spänn av. Det... Sabbaten är till för människan och inte tvärtom. Så att, det är inte så enkelt som att Jesus struntar i sabbaten. Det gör han absolut inte. Men han ger den rätt plats. Och släpper den här väldigt man kan kalla det lagiska, dogmatiska förståelsen av sabbaten.
2: Man kan förstå att det här är en uppmuntran till oss för att vi ska kunna få en bra rytm. Och de flesta svenskar, vårt arbetsliv, allting följer detta. Skolväsendet följer detta, för det är rimligt. Och man mår inte bra, som sagt, av att inte ta en vilodag. Gör man muskelarbete så mår kroppen bra av att återhämta. Man bygger ny styrka på den här sjunde dagen. Några kuriosa saker i frågor i det här sammanhanget då. Vi kristna tron kommer från judiska kontexten. Där är lördagen sabbat. Medan vi har söndag som vilodag. I den anglosaxiska kulturen är söndagen den första dagen på veckan, medan i Sverige så är det måndag, vilket verkar vara mer logiskt med tanke på att Gud skapade världen på 6 dagar och så vilar han på den sjunde, det vill säga det är sista dagen på veckan som Gud vilar på. Vad är det här för slags förvirring?
3: Alltså, den djupa innebörden är att man börjar veckan med att vila är ju faktiskt att man någonstans erkänner med det att det handlar inte om mig. Det är Gud som verkar. Jag ger honom utrymme först att göra sitt. Och sen kan jag fortsätta på den grund han har lagt. Så det finns en intressant teologisk poäng där. Men i praktiken så blir det ändå samma rytm. Det som kan vara intressant för många svenskar, som vi nog inte alltid är medvetna om, det är att i stora delar av Europa är det fortfarande en stor diskussion om att ha, om man ska ha öppet i affärer på söndagar eller inte.
2: Exakt.
3: Och intressant nog är det inte bara kristna som är aktiva i den debatten, utan även till exempel vissa socialdemokratiska partier har kämpat för att ha söndagsstängt. För att man menar att det tär på deras, så att säga, arbetare att ha pressen på att det ska vara öppet i butikerna varje dag i veckan. Det låter ganska avlägset för en svensk, men det räcker att åka till vår grannland Norge för att den här debatten ska vara väldigt levande.
2: Och i Frankrike och så vidare, i katolska länder är det här väldigt
3: absolut
2: levande. Men, och det ska man säga, både du och jag tillhör då den evangelikala grenen av kristenheten. Är man född i Sverige, tror jag, från 60-talet eller tidigare, och kanske lyssnar på den här podden eller tittar på oss nu på YouTube, då kanske vi framstår här som hycklare just nu, att sabbaten är till för oss. För nog har jag hört många historier om att i förr i tid, även i svensk då, väckelserörelseperspektiv, så höll man väldigt hårt på sabbaten. Och människor som jag hade studiekamrater som berättade, de växte upp i frikyrkliga Småland på 70-talet, och där fick de minsann höra att de klippte gräset på en söndag, va, från fromma pingstvänner eller någonting annat, va? Och att det var väldigt strikt, så att säga. Och jag som vuxit upp i ett kristet hem fick höra det, att nej, men vissa saker hör du, ska inte jobba med det här på söndagen. Och så har jag insett att för mig passar rytmen, jag är egen företagare, passar rytmen för mig egentligen bättre att ha lördag som sabbat, för att då har jag jobbat så hårt 5 dagar, så då kommer jag hem och då måste jag återhämta mig. Sen kan jag börja i min egen takt smyga igång och förbereda veckan på söndagen då. Och jag tänker att jag är här över sabbaten. Eller jag brukar skoja om att jag gör som Jesus sa, jag drar upp en oxe ur brunnen. Jag måste göra någonting. Det har växlat lite grann i kristen tradition också, synen på det här budet.
3: Nej, men det är helt sant. Den stora förändringen skedde ju redan i den tidiga kyrkan, när man flyttade då vilodagen till söndagen, som vi var inne på tidigare. Alltså uppståndelsedagen, den dag Jesus uppstod, blev den nya helgdagen. Det var en enorm förändring i en judisk kontext, i och med att man ju bröt mot hela den flertusenåriga traditionen då. Men det är sant att man i delar av väckelserörelsen särskilt, men också i statskyrkan tidigare, har haft en liten annan syn på hur man helgar vilodagen. Jag anser ju personligen att där var man för strikt. Men samtidigt så är det ju lätt att kasta sten i glashus, för vi är kanske för ostrikta då och låter allting flytta in i varandra. Så att det finns väl ärligt talat poänger från båda håll. Det kan vara en poäng att vara väldigt strikt och säga att nej, men det här är liksom no-go area, du får inte jobba, punkt. Det är ett sätt att verkligen hålla fast vid det här. Och det är ju tänkt att vara till glädje och välsignelse för människor. Vi kan tycka att det är tilltalande med en mer flexibel hållning, men då blir det risk att man kompromissar för mycket och det aldrig blir den här återhämtningen. Så det kanske är sunt att leva lite grann i den spänningen. Även om jag fortfarande tror att man gick lite för långt, särskilt i frikyrkan där för några decennier sedan.
2: Jag har haft

0: Ja, men intressant. Det är till för oss och det är till för att vi ska må bra och det följer Guds skapelseordning och vi är ju skapade i Guds avbild. Så vi är här över den här, det här budet kan vi säga och det är inte här över oss men vi uppmanas följa detta för hela samhällsordningens skull och för vår egen individ, vår eget välmående skull.
1: Så kan man
0: sammanfatta. Sammanfatta det hela. Vi ska avhandla ett budord till i dagens avsnitt. Visa aktning för din far och din mor. Eller
1: hedra din far och din mor, kan man mor. Säga.
0: Eller ja, var snäll på din mamma och pappa. Lyd dem. Det här är ju ett spänningsfält vad gäller barn och fostran idag. Hur tänker du där?
1: Ja, nej men det finns mycket att säga om det här. Man kan ju börja med att säga att det finns någonting grundläggande i Bibeln om att respektera ålder, att respektera generationer, farföräldrar, morföräldrar, som vi har gjort upp med väldigt mycket i vår del av världen och i vår kultur. Vi pratar ibland om 68-rörelsen, där kom också du-reformen, där man så att säga tidigare tilltalade kanske äldre eller andra respektabla människor, vad det nu kunde handla om, med ni istället för du. Sådana man kanske inte kände. Det fanns en slags grundläggande respektfullhet i hur man tilltalade varandra. Det där gjorde man ju upp med. Också för att man tyckte att det blev lite för stelt och lite för stereotypt. Kanske befäste också klassnormer på ett sätt som inte var helt sunt. Men nu har vi ju gått helt i andra riktning istället. Och där var och en i sin egen lilla herre. Och även om jag bara kanske ung till exempel, så kan jag vara ganska uppkäftig och så mot äldre. Det är inte heller så fräscht alltid, tänker jag.
0: Nej.
1: Det finns någonting gott i att hitta en nivå där man faktiskt hedrar varandra i våra olika roller, i våra olika erfarenhetsområden. Och som mamma och pappa har jag ju en roll i mina barns liv som ingen kan ta ifrån mig. Jag är upphovet till att jag överhuvudtaget existerar.
0: Jag har ett försörjningsansvar som förälder.
1: Precis, upp till 18 års ålder har jag ju mycket långtgående ansvar. Och det är rimligt att man på något vis visar en tacksamhet för det. Sen finns det ju också bud i Bibeln om att föräldrar inte ska reta upp sina barn och bete sig illa mot dem. Så att det går ju i båda riktningar här.
0: Det är kärlekens tecken. Allt ska göras i kärlek. Alltså hedra, liksom göra det som är rätt enligt vad Gud är. Det är det som är...
1: Så är det. Men jag tror ändå att man grundläggande kan säga att ett samhälle där man inte hedrar andra generationer, där man struntar i så att säga att visa aktning för de som också har det ansvaret och någonstans också har gett upphov till en existens. Ytterst sett är ju det Gud, men jag tror alla förstår att mamma och pappa har med det att göra också.
0: Just det.
1: Så det gör någonting med hela samhället som inte blir sunt.
0: Nej.
1: Och det är ganska intressant, det sista som står i hela Gamla Testamentet, i Malaki boks fjärde kapitel, där talas det om att Gud ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Någonting av att generationerna ska liksom hitta tillbaka till varandra och hedra varandra, glädjas åt varandra.
0: Just det.
1: Det finns något väldigt vackert i det här. Och som sagt, det här är kanske ett av de bud som vi tycker är mest tveksamt på ett sätt. Och förstås är inte det här en slags frisedel för vuxna att behandla barnen illa. Det hoppas jag också alla förstår. Det är lika mycket ett brott mot Guds vilja. Men jag tror ändå att det finns goda ordningar i samhället. Och det här är definitivt ett bud som har med hela samhället att göra, inte bara det kristna livet.
0: Nej, ett samhällsbevarande bud kan man säga. Och det kommer med ett löfte. Det enda som kommer med ett löfte egentligen på det är att du får leva länge och väl i det land som Gud utlovat dig. Det vill säga ett långt och hedersamt liv.
1: Ja, och det är dessutom så här att det intressanta med generationer är att de avlöser varandra.
0: Ja, exakt.
1: Så den som tycker att det här är ett dåligt bud kan ju komma att ångra det om, säg, 3-4 decennier.
0: Ja.
1: För då är du själv i sitsen där du inte får den heder som du kanske skulle förtjäna av nästa generation. Och så att någonstans ligger i allas intresse att ändå ha det här flödet mellan generationerna i samhället, där vi som sagt hedrar varandra och respekterar varandra.
0: Och det kan man ju se också i samhället som ska ta hand om sina äldre. Idag har vi fått ett ganska kallt samhälle där, har jag många vittnesbörd på, inom vårdboendesektorn. Ett samhälle där vuxna barn inte alls längre bryr sig om eller besöker eller tar hand om sina äldre, utan överlåter det till samhället. Och det blir också en väldigt samhällskostnad som yngre generationen automatiskt får bära, för att vi inte vill ta hand om eller vill vårda eller ser det vårt ansvar, utan det är samhällets ansvar. Mm.

0: som vi bollar över de äldre på. Och vi tar in samhällskontraktet mellan generationerna därmed brutet. För det är också, det handlar inte om att som barn, när man är barn, ska hedra sina föräldrar, utan livet igenom, eller hur? Ja, ta hand och vårda dem. Och på det också att man sen då, när man själv blir gammal, ska få besök och få hjälp och stöd och så vidare. För annars så kommer samhället drunkna i det offentligas behov, vilket vi tyvärr också ser nu med brustna familjerelationer och så vidare. Kommer in på det här med äktenskapsbrott och så vidare. Hela samhällskittet idag hålls ju samman av detta.
1: Ja, och det är just det här som visar att de här buden vi får är verkligen en uråldrig visdom som har visat sig hålla över tid och som sagt bygger ett samhälle väl. Och när vi börjar systematiskt strunta i något enda av de här buden så kommer det få konsekvenser.
0: Ja, det finns statistik som till och med talar om att de som har starka, tydliga familjeband, ett livslångt äktenskap och så vidare, och bra relation med barn och med släktingar runt omkring, de lever ett längre liv. De sociala sambanden är den viktigaste faktorn för ett långt och levt liv. Så det här löftet hänger ju.
1: Det är bokstavligt sant.
0: Bokstavligt
1: det är till och med vetenskapet bevisat. Ja,
0: helt klart. Det är väldigt spännande. Ja, då har vi därmed i det här dagens avsnitt avhandlat 3 av budorden. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Du ska tänka på söndagen som en vilodag i våra liv. Och vi ska tänka på att faktiskt vara snälla mot föräldrar och respektera dem för vilka de är. Och allt det här har bäring på mellanmänskliga relationer och inte bara på gudsrelation. Ett helt enkelt budord för vår faktiska vardagsverklighet och vårt samhälle. Stort tack för att du var med idag, Olof. Och häng med oss på nästa avsnitt som ska bli minst lika spännande, då vi fortsätter vår vandring genom de 10 budorden.
2: Ja, du lyssnat till Fer och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Vatten i all våra gård. Känn att inkräktaren bara vill veta om dina bröst blir som all vår.

Havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Hur ska vi leva med varandra, vi människor? Att det är svårt, det vet vi nog alla. Se bara på alla motsättningar, all misstänksamhet, allt våld och alla krig. Alla orättvisor som drabbat vår värld, både lokalt och globalt. Det behövs regler och lagar, tänker vi kanske då. Men såväl lagar som regler finns redan och har alltid funnits i människans värld. Precis som det finns och alltid har funnits de som bryter eller kringgår dem. Och det har alltid funnits de som istället utnyttjar dem till sin fördel, på andras bekostnad. Jesus sa, när han i bergspredikan höll ett tal om detta med lagar: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är vad lagen och profeterna säger. Jesus vill visa hur all etik och moral måste gå djupare än ett yttre regelföljande. Det måste börja i frågan hur vi vill och inte vill bli bemötta. Men för att inte fastna i en självcentrering där vi vill förvandla andra till våra likar, måste vi lära oss att se vad den andra faktiskt vill och behöver. Det handlar i grunden om våra hjärtan. Om att låta etik och moral bottna i vår empati. I att lära oss att i medmänniskan, även och kanske alldeles särskilt de som inte är som vi, se en av Gud älskad människa. Lika värdefull som vi själva. Lika värd respekt. Det handlar om att allt mer lära sig att se så som Gud ser. Och visst är det svårt. Det finns inget mer utmanande än att förändra hjärtan. Men det är likväl den väg Jesus visar oss. Och när vi misslyckas så finns han alltid där med förlåtelse och omsorg. Med uppmuntran att försöka igen. I ett större perspektiv så är frågan vilket samhälle vi vill ha. Vi kan här jämföra med två olika fågelarter och hur de lever. Antingen så kan vi människor leva som hönsen gör, där det är så att det finns en tydlig rangordning där någon alltid är längst ner och hackad på av alla, den så kallade hackkycklingen. Eller så kan vi leva som kajor. Ni vet den där lite mindre kråkfågeln som i stora flockar drar över nejden när det skymmer. Där är det istället så att de starka försvarar de svaga när någon mittemellan ger sig på dem. Ta med dig den frågan. Och kom ihåg, det börjar med dig, med oss, var och en. Hur vi lever i vår vardag. För samhället, det är vi tillsammans. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.